len ngeureum ak ak cyant go xamni seriously munu mako wax ci lamine munu mako wax ci lamine waye nak ma ngi ñaan sama borom mu fayal ma len ci war may seigne touba ci seen and ak emission bi ak fexé nit ñi di deglu emission bi ñu ci bari ci seen effort lañ jaaré diko jox joraté ba ñu bari man ci jot mu jaar ci loxol seigne modou mbay cham ci lol de yonnentou sallallahu alaihi wasallam moko waxon man dalla ala khairi kafailihi yonnentou bi neena ku gis lu bax ni gaay kay len ku baxa ngi ni lu baxa ngi ni fu baxa ngi ni neena ba ñoña degg ko daw wuti fu bax fofé wala ñuy def fu bax fofé muna muni lu len yalla fay fay la ko ci yow bi len ko tektal lolou motax waxtu wone ñi bayyi suñu jot ak luñ sonn sonn ñew fi di ballu ci alquran ak sunna ak waxi mag ñi di tektale lu bax rek ngir yalla di ci jentu sun borom fayu ci rek kon nak yeeni tamit ñi ngi leen ci ñaanal yalla di leen ci ndokkel xam ngeen ni waxtani am nay jamono daana and ak telephone waye leg leg jot gi da la koy maye may fimni ma ngi ni lu mu gatt bala timis warna fi jangale wat len nak ci ño xamni dañu wara teurel rawati nga xamni demb jangale mo ndax ma ngi won ci conférence ba lolou moy tax tout ñu bare bari ki di tégalo ci man di tégalo ci man waye nak ginaaw nit yalla ko bind ci choona la xad khalaqnal insana fi kabad motax mun ma gantu ta ma nek ci di son rek ba kéro lu sun borom di dogal alhamdullilah ñu koy ñaan mu may nak fanu guddu wu andak wër mu grafet shahadatu daleni yalla man nako ñu ngi leen di wax jazakumullahu khairu jazaihi wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ñom soxna awa njay amerique ñom tamit fatte ñu leen soxna awa mom tamit ak seigne cheikh mbake seigne modou nga balma ñu ñepp wax deug depuis émission bi tambalé ba légui ñom ñepp ñu leen di sante te di leen gëreum mom seigne cheikh gën nañ ko deg waye lélé day tok ba yag rek mu woso naam ci nek sénégal ndax kenn ko xamna ni possibilité bi tim rew légui woté du yomb té luddul ci internet bi té man du doon toujours man ci connexion wala yu mel non motax lélé day tok ba yag mu wo soxnam ci né sénégal niko wol ma suñu Moustapha Baye Sam nga nuyul mako té siaral mako té ndokal mako na yoyu ak yek munu ko wessu mom suñu Cheikh Mbake yalla nako yalla sam ta ar ko non njabotum yépp ak ñom soxna awa jazakumullahu khairu jazaihi wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

mbokk auditeur yi radio xassid online delu suñu ñeneen yoon ci seen émission bi ñuy tuddé minhajul abidin te seen mbokk seen xarit mustapha mbaye sam di leen ko defal dimanche ju nekk bu ñent waxtu joté ci sénégal mbokk leen ñeneen yoon ñaan leen sakku ci yeen ñaan ñaan suñu borom mu boolu ni defal tawfiqul hadi defal ñu naja fi dunya wala akhirah la biñu sant yalla julli ci musa ali salatu wassalam xam ngeen ni ñu waxe faral di waxate arab yi diko wax likulli makan maqal birub bu ne situation bu nek ak lam correspondel waxe bu nek xew xew bu ne amel dañu toll ci jamono bo xamni amna ngelaw lu upp ñu nan ko ngelawal soxna jaarat ba mu nangulé yalla nangul borom kërëm ci bu fekkone ci misal amna borom kër ci lako yalla maye doom jo xamni khawsul waral di doomi yonent naka nonu soxna jaaratullahi maryam busu lu mu nangulé boromam nangul borom kërëm yalla wërsegal ko doom jo xamni khawsul waral fi dunya wal akhirah ni cheikh ahmadul bamba radiyallahu ta'ala anhuma lol kon mo ni yobbeñu waxtane sayyidatuna maryam busu mi nga xamni moy way juru cheikh ahmadul bamba soxna soosu buñu ko bëgge waxtane taxawayam wala bu la nexé nga ni man hiya soxna jaara wasiratuha kan moy soxna jaara ak ay jaar jaaram yon enseignement lañ mëna tiré ci ay jaar jaaram akub liggéeyam waxtaané nañu soxna jaara miraran suma miraran ay yoon yoon waye buñ doon ko waxtaané miraran suma miran miraran ba ila yawmina hadha wa bay wala sax ba ila yawmil khiyama lutax mukk mu doy tax dafa mok dafa bok ci namo sa ji moy exemplaire yi nga xamni reference yi nga xamni jamono indi nako nu war koy waxtane jamono bu nek mbaram rabbi so jalla bim binde gendam bi di adina defay indi ñaar goor ak jigen mbaram dani lepp lo gis père la ci bind père mo xam dom adama la njanaw yi la hayawanat yi la jamadat yi la lu ci nek père la ci yalla bind rabbi sutu jalla sawdeyni bobu muy père bobu nga xamni sun borom bindul impère ni nga xam non la nit ku goor amé non la nit ku jigen amé garab gu goor garab gu jigen montagne mu goor montagne mu jigen nonu yalla bindé jamono moñé ko jamono lim ñuy jangal moy dafa bëgg jamono nek lo xamni day évoluer di avancer ba fa ko sopp mom yalla wayé nak particulièrement mul béral doom adama loxo téral ko ci kaw lim bindi lepp mbolam père yim bindi père biñu wax al insan muy doom adama moko ci gënal wala xad karabna bani adama motax bi alquran ne man amila salihan min dhakrin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyanna ayatan tayyiba suratul na'l ñun yalla no bindi goor ak jigen def leen ñu nek ay père muni nak fañuy ëppante daraja fañuy rawante fañuy gënante du ca mbubu ma ñuy sol du ca dal wa ñuy sol du ca xaliss bi nek ci poset mba ci kalpe du r plus 4 bi nga dëkk du 4-4 bi ngay war fa ngeen di rawante di fa gënante du ki góor la ki jigéen la li ñuy tuddé égalité ak équité suñu borom neena góor ak jigéen ñoo ci bokk yam waaye égalité ak équité ak équité li ci góor ak jigéen di bokk yam sharia daf ko rëdd ni ni la bokkut ak
ni nga xamni non la ko ñi nga xamni ñoy femme féministe mi niñ ko déggé wala femme féministe yi niñu déggé équité ak égalité ak ni alcorane déggé équité ak égalité du ben légui nak femme féministe mi wala femme féministe yi dañu ñew dal ni équité ak égalité l'islam d'accord na ci kon nak dañ ko wara doxal ci bép système bu mëna doon sun borom ni dédét d'accorduma du doon système bo dem fekk fa équité ak égalité lolou mënta nek ndax bokku len yeen ñaar ay fonction goor ak jigen mënu ñoo yam ci n'importe quel système bo dem goor dafa am fo xamni ni moy place am jigen am fa fo xamni moy place am ñom ñaar ku ci wacc sa place li wala jay wax nan ku wacc sa and bo toj mu toj wala bo dem fekk ci borom sun borom ni ñom ñaar légui nak femme féministe ni wala femme féministe biñu ñëwé dañoo gëmlo jigéen yi monde bi rawatina jigéen yi sénégalais yi xamal leen ni équité ak égalité da wara am akay l'islam néna da wara am té lu am la waye nak ñom niñ ko déggé moy la sayyidina ali karramallahu wajha waxon sayyidina ali karramallahu wajha da waxon ni kalimatul haqq yuradu bihal batil bari waana wax jo xamni dëgg la soko déggé kaddu gu dëgg la gu sincère la waye néna ta suuf la ko lal lepp nén la batil la lol la femme féministe mi diké non lañu naxé jigen ñi xamal leen ni équité ak égalité dafa wara am ci digënté goor ak jigen ba taxna ñu ni kon nak dañ leena wara yamalé al musawat bainal mar'ati wa rajuli lu alquran wax neen akay ñoyam waye ci fonction yi nga xamni kenn ku ne fonction bama la ba nga xamni mo tax ma bind la soko wéso rek dal du yaq mbir mi ñi wa ñom kon fan lañ yame alquran définir ko innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal khanitina wal khanitat was sadiqina was sadiqat was sabirina was sabirat wal qasiina wal qasiat ba aya ba jeex sun borom ni man amila zalan min dhakrin aw unsa wa huwa mu'minun way nak fala nuh yanu ayatan tayyiba jep jigen jo xamni gemna nima beug kuma ni gemi man yalla woluma nima beug kuma ni wolo man yalla jep goor go xamni gemna nima beug kuma ni gemi man yalla woor wolunama nima beug kuma ni wolo waye yemu ci nak ginaaw ngeum gi al amal salih la tay tek moy dootu jëf dara lu wote ak santane bi yalla al amal salih ndax al amal salih moy lu yalla nangu jëf mom buñ né rafet na fa yalla rek xamal ni jëf jojo kon dagan na sun borom ni goor gi ma gëm bu nopi di def lu bax jigen gi ma gëm bu nopi di def lu bax koko mako garantel niko sa adina dana jak sa alakhirah dana jak fala nuh yanu ayatan tayyiba sa adina dana jak sa alakhirah dana jak waye goor gi ma gem tay def lu bax la wax waye jigen gi ma gem tay def lu bax la wax kon equité ngok égalité ngok fofa ñofa bok yam ndax nak jigen bala meuna def lu bax da dem hong kong ndax jigen bala meuna def lu bax da dem dubai ndax jigen bala meuna def lu bax da dem sin comme niko gor ñi defé a dedet sayyidna maryam buso mi ñu bëgg waxtane musta dem dubai musta dem hong kong musta dem sin bu xanté wala gor ñi ci marché ba te téréwul moonu andil ku ñu wax cheikh ahmadul bamba khawsul wara moonu andil cheikh ahmadul bamba khawsul wara sayyidna maryam mi nga xamne mo jur isa ken musuko deg dubai ken musuko deg sin ken musuko deg hong kong ken musuko deg te mo no andil yont yalla isa de ali salatu wassalam sayyidna khadija commerçante ba jigen ñi mom lañu laye jigen ñi ko wax mu la sayyidna khadija commerçante la won ñom femme féministe mi ak femme féministe yi khadija commerçante la won effectivement khadija commerçante la won mais ndax mas nga deg ñun la commerçante bobu ñu wax sayyidna khadija départ na fi and goor ñi dem dubai te andut ak mahramam dedet te pourtant grande commerçante la won commerçante bu mag mo gëna reuy ci commerçant yi nek al makkah al mukarrama waye ci ban système la doon commerçante ci la doon defé commerçam moy système bi l'islam gëreum système bi l'islam d'accord moy bu soxla marchandise mu nek sin day délégué goor
bu ko doy ni ko demal sin jëndal ma marchandise sangam so ñëwé ma fay la mu dem jëndi sin ñëw mu jaay marchandise sam jël bénéficeam demal ma dubai jëndal ma marchandise sangam parce que man awuma droit dem dubai te ënduma ak sama borom kër awuma droit dem dubai te ënduma ak sama frère bo xamni buñ ñu mon kaynu may la ko l'islam bañ sayyidatuna khadija non la doon commerçante non la doon commerçante kon bu len femme féminisme yi ak femme féministe yi nax dedet duma len ko nangul lol tax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam bi jigen ni ñewé diko jambat équité ak égalité ñuko yow ki yalla yoni l'islam lim andi moy lan l'islam xana xamul équité ak égalité yaronte li lutax alayhi salatu wasalam ñun dañu gis goor ñi yool bi nek ci gungé am neew yobbu ko baqiya sang ko julé ko yool bi ci ne tuyaaba ji ci ne nga ni goor ñi def leen ko waye jigeen ñi tok leen te keur ya ana équité yow ki yalla yoni li nek ci tuyaaba gaddu sa jersey yor drapeau l'islam dem ci front ba di xex di jihad di door ay jersey mi del doori jersey ngay jam xej mi dila jam xej ba nga faatu ba nga raye ab yefeur li ci ne ci tuyaaba yowmal khiyam a nga ni goor ñi dem leen defiko waye jigen ñeen bu leen dem yeen bokku leen ci ana equité kon ñun xana yun duñ am dara ci tuyaaba yowmal khiyam yool duñ ko am yonantu sallallahu alayhi wasallam daldi wax ndaw si wala soxna sa ko don mom miñ délégué won femme féministe yi ño délégué won sen soxna dem di réclamer lolu yonantu sallallahu alayhi wasallam niko so démé waxal ma jigen ñeleen yoni neleen mihnatu ihda kunna fi bayti sawjiha tudrikul jihadul mujahidin waxal ma jigen ñi neleen la ngeen di dabu ji ca front ba diko dabu ji ca ñi ngeen di suli baqiya muna muni am ngeen ko tudu ngeen genn seen keur ana lolou moy tabaski neex dagan am ci sa yap am ci sa yalla tabaski neex dagan yonnentou sallallahu alayhi wasallam ni la ngeen di dabu ji ca front ba jasi di beut seen yaram ak xejji tok len seen biir keur yalla defal na len ko fa la ngeen di dabi gungé am new yobbu ko baqiya sang ko ñaanal ko sul ko yalla defal na len ko seen biir keur yi mihnatu ihda kunna fi bayti sawjiha tudrikul jihadul mujahidin tok len seen keur mu fekk len fa ñu ne ko lol nan la mëna amé yanamtu sallallahu alayhi wasallam ni kep kenn ci yeen ku tok biir keur borom keuram ëmbal koy domam wasinal koko yaral koko mëna mu ne yak ne ca front ba di jihad ci l'islam yeena yam lum am ci tuyaaba yowmal khiyam yalla dina la bindal tuyaaba ju ni toll lolo tax sax ci sharia l'islam yonnentou sallallahu alayhi wasallam jangal nañu ni jigen bu eumbe fam wara eumbe di wasin yalla dogal bakkanam dess ci munam ni moku sahid te front ba ñoyam lolou la yonnentou wax moku sahid te front ba ñoyam ndax jamono bobu yaangi jihad tuyaabay jihad la yalla di bindal jamono bi nga eumbe fi nga wara eumbe di imbi fa nga wara imbe yalla dogal sa bakkan dess ci wali yasubillah yonnentou neena yakku daanu ci xareb l'islam yene bokku yam ci kanam mu yalla ëlëk yowmal khiyam wa lolou lutax femme féministe ni duñ leen ko wax dañ leena bëgg ndax fañ leen bëgg pousser moy poste bu goor occuper rek war ngeen ko occuper dedet l'islam waxut lolou lutax alcorane dañi wama khalaqa dhakra wal unsa in sahyakum lasata deug la ma bind goor bind jigen waye dama wotale seeni fonction mën leena yam ci ay fonction la femme féministe ak femme féministe mi ñeen balma ñom lolou lañ gëmlo jigen ni ñu leena gëm ni yeen jigen ni yeen ak goor ni yeen yam ci fonction yeen yam ci fonction yeen yam ci fonction misal nako batay catastrophe la catastrophique bu graw moy passalan legi biñu ne équité baynal mar'atu wa rajul digenti goor ak jigen ñu ni police bu jigen gendarme bu goor gendarme bu jigen d'accord l'islam xamna lool lu meuna nek la bu ko defé gendarme yi goor yi
di visite gendarme yu jigen di visite civil yu di visite civil yu gori gendarme yu jigen yi di am ak affaire ak civil yu jigen yi lolou l'islam xamnako mais est-ce que ñun ni ñuko défé sénégal l'islam xamul lolou moy gendarme bu jigen bi day war di monter fa gendarme bu gor ba di monter leg leg ñom ñaar lañuy boole ñu dem monter ji gor ak jigen ñu dem monter ji té duñ ay mahram dé gendarme bu gor ak gendarme bu jigen di ay jambour kenn du ci mahram ci morom de ñom ñaar ñu dem and monté ji gendarme bu jigen bi tani biñ ko yattal mu yéré biñ ko ñawal mu diko sol mo ak tani biñ ñawal gendarme bu gor bi ñoy am da nan ñap ci yaramam leppam di feñ mu def bopum neen awray neen deganut de deganut ci l'islam way bu fekkone équité bi l'islam jangale la aha gendarme bu jigen bi day am tani bopam daray awram du feñ fa muy monter mok ay jigen ni ñom rek ka fay monter jigen goor go xamni seen mahram la dafa bok dafa ne ko xamni daf leena aram ko xamni deganul mu den ci boba dafa ne benen bi ci dess ñom seen ral bu boba moy lijeenti mbirum jigen ni goor ñi lool la l'islam xam motax yonnatu sallallahu alayhi wasallam alquran ni wama khalaqa dhakar wal unsa inna sahyakum lasata wuxni bu gendarme bu jigen am de dede dani gendarme bu jigen fonction bi muy occuper mën ta yam ak bu goor bi muni ñoyam lol nak topal mbolem yi nga xamni ay yarasi la yépp bo len topé manam yi nga xamni ay koor la yépp bo len topé lolou moy atté bi mo xam police la mo xam soldar sala mo xam fu ci nek jigen man na fa né mais ak rôle bam fu wara suyé mën ta yam ak rôle ba goor di yor sa wudir ñom ñaar kenn ku ne soral dafa am soral bo xani dafa am luko accompagner liko accompagner pour nga def rôle bobu bu manké légui l'islam dootu d'accord kenn ku ne soral dafa am lo xani mom lako l'islam bolel pour ma accompagner ko motax alquran ni inna sahyakum lasata munu leena yam ay rôle yeen ñaar man ngeena tollo nak man ngeena tollo ci ay grade way dedit du ngeen bokku nu ngeen di fonctionner ci seen rôle yeen ñaar munu leena yam ndax yalla leen wotale ci bind yalla leen wotale ci bind soxna su tedd su mag ci ni bëgg waxtaan nak mom loolu la xamoon mom dafa xamoon rolam te nanguko accepter dafa xamoon rolam ba nuppi accepter ko asimena loram manam asimena rolam ba nga xamni indil nañu khawsul wara dom jo xamni kam misli al anbiya wal mursalun mun cheikh amadou bamba dom jo xamni bo tuddé yonenti rek tek ko ci boy yonenti yobbu luñ ko dara lul ñom dañu nek nabil mursal rek lol do nga la ko yonenti yobul te lolou ci ciobare yalla la yemu doon ñu bëgg waxtaané ñu soxna jaratullahi maryama buso ñani mi ngi dik adina 1300 manam 1833 la dik adina bi nga xamné mat na dal alquran ñi bu ko daara mu jangé daaré kan wajurum wa soxna astawala wajurum wa soxna astawala ñan da ñu fekk way juram yor dara même bu fekkulon mu yor dara kon day dem dara lolou lay tektale cheikh amadou bamba radiyallahu ta'ala anhu masna am kenn ci talibi ko xam daf ko tuddelon dom mu ko tuddelé dom ñu dem pendant 7 ans manam juram ñaari at mu gisé wat ak seigne touba diko laaj xalé ba ma la tuddelon mu ne ko mom day bu doon goora matna dem dara seigne touba niko xel niko wa legi bi muy jigen na est ce que jigen da wara bok ci equité pour jangi comme ni goor di jangi akay jigen da wara jangi comme ni goor di jangé ni ko légui bi muy jigen nak motax sayyiduna maryam buso bi mu maté dal alquran ñu duggal ko daaré wajuram soxna astawala mbacké mu jangal ko alquran alkarim fukki atam ci la mokal alquran ñu mokal alquran ci fukki at dal di tambali di jang al fiqh al islamiyya moy loi l'islam jangna alquran legi mi ngi jang loi l'islam yi
num jangé loi l'islam yi ba nopi dal di commencer nak pratique bi moy lan moy as-suluk ila Allah tabaarak wa ta'ala légui nak soobu dem ci yalla ci dess am ngeureumal yalla légui mo ci dess am ngeureumal yalla ci dess waxtanena ay wajurum serigne bu soobe mi nga xani moy wajurum ci goor ak soxna astawalo waxna digeunte soxna astawalo ak ñi sant mbay ni ñu bokke jenn maam ak soxna jaarullahi maryam bu so ndax modi ku ñi wax ndumbe daado mom ak ku ñi wax binta daado ñom ñaar ñoo bokk wenn wayjur kedem sey mbacke kedem sey mbacke am fa señ am fa soxna astawalo manam binta daado mo dem sey mbacke am fa astawalo midjul soxna jaar lay maryam busu mom ndumbe daado la bëgg wax ndumbe daado mo dem mbacke sey fa am fa soxna astawalo binta daado dem sey mbayen am fa ñeñi muhammad mbay wala mor mbay mi nga xani mo meñni dal ahlu mbayen motax fofu la wa mbayen dajek soxna jaara ci men maam ñu nek ay sharif soxna jaar lay maryam bu sunu bi mu jange xam xam droit islamique ba maîtriser ko ci la def suluk jëm ci boromam suluk buñ ko wax moy lan moy tasawuf moy al ikhlas am ngeen nak suluk dafa am ay darajat wala dafa am ay marahil ay jaar yu bari ay marhala yu bari mom suluk jaar yoyu jurom ñaari nufus la biko ulama wu tasawuf li jeunte ba tek ko jurom ñaari nufus may jurom ñaari bakkan yo xani di nga ci jaar doga am liñe tuddé al wusul bakkan bu jëk ba moy an-nafsul amaratu bisu bakkan bo xamni moy bakkan diglé wa ko no lu bon an-nafsul amaratu bisu mbaram neena ci alquran inna an-nafsal amaru bisu ah bakkan mo meuna digle lu bon te ñaaw mom bakkan ban nafsul amaru bisu ana miraran ni bakkan bi buñ ko de waxtane tay jëmele ko ci mbirum jigen dañu ko gis ci rol bi nga xamni jigen amna ko ci bir kër ay gis ñaari jigen yo xamni ño bokku ben borom kër te duñ xajonté dé ñu gis ñom ñu tuddé ko défanté ñaari wuj yo xamné lañ tuddé seenu kujjé moy défanté ah xana yeen jëlu leen leçon ci soxna jaaratu lay maryam busu soxna jaaratu lay maryam busu di mom bam ñëwé kër seen mooy antu sali ñam fa fekk bu muy ñëw andali wul défanté waye défalanté la indi défalanté lan al amalu al hasana husnul muamala la indi mom moy défalanté lu rafet mom loolu la fa indi bu yewoo du xaar wu jëm ci mo wara duy ndaale ak mo wara duy barigo bi booba ay barigo ki ndaa mo am bu yewoo rek root ndaa yëpp seetu saa wujja aya tey seetu saa wujja ayewul bu yewoo bale ëttu kër gi yëpp seetu saa wujja aya seetu saa wujja lu tax daa xeex ak bakkan bii may wax muy an nafsul amaratu bisu ndax nafsul amaratu bisu moo lay digal wujje moo lay digal defante nafsul amaratu bisu moom defante rek la lay digal waaw sa borom kër aye fele nafsul amaratu bisu moo lay digal saa boo xam ne sa borom kër dem na fele ba ñëw mu déllu si waatee nga laaj ko dara rek mbaa nga sant dara rek mbaa nga ni ko nangam jeex na ci kër gi rek mun la xaaral ba ma lijjantiku nga ni aha lu dund doon jariñati waaw
man la ko baña defal waye wërna min mang koy def fam demone par ci par là yow noppego ci nafsul amaratu bisude yow sa bakkan bobu mëna goko de nota goko de baye bo nga xam yow defaro go de yow defaro go sa borom kër ni la defal man nangam muna xana mom man li man rek la koy sante man rek la koy sante xana defaro go defaro go demal nga jangi soxna jaar lay maryama buso kero bako borom kërëm ne dama ami gan te bëgg ñu téral leen légui yalla ji tawna ba simit mat yépp toyna te xam ngeen ni boba matay togu mu xalaat xalaat num wara def bu doon sun jamono ji dañ nan armoualam ba nga xamni mom lañ ko wutalon wala armoual bako ay wayjuroom wutalon armoual bobu la jël toyate ko def ko mat xambe ko ñam wa legi gasa am gasa am ngani sa soxna baye bam naaj wala bam guddii wala nangam dal ci yenn situation yi ngani ko tangalal ma café dong muy bëgga toj tangalal ma café dong xaar bu heure bi nga may doga tangal lo café yow noppé go ci amaru bi soudé yow defaro go bo defaron ba melni soxna jaara bu don minuit ci guddii xaju guddii nga nelaw bu yurt sa lekh ñin la pekk pekk ñu lay jogal defaral ma café sokay def aw xil nga seul mu sax bo muy tuddo ci jaari aha bu boba sa bakkan defaruna anas al amaratu bisu mom ngay xexal beuteur ko rendi waye ñaari way wujje yo xamni defante rek defante ci xew wa ngay defante kene ku ne ya ngay wané lu ma sol lu gëna rafet wala ma sol li gëna ser na bu ngeen di defante bu xey jakarlo ak yalla anasul amaru bisu nga nek ci rewma yow tukki kat bi am fofa soxna am ko fi ci senegal ki ci senegal ma ngay dir mbag ka ci rewma ma ngay dosé ki ci senegal ma ngay dir mbag ka ci rewma ngay dosé ak jaay affaire ki ci senegal yeen defaro gu len de yeen roy len ci soxna jaara de yeen melagu len ni soxna jaara de bay bo ngeen defaru ji anasul amaratu bisu mi ngi ci yeen ba legi legi nak bu xexex ak nafsu bobu muy nafsul amaratu bisu ba nat ko nak ba mom ko ba nga xam legi dutu ko def lo dara lu ñaaw dutu ko def lo defante dutu ko ko digal dutu wanen mukk borom kërëm ni ko da nga beral loxo ma samba bayima demba legi defaruna wessuna bakkan bobu day daldi jëm nak ci nafsul lawam moy bakkan bi nga xamni mom mo koy éduquer moy éduquer soxna ci leleg soxna ci xolam laaj comme niko xalé yi waxe xolam laaj te moy japp na ni borom kërëm da ko sagane wala da ko souffel wala da ko ba xolam laaj bam bëgg réagir nafsul lawama moy ñew niko yow do jombli xana xamoli man amila salian fali nafsi lu way def ci lu bax sa bop yow fexé la def lu bax rek lu way def ci lu bax sa bop man amila salian fali nafsi yow do jombli do jomb defante ak sa borom keur ah do jomb top sa njort yi nan bo demé par ci par là do ko jombalé sa bop nafsu lawama dula bayyi dila éduquer dila yar bu mujj yow doto am dara lu la déranger dara dotu la nakare ci dara buñ la né defal nga def buñ la né bal nga ba dotu defante légui nafsu lawa ma ngo mo la éduquer ba nga yegg ci daraja joju amna soxna su yonante bi sallallahu alayhi wasallam so xamni yeggon na ci daraja joju mom pour mom fu muhammad nek moko wara topoto agna ci joju daraja fu muhammad nek rek moko lol taxna muhammad sallallahu alayhi wasallam aye nek sayyidatuna aisha bam fa aye mu defaral ko wenn ñam yonni ko mbindanam diko demal joxal bako muhammad ma nga nek aisha bi mbindan mi ñewé
jox ko yonent yalla muhammad aïsatu nafsul amaratu bisu digal ko mu dal di fil ñam bi bu don kafé la nga ni kaas yi toj yonent bi sallallahu alayhi wasallam waxu dara ni ciel rek diko xol gis nga biko soxna sele mbindane bi ñewé ba netti liko soxna sele ko ah aïsatu de day gone rek lolou di dara aïsa day gone rek ya aïsa day gone rek da day gone rek waye lolou du dara ah lolou grawul bu don keneena ko xamni ci defante la tollu day dem defante ji waye deng lim ko tontu ah aïsa day gone rek lolou grawul yent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam ci mandutem moy mu dekk neek soxna soosu nga xamni mo am waye won ñam wi mu tok neegam ayefa aïsa def la même chose mon tammi nak tangal kafem ñew jox mbindanam pour mu andil ko yaronte sallallahu alayhi wasallam fekk ko nek soxna sos bim ñewé yaronte bi ne ko ah aïsa de mo yonne li ndax do fayu lam la lebalon jogal tok kaas bi tour café ji soxna sini ko ah dedet nak ya rasulullah sallallahu alayhi wasallam aïsa di gone ah aïsa de man duma ko top ci yoyu aha an-nafs lawama ngok an-nafs lawama ah aïsa di gone ah aïsa de man duma ko top ci yoyu nak mom fofu la xelam tollu rek gis nga éducation bobu nga xamni nafsu lawama moko ci yobbu day réfléchir bala def day réfléchir bala def leele jigen lolou dana ko def ci firangem duko tay yow mi nga xamni nak yow yar nga sa bakkan yow doko top ci lolou mom firangem moko yobbu ci lolou bakkan biñu tudde nafsu lawama nafsu amaratu bisu moko yobbu ci lolou legi boko ca topé yena yam mu roy fariñ yena yam taneto ko yena yam de mu roy fariñ waye boko ca ñaké top nak ba nit won ko niko topuma la ci aha yow man nga dem sax ba yaralé ko yow man nga dem ba yaralé ko nafsu lawama motax sun borom ni wala uqsimu bi nafsi lawama wallahi man duma ci giñant sax nafsu lawama bobu duma ci giñant sax ndax ni mané édiquer nit ba bayiloko ab safan yobbu ko ci benen marhala genen daraja ba nga xani mom dootu defante dootu topante nafsu lawama alquran neena balil insan ala nafsihi basira neena nit bu xame bopam ken gënatu ko xam yalla balil insan ala nafsihi basira nit bu xame bopam ken gënatu ko xam yalla motax yaronte sallallahu alaihi wasallam ni man arafa nafsa arafa rabba ko xam sa bop xam sa borom ko xam yaay kan rek xam sa borom motax c'est très important nit fexé ba xam moy kan nit bu xamé bopam day am yu bari yo xam da koy jombalé bopam da na ko mëna def da na am lu mu ko défé muni waye jombu nako mo xam digam ak borom kërëm la mo xam digam ak ay wujjem la mo xam digam ak ay fréram la mo xam ay digam waaw kay muni jomb nako bo joge ci nafsu lawama nga dem ci nafsu mulhima nafsu mulhima mom bakkan la bo xani bo xasse éduquer sa bop ba jombalé sa bop yu soufé yi yu doyé di yu naccio di ki bakkan bobu légui mo lay tungom bu la tungomé da la yobbu ci pays ba ngay jener yi xew bo gisé jigen ji bax di teud guddi leg muy gënt di am doomi yonent lélé mu gënt am doomi wallim lélé mu gënt am doomi borom xam xam lélé mu gënt am do yoy muy gënt wala muy gënt di gis yonent yi wala muy gënt di gis ñom sayyiduna khadija jigen ñu bax ña lolu boko gisé nafsul mulhim mo koy tungom muy yër pays ba di jener la fay xew budé ci bayima yi haywan yi ñom bakkan bobu nature la ci ñom haywan yi mom soxla wuñu nafsul amaratu bi su soxla wuñu nafsul lawama ndax ñom yalla daf leena bind ci ben bakkan bo xani nature la ci ñom moy nafsul mulhima moy haywan yi moy jamaadadi bima ko waxe moy lepp lo xamni ni amul xel dundul bonu pe amul xel niki montagne yek garab yek yep dafa bok ci haywa ki jamaadadi lo tax ngay romb garab
ngelaw upp xob yi jonjante nga deg li xob yi wax nga deg li xob yi ni ñi sabale seen borom nga diko deg nafsul mulhima budé bayima yi natir la lo tax ngay gis bayima niki saw fas wala mbam mi wala xarmi wala bay mi seen borom rek xamé ko dal di ñixal xarmi seen boromum rek xamé ko dal di mem dañ wéssu fofu ñom ci seen nafsul mulhima ñom bayima yi lay lay xarmi du gis sax jëm ji waye kaddu gi lay dégg rek xamni kaddu gi may dégg kaddu muunu may ci am la nga dégg mu commencé joy nga dégg fas yu mu dégg kaddu borom rek dal di ñixal luko ko wan luko ko xamal kuko xamal ni koku mor xudja moy nafsul mulhima moko xamal nafsul mulhima ci la baye may di xamé ni jang nafsu ilmu nafsu ni ko jang buñu démé ci all bi dañuy setantal hayawan yi amna réaction bo xani bu ko hayawan défé rek té nga xam ilmu nafsu rek yow di nga xam réaction bi lum ci djublu ñu xewon na ci misal bu fekkenteni da nga dem ci all bi nawet asaman si di taw di xiin di deñu leg nga daw laqatu ci tatu garab mo xam guuy la mo xam garab bu meena doon nga laqatu ci del bayyi xel tatu garab bi de ko xol gis nga bu fekke ni deñu da nara daanu ci garab gi bu ci sindax nekkon da ngay gis mu wacc daw dem ci geneen garab bu ci jaan nekkon da ngay gis mu wacc daw dem ci geneen garab yek fa bu ci picci nekkon da ngay gis mu dal den feur naw même bu fekke ni picci mu don nen la mba mu don am fa ay dom da ngay gis mu ni feur naw dem lolu boko gisee te xam li ñi tuddé ilmu nafs jang bakkan bi ñi tuddé nafsu mulhima baye bo nga daw sori garab ga ndax bala mat ay quelques minutes rek deun deuna daanu ci garab gi wa lu ko xamal ci ndax bi bam wacc lan mo xamal ci ndax bi ni ko avant 22 minutes 25 minutes deunu deuna daanu ci garab bi lu ko xamal nafsul mulhima moko xamal lol nak bu ci nit ki tolo rawatina budé jigen yoy muy gënt diko gis day jéxital ci mom lo tax sun borom tabaaraku ta'ala bu namme indi xetti la ko no bindé fi ci kaw suuf da koy tanal jigen ji muy jaar walli wi yonent yi bala ñu ñew jamono dañuy sepp jigen ñu wa jamono xol ba xam jan jigen mo leen wara jur jan jigen leen wara jur du n'importe quel jigen rek de dedet bu don lolo kay kon gor gor lu du am njariñ waye walli wi yonent yi bala ñu dik jamono dañuy sét jan jigen leen di jur ba paré yalla may ne leen lool yalla day teub seen ru katan ñu ñew sepp jigen ñi amna nak lu ñuy vérifier ci mom dañu vérifier ci mom ndax jigen ji amna tawhid moy doylo na yalla ti woluko ben ci ñi jëk sét ci la bok dañu bok la ci yeen sét dañu xol ba xam ndax jigen ji mom ku mur awram la imam khasayi gis na fu bind wax ni jigen bu sagane sagan ba ciagantem yobbu ko ci muy xol ba aw weñ dal ci wénam rek ndax ciagantem neena bo muy tuul dootu jur waliw weñ la weñ yi di naw rek nga baña mur sa wén ba bi génn ci biti ba weñ yi di ci tong bu xolé ci mom mur awram xol ci mom tawhid doylo boromam wakirlu amna benen bu muy set moy mbadu fat waxtu ci tayef ak bopam nga xani ni amul dara lu ko impacé te mu fat waxtu ci tayefam gis nga ñett yi bu ko walli bi xolé ci jigen ji ba gis ko ci day jaar ci mom ñew jamono ci mom lay jaar ñew jamono gis nga bu ñewé jamono lepp lu mu fi travailler lepp lu mu fi liggéey ci lu baax yowmal khiyam bu ci ëppalé tuyaaba lu toll ni dédéwu soxna ci ko ëmbon ba imbi ko du ko ci ëppalé dara loko yalla fay yow ma xam dana ko fay soxna ci ko ëmbon bu imbi sun borom dana ko fay rabbi suba jalla motax alquran ni dom adama man yalla mako defal ñaari bakkan bakkan yo xamni da fay xamé lu bax fu bax jëm fu bax ak bakkan bo xamni contraire bi la mom safan rek sun borom neena wa nafsin wa ma sawaha falhamaha fujuraha
wa taqwaha del waxane qad afla man sakaha ñaari bakkan yu ko fexé ba défar benn bi muna mun yow taxé nga sa affaire baxna qad afla man sakaha mbolam neena kuma bindu ko ne xamal na la lu bax xamal na la lu lusit xamal na la lu baxut mun yaay tan wa nafsin wa ma sawaha falhamaha fujuraha wa taqwaha xamal na la ñun wa gauche xamal na la ñun wa droite xamal na ko bakkan bi bakkan be tan rek ashabu simal wa ashabu yamin ashabu yamin wa ashabu simal yalla neena lolu mom bi fi juk lay jor ak chamagne rek fi ne hisbullahi wa hisbu shaytan yalla neena lolu du fi juk kurelu yalla bi tan jan and ak yalla ak kurelu shaytané bi tan and ak shaytané xessal ba mel nit tubab mesu bu ci digginaaw defante ndayalante etc etc yalla ni ay ya tan wo yon ya tan wo yon mun wayna qad afla man sakaha taxé ñel na jigen ji yar bakkanam bani ndayale da aram bokuma donte na ma ñepp méré waye man duma ndayale man waxuma nak jël sa dom ndayale ko nit ndayale bi xew la moy dajen xujja wala bajen aminta kenn ci am dom ñu andil dom waru gar mu jël jinni jox bajen xujja te nan ko yow la ndayale sama dom ji legi jinni bi ma la jox nak boy ñew fukki jinni nga ma indal haram haram haram ba yowmal khiyam haram jinni bi ma la jox boy ñew fukki jinni nga ma indil muni haram nga ni man bokuma lutax muni qad afla man sakaha yarna sama bakkan bam terema yarna sama bakkan bam terema nga tal sa television gis ndaw sa tek gra face bu guddu bop ba ci nit ginaaw rafet jek nga dak ko ko jind fop upp ko moye fop ni way man jom na ko nak ñun waaw lutax nga ni khad afla man sakaha dama yar sama bakkan ba yalla tere mako ndax man ma ngi bok ci isbullahi bokuma ci isbu shaytan kon duma tek grafas duma mesu duma tek grafas ñun lutax pourtant am nga moye bi de mu ni waaw waye nak yalla ma gënal moye yi lutax qad afla man sakaha dama yar sa bakkan bam tere ma mes yarna sa bakkan bam tere ma tek grafas yarna sa bakkan bam tere ma bopum nen yarna sama bakkan bam tere ma bopum nen wa dige ci nafsul mulhima dal di dem ci nafsul mutmainna moy nak legi bakkan bi terbiye ngoko ci nangul lum warona bañ terbiye ngoko ba dotu defante terbiye ngoko ba dotu fayonte terbiye ngoko ba dotu wujjek sa borom keur terbiye ngoko ba legi lepp lu neex yalla neex nako nafsul mutmainna ngok legi da ngay am da ngay equilibre legi da ngay am equilibre dara mënutu la déranger boko moy nafsul mutmainna da nga dem ba dara mënu la déranger sa wujji bu la daban xep la ndox sax do gestu ag nga ci nafsul mutmainna ag nga ci sa borom keur bu la doon xagn sax ay sax diko jox sa wujji dula déranger yaangi tok diko xaar ag nga ci nafsul mutmainna kéro bam la xagne la nga bëgg gëna bëgg kéro nga ko gëna téral kéro nga ko gëna nangul kéro nga gëna and ak mom ag nga ci nafsul mutmainna gis nga nafsu bob bo ci éggé bu asaman ak suuf jaxaso won sun borom soppi lepp pétrole tal ko muy tak du wañi dara ci sa ngëm ak fa nga tek yalla ak ni nga wolo sa borom tabarak wa taala dara du ci wañi ko nafsul mutmainna ngok motax alquran ni ya ayatu an nafsul mutmainna irjihi ila rabbika radiyatan mardiya fadkhul fi ibadi wadkhul jannati yow bakkan bi yaron yow mi yaron sa bakkan ba yegg ci nafsul mutmainna muna muni bis niki tay yonu aljana ngi ni demal and ak sama yonenti tabbi aljana ni ni lutax muy ndax ka yow gërem na la sant na la irjihi ila rabbiki radiyatan mardiya delul ci sa borom d'accord nak yow sa borom gërem na la bis bo fanane baqiya di nga xamni wallahi nafsul mutmainna lu jara sakula kero biñ la dugale baqiya rek yow ngay tambale jot sa aljana yow di wetti liko yonanti bañ ñu subale ñi dem sa aljana
sun borom ni fadkhulu fi ibadi demal nga dugg ci sama jam ñi nga xamni ma leen tannon yoni leen mi di ay yonent di ay waliw demal nga dugg ci ñom wa bu mu fa duggé nak banu fi muné wadkhuli jannati nga dem and ak ñom dem sama aljana ja koku moy nafsul mutmainna joge ci bakkan bobu batay ma ngi waxtane soxna jaara de bakkan yi yep daf ci jaar bu ci nek mom soxna jaara daf ko dund mom soxna jaara da agon ci nafsul mutmainna ba dara diraseetuko dara dara naqreetuko lolo tax bako borom keureum ne takal say bagage ci xare bala jëm te yow lay andal teggu ci baat mu takki bagageam lolo ko bayyi poroxan tay deg ndigalal borom keur moko yobbu poroxan motax ma faral di wax ni yeen jigen ñi dem poroxan ah baye bo ngeen bayyi xel lol de fi dem poroxan nga yobale sa ndigalal borom keur de ndax soxna jaara de yobbu ndigalugo fa ba yobbu ndigalugo fa ba de borom keur it na fexé melni señ mo antu seli bul téré lo wërta téré del diglé lo wara diglé loy téré lu ni nang ko tek ci alal kitab wa sunna ndax sa bo téré sa soxna lo xamni wouté nak alal kitab wa sunna da bëggona def lu bax nga dox digëm ak def lu bax lolu té dara tar dara taxul nga def ko lu par par lo wala top sa bakkan wala bëgg lu la neex yow mal xiyam lam ci waran am ci tuyaaba ci sa jaamu yalla ci say tuyaaba lako yalla di dindi fay ko ko kon nak yeey batay buñ la taggo lo xamni lu am jariñ la.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا المستمعين الكرام، في ساعة خسيد أون لاين نؤييكم تحية طيبة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى ميسام، وفي الفن سيرين مود ميسام أيض الله ونصره. بك أوريتيري راديو خصيد أونلاين، غيناو بنو سنت يالا julli ci mustafa ali salatu wassalam dilu ci ñu benen yoon ci seen émission bi ñuy tuddé min hajul abidin ila al janna te seen mbokk seen xarit mustafa mbay sam di len ko defal dimanche ju nek bu ñenti waxtu jotté fi ci sénégal ñu depp ak juroomi waxtu fofu ci italie ndokal nañ leen ñaanal leen sakku ci yeen ñaan di leen balu haqq te di leen bal haqq mbokk mi la nekkal ci technique bi mooy Serigne Modou Mbaye Thiam. Xam ngeen ni dimanche weesu ba tey génn guñu woon sunu mawduhaat yi nga xam ne moom lañ doon waxtaane te mu aju woon ci al amradul xulub di cancer de foie mu nekkoon fukki tomb yoo xam ni dañ ko doon diagnostiqué ngir xam tawat jooji ni ko yàlla décrire ci alquran ak sunna yonent bi alayhi salatu wassalaam. Ni nga xamee ni docteur bi waxtu wu jëlee appare dëpp ko nit ki ci boppam ni ko appareil bi di wane tawat di nekk ci biiram bindal ko ay ordonnance yu ko war a saafara tawat jooju nga xam ne mooy al amradul xulub warana nekk fukki tomb ñu jotoon a waxe waxtaane juróom ñeenti tomb yi ba agsi ci tey fukkeel bi tomb yi nga xam ne mi nga tàmmi woon ci al kasib walaf di ko wax fenn al xiiba walaf di ko wax li ñuy tuddi jëw al kibru walaf di ko wax rëy al xasadu walaf di ko wax kañaan namima walaf di ko wax rambaaj al ujbu walaf di ko wax naw jëf ñen ñi naan ko maanaam lu ñu xam ne ci walaf dañuy wax naw jëf ñii di ko wax xuma aaj lañ ko wax wala yu mel noonu. Al boxdu mooy sunu tomb dimanche weesu walaf di ko tuddee bañeel bañeel gu tegewul ci diine sunu tomb tey kon mooy li ñuy tuddee ria walaf di ko wax ngistal. Xam ngeen ni ngistal moomit ci tawat yi nga xam ni dafa gaaw lool ci mabbu jëf moom ngistal dafa gaaw lool ci mabbu jëf dama adama dana jëf jëf ci rafet ñu baax ju fees diggante asamaan ak suuf ci aw yiw benn baat rek tax sun borom kos almetek ci waliyas bila ni ko li nga jëfoon bëggatuma ci dara li nga jëfoon bëggatuma ci dara. Am na Cheikh Mahmoud Bamba Junji ci téeréem bi muy tuddee Jawhar defe naa bu ma juumut rubama ibadatun kasira xat afsadat xa laxsatul xaqira bari waana ku jaamu yàlla gu ni gàññ tuyaaba ju rëy rëy rëy rëy waaye mu fëgg dënam la mu geesu rek
yàlla ni ko soxlaatuma ko. Moo tax suñu borom rabbi sa jàll wax ci alquran ni wama umiru ila li yaxbudu laa muxlisina la din un nafa aw yuqimu salaat wuto sakat wa salika dinul qayima. Ñun yàlla digaluñ leen dudul bu ngeen ni jaamu ngeen sellal ko, digaluñ leen dudul bu ngeen di jëf ngeen sellal jëf jëf. Mu ne sellal jëf ci diine mooy nit koo xam ne ni yàlla bëgg ko ko ni jaamoo, boo koy jaamu noonu nga koy jaamoo. Ni yàlla bëgg ko ni ko jaamoo daf koo photocopier, wala bokk daf koo misaal ci yonti yàlla Muhammad ni photocopier leen ci moom. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mooy référence képp kuy jaamu yàlla te bëgg jaamu nga suñu borom nangu ko. Dang koy defe ni ko Muhammad defe woon, muy benn. Ku bëgg li ngay def yàlla nangu ko. Bi ci jëkk mooy dang koy defe ni ko Muhammad sallallahu alayhi wa sallam defe woon. Ginnaaw boo ko defee ni ko Muhammad defe woon ba noppi, nga sellal ko ngir yàlla. Dañu ni mboolem jëf yi, jëf ji ci gën mooy jëf ji dëppook. Waaw, dañu mboolem jëf yi, jëf ji ci gën mooy jëf ji nga jëf ngir jëmmi yàlla xaalisatan tabaraka wa taala. Jëf ji nga jëf ngir yàlla ja ca gën mooy ji dëppook sunnas Muhammad alayhi salaatu wasalaam. Jëf ji nga jëf mu dëppook jëfi sunnas Muhammad sallallahu alayhi wasallam ja ca gën mooy ji nga sellal ngir yàlla, ji nga sellal ngir yàlla. Suñu borom ni digaluma leen ludul bu ngeen may jaamu ngeen sellal ko. Mu joxe ci misaal nag ni moo xam da ngay julli wala da ngay joxe asaka. Muxlisina la au din un nafa wa yuqimu salata wa yutu sakat. Mu dellu ci ñaar yi nga xam ne doomu aadama faw ci ñaar yooyu rek la mën a amee yàlla, mooy julli ak joxe, julli ak joxe. Yàlla ñi ngi koy amee ci julli ak joxe, julli ak joxe. Moo tax alquran ba alquran jeex fu yàlla waxee ne wa aqimu salaata rek wa atu sakkaata la ca teg. Bu ngeen ma jaamoo ba noppi lu ngeen am di leen ci joxe ngir yàlla. Alquran ba alquran jeex ñaari aay yooyu la yàlla di lëkkale diggante jëf ak jaamu yàlla, jaamu yàlla ak jëf, jaamu yàlla ak jëf. Noonu la lëkkale aw turam ak turu Muhammad mi mu wax ni mooy seen royuwaay. Lu waay def te jëliwoo ko ci Muhammad, man yàlla soxlawuma. Lu waay mën a def loola lu mu niru niru lu baax, lu mu rafet rafet te ba nga koy def photocopier woo ko ci Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, awuma ci soxla. Moo tax fu mu waxee ne atiu llaha rek wa atiu rasula la cay teg ba alquran jeex. Fu mu ne atiu llaha rek wa atiu rasula la cay teg alayhi salaatu wassalaam. Bu ñu ne nag jëlee ci Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ah man nga koo jël direct, man nga koo jël indirect. Indirect mooy boo xamut nu Muhammad daan def waaye nga gis koo xam ni roy na Muhammad, na ko Muhammad daan defee nga roy ca kooka, ah kay mi ngi mel ni ci Muhammad nga jëlee. Kon moom faaw jëf ji day jël jóge ci Muhammad rek, direct mbaa indirect. Waaye jëf joo mën a jëf lu mu rafet rafet te jógewul ci yonte yàlla Muhammad, yàlla nee na awma ci soxla. Jëf dañ koy royee ci Muhammad rek mu am njariñ. Te balaa am njariñ nga def ko ngir yàlla, te boo ko defee ngir yàlla balaa am njariñ nga sellal ko ngir jëmmam ji, nga sellal ko ngir jëmmam ji. Moo tax mu ne laa tubtilo sadaqaatikum bil manni wal adha ka la si yunfiqu maaluhu riyaa annaas. Rikwaay ku ci bañ sa jëf sànku. Mu ne mu ni boo koy def génn ca ngistal bil manni wal adha. Bul won ak man mooy bil manni, wal asa mooy waxoo ko sax bur won ak man. Bi nga ko koy jox néewoo ko sax bur won ak man nga torox wala maala tee torox wala maala maala maala. Waaye dang ko ko jox joxin woo xam ni joxe ni ku ko jéppi la wala ada. Bu fekkente ni diw sàngam daa ñëw sa dooma ñëw wala sa soxna ni la diw day yow lay seet, yow lay seet nga ne ah wër na ma ni dépasse dong la may doy dépasse këram rek am joxal ma ko. Wala ada lor nga ko, bu ko ko soxna sa soxna day jox, bu ko mënta ñàkk bañu nangit mi ngi koy nangu waaye ci kersa ak toroxtaange, ci kersa ak toroxtaange. Ëhlu ngistal
ahlu ngistal riya mi ngistal ahlu ngistal sun borom neena yom mu nañu xam ñu wa no leen di xame muni isa khamu ila salati khamu kusala yurauna an-nas wala yaskuruna allah ila khalila suratu nisa sun borom neena ahlu ngistal ak ñoo neexa xam wa no leen di xame muni isa khamu ila salati khamu kusala buñ wote ak jaamu yalla muna muni buñ tay dem dañ fay dem malgré buñ nekkay lañu jaamu ji yalla kay luñu defal yalla muna muni même buñ mën ta ñak bañ wuy ji buñ wuy ji malgré malgré ñak pexé rek ñak pexé rek amna ko xamni $2 yi ñi laaj wala $100 wala bok €100 yi ñi laaj ci daayira bi malgré malgré rek munu ko ñak baña joxe ndax bu ko joxe wul wa daayira bi yobbu ko waye jox ko joxe wu ko ngir yalla joxe wu ko ngir yalla de daarus rek wa daayira bi ni diw lutax joxe wut diw lu ko tay joxe malgré isa khamu ila salati khamu kusala buñ ne ay ci daayira bi muna muni malgré bu aji laaj ji joge taxaw ni ay ci way lu way man ci daara seen abdourahmane mbacke jar muni del xol rek bo sanne sa beut leg nga gis ngi stalkat yi leg nga xamé len ci seen biir ñepp dañ lañ joxe ni lamb poste di kot koti di lemmar ci bu doon ni poste bi ab junne fa ne ak ñaari témir ak témir ak ñaar fukku ak fukku ak juroom ma ngay kot koti di kot koti ba daj juroom bo isa khamu ila salati khamu kusala wessu na fi te jinni bi wessu fi ñaar témir yi wessu na fi témir bi wessu na fi ñaar fukki yi wessu na fi fukku bi dem ba ca juroom wa isa khamu ila salati khamu kusala cala yam dedet sun borom ni wessu nañ lolu yura'una an-nas mune sa bo gise ñu gëdd joxe jooni na man da nañ ko talal ba ñepp seen ko yura'una an-nas ba ñepp xamni ki €1000 la joxe wala €100 la joxe wala $100 la joxe yura'una an-nas sun borom neena wala yaskuruna allah ila khalila buñ de jang khasida muni man jox len ma kurus gi donte mokal na khasida buñ de jang alquran muni jox len ma kurus gi rek mom dal la yaskuruna allah ila khalila tuddu yalla ak jang muni tuti rek tuti tuti bu jange ñaari jukki rek dal di soppi togin buy jang ñaari jukki rek ni baxna buy jang ñaari jukki rek wala yaskuruna allah ila khalila kon ahlu ngistal alquran découvrir na len xam len ni lañu mel mu bok nak ci tawat yu ñuy tuddé al amradul qulub muy cancer de foi cancer de foi cancer de foi cancer de foie lay legui serigne daara yi dañ koy wax diko faral di jambat dina man de diw bi doom ji nekké ci daara ji dal daana def bu toge ñaari wèr ñetti wèr fukki wèr wala at mu ne sax mu yone yenn 50000 wala yenn 100000 wala yenn 25000 mu na waye gis nga ba dom ja demé ba mokal alquran ba jogé daara ja muna muy lam doon joxe fa la yam kéro ba dom ja gonté la sun borom ni waxon na len ko isa khamu ila salati khamu kusala daara ji nga xamni waxanté wul ak yow wèr dañ la dama lay jangal sa dom fi sabilillah lélé nga am adé joko yonné muna sa dom nekatul daara ja nga dal di bayyi la nga dan yonné munil kon la nga doon yonné yalla taxut
la nga daan yónnee yàlla taxut. Loolu sëriñ daara yi koy jàmbat. Bañ ma ko jàmbatee aay bii laa leen jàngal ni yàlla waxoon na ko bu yàgg kat way saa xaamu ila salaati xaamu kusaala lu tax yura oo na naas doom jaatax doom jaatax. Xam nga wuute nañoo ñi nga xam ni ay ati ati at ña nga yëkkati seen alal di ko yónnee ca daara ja te seen doom sax nekku fa ñooña la ñuy def yàlla tax seen doom sax nekkul ca daara ja ñooñu xam nga bu fa seen doom nekkoo nit bu fa seen doom jógewoon du tax ñu arrêté lañ daan defal waa daara ja isa xaamu ila salaati xaamu kusaala lu tax yura oona naas yura oona naas. Waawaaw yaa daan fay courant jumaay quartier bi jumaay quartier bi yaa daan fay courant bi waaye mosoo dégg mukk ilimaan ja wala waa gox ba ñu ni jërëjëfe yibra xujja waay jërëjëfe yibra xujja wala wala yibra dégen loo jërëjëf ndax moom day wax dëgg yàlla ata ngi nii moo xam ni moo nuy fayal suñ courant loola tax nga ni waa jàkk ji daal bàyyi leen foofu nanga mi ata ngi nii ma di leen fayal courant musuma dégg sax ñu waxtaane ko kon nag man pare naa ci suñ borom ne yàlla taxut yàlla taxut jëf ji yàlla nangu mooy borom day jëf ba tële bu jëfee ba tële nga xam ne léegi mënatul daa mënatul yàlla seede na ni waa ji mënatul gis nga keroog boobee nga tëlee ba defatoo keroog la yàlla di tàmbalee bind sa tuyaaba mboolem loo daan joxe par weer bu weer dee yàlla note na ko ñàkk ngay joxe du tee yàlla continue di la note yow ndax da ngaa dem ba mënatoo nga xam ne bi ngay bàyyi bi ngay bàyyi bëgg ku la tagg te kenn tëggu la taxul nga bàyyi bëgg ku la gërëm te kenn gërëmu la taxul nga bàyyi da ngaa tële mooy li nga doon joxe da nga koo mënatul ndax doomu aadama yàlla ko bind ci tële doomu aadama yàlla ko bind ci man ba yàgg mu mën a di suñ borom ni boo demee ba mën a di nag man keroog laay tàmbalee fay man bis bi nga mën a dee ba tax la nga daan def defatoo ko suñ borom ni keroog laay tàmbale man nag di multiplier nag say tuyaaba xanaa tubaab bi nga xam ni sax na ma yàlla baal du ab jul gémul dara fexe na ba yow mi nga xam ne yaa koy liggéeyal mu wutal la li ñuy tuddee retraite retraite ndéem tubaab bi mooy fay retraite mbete yàlla ndéem tubaab bi mooy fay retraite ma wut mbete yàlla kon mbete yàlla mbete yàlla waaye bu fekkee doom ja newoon ca daara ja doon nga tax nga doon def bu doom ja jógee nga arrêté yàlla taxul woon yàlla taxul woon de amaa nag ki nga xam ni wax naa ko sëriñ daara yi ki nga xam ne moom da ngaa signenteeg moom contrat ni ko weer nangam nga may jox bu weer dee mu yëkkati loola jox la ngir da ngaa signenteeg moom contrat jàngalal ko doomam ji ci ñetti at ñeenti at juróomi at yaa xam bu yàlla dogalee contrat ba jeex am nga droit arrêté waaw waaw am nga droit arrêté dara nekku ci am nga droit arrêté wi saa xaamu ila salaati xaamu kusaala contrat ba jeex na moo tax contrat ba jeex na su booba am nga droit arrêté am nga droit arrêté. Jëlee nañ ci sayidina abi urayra radiallahu taala anhu mu ni maa dégg ci sama nopp yonentu sallallahu alayhi wa sallam mu ni suñ borom nee na anna axni suraka an sirki man amila amalan asraka fihi maai xayr taraktuhu wa sirkahu aw kama xaala alayhi salatu wasalaam rawahu muslim. Sayidina abi urayra nee na yonentu sallallahu alayhi wa sallam def ni suñ borom nee na man yàlla doyloo naa wulis ku may bokkaaleeg dara man yàlla doyloo naa wulis ku may booleeg dara man yàlla ëpp naa ñu di ma booleeg dara mu ni képp ko xam ni jëf na ay jëfam te jëf ya ba ma ko xoolee am na keneen ko ci am wàll ku dul man yàlla nee na ma bàyyeekoo jëf ja ak ka nga xam ni moom la ma booleel jëf ja ma boole leen bàyyeeko ko ñoom ñaar man yàlla doyal naa képp ko xam ni da ngaa jëf yenn jëf nee na man yàlla ma xippi sama bët xool jëf ja ba ma ko xoolee gis ni jëf ji am na ku ma ko bokkal am na ku ma bokkal jëf ji mu ne mu ni jëf jaag waa ji ma ko bokkal yépp laay bàyyeeg waa ji man yàlla doyloo naa wulis loola hadis bu daw yaram la bu mot a bàyyi xel jëf ba noppi yàlla xool jëf ji ndekete jëf jii bi ko waa ji jëf yàlla ak morxu jaa tax yàlla ak yibra dégen loo tax yàlla ni bàyyee naa la ak jëf ji ak ibra dégen loo
jëf jëf yi di gënno yépp bàyyee naa leen ko. Ahlu ngistal mooy ñi nga xam ni alquran dañul di wane seen i mandarga di leen découvrir. Nee na ahlu ngistal da caa bokk wala yatuuna salaata wa hum kusaala wala yunfiquuna ila wa hum karihuun wala yatuuna salaata ila wa hum kusaala wala yunfiquuna ila wa hum karihuun. Loolu la alquran wax. Nee na ahlu ngistal wala yatuuna salaata ila wa hum kusaala mënoo fexe fexe ba boo wootee ak jaamu yàlla kaay leen ñu defal yàlla mu naa mun lu seeni tànk dana damm ñu doog a jóg. Ilaahum kusaala kaay leen ñu defal yàlla mu ne bala ñoo jóg rek danañ diital ba dernière minute ñu naan ah moo ne dégg naa Baye Ibrahim moom joxe nañ fukki junni de Amor Penda de ne nañ joxe na ñaar fukki junni mu ne ah kon de Baye boobu mayin ma joxe ñu xam naa bu ma joxe wuti suñ borom ni mbas mala yow joxe woo ngir yàlla. Ndax bu fekkonte ni Ibra digen loo joxewul Baye Mor Penda joxewul kon yow doo joxe kon yow ndeke bi ngay joxe li Baye Mor joxe ak Ibra moo tax nga joxe. Wala yatuuna salaata ilaahuhum kusaala suñ borom ni duñ ca yam kat wala yunfiquuna ilaahuhum kari'uun te buñ koy joxe ñi ngi gañi. Mbokkum julit mu jóg taxaw ne ay ca dama bëggoon ñu dajaleel daaray Serigne Bassirou Mbacke xel kom yónnee ko ko daal di làmb poosam ne bismillah gaaye di joxe ba agsi ci moom suñ borom ne wala yunfiquuna ilaahuhum kari'uun mu ne bu laajkat bi di laaj la muy jëkk wax waajee soof mooy moom luy yoonam ci Bassirou Mbacke xel kom kii moo soof ne loolu lay jëkk wax mu naa mu ne bu ñëpp joxee mënta ñàkk bañ a joxe buy joxe day gañ ñi buy joxe mu naa mu ne xol baa ngay ñur yi ayoo jumaa dañuy tabax suñ dëkk lu ci waay man nee na waa ji bu bokkee ci ahlu ngistal buy joxe dana ko jëmmeeral ba ñëpp gis ko waaye ànd ak loolu kat bi muy joxe xol baa ngi ñur ñuri wala yunfiquuna ilaahuhum kari'uun buñ mënta ñàkk bañ a joxe bu ñuy joxe seen xol a ngi ñur ñuri waliyaas billah seen xol a ngay ñur ñuri waliyaas billah. Kon tawat yooyu moom la yàlla di wax naan kàllaa bal raana àlla quluubi maa kaanu yegsi boon nee na bari na ko amee cancer de foie mu ne xam nga lu ko yóbbee fuqule ñam yi nga xam ne mooy joxe cancer de foie foo ko fekk rek ci lay sëgg di lekk kàllaa bal raana àlla qulubihim maa kaanu yegsi buun ñoom ñoo créé tawati cancer de foie bi leen dal ñoom ñoo ko créé. Kon tawati ngistal léeg-léeg mu dal nit fekk nit ki ci boppam moo ko kariyal boppam bu fekkee ni nit daf ko judduwaale dafay xeex ngir dindi ko ci boppam léeg-léeg nit ki judduwaale ko léeg-léeg nag da koy dab rek am na koo xam ni dawul ngistal ba yàgg rek mu xëy dab ko kon nag bul wax mukk rek waa ji génne ñu laaj lu jëm ci yàlla waa ji génne ñaari junni tàllal ko ne ayca bismillah sama ñaari junni ngi nii mu naa mu ni bul gaawantu de bul wax day ngistal de mu naa mu ni boo demee xam na ni mbooloo mi ay naya ngi fi yoo xam ne nii am nañ mën nañoo joxe fukki junni waaye bu génnewul ñaari junni ñoom bu ñu joxe téeméer lañuy joxe yàlla ni bu la wóoree ni boo génnee ñaari junni ba ñépp siyen ko mu naa mu ne am na ko la ëpp alal ci mbooloo mi kooka dana rus a génnee ñaari junni ndax li nga génne ñaari junni te xam na ni moo la ëppale tax na dana rus a génne ñaari junni
ba tax mu génné lu bari ngir sa ñaari junni yim seen ci yow roy ko ci yow wala mu génné lu tol ni ñaari junni yepp mu ne ah kay yow li nga def baxna mom kay mo ngestal waye yow li nga def baxna motax yalla ni de len ko joxe bu len nexé siran wa alaniya siran wa alaniya bu len nexé neubal joxe bu len nexé joxel ba ñepp seen mu ni waye nak man xol bi lay sedd xol bi suma yere xol bi gis ni amna ku mako bokk rek ma bayelo man xol bi rek lay lijeenti man yalla sa xol rek lay xol bu la nexé siran wa alaniya bu la nexé neubal jox ko ci ng ko wara jox bu kenn xam mu na mu ne bu la nexé jox ko ba ñepp seen waye bima yéré sa xol gis na ni man yalla dong ma tax nga joxé mu na mu ni noté nako siran wa alaniya lula ci neex defal waye nak yalla xol bi lay yir dina ko wax ci kanam ci hadith yanan tu sallallahu alaihi wasallam jele nañ ci sayyidina abi urayra radiyallahu ta'ala anhu muni degna ci sama nop yanantu alayhi salatu wasalam muni inna awwalan nas yuqda yawm alqiyamati alayhi rajulun astudhida fa atiya bihi fa arrafahu ni'matuhu aw kama khala hadis bu gudd la ngeen balna ma xawa sa tuti muni mom yanantu alayhi salatu wasalam ci hadis bo xani sayyidina abi urayra moko netti muni jël benuk ñi ñi jëk atta yowmal khiyam doom adama bi ñi jëk atta yowmal khiyam man nga xni moy ahlu riya ahlu ngistal wa ngistal neena ahlu ngistal la yalla di jëk atta yowmal khiyam ngistal kat yi neena ñom la yalla di jëk atta yowmal khiyam muni ke muy jëk tambalé moy ki nga xamni sun borom tabarak wa taala daf ko wërsegalon fi ci adina lepp luy xéetu tiranga lepp luy xéetu wërseuk lepp luy xéetu tiranga lepp luy xéetu wërseuk neena sun borom niko waw yow diw sangam wala sax ni hadith ba teudde moy waaji nga xamni yalla subhanahu wa ta'ala dako may katan may nako katan may ko physique may ko xam xam muy jihad yonu yalla di raye ni day yëkëti batu sun borom tabarak wa ta'ala dina yowmal khiyam jot sun borom dekkal ko teewal ko ci kanamam niko yow katan gi mala joxon xewal gi mala joxon muy xewalu katan ana loma ci defal yene jambi ci bopam moy tontu niko katan gogu de khataltu fika atta astadhidu wallahi katan gi ma joxon dana la ci xexal ngir yekete kalimatullahi hiyal hulya suba ngon ne sun borom tontu ko niko kasabta waxo deug kasabta waxo deug walakinaka khatalta li an yukhala jari'un faqad qila ne sun borom niko waxo deug da ngay xex taxuma da nga beggon nit ñi ni diw geriye la diw jambar la mu ni lool rek nga bëggoon nit ñi wax ko te nit ñi wax nañ ko kon demal nit ñi fay la da nga bëggoon rek nit ñi ni diw jambar la diw gërye la diw ko am fit la mu na mu ni nit ñi wax nañ ko waye man taxuma kasabta neena bu noppé ci jam yoñu nga xamni ñoo doon ji ak yoon yalla ta daan ngistal mu ñew ci borom xam xam yi nga xamni ñoomit dañ dal ngistal wa rajulun ta'allama al-ilma wa allamahu wa qara'a al-qur'an fa atiya bihi aw kama khala ila akhir al-hadith neena bu noppé ci ñooñu ñew ci borom xam xam yi daan ngistal waye en xam xam bima len joxon lu ngeen ma ci defal ene nga gis borom xam xam bu ko ni amul rew mu ma demul pour warate fa amul men rew du australie
du Amérique, du France, du Espagne, du Angleterre. Fune basal nañ mafa. Ma daan wax Yalla neena yonent neena. Di war nit ñi bañi mbëk miri. Te sa jëm ji do nga taxal yow Yalla. Sun borom ne ko kasabta. Waxo deug. Kasabta waxo deug. Taxuma won. La nga doon wax. Manam mu ne dara Yalla taxutoon. Dara Yalla. Da nga bëggoon rek sa poste 10. Da nga bëggoon ay R plus 4.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أيها المستمعون الكرام، في ساعة خسير أونلاين نؤيكم تحية طيبة وهي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى ميسام، وفي الفن سيرين نود ميتام أيض الله والنصر. أيها المستمعون الكرام، نؤيكم تحية طيبة المبارك من عند رب العزة وجل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بكي تيري راديو خسيد أونلاين ديلو سي نين وينن يون سي سين إيميسيون بي نيو تودي من حاج العابدين إلى الجنة، تا سين بوك سين خريط مصطفى مبي سام دي لين كو ديفال ديماس بي نيك fi ci daram bi ñu tuddé Ihya' Ulumuddin ci studio Mam Cheikh Ibrahima Fall radiyallahu ta'ala anhu. Mbokk mi la nekkal ci technique bi moy Serigne Moudou Mbaye Thiam. Ñu leen nuyo benen yoon, ndokkel leen, ñaanal leen, sakku ci yeen ñaan. Arab yi dañu faral di wax ni li kulli makan maqal, birab bu nek ak lañ fa wara wax. Mu melni kon sunu mawdu wu tay dañ ko bëgg jëmele ci lu aju ci alquran ak daari alquran yi. Ginaaw bi nga xamé ni naka jekk daanañu waxtane alquran, waye rawatina nak bi nga xamé ni amna lu laal alquran alkarim, kon yayatina ngir nu wax ci alquran mom nga xamni day déranger, alquran mom nga xamni depuis bamuy wacc nangami siècle ak tay ci makkatul mukarram ba légui naka jekk da mas di déranger té du dañ di déranger ba kër ak ñu nan suba lañuy dem yawmal qiyam. Waye nak sun borom da ci massa dalal xel yi xam leni alquran naam déranger na, waye nak pexe mu meuna pexe way pexe ñepp buñ dagale won seeni pexe ngir fexel alquran, wallahi pexe ma du massa soti muk. Mbaram neena rabbi sitwa jalla yuriduna liyutfiu nura allahi bi afwaihim wallahu mutimmu nuruhu walau karihal kafirun, suratu saf. Mbaram neena yere ngi ni yor seeni lamiñ ngir bëgg fay alquran, ñor seeni pexé ngir bëgg fay alquran. Borom ni asal du massa am de muni ak pexé yu ngeen mëna teur ak xalaat yu ngeen mëna am ak lu ngeen ko bañ alquran du dess mukk di fi nek. Man yalla dana ko motali te na ko bëgge dara du ci mejj. Mu ne waxat benen ay alquran bu ko confirmer sun borom ni yuriduna an yutfiu nura allahi bi afwaihim wa yaba allahu ila an yutimma nuruhu walau karihal kafirun, muy ñaarelu ay suratu tauba. Borom ni akay taxaw ngeen tam ci bëgg fay alquran ci seeni lamiñ leeru yalla gu nga xamni man yalla mako samp muy mbir mu ni leng ken mënul ci mom dara ngeen ni da ngeen koy fay akay yaba allahu yalla lank na. Borom neena man mi nga xamni may borom katan ma lank alquran bu deñ mukk di fi nek di leer guy jolli di defar xoli jamni ba kero ñu nan subule bis pinch. Alquran momu nak dafa am ay gaay yu ko fi nekkal ñu di leen tudde ay serigne daara yoyu seen pexe yi nga xamni amon nañ ko
duñu sañcé dara ak xalaat yi ñu am ngir def alquran ci deñu xalal bi wut seeni méthode ci biir méthode yi ngir rek xalé bi mokal alquran am ñu ko gisé neneen traduire ko neneen waxé ko neneen mu wuté ak ñi nga xamni moy philosophe bi nga xamni serigne daara yi mom lañu amone ngir def ci xalal bi alquran alkarim non yoyu nga xamni mom la doon wax gis nañ fi daara yu ñu lak ba lakale serigne daara ci biir daara ya gis nañ fi daara yu ñu lak ba lakale donga ci biir daara ya julit ñi alquran moy seen dustur fa kana dusturan li kulli muslimin wa hujjatan ala al jami'il mushrikin alquran kana dusturan li kulli muslimin wa hujjatan ala jami'il mushrikin alquran dafa ñu nek ben dustur ñel kep ku gëm yalla wa alquran dafa ñu nek hujja moy dok aw lay ci kan al mushrikun ci nangul ni yalla yalla ci nangul ni alquran alquran alquran dafa ñew ngir dak aw layam ëlëk ci kanamu sun borom rabbi situ jall dustur bobu di constitution bobu di alquran seigne touba wax na ci mbindam neena alquran mu constitution bi ñenti reference la am wala bok ñenti mbir la ñenti ponku la ñenti ponku la ñenti ponku yoyu moy yan moy amrun wa nahyun wa wahdun wa wahid amrun wa nahyun wa wahdun wa wahid ñenti pie yoyu ñoy alquran amrun moy ifhalu alkhayra def len li moy li bax ifhalu alkhayra def len li moy li bax wala taf'alu te moy nahyu bu len def li baxut wa wahdun constitution bobu di alquran ni li mani mo bax ku ko def te defé ko nagn la ko waxé muna muni wa wahid yalla digna la aljana ju dok li mani baxul ku ko def nak muna muni wahdun yalla digna la mbugal mo xamni ëlëk da nga ca jot suñu constitution yi nga xamni moñu résoudre ñun rawat na ñun wa sénégal constitution bobu mom len rek la am moy amru ak nahyu ak wahdu amru nahyu wahdu moy def len li moy charte rew mi ko ko def do am len tek bour baye len li ci charte rew mi la ko ko def di nga am len tek bour am len tek gogo nak moy wahdu moy ñu japp yobbu kasso lolu moy li constitution Sénégal teur constitution bobu bu fekkone dafa deppo won ak constitution bi nga xamni mom lañu yalla jox rabbi sutu wa jall kenn du ci am loy inkar waye constitution bo xamni fañ ko jëlé constitution ba nga xamni moy ndayam fañ ko copy collé ay goor jigen ak franc-maçon ñoko tabax muy constitution wu France ay goor jigen ak franc-maçon ñoko tabax bude constitution Amérique ay goor jigen ak franc-maçon ñota bax constitution ba constitution bi nga xamne moy bu France te ay goor jigen ak franc-maçon tabax ko ñu copy collé ko indil ñu ba nopi nak ni dañ ci atté wo for force ñu ndax dañu nekk ci réewum laïc wa mané yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ci réewum laïc la doon dund ci Madinatul Munawwara ay yéfer nekk fa ay yahud nek fa ay sif nek fa ay nasran nek fa ci teewul julit ñi ci dustur bi lañ daan atté wo muy alquran alkarim barki dem rek deg na ben way ci ben télé ben rakku musicien la muy wa bu fekkone dañuy atté wo atté julit ci réew mi kon légui bu ab chrétien ray ab julit nuko sari adi def parce que du chrétien kon nuñ koy atté ci alcorane maniko ñak xam chrétien bu ray ab julit dañ ko wara ray julit bu ray ab chrétien da tay ko dañ ko wara ray
yalla mi bind julit bind chrétien moni bu ab julit raye chrétien nagn ko ray bu fekke ray ga moko tay bu ab chrétien raye ab julit nagn ko ray bu fekke ray ga moko tay lolou bokut ak lolou dañu nga xamni dañu am ay xalaat xamni dañuy nat ci senum xel rek di wax no fess del télévision yi waxna ni barki dem ci radio ci FM mani len amul ben école arabe buñu mokale alquran amul école arabe yi te ça bu événement bu melni amé journaliste yépp dañuy daw dem ci école yoy nga xamni ñoy école arabe yoy ñu moderniser wala ñu dem ci li nga xamni moy ñoy internat yi nga xamni seeni financement bitim rew lay joggé dékk leen micro ni leen légui gis ngeen daara lu ngeen ci xam bu ko défé ñëmel ñi ñi ñun katchat ñu ci ndax ñun sun daara ñi ni dafa silvisé dañ ko moderniser et cetera et cetera alquran ñi ngi koy mokale ci daara alquran yi même internat yi nga xamni sax dañu fa mokale alquran batay amna benen afatu bu am moy internat yi bu xalé ya fay mokale alquran buñ fa joggé danaka man nga xamni xaram yara len di tare xaram yar xamuñu dara kenn du len yar xalé yoy di jigeene ci internat yi danaka ay xara len di tane kenn du len yar xamuñu lu bax xamuñu lu bon li ëpp ci internat yi lepp man indi lo nañu fi ay xalé yo xamni internat li ñekol man alquran waye yar ba day mom la yalla xam doyna kenn yeru len lolo tax seen bay indi len fi ñu jaar fi ngir ñu jubbantu wa tuti seen biar bañ ñewé lima jëk seet lu ci ñom moy agri ma xey yalwaan lo ji leen ni leen añ jot na ñu wa mëni dem leen yalwaani añ donte ñom buñ ñewé añ biñu yalwaan buñ ci añ de sama añu kër ci lañuy añ waye nak mëni leen xétu tarbiyé la gis nga niñ waxé ni xam nga bo démé ci xokal bu kaaw señ Touba def ni arkanul awliya arba'a fonk yi fonde waliw nit pour mu nek waliw ñent la xolal demal ci serigne daara yi ñomit fonk yi ñi fonde xalal bi ngir defar ko bam nek al insanul kamil ñent la moy lan moy tarbiya yeen yi nga xamni yeen ak may diglu jël leen seen bik ngeen bind baatu tarbiya jël leen seen bik ngeen bind baatu tarbiya ta ra baya tara baya lolou moy tarbiya tagi moy lan moy taxani bu jikon magni ngir ñu defar seen talibe yi di len yar aka jangal dañ daan taxani ci mat momu lañ daan taal di jang moy taxani ragi roti ñoy roti luñu naan di roti luñu sango di roti luñu togge baagi moy bay dañu amoni tol di bay diko dundé ñom ak seeni donga yaagi moy yalwani waxtu wuñu démé ba nga xamanteni ni liñ bayon dem na ba sax mi feug ta nawet bi ak ségul ñu tambalé di yalwan di dundé légui mani tarbiya taagi di taxani amutu ndax serigne daara bi moy xëc ci quran di fay quran kon légui mom taxani amutu roti muy raagi mané serigne daara bi moy xëc ci robinet ci biir kërëm di fay facture kon roti amatul mané baagi muy bay serigne daara bi amatul suuf su mu baye même bu amone suuf su mu baye all bi dégrasé na ba nga xamni yaquna ba nga xamni ni kenn mënatu bo bayon jooni bari go bo moytul juroomi témèr ngay récolter légui kon ben képp la serigne daara yi déssé moy yalwaani yalwani rek la serigne daara yi dessé pour meuna défar donga bi yalwan rek mani yalwan momu sa buma dajé sama mbokki serigne daara yi dama len ko mani yalwan momu nima gisé nit ñi diko défé man dekkuruma ci moy yor say donga di len jangal ba midi jot rek nga ni acci dem len yalwani ku ni gaddu spotam samp xelam funi mu dugg fa di yalwan man dekkuruma ci lolu wurtu démé nonu yar ba yalwan pour défar xalel la légi nak yalwaan momu nga xamni da nga nan xalé juk leen yalwaani légui da na am xalé bu ndaw ñëk ci genn kër ñu sarax ko biñ ko saraxé molo mum do nga am niko ëpp doolé ñew dimako nanguko lek ko mu joy dal di tambalé ëmbël xalé mbokam momu ak mbagnel ba nuppi gis nga ni niko xalé bi fitnalé morom bi nim ko fitnalé d'accorduma ci lool dé lima d'accord moy comme man ñi may def
moy bu yalla dogalé mu woor len ni ñom añ baangi ni ci kër gi ñu diko tok waye bu añ joté nga jël bol jox ko ñaari donga té man nima koy défé sama daara dama xone donga bi bala génni di yalwaani añ na fekk boba mu jéxal téré suuf bi day jang téré suuf ba jéxal ko don magum jëm doga tambalé yalwaani légui lu luma jublu ci yalwaanu añ momu nga xamni ñetti kër ñent kër lay wër ñaaray and yoré ben bol diko awante légui ñu dugg kër ko xamni da santu lo wala silla wala jaxate ndong añ ñu ko way duggal fi way ubal ñu sun buntu bi yeen da ngeena sox lol lolu xalé bi jang ci resuuf bi mu ne ci bopam am yewute di magum jëm légui xamna xamé dal nay jël leçon ci ni ku sisa ngi ni ko aya ngi ni ku naya ngi ni lolu mi ngi ko arrêter ci bopam benen bi ci dess moy reuy gi ci mom dana deñ leleng mu daldi dem ci keur ben way bu sant lo wala jaxate wala mbay ndongañ mu ni ah yow dox nga najdi kay raxasul bo no peñu tibal la tangal ci ndox mu sedd mi nan mu ni ha ko tabe ngi ni ko nangu partage ngi ni lo lepp xale bi diko enregistrer ci bop bi gis nga xale bobu bu joge ci daara ji ba ñibbi keuri bokam dana mané ak bopam dana mané ak boromam dana mané ki bokam nit dootu ko def lu ko nakari nit dootu ko def lu ko nakari ndax lan ndax xol bi tej na ba nopi don na ko misal bi may wax ci CDFM barki dem mané ñaari sereer dañu and benn bi dafa jaar daara ñu terbiye ko benn bi jaarut daara buñu démé di tukki dem ba ci all bi amuñu dara luñu lek fiif ba nga xani ñi ngi bëgga dé donga bi jaar ci daara sereer bi jaar ci daara ñu lañ yalwaani menn moromam mi jaar ci daara ni koy yalwaani dé ko gën dé ñu sulle mo gën di yalwaani mune ko amandi dama yalwaani ah dal di wut bolam keur gum dem donga añ ñu tibal ko mu tok lek bare gu genn saway ni ko yow de añ nga mune waaw añ na kay dama yalwaan mi diko def mom bam yalwaan ba añ ba sur mbokam nim andal lekul ah reer jot non te suba sa añ jot buñ ande di yalwaan ci nga xamni jaar na ci daara ni ndonga añ comme mom xif na ba bu lekul de muni morom jangi and ak mom morom jangi and ak mom muni ko morom jangi and ak mom du yalwaan neel ndonga añ ba da nga dekkum xif gis ni kon ki nga xamni jaar na fofu defar rek lañ ci djiblu won defar rek tarbiya rek mom la ci djiblu won ñi nga xamni moy école arabe yi bu fekkenteni yow da ngay dem jang alquran touti jang mathematics fe touti isab jang fele juhraf jang fele kalki jang way lolu nu meuna and ak mokal alquran motax mbolam borom xam xam yi ngay deg fi ci senegal la wax de waxuma yeneen re way fi ci senegal borom xam xam yi ngay fi deg tan jekku alquran ñom ñepp ci daara yi lañ jang.

alquran non la mel dafa am moment bo xane bo ci tolo alquran day jafé ci yow day dis ci yow ba do bëgg nul daw bayyi fa daara ja xalel bi bi muy doga ñew di jël bind bu ndaw di jël bind bu ndaw di jël bind bu ndaw di jël bind bu ndaw di jël dërs bu ndaw ba xey wacc alquran bi mu wacc alquran legi mu wara bekk bis bu nek mu wara tari juroomi isib alquran wala juroom ben isib wala ñent isib bis bu ñu war ko tari fofu bu ko yalla dimbalewul dara du ko fa xaar bu ci serigne daara bi jeppul wajur ye jeppu ñu ci du ko fa xaar de du ko fa xaar ndax da fay dis ci mom du ko fa xaar lol nak serigne daara ye ko xam waye samba sugum ngey mo xani xamul ci daara bala ma am luma nakari rek deg ben ministre wala ben député bo xam buñ waxe mo nan daara la jaar daara yi mbacca xaan yi da tax ñi wax daara jo xamni seen koñ la nek bo deme jangi français bani xaw ñew jël fa juroomi aya ak juroom ben aya ba nga daatan jeexal am ak fuf sax ñu yobbu la nga dem lycée wala nga joge chuché bi nga don way ñu nan daar na daara lolu moy daara loloy daara loloy daara ko ci tari lon fatiha ko ci tari lon wallahi alhasim du ko tari fatiha bu sel sax kenn nit ñu mënu sun borom da ak alquran ni suma awrasna alkitaba allati nastafayna min ibadina alquran man yalla mako mom ma set samay jam ñuma neex ma rafatali len ko alquran man yalla mako mom may set sama jam ñuma neex ma tan len def ci ñom alquran ñu bëgg alquran di jangal alquran alkarim alquran mom la yatihi albatil min bayni yadihi wala min khalfihi sun borom neena alquran dafa parfait alquran dafa parfait amul luñ ci wara critiquer nan ni la du ni budu won ak li ka muni lolu amul ci alquran alkarim la yatihi albatil min bayni yadihi wala min khalfihi motax nak sun borom yonenti bu yoni won alayhi salatu wassalam mu wax nu lu mel ni midi sun borom sallallahu alayhi wasallam bim fi joge dani taraktu fiikum ma tamassaktum bih lan tadilo ñune ko lolan la muni kitabullahi wa sunnati ma ngi ni dem yowmal khiyam ma ngi ni jëm aljana ni waw muni way attention de amna ño xamni da nañ ñew sama gannaaw buñ bëgg lu dul ngeen falang alquran sanni ko fele programme bi nga xamni mom la état def nan moderniser de dara kepp ku ci bok na la wër ni say dong dootu ñu moko alquran te xana xamul ni yéfer yi seen bëgg moy ñu dem ba adina bi kenn dootu moko alquran ngir ñu mëna asaf liñ bëgg asaf ci alquranul karim amna ay wax ci walu jihad dañ ko bëgg asaf amna ay wax ci walu ni nga xamne non la yahudi doon dundé yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ak toxor gi ci ñom ak kañaan gi ci ñom ak bon gi ci ñom dañ ko bëgg asaf légi nak buñu démé ba nga xamni kenn mokkalu ci alcorane ba nga xamni buñ ko assafé kenn dootu ko mëna critiquer waye bu déni ni li fi ak daara yi mi ngi am nga xamni tay ji bo jëlon alcorane di ci adina bëpp lak ko ñew ci daara ji wo ben donga jox ko ben bouteelu da ak ay khalima ak kayit mu boot ñaari loxom dugg ci neeg bi nga tej neeg bi mu gennalat la kalim kamil ba xamni baqar min al jinnati wa nas dara du ci mejji loolu lañ ci bëgg jëlé waye non lank no lank bu tudd ci najjo ku mokal alquran lañ fi bëgg jëlé motax ñu indil ay programme yo xamni dañ cey duggal leneen ngir xalé bi du mëna mokal alquran da koy min rek wala mu xam ko ni rek nature bi jeexna no lank bu ko ñu lankale yonent bi neena wona dana mësa ñew mu waye ma ngi ni di dem jëmal xiyam ñoñuy karalé créé lolu yeen lank leen moy leen ci alquran ak sama sunna ci taraktu fiikum ma tamassaktum bi lan tadilo bu ngeen reer bu ngeen sank ba kero ngeen may fekk ci wat ñu ne ko lolan la muy kitabullahi wa sunnati way leen ci alquran programme yi ñu teural ku ci jaar doto mokal alquran ku ko bëgg da ngay dem ci daara ji nga xamni 4 heures nga yewu ci fajar wala 4 heures demi alquran kenn ku ne xam nañ ni waxtu yi nga xamni ci lañ koy mokal waxtu yi ñ koy mokal moy fajar ak timis ndangum timis ak ndangum fajar ci lañuy mokal alquran legi bu ñu moderniser suñ daara yi professeur yi dañuy jangale ñibbi señ daara bi day jangale ñibbi legi fan la xalé yi di jangé fajar
ci alquran fajar lañ koy mokal de njangum fajar ci lañuy mokal alquran ak timis kenen ko la wax lu wute ak li wax na la lu amut ci waxtu yoy lañuy mok bo demé ci rew yi naari nga xamni ñom dañoo namp arab alquran wacc ci ñom gis nga ñom bala ñom mok alquran dañ leen di internet lañ leen def tej leen ci ben barap seen lepp di leen fa fek lolu lu ko wutale jeng lolu sori wute ak jeng ñoñe dañoo am ay moyens rek serigne daara yi li taxone yalwaan dik ci seeni loxo ak jeng mu nek ben méthode lolu lu gar la waxna ko barki dem mani mam cheikh ibrahim fati mbake seigne touba da ko dan yalwaan loji agn mam cheikh ibrahim fati mbake seigne touba da ko dan yalwaan loji gis na bam ko yalwaan lo daniko na nga moytul keur gi mu ne keur gan keur mu ne bepp keur go xamne keur cieddo la bu fa yalwaan mu ne ko cieddo dafa bañ serigne daara ak donga daara mu ne yalwaan keur cieddo muko kon nak kenn ku ne xamna ni yalwaan la koy indi moy mo fa seus agit ngir defaru jengit non la mel jengit lay tax mo meun am ñi ngi noddu tak sande sodina muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam jengit likoy indi moy xalel bi day tollu fi ma wax day tollu ci bekk mu ni bako fi xaar serigne daara bi xamni xale bi bu ko baye dana sanku ndax ben man na mok alquran bu nuppi nuru ko fi xaar te serigne touba day radiyallahu ta'ala anhu dana wax nan kep ku ni jak ab xale mu woor la ni xale bi man na mok alquran neena sa ciagante tax mokul alquran serigne touba neena xawma kenn de waye yow nonu nga def gisuma lu ko jar ci adina ak lolo ko meuna jaral ci adina rek neena lolo jaruko mom la tax xale bi mokul alquran te man ko mokal neena lolo gisuma lu ko jar ci adina adina ak li ci biram jaruko adina ak li ci biram jaruko jeng lu ko indi moy serigne daara bi dafa nek ca ndando foy foy ga amul ay neet yu yaatu yu meuna piné goné gi pour mu mokal alquran keur gi nga xane keurum ndando foy foy la fula neex jaar dem mu gis ni bu baye xalé bi dana delu seen keur bu wajuri amé fayda dañu ko delu ci buñ ko delu ci waté dana dawat waye bu dawaté du delu wat seen keur day tañañal ci all bi day mujj nek bandi serigne daara bi comme amul ben moyen mu daldi def non ngir lan ngir piné ko xalé bi waxna ko ben tak der barki dem maniko xam nga li lay wutale jeng ak manot xam nga lutax bokkuñu bi ngeen defa gëna bon mu na maniko yow fimne yow tak der nga bo manoté won ben way yobbu ko police dé féré ko gis nga wajoju bu génné mu né maniko dootu la bëgg ci adina ba karok yowmal xiyam té bula mané bula jekk won bula mané ray dalay ray maniko xolal serigne daara bi bu jëngé xalal bi ba nopi ci xalal bi serigne daara bi du mëna xalé bi ngir bëgg mokal jëng na ko ngir bëgg mokal mu na maniko gis nga bu mokalé ba joggé ci daara ji bu démé ba daan dolem lum jëk am serigne daara bobu la koy yut kaw suuf serigne daara bobu la ci gëna té bëgg kon donga bi xamone na ni li ko serigne daara bi def bañ ko taxut añaané ko taxut fitnal ko taxut lutax ñu bëkk ko firé ni da ngeen ni fitnal donga daara yi lutax ñu bëkk ko firé nonu man amon na fi donga bu doon ndaw baye mi ngi fofu bitim rew dima deg waye magi baye mako fi indi won mbacke la sante fekk lu jitu lolu sax magi doy baye lañu fi jikko indi muy magum jëm am fukki at ak juroom ben jëm kaw maniko yow xamna ni mok alquran wessu na ci yow waye dana fexé ba nga min ko lol ma jangal le téré xam xam yi buma koy jangal mako dan tiyé la sama bop mu wara tari di wala li xalé di wax naxasale ay maniko waxal ci kaw mu bañ maniko way waxal ci kaw mu bañ mani way señ diou mbacke waxal ci kaw mu bañ ma fagu ko am talat da jog ni ma ab kurpañ cipp wallahi da jog ni ma kurpañ tepp ndax gis na ni xol na ma ni uppumako moma su teppumako ma ran ni donga yi genn len mbar mi donga yi genn mbar mi mané ratti tuñ mbar mi ko legi nak ma ngi lay ñaan sa bu la doore na nga fay de sa bu ma la doore na nga fay waye wallahi ni xalé yi di wax nan jansone waye da nga rang ci bir bo xamul ni jang na karaté
bima ko ajje ben majiri ci ker nopp ba danaka xamna lu wara mat 15 minutes bim ximiliko maniko serigne tarel ma deg munima ca kaw lay wax kay ca kaw kaw kaw maniko kon nak waxal yow lay deg mudina yag daara ji mo fi gëna yaro bim fi daatam joge jang na téré serigne touba yépp ci xam xam bam dess masailukul dinan ak moy bul qudus lo rek la fi jottu ta jang budé téré arab yi jang na bam muhaddimatul ishiya mom momé biñ ma indi lé doomi bayam biñ gisé ni def na ci mom ab yar mu andil ma ñaari doomi bayam kenn ka da doon daw ma jëliko mu dawaat mak mom mi may wax ni magam ji ño and diko wër ba 11h ci guddii kérok la ma sa wax ak bayam téléphone ci Skype bi mu ñu ma pexé mo mëna def bam jang rek rek ñu ma dimbalé def ko bimu ñëwé fi boba tabaxu guma won ñeek bo xamni xalé bu daw mo man ko fatiyé dama ko jëng ñu ko jëngé ñaari fan ñettelu fan ba diko fekk fimu nekk diko jox bindam leppam diko fa fekk ñettelu fan ba mu ñew waxul bopam ba fekk ma fi ci sal bi yor alquranul karim ñu dama bëgg nga dimbulé ma ngir yalla dindil ma jëng bi ma ngi lay watal ci alquran ni dootuma daw dootuma daw kër ak la noppé daw bañ indi wat fi yeneeni mbokam xalé bu jigen ba fa ñewoon fekk man sama daara damay téré xalé li téléphone sama nijaay may dégg domam andil na mako fi téléphone tax ma gënné ko daara sama dongay dama leen di téré ñu yor téléphone jang alquran la leen def lo mayuma kenn ko xamni di nga wo sa dom téléphone bo soxla sa dom solal saw dal ñew ci daara ji may naal nak waxtu wala neex ñewal ci daara ji bo ñew bu la neexé bu yeglu bu taggo amu problème waye li tax may def nonu xamna légui mané nday xalé bi comme ndayam dafa taggo bayam yow mom mayatuma la nga wo xalé bi téléphone ndax gis na ni yaangi wo xalé bi téléphone xalé bi tambali na daw xuma ndax téléphone bi ng koy wo mo jur daw gi xawma munima waye man comme dama nek Dakar dang may dimbalé maniko dedet mayatuma ko kenn yalla dogal ab xaritam bu jigen ñew fi danaka nam mel rek bu andutun ak sax ay kilifa du dugg ci daara ji ndax melakanam mu ñew rocc ko telephone ndayam pass bu xale bi bama ko yegge ma yëkkati sama telephone wo bajjanam niko jox ma ki nga andalon mu jox mako maniko que ça soit la dernière ni ñewatu ci daara ji di wote telephone diko jox ken munima yow xana xamone yaayam sama xaritu ben bakkan la maniko ney sa xaritu ñaari bakkan dama ni bu mu amati mumay jema jaay lamine wow maniko legi sax li geuna gatt daara ji mala fa gissate dina la duma lola la bay bi mer bañ jele fi xalé yi man len sama fu ta xalel bobu lima ci daj wallahi kero mag mag ji biñ koy jeli fi ci sapori kero bañ koy jeli ba japp ko fele ciotu sapori kero ñun dañ ñoo yu xo sacc ñun dañuy sacc ay xalé dal di daw wër sama auto bi nga xamne fofu la taxaw wo telephone bayam xolal ma cione bi ma ci dajje rek pour lan pour na xale bi mok alquran rek xawma baye musul ko gis baye mu ndaw dong la xam fa yekuma len wer dara ñu xon nañ ma ci sacc mag doomi bayam ji ñu andal kérok serigne daara yi di ñu dacc ci dong daara yi ngir ñu mokal alquran fi sabilillahi ta'ala te am ci wajur yo xamni gore wuñu waxna ko barki demb bañ ni wax fele ci mbirum tribunal ba ca luga man len yeen wajur yi ñu am ngor ngeen ndax ginaaw nangou ngeen ni yeena wax seigne khadim niko jengal gone yi yeen ay gor ngeen bañ bolenté ci kasso bi waye amna wajur yo xane bu doon ñoma dañu def waxe daw rocc ku genn ci mani len wax len ba tay di suba ne len ñoko santane ndax yalla dafa tek ci seenu loss ngeen wara yer seen doomi même buñ len de tej ne len ñoko def yonnati bi sallallahu alayhi wasallam nit ñi dañuy wax naan xam nga tuba bi dañuy wax ni comparaison n'est pas raison dañuy jema comparer yu bokul dañuy jema comparer yu bokul legui dañuy wax nan nañu indil ben yax ci alquran bu wax ni wares na jeng mané ah lo gisut ci alquran rek kon waresu ko def ma ngi len di laaj ba xam kan ci yeen moma mané indil ben yax ci alquran bu ni de len lek ci amu jeen midi nañ ma indil ben yax ci alquran bu wax ni de len lek yap ñu wajji sun borom mom limu wax ci alquran dañ rek kulo wasra bo rek wala tusrifo lek len nan len rek
yow nak yaay set li bax ci sa santé nga tan ko diko lek waaw donte ab yakhrutul ci alquran ni jengelen gonay waye serign daara bi ci metatam ci xam xamam mayna ko ni xalal bi comme awma possibilité tabaxal ko neeg bu mako meune pied fi ne legi kon nak nako jeng dans un mois rek xamna ni mu bekki alquran mokal alquran nga ni ko li ngay def wax mako foko tek alquran ba diko nire leg jiko yu bon yo xamne su tuba mi bon yeko fi don def di japp sunu mami di jaay di len manoté ñi diko jema nire leg mom diko bind ci seni journal surtout journalist yi ay faux musulman yo xamni ni gëmuñu dara ci l'islam andak ay lobby yu nekk ci gannaaw di dal ci kaw alquran ak serigne daara yi ay lobby yu nekk ci gannaaw surtout journalist yi kérok bi nga xamé ni japp nañ suñu xadim journalist bi jëk def bi jëk yeglé xibaar bi koki la tuddu koki dañu amna koki xalé buñu jengon ci koki waye man amna ci tout lu mëna xari moy ñu genn ci wa koki di dem di jema demantir nan dedet koki kenn du fi jeng koki kenn du fi jeng waxna ko barki dem ci waxtaan ma doon def mané waxuma la koki waye mbollem sëriñ yi nga xamni ñoo ne fi ci Sénégal amna ño xamni man xamna len ñoy seen khalifa bay tay wallahi alhasim dañ leena jengon bañ nekk ci daara ñu jang alquran te man xamna len te ñoy seen khalifa bay tay bu fekkon tane jengu ñu len ay delankan lañuy doon te tay ñoy seen khalifa bay ci kaw suuf mané muy procureur muy président muy mbollem ñi nga xamni ño nekk ci état xam nañ ni keur serigne ci am nañ ay daara yo xamni dañoo jënd seen dongay par ñaari dong lañuy boole di leen jënd lutax demu ñu japp serigne soso xana kon legi rew mi am nday ak amul nday la te ñoom xam nañ ni seen serigne soso suy may wax seen daara ya dañuy jëng ñoom sax buñu jëng ben xalé way par ñaari xalé lañuy boole daara jo xamni ñaat témir ñu teung fa jëng ñu te lulul juroom nit kon kay sa question mo doon waaw pourquoi pas ñaat témir dong ni fi témir be djuroom ñen fuk ak djuroom jenguñu ci kenn ñu jengu djuroom yi rek ah kon djuroom yi yakel ku soos kon djuroom yi do nga yi yakel ku soos waye defu ñu nona xana na li jël rek yobu ci kasso ba directement rawati na ko xamni mom xamul sax ni et ni constitution bi day téré jeng xamu ci dara mani serigne sepp wara na genn def déclaration ni ah da ngeena bañ koy jeng ñu waw ñun serigne sepp sun daara yi bo ngeen deme fekk fa dong yu jeng ba xam cheikh abdou aziz ad-dabaqi radiyallahu ta'ala anhu bu sayyid alhaji malik jamono abdou djouf biñ fa jappé ab serigne daara ci kawla mom waxanti wu ci da baye bañ ni tay le sour jugement bi motax kéro bama waxé ci radio bi mani buma don serigne muntaha buñ ñaa tay le sour jugement bi da wara dem ndar su démé da wara dem lugo su démé taxaw ci tribunal ba buñ ko siger ba atté ko ba nopi mu ne may tuddi pen bi cheikh abdou aziz dabaxi bu ci wawan bi nga xamé ni japp nañ ben serigne daara ci kawla xamul serigne daara ba dé te serigne daara bo ndekata jamono bo sax mom am mouride la waye mom dégg na serigne daara bi ni nga xamé non la daara am di gëna ya fay mokal alquran mu dégg ni japp nañ ab serigne daara da bayyi ba souru jugement ba mu ñew kawla bañu xissé waji bañu nangam at lañ koy tej cheikh abdou aziz dabaxi da ni ñokke du taxaw da ni légui dé constitution bi mayna ma dem teddeli ko penam légui mom na dello ci daara ja jangale alquran du taxaw man abdou aziz ma dem teddel ko pen bi wala wax jëm kola wax de yam na dem ci daaram ja jangale ci alquran man abdul asis ma teddel ko penam kérok la abdou djouf mousa japp serigne daara kérok kola wax de yam alquran mi nga xamni serigne touba ne kitabun bihi narjo minallahi rahmatan wa nanjo bihi dunya wa ukhra minal karb man serigne touba sama yaakar adina du alakhirah ñuna ñu kitabun alquran mi kitabun bihi narjo minallahi wa rahmatan dunya wa ukhra sama yaakar adina ak du alakhirah man serigne touba ci alquran mi la ko def moy sama yaakar motax mune kep ko xamni yor nga xale bi man na mokal alquran nga sagane ko ba mokal alquran neena gisuma lu ko jar ci kaw suuf ta wallahi waxna deug radiyallahu ta'ala anhu sayyidina umar neena won radiyallahu ta'ala anhu inna la ayrafahu bi hadha alkitab aqwaman wa yaduhu bihi alakhirin neena tere ngi ni bo xamni yalla dana ci teral asgor ni diko tungom diko yekati ba yowmal khiyam tabal ko aljam
mune waye téré ngi ni bo xamni yalla dana ci poroxal asgor ni diko napaje diko deggata ba yow ma tam sun borom yobbu ko safara ñoñu moy ñan moy ñi di xex serigne daara yi ñi di dal ci kaw alquran mbolam ñi nga deggu ñu naan war nañu dépasser jeng ak civilisation passé nako dañu amé moyen rek ñu ko wax ñepp dañu amé moyen rek bu jëkkoon kokki gi mo nekkon uppu wantay biñi titélé gona yi ci kër yi bula sa dom massaana lejeul dang ko naan yow kokki la la jëme mune noot yaru ndax turu kokki rek boba nu kokki melon kon nak bi kokki avancé ci ay développement ba am benn bëreb bo xamné tabax nañ ko ba mu ñong nga xamné tuddé ko Daru Salam nga xamné donga bu daw ñu mën ko fa duggal tiyé ko fa ba mokal alquran lolu kay serigne daara bu yaayon bu sañon bu ni am ko man kontruma ki waka waye nak dañu waran bañ ñe kokki lañuy jëngé nangam nangam ñu né ah ñun wa kokki day wéssu ñu jëng waye nak and nañ ci jëng dé ndax mo doon solution bi régler problème yi keur serigne sila fofu dem muy touba muy tiwaone muy fenen fofu dem da nga fa fekk dong yu jëng ma la ko wax té ñi mako xamé la ko état xamé ñi mako xamé la ko état xamé non la ko feulé keuleur xamé lutax dem dé demu ñu japp leen lutax japp ñu leen kon xana ñu japp se Seigne Khadim képp ku di mouride dana la wër ni Seigne Touba lañ ci kasso bi mom ndax Seigne Touba lañ ko tuddé té la Seigne Touba nékkon la nék fonction bi Seigne Touba amé won mom la amé moy jàngal alcorane fi sabilillahi ta'ala fonction bobu la amé kon nak Seigne Touba lañ ci kasso bi Seigne Touba lañ ci kasso bi ñu nga xamni dañoo waru di jema and ak tubaab yi civilisation l'islam ko gëna xam ñepp serigne daara bu sañoon bu ne ci ay etas la say dong di dëkk di lek yap wota bor way ana moy man dama jippi sax nekk fi naan etat dafa favoriser dong bi bayyi bele te ñom ñepp ay do sax dama ko ignorer sax parce que man la yalla xam doyna sun borom da xon ci alquran ni sun borom da xon ci alquran ni fala taqranukum ayatud dunya wala yaqranukum bil akhirah inna shaytana lakum adun fatakhashu adwa neena bu ngeen deme ba developpement adina wor len shaytane wora kon bi wor len moni shaytane sinum non la de jappelen kom non li may wax yeen ñep man ngeen ko verifier ma ngi len di watal ci yalla ni adina la wax de adina wama senegal adina la wax senegal nday gi la fi sirrup l'islam dess waye senegal nday gi dong mo fi upp lu ñi wattu alquranul karim ci adina bi la wax de adina bepp gisuma ko man alquran ci wa senegal men rew mu man alquran wa senegal xawmako adina bepp nak verifier te ñoña effort buñ man ñing koy def ci alquran sun rew mi kep sun rew mi dong dal ngay gis rew mo xamni serigne daara yi dong ñon ngo song ci son ci alquranul karim sun rew mi kep nga koy gis serigne daara yi rek wajur yi alquran jeru lu len dara etat dama ko jëlale serigne daara yi dong ñon nango son ci alquran di nab nabi mu jaral len lu nek bis buñu wax ko fi dong yi ni len man dama dan tukki legui ni rek buma tukki won rew muma wacc ben conférence donc buma ko defé lu gatt ma récolter dina mëna récolter 2 millions 3 millions ñu tudd lek ko mak sang jabot kon lutax ma xey bayyi lol lepp top alcorane alcorane mumu kenn ku ne dang ci am mas'uliyya sun borom da xoy yonnati bi sallallahu alayhi wasallam niko wa innahu la dhikrun lak wa li qaumika wa sawfa tusalun alquran mi muna ko yow la ko jox yow muhammad yak saw xet muna ah kenn ku ne am nga ci responsabilité partager le mom alquran muni waw muni kenn ku ne dina la laaj sa responsabilité bi nga amone ci alquran est ce assimé ngoko wala assimé woko yaronte bi sallallahu alayhi wasallam lako sun borom wax ci alquran bu karoge yowul khiyam sun borom dana ni mudu mbay cham yow de amone nga mas'uliyya responsabilité ci alquran ndax assimé won ngoko muni ah man de wax deug yalla wirumon sax dara di jangale
waye nak xamone na ku ñi wax Mustafa Mbaye Sam mu yor daara yi mi jangale fi sabilillahi ta'ala daana def leg leg mu ñu ñëf sama addiye de ñu ne ko yow togal le ya ko don jangal alquran yene yam Mustafa Mbaye Sam yobbu lu tuyaabu lu tan ni diaw we yow ko safal yow masuliy bi nga amone ci alquran ndax mu ne ah man de wax deug yalla xamone na ni sax amna masuliy ci alquran amna ci responsabilité wax deug yalla dama don yaxantu munu mona tok di jangale waye deg na ko jox Mustafa Mbaye Sam sampon dara ah dana def may wéru de rek ma yone fi sama addiye ñu ne ko yow demal tok ne yak don jangal alquran yene yam ainsi de suite wa innahu la sikrun lak wa li qawmika wa sawfa tusalun bu kérogé ba ci jigen yi kérogé sun borom ne na yow mam bu sa ñass yow responsabilité bi nga amone ci alquran no def ak mom mune ah man di wax deug yalla man day dawuma jangale ndax yur mon dara munu mona jangale ndax yitay jamono waye nak ah di gonna serigne daru bu ñox Mustafa Mbaye Sam mu samp dara de may may def rek luma am xompu ci tuti jox ko niko defal mako ci dara niko demal tok yakku don jangale yene yam wayna hu la sikrun lak wa li khawmika wa sawfa tusalun sun borom ni dina len ko laj yowmal khiyam de kenn ku ne yalla dana la dij yowmal khiyam ni la no defo nak sama tire bi di alquran kenn ku ne ci ñun motax sun borom ñu yaronte bi sallallahu alayhi wasallam fastamsik bi lasi huwa ilayka innaka ala siratin mustaqim yow muhammad muna mu ne ngoyal bam deugar ci tire bi mala jox muy gis nga tire bi ku di ne muna mu ne yaani ci deug innaka ala siratin mustaqim bokk yi li wax yalla de sun borom rabbistu jall muni muhammad muna muni ko teyel ci li mala jox ku ci nek ya nek ci deug lolo tax yonnati bi sallallahu alayhi wasallam saña taxaw ni xet mi adina adina ñuna muni serigne daara ye ci gën fi la yonnati bi sukkandi ko wax ko sun borom moko wax ci alquran ne ko fastamsik bi lasi uya ilayka innaka ala siratil mustaqim nga suratu sukhra jappal ci téré bi mala jox bu mu laal suuf muni ko mang lay watal ni bo ci jappé yaani ci deug yaani ci yoon wi nga xamni mo jëm ci man yalla ëllëg yow man xiyam motax sallallahu alayhi wasallam nak tok xol adina bi daj mu seppili len dal ni adina daj serigne daara ye ci gën khayrukum man ta'allama alquran wa 'allamahu khasha adina daj muna serigne daara ye ci gën serigne daara bobu lañ jël def ci kasso bi ci gën ci adina legi mom lañ jël duggal ci kasso bi ni khadim gi mom lañ jël duggal ci kasso bi sun borom dañi wala sin yumassikuna bil kitab wa qamu salata inna la nudihu ajra al muslimin man yalla ñi moy ci sama téré bi ba téré bi la luñu suuf ñi moy ci sama téré bi ñi japp sama téré bi boole ko di taxawal waxtu julli juroom sun borom ni ha gaña ngok gis nga ñoon seen jëf lum tuti buma ci sank dara yowmal khiyam dana len fay ba mat talay muni dedet ndax muni lutax muni ñom ñoy al musliuna fil ard moy serigne daara yi al musliun moy lan moy ñi nga xamni ñoy éduquer doom adamay ci kaw suuf al musliuna fil ard ñom ñoy defar damay farad wax ni serigne daara waxnako ci waxtaan wele wessu serigne daara dafa amé jikkoy ben ci jikkoy yalla yi serigne daara dafa amé jikko yalla jan moy yalla du gedd yalla du xeb yalla du yem gis nga bobu non dad bon bokk bon andak bon di dem waye nga xey ñew ni yalla dama bëgg baax donte ñaari fan mo la déssé ci sa dund gi yalla ni accepté na la kay baax d'accord na ma ak yow kay baax gis nga yalla du gedd serigne daara non la mel serigne daara bi da ngay gis ko xamni day am dongam bu delinquant domam jot delinquant munu ci dara état munu ci dara mu xeyut ko serigne daara bi du gedd da koy wax andi serigne daara bi jël xalé bobu diko fossone bu mu gën ndayam ak bayam alors serigne daara soso liñ jël di len duggal ci kasso yi c'est parce que nenañ ila akhir kenn musuko deg cheikh ahmed bamba nak neena won laqad qara la'inun nas wastaghlu bima yajurul bahsa wastaghlu bi ilma la yanfa'u fil khabr wal asr ma la yadfa seigne touba ni jamono ngi ñew dom adam yeb dañu soobu ci lefum sakku xam xam bo xamni amalu len jariñ
safara rek la ñu jëmi ëllëgë mën xam mu ndax xam xam boobé ñuy jàng buñu duggé ci seen bammel mënu leena fégal ay bammel mënu leena té téxé di du leen jariñ dara ci seen bammel té yowmal xiyam bu leen yalla di fang mënu leena jariñ safara mënu leena jëñal safara xam xam boobu ban xam xam la xam ngeen ko xam ngeen ko kenn ku ne du wax ni njangum tubab baaxul ak kay waye wala xnjay neena tagale bu jenge ci ba jitu la ñi nga deg ñuy ñaawlu jeng di ñaawlu di dal ci kaw serigne daara yi ñun doon jang kat tubab yi xamul dara ci alquran waye ñi xam dara ci alquran duñ ko ñaawlu mukk xam nga lu ñuy wax nañ jëmul solution bu ko gën waye duñ ko ñurele mukk ak koy japp jam di jaay nañ wut solution bu ko gën lolu ku ni mën nako deg man d'accord na ci man na wax ni xalé bi may wax ni xalé bi sante mbacke muy mbacke yima wax non danaka bama ci joge ba tay nungotuma sonn ci benn goné bu daaté ñaar yoon ñet sax mani bayam jëlal parce que man as gor gor la ci xam bu daaté ñaar yoon ñet sax mani jëlal serigne daara yi bari ñi ngi bëgg mel ni man moy yenn choona yi dootu leen ko jara parce que xam nañ ni amna ci wajur ño xani dara ci ngor amuñu ko da ngay sonn ci seen dom ëlëk leneen fekk la ci ñu raxatu ci mel lim waye ñe ñe def loolu mo dis gor loolu dis gor loolu dis gor ah téré bi nak suñu borom neena inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafisun mako wacce makoy sam borom xam xam dañ wax ni yalla di sammi alquran du tay ngay wacce rek yoru yat dedet yalla ngi sammi alquran ci ñet ci serigne daara bi ci donga daara bi ci way juru daara donga bi ñet ñi ci la yalla di sammi alquran donga daara bi nango jang ci ak serigne daara bi tok nango jangale ak way jur bi nango jël domam yobbu daara ci ñet ñi la yalla di sammi alquran ba ba torok bufti bi di wal nak ñet ñi duñ fi jëm mukk amna ñoo xamni buñu leen doon ray di leen daggata di leen lak lu té doon ay serigne daara lañu doon ba yow man xiyam amna ñoo xamni bo leen doon ray di leen lak du té dañu jël seen dom yobbu ci daara jamu jang alquran ñett ñi ci la yalla di sammi alquran inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun amna ñoo xamni bo leen doon ray di leen daggata di lakit seen dom daara rek lay dem serigne daara rek lañuy doon jangale kat alquran rek lañuy massa doon amna ñoo xamni loloy li am fam ben hakim buñuy wax sayyidina luqman mu waxon dom de ya bunni aqimis salat wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar way nak wastabir allama asabaka de gis nga ko lutax inna salik min asmi umur sur luqman dafa am domam niko dom na mu niko mang la yebbu dara jan dara mu niko aqimis salat taxawal julli nga defar sa bakkan bi yar sa bakkan ba bu julli jote nga jox julli haqam waqimis salat talay mu niko dedet wa amur bil ma'ruf del def lu bax te diko digle wanha 'anil munkar bañal lu bon te diko tere mu niko way gis nga li mala sant na mu niko jafene de ndax fañ koy amé kenn duko am ci noflay kon nak wasbir allama azabaka ndax inna dhalika min asmil umur bokki ndax nit man na xam lu bax ba meuna ragne lu bax ak lu bon te jangut ndax nit man nay digle lu bax de tere lu bon te jangut motax mu ne ko fang koy amé fa ngay jëlé xam xam bi tax nga meuna digle lu bax de tere lu bon fofa neexut dafa metti waxna ko sama dong yi fi ni len yeen ñett rek la len def lo ñett lek jang nelaw ñi ngi ni mom dong la ñi liggey ci daara ji di ñett yi dong man saab dong di maluma tol rotaliwuma sama satale gi may japp sax mako duyel sama bop def lo ma kenn len ni ci ñom len rek la len def lo moy jang lek tedd nelaw jeex man len te teewul yeen ngi ni ñak jom ci jang mi ñak jom ji moy ay ponk lañ ci yo xamni ni lu feek ñëwoo fëgg leen fajar ñu jog leen jàngi duñ jog
su ko defé ñu may ré man leen lolay la am légui ci rewul daara ji neexul ci ñom taxul daara ji neex ci ñom dé ñet yi ma wax dong la fi dongay di liggé moy jang ak lek ak ñalaw waye taxul daara ji neex ci ñom xam nga lu ko waral yewu fajar wara tari juroom isi bu féké da ngay bekk wala yoy bakkan bëgguko il faut nga manan ci golé gi mu dor ci nango tok waxana légui ni comparaison n'est pas raison dañ wax ni donga bi wara ko jeng da nga wara fexé mu bëgg la yonnante bi sallallahu alayhi wasallam xolal ma yonnante bi ñi jéma comparer ak daara yi sallallahu alayhi wasallam ay sahaba yi ko topone di ay ponkali magi jëm xam lu baax xam lu bon ben ci duma kenn du waxna légui fi donga bo xamni yaakar na yi mënuma ko duma motax mako doré mu fay sallallahu alayhi wasallam ponkal yoy xam lu bon dañu ci duma kenn nan ko defal li da bok ak donga bi nga xamni ni gone gu ndaw la xamul lu baax xamul lu bon mom li bakkanam bëgg do nga la xam leg ngay jubanti bakkanam bobu tax nga ciow kam yar ni ko defal nangam ñu jema compare yu bokku man lima dekorul moy gone go xamni ni mokkulul ñu diko duma ngir ñak mokal dekoruma xalel bu mokkul dang koy piné man serigne daara yi fi ñaari serigne da kenn ki bi mu ñewé difi jang xam xam ndax nit ñi dañoo bokul do ngay amna xalel bo xani boku duma dotu mokal mukk jentu kérok dotu mokal waye boko piné mu mokal amna xalé bo xamni boko piné du mokal lu koy mokal lo duma ko wala nga dikoy duma non la amé ci serigne daara ño xamni dañoo naqari deret bu xalel bi mokalul duma rek lañ ci xalat man sama daara ma fay téré duma mu ngi jëw jang xam xam bimu duma goné gi mané ko légui man nga tok jang xam xam ba yow dootuma jangaleel mu ñu mënta xaar loolu kon mom mënta tok te jangaleewul kon day dem takki bagasam dem man mom samay jangale kat dama leen di téré duma da ko ma xalé bu mokku ñu piné ko rek piné ko motax daara ji jëpp melnu man ma fi jubante man manam ma fi sañu duma la bëgg wax melnu man du soxna yi du kenn ci dong yu magi kenn melnu man ndax xalé bi lay tax ma duma ko bêtise bu mag lay def tayit duma dal li jog rek duma ko de dedet degon ngeen fi ben xalé bo xamni serigne salih lañ ko tudde magum jëm la ma nga ne di jang mom xalé yi ndaw yi nga xamni ay juroom ñaar at lañ japp juroom ñet seen yere yi ndaw yi ñi sol xam nga mag da koy mëna jitlo fala tan yoy mag da koy mëna jitlo do ngay magi diko jitlo ma téré len ko ni ma gisati ko laal yere yi xalé am ci ko xamni dafa deugar bop defaat ko ma duma ko ñoko duma ñu wama fele ca baqiyé mo wara taxaw ku fi bayiko dama taal auto bi genn rek xam nga num def mangasin bi may denc dund bi galé goné nek ci mom la taal pour wax la donga mangasin bi la taal awa may ag baqé ñu woma ni ma mangasin baangi lak mané amani duma wagniko ba ngeen sét ngeen ko fayé wa koñ bi dal di ñew fay and ak goré ñu fay ba nupp bima ñewé ñu nan ah xamna bo démé ñaaru unko doon xex xamna légui buñu riso rek am ben ferñent ndax lolu yag na am mu tak ñu ni dédé courant bi ko lak ma dañ ni sa baram ni gis ngeen ngor sele mo lak mangasin payi fi dañu tok ci suuf ni ma yow loy wax ni li ku ko ñëmé ci adina mani mo lak mangasin bi man de bu ngeen ma jox alcorane ma wat ko kele la ah ku ñu ñibbi ma dañ ñew tok wolu ko mu ñew mani diiw mu na mani bay sal mu na mani ko yalla ko mangasin bi duma la door duma la xass duma la sagal way man xamna ni yalla ko mangasin legi nak man ma ci dem ko sab dund bu ma leen di dundale man bal na lako waye gis nga lima la meunta bal moy galu gone yi defon seen yeer yi te nga lak ko munuma lako bal lolou dongay dong la ko meuna bal lila ko yalla di fayé nak moy yow bo ligue bo jang alcorane ba ñibbi sa kër bay di nga tabax kër duggal fa say bien tak say soxna yalla xey ni fouf kër ga nga defaat ko muni fouf kër ga ba kérok limu dongay nga lak seen yeere mat duggal dem muni ñokket dem ñu tok ñetti fan maçon bi nga xamni moy tabax juma ji ñew fi mu woko ci pet ni ko dama bëggoon ñu and dem ci señ bi nga defal ma intervention ñu xul ba ñu xul ma lak mangasin te man lima señ bi wax mom
lolou mom khalatumako ci sama adina legui dal nagn dem rek nga balul mako ak im ñe mané ko man neena la sama walu balna la legui kay ni nga def moy dem ca dongay balu len bañ bal la soga dem ca dongay baluko bañ bal ko te pourtant bu defone lu wuté ak li manam bu fekkone da genn togn nit ci mbéd mi lolou duma ko ko bal duma koy duma kon serigne daara bi oxystivam du japp xalé bi diko final wala diko duma dedet xalé bi donga daara ci ay bêtises la dekk lolou kune xamnako yag nako donga daara ci bang bangam kune xamnako legi nak méthode bi serigne daara bi jaar pour yar ko bu bu ëllëgé mu jariñ bopam jariñ borom jariñ moromam jariñ ay bokkam jariñ ay bokkam limay wax di tuddu sama daara bari na waye ko man lolou la dund te woorna ma ni lima dund mom la yenen serigne daara yi di dund rek serigne daara yi dund amna fi ñaar ño xamni magi jëm lañ buñ ma leen di indil ëpp nañ fukki at ak ñeen yalla dogal ñu ñew ci daara ji bottu alquran daara ji li feek mokul alquran do dem ci say bok waye bo mokale ma bayyi la ngay dem ko dik dama ko dik tabaski jot tabaski bi nga xamni buñ mokale rek buñ wacce seen wacce bu jukk rek ma yabal leen ñu dem tabaski ji nga bañ tabaski je ba delu ci waat ay bes lañ fi am ndaw ma dem jëli leen seen bay nak di asgor ñu ma man bama la ko joxe bama len ko la ci genné sama lox lo ci def baxam ma dem jeli len ñu ñëwaat am fi semaine daw ma sét donga bi nga xamni mo ci mak te xamna ni moy xelal kenn ki li tax ñuy daw bañ ma séné ma di len jël ci seen auto bi rek daw dugg ci koñ bi ma wo seen bay ni ko légui waxal ma sa soxna neeku buñ toggé ba ay boor yi 9h ba xalé yi ñëw ci kër gi na la finance rek nak ma wo lum guddi guddi na ñëw ñu toggé ba guddi rek mu wo ba mu ñëw gis nga bima accès ci koñ bi ngor si nga xani moy dawlo morom ji and ak mom di daw man ko seen ci ben porte lampe mu taxaw ak morom mi ci koñ ba sol ab kap ak pantalo baraya auto bi nga xamni mo top ci sama gëna mom la seen mu sanni ay lumière am rek ma seen ko ni dongay kele di diwa dongay ma andal ke di diwa ñu ni ma da diw da ñimi li ma leen baxna nañ leen dem waye gis nga bima yoté ci gëna bañu nik ci loxo bi rek bim ne gees muy man rek da fil kat bim solon mu dali ca all ba mu gaaw dindi baraya bi ma japp ci loxo bi fotam dugal ci auto bi delosi ma ñew ma tejj ko ci benn nit leppam diko fa fek fala koy fek jox ko bindam mu boole ko di nafar di bekki ma diko jox xam xamam fofa weer la ko def weer mu ñew diko jox ci bind mu ni ma mangi wal mang lay watal ci seigne touba ni buma xamone ni buma dawe li yema ci fekk duma daw legui dama bëgg nga bal ma rek dootuma genn daara ji li feek joxoma ndigal maneko alquran nga yor de ndax xam nga li nga wax muni waaw malako wax maneko bismillah ni ko ci bunti bi ba legui mi ngi ni ci daara ji di jang xam xam bolé ko di bekki bu fekkone ni wajur wa deful noné mu def dama cey dal di selangul rek bu ko defé jangam yakku jangam yakku te fi lim jangul ci téré xam xam boole ko di bexi kon xalal yi faaw ñu dimbalé leen ci côté bobu xalal nit ñi dañuy fara di wax naan waaw nit ki mom lélé nga gis ko xalal bo xamné ni day nekk ci lu neccodiku ñu naan yalla ko ci xir mëni dédé saytane ko ci xir ngay wax da nga war dox digëm ak saytane yalla xiru ko ci yalla du xiraata ci lu bon dédit yalla xiru ko ci xalé bobu may wax ni ndayam bimu taggo papam wallahi comme nima ko wax di téré téléphone fi ci daara ji fiñu jëkka tambalé mak mom moy ndayam da ñu ci daara ji may ko téléphone xam nga num def fi muy tok buy jang pour wax la rek do nga daara fi muy tok buy jang mom la gasum tax bu téléphonante ak nday ji bu nuppi sulat ci téléphone bi tok ci waye nak comme man ni wax naan ab serigne daara cioker ci mboy la ab serigne daara ko donga daara cioker ci mboy la mën teer morom de xamna ni goné yor nañ téléphone ci daara ci sama jarbaat bo xone mang ndayam ño bok nday ak bay mom la jëkka wo mu wat ci yalla ni téléphone niul ci daara ci ma wo xalé bobu sant lo bi may wax mu wat ni yuru téléphone ci daara ci te man xamna ni téléphone ci daara ci xam nga numa def dem sonatel daf ma jaral dem sonatel ñu localiser mako ba wa sunatel xamal manima telephone baangi ci daara ji man len ndax man ngeen ma ci jox ñetti numéro yum wor ak ñu ni waaw ñu jox ma ñetti numéro ben bi bima ci wote sama doomi nijaay la jot directement waaw diw
numéro sangam ko la ci doon wo muni ma diw diw mo mu tuddu mang ndayam ñoo bok ndey ak bay sama jarbar la mi ngi ci daara ji di jang mané bax ma jot bo tawat ci benen numéro jot ndey xalé bi ndekam ndey xalé bi xamé sama bar rek ma wax wax muni ma du man da nga jaawal ma couper mu wotawat benen numéro jot rakki xalé bi rakam ju jigeen xam nga numa régler mbir mi moy dama leen wote ci am nek dal di dem ci ginnaw kër ga wut yatu foxtan wo waw xam nga yatu foxtan wo bu dalé ben yoon rek ma dal di dugg ci nek bi rek yoxu feug ko kenn ki yat wi ni teulut ma ak ci def ni na fa telephone bi genn ma ngeen dem bakk ñu ni ma señ bi taxawal legi telephone bi genn mo ñu gënal dem bakk ya ñu dal di genn telephone bi jox ma kon do nga daara bi ak méthode yi ngay jaar pour yar ko xalel yi legi ni ñu amé xel ni ñu yewoo ni ñu amé fit kenn ku nek ak lolu borom xam xam dañ ci wax bo gisé yonent yi bu len yalla di samlo djublu ci rek samlo len ay xar kesse dedet da bëgg wax ni nga xamni xar yi non lañ baré wuté ko non ngeen wara sammé ay nit nit ñi non lañ baré wuté ko amna ko xamni ni bo yeddé mu bayyi amna ko xamni ni boko yarangalé mu bayyi amna ko xamni ni bo duma mu bayyi amna ko xamni duma dong taxul mu bayyi da nga wéssok mom duma ñu doga ba droit de l'homme yi nga xamni jëmuñu fenn diñu indil ay xalaati Molière ak Victor Hugo bayol ñu fi xalaatu sun yonent bi sallallahu alayhi wasallam lu ñu gëm lo ñu ni xalal kenn waru ko duma wa sétal ma ji wax xalal waru ko duma xétal ma ji wax rek kon wedd nañ wax yonent bi sallallahu alayhi wasallam hadith ni bo xamni ni Abdullah ibn Amr ibn As moko solo radiyallahu ta'ala hu mu ni yonent bi sallallahu alayhi wasallam de da waxon ni murru awladukum bis salati wa hum abna as-sab'i sinina wadribuhum alayha wa hum abna asr yonent bi moko wax sallallahu alayhi wasallam moni kep kenn ci yeen ko am dom bu xasse am juroom ñaari at tambalil boy julli ne ko kay ni julli bu taxaw ci sappe sa yag mu baye fa sappe sa daw dem sallallahu alayhi wasallam ni bu mu tax nga duma ko de bu ko yedd de bayil rek mu ni waye bu xasse am fukki at nga ne ko jogal julli te julleewul nañ wara julle tek julli jox julli haqqam sallallahu alayhi wasallam ne wutul yar duma ko fofu la duma xale joge wa ndax nit man na julli te jangu alquran kon serigne daara bi sax meme bu fekkone day jangal goné gi mu xamni xalé bi méthode bi li tax mo mokal bu mokul bind bi ragal na yar boko duma dana mokal nga duma ko ñaar yar pour mu mokal lolou ci né lolou ci né cheikh mohamed bamba néna won radiyallahu ta'ala anhu atlubu wala tadjar min matlabi muné fa afatu talibi an yadjara lolou la serigne touba Seigne Touba neena yow do nga daara bi muné togal ci daara ji jang xam xam te bayyi baj baje juut juuti bayel daw muné gak gak kuy jang xam xam gak gak kuy wut alquran gaf gi ci ne moy muy baj baje ak daw baj baji ak daw neena lolou moy gaf kuy jang alquran xalali buñ démé seen kër wajuri seen morom ñu dajal ci koñ ba nañ mel non lañuy bëgg ñu mel ko ci seen wajuri dañoo bëggoon ñu wuté ak ñoña aw melokan ndax xalé bo xamni mi ngi ci koñ bi nekk fi dara mudul football sacc téléphone jambour nangam nangam koku bañ domam mel nonu mu jël ko yobbu ko ca daara ja légui bi mu waccé serigne daara bi yabal ko mu dem kër ay wajurum ñaari fan ñet yam fay am mu gis fa ñoña bo gisé xalé yi ma doon wax légui te santu lo ma nangu ci sonu moy seen wajur buñ ma leen joxé nangumul sax ñu ñew ci kër ga man ma wax woni daara ji jep ni len kep ku xoss wacc ben yon dana la may ndigal ngay dem ci say wajur ak ñew lolou ma len ko xoss wax at sapte len ko di len ko nangul di len ko defalit biñu wacce ñom ñep nek nañ ci daara ji ba wacc demu ñu seen kër biñu wacce seen wacc bu jekk kenn ku ne ma jëndal la yéré jox la pass ñela demal julli ji te ñew waye gis nga bañ démé julli ji ba gisé ak seen morom ñi fofé biñu jël ci waté ay bis lañ fi am daw buma ci xër won sama tanku tubay buñ fi tok bay jang xam xam buñ fi tok bay jang xam xam école arab yi nak mang koy wat ci yalla ni kep ko xamni ñu lay gëm lo ni ku fa nek da nga mok alcorane dañuy wax lu leen neex cën dafa mok alcorane ku bëgg sa doom mok alcorane yobbu ko ci daara yi bu dé internet yi tamit ñom baxna dañ ñu mokal le alcorane mokal bu rafet wa yar amu fa nak ñima ci gisagul mom yar amu fa wax deug yalla te señ touba de da daan def buy joxe njabotam daara day wax ni so démé na ci ñaar dajé ñu na mune alquran ko biyar na bolé am xam xam ak amu biyar ñu ni waw
mune bu la wóoree ne ñaari munu faa daje mu ne mu ne bàyyil benn bi te def ci benn bi mooy bàyyil xam-xam bi te defal ma ci biyam. Sëñ Touba ko daan wax bu ma saan di joxe njabootam day wax ni bu la wóoree ne xam-xam ak yar munuñu fee daje mu ne bàyyil xam-xam bi te defal ma ci biyam. Ab yar moom daanaka ku ko am ku ni xaw nga mën ngaa wax daanaka ni am nga xam-xam ndax Seydina Omar radiallahu taala anhu kera ba ñëwee ni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam suratu baqara munuma koo mokkal yonent bi noo koy def mu ne teg naa ko fi ñu tege waaye nag fas naa yéene lum digle ma def lum tere ma ba sallallahu alayhi wa sallam ni ko yow mokkal nga ko looloo ko taxoon a wàcc mokkal nga ko looloo ko taxoon a wàcc. Kon alquran a ngi noonu alquran moom yi nag moom lañu sunu borom rabbi su jàlla sant ñu taxawe ko kenn ku nekk nga def ci sa masuliya état am na ci masuliyaam def na ko difu ko moo xam waajur wi am na ci masuliyaam def na ko difu ko ay ca sëriñ daara bi ko saali jamono yi ma nekkee Dakar di jàngale dama daan def booba internat melagut ni mu mel waaye boobu dama daan def booba internat mën nga wax ni parcel rek ma daan def léeg-léeg bu ma jaaree ci mbedd ma gis ay xale yi football léegi ma jege ci ñaar ñett waaye yow da ngay jàng loo tee jàngi muy mel sama bàyyi da amul lu mu fayee ma jóge fa dem ci internat yi di enquête yow fu sa bàyyi dëkk mu ni man sama bàyyi day tukki France la nekk sama bàyyi Amérique la nekk sama bàyyi Italie la nekk yow fu sa bàyyi ne mu ni man sama bàyyi Sandiga la nekk ma ne ha ci saam xel bu ma génnee loolu laay xalaat ma ne alquran mi daan wàcce ca Makka du o faaw yi téye ko mooy ñu amul dara ñu nekkoon Makka amuñu dara ñenn ñi ay jaam lañ ñooñoo téye woon alquran bu ko bu wàcce ci yonent bi ñu gaaw mokkal ko garde alquran karim ñu di leen ci dóor guddeeg bëccëg yonent bi di lëloog ñoom benn béréb bu ñu wax daarul arxam ñi ko sëriñ daara yi di defe di leen ko jàngal ñu di leen duma guddeeg bëccëg alquran moom it di rogalaat ba ñëw ci suñu dëkk bii fekk fi suñu mag ñi yor alquran moomule ñuy lakk seen kër yi di leen tëj ñii ñu di leen rey ñii ñu boole leen ak seen i daara taal ñuy jàngale fi sabilillahi ma ne alquran moomu nag moo dem ba léegi ku bàyyam amul alal doota mokk alquran man lii duma ko seetaan man fas naa yéene samp daara jàngale fi alquran fi sabilillahi taala loolu moo tax mosos taar ihya ulumu diin gannaaw ba ma gisee la ca sëñ tubaax muy bustaani kitabullahi ñaar yii moom motifé pour ma taxawal daara ji kañ la taxaw 2013 fii boobu ak léegi ñaata xale fi mokk alxan ñaar fukki dong ak juróom ci diggante góor ak jigéen léegi laa bàyyi jël de dong yu jigéen rek ndax yàqut ak jamono waaye ñaar fukki dong ak juróom ñoo fi mokkalakun diggante 2013 ak léegi ba ñu biseen kër yi waajur waxoon naa ne ka ma ci gën a yéem mooy ki doonoon ab law be te seen waa famille yépp ñu xamuñu law bu jàng alxuraan bàyyam ni ma yóbbul rek maam ja moo màggal si ñëw ba fii ni ma ñun da léegi ay sëriñ lañ ma ne lu leen def ay sëriñ mu ni sa dong ba mooy jiite ca sunu jumaa ja waa koñ bépp ab sëriñ lañ ma jàppe léegi ndax sama sëj boobu rek ma ne ko mu ngo alxuraan moom yàlla indi ko pour law bay wala pour géer wala pour ñeeño pour ñëpp la alxuraan yàlla indi ko fi pour law bi wala ñeeño wala géer pour ñëpp la ñu naan law bi du jàng alxuraan foo ko mas a dégg ku ko vérifié bu ngeen demee ci internet bi bi may teg xeeru jumaa ji am na xale boo xam ni moo doon jàng jeexitalu suratu kahf inna allazina aamanu wa amilu salihat kaanat lahum jannatu firdawsi nusula ba mu jeex moom moomee xale boobee koy jàng ab law be la bàyyam benn conférence bu ma doon def fële ca Bamako la ma gisee rek daal di ma koy yónnee famille bi yépp bañoon kon wax la ni la alquran noonu la mel sëñ Touba nee na qiraatul quran amnun min allahin mu ne qiraatul quran amnun min allahin wa min chaqawaati wa min makri l muin sëñ Touba nee na jàng alquran qiraatul quran amnun min allahin nee na day tax a mucc ci iblis jàng alquran day tax a mucc ci iblis wa min chaqawaati day tax a mucc ci texee di ëllëg yowm alxiyaam wa min makri l muin day tax a mucc ci pexem yàlla
xam nga yalla leg leg amna ci jamm ñoo xam da leen mbeppal seigne touba neena jang alquran day taxa mu ci mbeppuk yalla moy jeyeluk yalla jang alquran da ci taxa mu ci muni rabbiha abdun yaqra'u alqur'ana walil jinani la yura sam'ana muni bonofisu jang katu alquran bonofisam moy dem aljana muni te gis nga bis ba nga xamene doom adam yep dañu dekk mar ba mar ko njoon ba buñu nanul de neena kérok bu yowmal khiyamé jang katu alquran bobu du mar wala seigne touba wax jang katu alquran bobu seigne touba neena kérok yowmal khiyam du mar mukk muni inna tilawa

هو قارئ الكتاب النادر يوم الجشع للجميل ناشر سنتباني نجان القرآن بكروغي بدوب آدم يدك سين خركنمي نيك نيول بملني غدرون مني بكروغي جانكات القرآن سين كنم داي لير ناني بملني جانتو ديغ بتك القرآن واخناكو وجوه يوم اسين نادرة الى ربها ناشرة سورة القيامة وجوه يوم اسين نادرة الى ربها ناشرة سين توباني جانج القرآن داي لير الخلق خركنا مبرم بيقلق يوم القيامة مون ميدان جانج القرآن اي واجيلي بايلين يوكسون داري واي ني جانج القرآن تجانج لكو بايلين يوكسون داري ني جانج القرآن تجانج لكو لبي ييغا خامني xamnañ ni sirrul islam senegal do nga la dess legi sirrul islam waye mbotum alquran senegal do nga la dess legi ndax bo xolé senegal lepp lu fi am ci lu bon dana am kurel bu jog ñaawlu ko lolu senegal do nga ko gis acca demal bitim rew mo xam rewi nar yi la gor jigen nga fa ne xass ca ñaawlu wuko ba ci rewi nar yi la wax gor jigen ya nga fa ne xass ta ken ñaawlu ko senegal do nga ñoo fi desandogul ci ñuy bañ lu bon wa senegal do nga ko gisagul ci ñuy bañ lu bon amerika ñu ni jëm ci ay election dem leen ci internet bi bu ñu xolé légui xam ngeen ni ñom ñaari parti fa am ba la ñu dem ci election yi amna election yu ñu def ñu diko tuddé primaire xam ngeen ni parti bi nga xamné ci la Trump bok ñom xam ngeen ni Trump moy représenter wat xeyna waye benen parti bi ci dess may wax ni gis nga biñu defé primaire yiñu jëk def ci jël premier ci état bi nga xamni ci lañ ko jëk defé gor jigen la té mom neub ko taxaw na ni mom jëkëri gor la am gor jigen la té bo muytul mo na ray yilif amerique tay loolu lañ bëgg yi ni sénégal no lank bu ko ñu lankale du fi am loolu lañ bëgg yi ni sénégal du fi am dé moy minal ñu lu bon xamal ñu lu bon ba du lu bon do fi ñu naqari ñu dem bay am président goor jigen non lank bayiléen ñok sun daara yi ñuy jangata jangalé ah ñu xamni ñoy pour le cœur yi nak ma ngi leen di ñaan ñomit ñu xamni pilim biñu yor di ci signé mandat dépôt ah amna bis bu ñew de señ touba neena al maut yaati baqatan rubma yakunu sa sawaqid al muhtarima neena bari waana pour le cœur bu tok birom di signé ben mandat dépôt bam noppé rek fanane yowmal khiyam tere attention yobbu nit ñi kasso da ngeen ko yombal waxna ko pour le cœur bima jappone fi ci ndiarim kala bama ñewé ni ko loma jappé fi la tok ci jannatul mahwa def ben conférence pour le cœur bama commandant bu ñox commandant jallo mo fi nek yoni ko mu ñew fekk ma ci biir conférence bi ni pour le cœur moma yoni pour ma jël ci la ci plante bo xamni ay gaay yu natto di ko ko defone jëme ci man ma ñew ni ko wa loma jappé mu ne ah dañuy wax ni yow da nga wax ni diwol ak jur am nga ci li am ci la mané ko yow xam wala ma jappé laaj mako mu ne ma luma la jappé mané ko xana sin ndax luko dal nuru ngo ko ko yobbe waye ñi liñ wax ni mané ko dañuy katch rek te bis bu ngeen ginné prof bu koy waral mu na mané ko amna bibliothèque bo xamné la ca nek ci tire man tire do nga la bëgg mu na mané ko jégené genn wala million ca jamono boba ay 2008 mané ko jégené genn wala million dana la ko jox dara du ci deug seen mandat depo yi da ngeen ci gaaw lol nit liko yobbu kasso warna don lu pire te dire waye jeng xalé lolou day bakkar jeng xalé rek lolou du bakkar du crime du deli kana yene ko jappé deli waye jeng xalé du crime du bakkar du deli moyen de sanction la pour xalé bi mokal liñ ko bëgg mokal lo comme ni ngeen amé ay moyen de sanction yo xamni ni yeen ngoy def ci kasso yi ñi nga xamni dem nañ ba am yeneen moyen yu gën jëng bayi nañ jëng lolu même serigne daari bu ngeen leen ko waxut ñom ñepp dañu dem ba bayi jëng serigne daari yépp ndax lutax jamono day gën di avancer ñi gën di développer ba mëna tabax ay juntuka yo xamni xalé bi mëna fa nekkal ba mokal alquran te du jëng daara ji waye ku dëkk ci ndand foy amul benen moyen budul bobu rek loolu war ngeen ko mëna comprendre ba nga xamni même bu fekké ni constitution bi dafa téré jëng ci ko xamni ma nga ca kaw ga di jang ka jangalé di former ay citoyens way war ngeen ko mëna pardonner di moins
te man ma ngi wacc yalla ni suñu xadim mo mu kër ak bo

ñu xamé né loolu amna buñ ko wowon mu ñew ñu ko ah ñun kat jeng constitution bi da koy téré dañu bëgg nga bako kenn dootu ko gis daaram comme xalé bu mënta tiyel bako mu dem ci bokkam ñu warana dem prison tay moy ñu jël photo ba vilipandé ko yag na ma waxtaan ci digënté Facebook ak WhatsApp fi nekk ni man wa sénéra toujours ma wax leen ko lan ngeen di xaar ci digënté WhatsApp ak Facebook lu ngeen ci xaar ndax nit bala ubbi radio dana ñew ci yeen xeyit bu ne dana ko wut bala am fréquence lu ne dana ko daj té du tax mu am fréquence té pourtant WhatsApp yi ak ki Facebook yi ñoo raw radio ak télévision fi la ay xalé rombu ben police bo xamni ni dañ koy ger kep xalé yi filmé ko partager ko xalé yoy luñu len fitnalul amul kon ci partager won xalé buñu jeng bi dañu xam ndax xalé bu ëlëk walli lay doon wala deet xam nañ ndax walli bi xalé bi tay ëlëk ministère lay doon wala deet xam nañ ndax député lay doon wala deet te photo yi am nañu ko enregistrer gardé ko te fi ci Sénégal xam ngeen ni nit ku ne buñ la xamalé dara sa bo xamanteni ni yalla gis na yalla dogal na ñu seen la ci seen kanam luñ la xamal ci lu bon dañu ko vilipandé moy comme lima waxon pour club bi maniko ñi buñ xamone ci man lu bon batay neugani waxatuñ ko maniko wax ju du dara tegeewul fenn ñi katch rek ño créé seeni lobby rek def ko mu na ko man sama katch ak macha mu nga xamni ño filmé xalé bi partagé ko neugani ca kasso ba la leen wara na fekk parce que lutax ñuy jël doomi jambour diko partagé lutax bo liggé mu nek fi njit nek fi kilifa ñu diko ko rappelé nan ko xolal fi nga don daw daara bañ lay jeng baangi ni lolou mën nako soké ñoño warana dem kasso ñoño warana dem kasso lañ warana def bu fekké ni ñom dañu rambaaj rek bay rambaajé lañ warana def moy taal seen auto dem police wax ko ni len daara yi diw day jeng way waru ñoo photo di partager buñ dé rambaajé dong non lañ warana def dem len daara yi diw dem len daara yi diw jeng nak mom wax nako serigne sepp koy def serigne ci fi yori daara ñeppay jeng ñom ñor ay daara ci all bi xam nañ li ma wax ñom ñeppay jeng ne nga xamne non la khalifa law na ñawen ñasen bi def non la ñepp war na def mom da taxaw ni man mi di wax yeen may sa khalifa bayte dañ ma jengol te wallahi xamna ci ay fukki ño xamni ñoy seen khalifa baye dañ leena jengol waye tay ñu ni tekki nañ jubok seeni bokk jubok seen borom jubok seeni morom lu leen ko may alquran buñ fa xaar won jeng ba duñ ko am kat kon ay delanka la ñuy doon danaka jeng xale bo gis ñu def ben bayam borom barke la wala papa am borom alal la mom lolo lay daali bëgg dem fekk jiko légui pour dundu ko lolo tax nga gis kilifa yi di jeng seen doom yi yobul len ci daara yi na xalal bi barke bay bi rek lay gis ak dundu gu neex gi te fekk dundu gu neex gi xeyul ñew da am fu bayam jaar door ci yegg bayam bu ko fa jaarale nga ni ko do ko fi jaarale ñun jeng gisunu ben négatif bu mu def te gis nañ ay positif yu mu def waaw lo xamni yang koy def te jurul amul négatif te amna ay positif ñu ne la lolu baxut jeng ñun ñi gis ñu def ko ñepp ay résultat yu positif la jur gisaguñ mukk ku ñu jeng mu jur résultat yu négatif man gisaguma ko te waxna ni serigne daara bi jengon donga bi bis bu donga bi amé alal mom lay jëkë téral serigne daara bi jengon donga ba nopp ci mom wallahi bis bu donga bi amé alal mom lay jëkë téral koku amna ñu ko naxari ci serigne daara bi acca yow tak derbe manoti nit yobbu ko police tej ko yaadim nonam ba yowmal qiyam yaadim nonam uma gelle la sax yow tak derbi waye nit dong boko xasse porte plainte yobbu ko police yaadim nonam ba karo ngeen di dajje yowmal qiyam dootu la beugati ci adina ak lo meuna def pour mu beug la dootu la beug ndax boko toroxalut toroxal ko nga beggol bu yalla dogalul mu tara fay yow toroxal ko dong nga beggol kon ma ngi delot di ñaan suñu mbokk pele clair yi seen istilo bobu ngeen di signer mandat dépôt yi def len ci tere attention ah amna benen bis bu ñew de adina yemul tay de su ko defé kon seen mudu loolu doon waxtaan yi ñu ngeen di ñaanal di sakku ci yeen ñaan di ñaan suñu borom mu defal ñu tawfiqul adi mu seen ci am ndok mu seen ci pexey non mu seen ci ayu shaytané ak ci bokkam may ñu fan guddi ak fekke te wërsegal ñu alquran nek suñu tawfiq fi dunya wal akhirah wërsegal ñu
alquran mi ñu tiyé ko ak suñu fukki loxo ba kërok ñu dajé ak suñu borom rabbi subhanahu wa ta'ala mu gërem ñu duggal ñu aljana ñi nga xamni ñoy jël seenu ñak diko duggal ci alquran mok ñi jangal alquran ñoo bokku tiyaba ja ëlëk yowmal khiyam yalla ni leen ko yalla boole non la ko suñu borom def rabbi subhanahu wa ta'ala kon ñi ngi sant ñep di gërem ñep di wax suñu borom niko allahumma rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar ربنا لا تشيخ قلوبنا بغير إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا من لدنك رحمة وأيه لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا من لدنك رحمة وأيه لنا من أمرنا رشدا يا رب يا أرحم الراحمين ودمر كل أحداث تدربنا قبل وصول لنا يا الله يا الله ودمرا كل أحداث تدربنا قبل وصول لنا يا الله يا الله ودمرا كل أحداث تدربنا قبل وصول لنا يا الله يا الله يا رحمن أصبل ستور أصلح أموري كسر قوير بلا كدا يا سل جلالي يا متحالي يا خير والأجب دعا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله خمنا أمني نبغى واتة نجين مي جيغل واتة بي ببنين يون بغير هنين مي مدام تي مجالس بي دونغ يانغ مي خار پور جانغ مجالس مجلس بي كون دال نيني وخصون برام نيكو الحمد لله لسي بني إمتي تتي مصالحات والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

naka yonentou sallallahu alayhi wasallam xamalé nafiqi wasayfuhum mo net li neena atala annabi alayna wa nahnu nadhaka fa gala ma tadhakkurun gala naskuru sha'a gala ali sallallahu alayhi wasallam innaha lam taqum hatta taraw qablaha hasrata ayat fa sakkar dina husayfu neena dañu tok ben bis ñun sahaba yi di waxtaan di waxtaan ba yag yonentou bi sallallahu alayhi wasallam set ni jall ci sunu kaw neena dal di wayeen lu ngeen di waxtaané ma to dakkurun wa lan ngeen di waxtaané dina husayfu neena ñu ne ko ñun day bis penc lañuy waxtaané taxaway bis penc lañuy tax waxtaané mbirum bis penc lañuy waxtaané yalantu sallallahu alayhi wasallam ni len bis penc day du taxaw mukk lu dul ni fukki mandarga yi da ngeen ci tek seen beut bala bis penc taxaw fukki mandarga yi da ngeen ci tek seen beut fukki mandarga yo yan la ma ci jekk moy ad-dukhan sahar sahar so xamni day set ni mel fess del jamono adina bi yep lay wabalé mu ndax saxar soosu mbaadu moy virus corona bi mbaadu moy saxar soosu yonent bi do wax ndax sallallahu alayhi wasallam neena saxar soosu bu ñewé du bayyi kenn bo démé ci mufassiruna yi nenañu saxar soosu bu ñewé bu dé ci julit ñi ni muy mel ci ñom day mel ci ñom sukam li arab bi tuddé sukam moy am soj neena non lay mel ci julit ñi mu dé yéfer yi ak nafiqin nak day japp seeni nopp japp seeni beut japp sen lepp rek mbaadu momit moy virus corona bi ndax xam ngeen ni virus corona bi day bok na ci ni muy dalé nit ki moy am soj bok na ci mandarga yi nga xamé ni virus corona nit ki am nako moy am soj ak sokkat su bari ad-duhan ñu bok na ci bala bis penc ñew mandarga mu da ngeen ko gis sa xar su daj kap jamono so xamni du bayyi kenn ñepp lay waabalé ñaarelu mandarga mi munu ko ad-dajjal bala bis penc ñew dañam ben way buñu wax dajjal yenenbi bi sallallahu alayhi wasallam ci jamonom dawul tuddi nelaw lu mu fu toll mi nga xalat mbirum dajjal ndax biko yenenbi sallallahu biko sun borom xamele ni dajjal sa gannaaw lay ñew te dara du liggey lu yaq rek lo tabaxon dana ko jema toj masih dajjal ni wax ni digeunte penku ak sowu ben jeego la koy def ni masih dajjal bu dikke day amé aljanam amé safaram ko nango top mu duggal la ci aljanam ko nango ko top mu duggal la ci safaram yonentu dawul tuddu nelaw ndax ragal mbirum dajjal mom ba yag mu jiñ ko ben way buñ wax ibnu sayyad mom yonentu sallallahu alayhi wasallam nga xamné yonentu bi yort na ni ibnu sayyad moy dajjal mi ko yalla di wax masihu dajjal sayyidina muhammadu rasulullah sallallahu alayhi wasallam mom mu ni kon ibnu sayyad mom moy masihu dajjal ba danako reub ci bir madu mu nawara ben bi sax reub nako ba jage ko mu bu ko japp nek muy waxtu takusan ngi boyal ben fourné ndayam seen yonent bi di yot ibnu da ki masihu dajjal muniko dajjal dawal muhammad ngok mu som ko xilam ñeñu yonent bi sallallahu alayhi wasallam neena ay bu mako jappon mbiram dana leer tay amna ben way bu ma sa dajje ak masih momu ki sayyad ibnu sayyad mu kenn ci sahaba yi bu ma sa dajje ak mom niko yow day yonent bi sallallahu alayhi wasallam rabbuna la batayi jeñ la ibnu sayyad ki masihu dajjal mune ko man day duma masih waye xamna fu mu nek lu ko yalla na nga de man duma masih ki duma dajjal duma dajjal waye nak xamna fu mu nek ni masihu dajjal
ñu ni digënté penko xow ben djéggal koy def day amé aljana ak safaram ko gëm mu duggal la ci aljanam ko wéddi mu duggal la ci safaram ñu gis ñu lolé système adina bi woné nako amérique yi and ak ñoom yaay na ci jamm yow lañuy ar yow lañuy protéger amut ak ñoom ay ca ñu gal ay toté bomb ci sa kaw nga ne ci fitna wéddi lajal iraq wéddi lajal palestine ko and ak ñoom nak yaane ci teranga lo tuti tuti lu sam rew tuti tuti lo new new katan yow yaane ci teranga dina and ak ñoom ci seen système kon ba du ñoom ñoy dajjal ci kat dajjal sallallahu alaihi wasallam neena digeenta penku ak sawu ben jéggal koy def américain yi kenn ku ne xamna ni légui seen matériel yi avion yi digeenta penku ak sawu ben jéggal lañ koy def neena won ben bëb lañ lay amé mom dajjal bu diké masihu dajjal américain yi ben bëb do nga lañ moy adina rek lañuy xol alakhirah seen yon neeku ci lijeenti wuñ ko jëmu ni ko lijeenti kon ben beut lañ amé seen beut dafa pat amé nañ seen adina ak seen sawara ku len top ñu defal le teranga ar la protéger la ko xamni ni d'accord la ak ñom ci ay principe ñu dal lay alak gal toke ci sa kaw ambar goola fitnal la ngay dund musiba ak bala ci adina wala abdulit nak am nga chance bada adiru qariban fasihudu qariban futuba lil quraba la mustafa ali sallallahu alaihi wasallam waxo ñene diine ji dafa tambale ci tumu ranke e ko xane moy nga ci diine nang ko wara moy nga dig tiis nga gis tiis nga gis bala musiba ni waye nak da ngay melni ku tiye xalu sawara ci sa loxo ni waye nak yowul khiyamé yow ni ya nara taxe deug deug taxe ni ngay tumu ranke ci adina ci la nga joju yalla dana lako fay ëlëk luko raw ta alakhirah kon ñaarelu seen bi yaronte bi sallallahu alaihi wasallam joxe ni bis penchu di ñew mukk ñu nit ak ngeen ci seen bet muy masihu dajjal momule bokon na ca lam waxon moy ñettel bi ndax fukk la wax ñettel bi moy lan moy shuhuru daba takallamu nasa shuhuru daba takallamu nasa sallallahu alaihi wasallam neewul bis penchu di ñew mukk lu dul ni dana am daba jo xamni dana ni mel genn di waxante ak doom adamay yi di wax ak ñom daba joju mbaadu moy internet daba joju yoonanti bi di junni mbaadu moy internet internet day xam ngeen ni moy lo xamni kenn ku nekk fekk na la fa nga nekk di wax ak yow ndax buñ ne daba buñ ko sento fas buñ ko sento mbam wax yoonanti dañ koy tawil buñ ko sento gëlem buñ ko sento ak 4x4 maadu moy internet mi nga xamni legi fu way nekkon luqali na la di wax ak yow te do saña bañ mom internet ñentel ba neena won bala ngeena ag ci bis penc bokku na ci signe leen di wone bis penc jageena moy atlu'u shams min maghribiha jant fenke sow bala bis penc ñew jant dana fenke sow jant mom bam fenke sow kenn xamutone kagn la kenn jant fenke sow lu len wor ni kat ba kero yalla di wal buftu bi jant bi fim daan fenke dong lay fenke fimuy soye dong lay soye kon bu yonentene bala bis penc ñew jant dana fenke sow moy lan moy lu bonon ñu baxal ko lu baxon ñu bonal ag nañ ca legui li bonon mo dagan mo bax ku ci nek ya bax ya yore katan gi legui li baxone mo bon ku ci nek yow lañuy tanj yow lañuy xass yow lañuy tutal bu fekke ni da nga deug ñu yow da nga tardé bu fekke da nga deug ñu la yow amu avenir na ro tekki legui adina bi ko deug do am dara bu fekke da nga am mandu ñu la yow da nga tardé ani atté kat bu mandu bi man na wax ni mom nga xani du lek ger moy ko tardé gi salaire am rek la am da salaire am sax munu ko satisfaire muy duggu ci car rapide yi atom di pan ndax lan du lek ger atté kat bi nango lek ger mom gis ngeen ko ay plus 4 ay 4 yi dul jeex ba service yi dul jeex alal bi dul jeex lutax kon jant fenke na sowu de serigne bi nga xamni dañ ko xamone ci njub xam ko ci ragal yalla
xam ko ci mandu xam ko ci moytindiku alali ciaddo xam ko moytindiku lek alali bour ndax xam na ni alali bour moy rango ji ba dola legi serigne bobu bouray jël ay melati khalis indil ko mu nangu ak ñaari loxom wala ko diko gërem ak sante jantu fenke no soowu de jantu fenke no soowu de ni tolle jamono bo xamni nit ki nga xamni bu ma saana dox doxinu goor sax buñ ko ne yow ngay sama nday goor jigen jaral ko xex jaral ko xulo jaral ko reente legi goor jigen la nit ñi di titero ko am ya am alal ko nango don ya am xaaliss bu du jeex rew mo dem bo nango don goor jigen ñu dal lay may teyit fi saasa rew mo dem rek bo nango don goor jigen dal di ami keyit fa saasa yantu fenk na soowu de jant bu fenk soow du daral lu baxon rek ñu bonal ko lu bonon ñu baxal ko lolu moy jant bu fenk soow yonentou sallallahu alayhi wasallam ni bok na ci mandar gay ni bis penc ngi ñew moy jant fenk soow on de yag nañ ci de bu ñu deme ba nga xamni serigne daara bi yor daaram di jangale ñaar fukk nit ñoo dajel ñetti nit dong ñoo ca nango ko ci seenu ñak duggal ci alquran ñeneen ñi ci dess ñepp seen alal ñang koy dépasser ci nagar wolle yo lolé mbadantan di batare jantu fenké na soowu yonentou sallallahu alayhi wasallam ni bis penc bu taxaw mukk lu la ngeen gis jantu mu fenké soowu tulu usams min maghribiha bok na ci mandal gi bis penc sallallahu alayhi wasallam neena te moy biko juromel ndax fukk la waxon moy musulu isa ibn maryam alayhi salatu wassalam ñeneen bala bis penc ñew bok na ci signe ni ngeen koy xamé moy isa dana delu ci jamono isa dana delu ci jamono xam ngeen ni isa mën na delu ci jamono ba demat te ñun duñ ko xam ci lu ñu xana ñi yalla may basira lu mëna nek la ndax du tayon ni dañ koy seen mu baye ko asaman bari ciup isa bu ñew jamono borom xam xam yi wut nañ ci ñi neen nañ ndax day juddu wat wala day seet seen nimbal li ci sun kaw wala bok day seet seen baye ko asaman wacc wote amna ci wala kulli hal mom yonnentou sallallahu alayhi wasallam neena bala bis penc taxaw isa del ci jamono isa mu maryam day delu ci wat jamono mom momi mo fi dajje ak masih dajjal moy ki nga xamni moy jakarlok masihu dajjal ci diko combattre ba kérok mu koy jekku tanc ko ci benn barab war ko ray ah wa mani mbadu irakien ñoo di isa di ndax iraq kat mom dong lañ fi gis ci iran mom dong lañ fi gis muy lankal américain yi mom dong lañ fi gis muy lankal lepp lu l'islam gëremut danaka moko fi lank ñu tek ko fitna jidul jeex ma nga ne ambar goko kenn anut ak mom ci lenn badu kon moy nusulu isa allah ahlam ala kulli hal sallallahu alaihi wasallam neena dal bala bis penc ñew isa dina del ci jamono mu ni bok na ci mandar gam ngeen xamni bis penc gannaaw suba la moy bu isa delu ci ah ñun nak buñu dé sentu jëmi isa ja def ni day del ci don isa mañu xamone nax nañ suñu bop système la bu yonnati bi sallallahu alaihi wasallam di wax dafa juroom benel neena moy tuhuru ya juuj wa ma juuj moy gennu ya juuja ak ma juuja gennu ya juuja ak ma juuj xam ngeen ya juuj ak ma juuj alquran dani mufsiduna fil ardi ñom day dañu ñew rek ngir yaq kaw suuf ñu xamanteni ni sul xarnay ni ñew na ba 40 ni leen fam leen 40 xani mëna gnu genn ba nege ni si xamne def leena 40 ci benn place ngir bañ ni walu seen jikko yu bon yoyu ak seen xalaat yu bon yoyu ak seen jëf yu bon yoyu xéetu muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam ak ñu wa adina motax mu 40 leen fofa yonentou sallallahu alaihi wasallam bokku la ci signi yowmal khiyam moy 40 bi nga xamni mom la sayyidina sil kharnayni 40 ya juuj ak ma juuj dana ñu ni mën li genn yaq niñ daan yaq ci kaw suuf ya juuj ak ma juuj nak yalla guti moy sin way ya juuj ak ma juuj
yalla bu ci moy seen waye de mbaa do dañu genn ndax mandar gay alcorane wax ci ñom yépp kat seen gaaway beek seen rapidité beek xam ngeen ni seen waye mom rapidité bi ñu am ci lepp lu ñuy défar du garanté tay lu gaaw lay doon waye ñett fan mu yaqku seen doxine yu gaaw yi ha mbaa do day seen waye allah ahlan man xawma ci dara may interpréter rek kon ya juuj ak ma juuj moy juroom benel bi yonentou neena sallallahu alayhi wasallam bis penku di ñew lu dul ni ñoom dañu ni mënul jël ci 40 bi len sayidina sir kharnay ni defoon alayhi salam li bako juroom ñaarel moy khasbul masriq moy sun borom masq saw be ki penku bi yep mu masq écrasé ko écrasé ko ko juroom benel wala bok bako juroom ñettel moy khasfu bil mahrib saw bop sun borom khasfu ko mom tamit ko juroom ñentel moy khasfu bil jasiratil arab khasfu bi jasiratil arab bako fukel neena moy naru takhruju min yaman naru takhruju min yaman tadrudu annasa aw kama khala ali salatu wassalam neena bok na ci mandar ga yi wone ni bispen ci ñewnu modi ñu xey rek gis sawara wo xamni lay ko tak lay don bayyi ko yaman rega dom adama yi di len fang dañ ko ne di deng histoire ba nek yaman digam ak arabie saoudi nga xamni kenn ku ne xamna ni yaman amuñu katan amuñu alal kon lutax ñu mëna résister ba neugani amna ku ne ci seen gannaaw amna ku ne ci seen ginnaaw de mbaadu kon day iran mi mu tuddon sank mbaadu kon day iran mi mu tuddon sank ah kon nak fuk yo yonent wax sallallahu alaihi wasallam fakene geustu nagn ta xotal suñu geustu ta daggi suñu xel dañu xamni system la bo xamni ñewna ba nopi system la bo xamni ñewna ba nopi de baye bo jam bu nek waj bu bax ta baye ci sa xel yonent sallallahu alaihi wasallam sun borom mo waxon ni wama yantu anil hawa in huwa ila wahyin yuha di waxe bak na muk muk muk lu wax rek sun borom tabarak wa taala moko ko wax lo ali salatu wassalam en balma neena bokk na ci mandar ngay sa min allah ma ci sa mom ali salatu wassalam moy bahasuhu muhammadun rasulullah sallallahu alaihi wasallam bokk na ci mandar ngay sa moy yonni gi yalla yonni muhammad ibn abdullah yonni gi yalla yonni muhammad ibn abdullah bokk na ci mandar ngay sa bi yalla yoni yonenti bi rek limuy taktale moy kon sa suretul lutax yonentu sallallahu alaihi wasallam moni bu istu anna wa sha'a ka hataini bu istu anna wa sha'a ka hataini kon la mustafa alayhi salam waxon mun mom yonentu bi sallallahu alaihi wasallam man muhammad bi ñuma yonne ak bi bis penci di taxaw ñu ngi melni ñaari baram yi as-sababatu wal usta moy sa baramu sannikay bi ak baramu digg bi neena ñoom ñaar ni ñu sutante neena bis penci ak biñu ko yonne digënté bi non la toll xam ngeen ni baramu digg bi day baramu digg bi day lim suté baramu sannikay bi xam ngeen ni touti la yonent ni bima yalla yonne ak bu bis penci di taxaw non la toll li baramu digg suté baramu sannikay neena non la toll bu istu anna wa sha'aka hatayni hatayni alayhi salatu wassalam waaw ndax lepp lo gis mu mag amna fa ak magam di yam lo gis muy dundu amna fa ak dundam di yam da lu sok mag jeex doto mag lu sok dundu jeex doto dundu kene ku ne xamna ni nubuwa dafa juddu di mag di mag di mag mom nubuwa risala yonan tambale ci adam ali salatu wasalam di mag ba la dernier prophète moy muhammad ibn abdullah fofu la mag di yam
القران كو واخ دي بساي واخ ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين القران كو واخ ان برام نينا من مي يالا مي بيند يوننت دي يوني يوننت يوننت يي سينو ماغ ميغي تامبلي تا ماغ ادم عليه السلام موي اول نبي عليه الصلاه والسلام ابو البشر موني ناك لجي لو غيس مي ماغ لو ني امنا فوم ورا يام اك ماغام جيخ لو غيس مي دوندو لو ني امنا فوم ورا يام اك دوندام جيخ luman alle afan wayeb khaw ci rabbi kusul jawal ikram yalla kep ak magam amul fumu tambale amul fumu yam yalla kep ak dundam amul fumu tambale amul fumu yam yalla kep moy ko xamni du jeex mukk mukk mukk mukk mom ginaan ak yaronte bi sallallahu alayhi wasallam nubuwa luy magla ma nga tambale ci adama magam ngi jeex ci yaronte yalla muhammad moy le dernier prophète ñu bokk na ci mandar gi bis penci moy yalla yoni gi ma yoni yalla yoni gi ma yoni mandar gal ci ni bis penc lu jage la yonnentou sallallahu alaihi wasallam moko wax yoni gi ma yoni mandar gal ci ni bis penc lu jage la ali sallallahu alaihi wasallam wasnañ ko laaj mom yonnentou bi sallallahu alaihi wasallam ne ko waw mata sha'a ali sallallahu alaihi wasallam muni antalidal ummata rabbataha wa tatawalul ufatul hurat رئات الساعه في البنيان او كما قال علي صلى الله عليه وسلم كما سنكو يوي كي يالا يوني بس بينتي كاني لا موني ان تلد الامه ربتها بس بنين غيسه جيجين دي جول سانغام دينا موني بس بينتي نيونا تاكلين سيني باغاس ها كون دي بس بينتي جوتنا جيجين دي جول سانغام لغي نيم خول jigen ñek seeni dom legi da ngay am dom mu doon ministre wala mu doon ab député wala mu doon borom xam xam waye legi moy sangu ndayam moy yilif ndayam moy yilif bayam ci ay waawam lañuy dem lu mu bëgg lolay am amna ño xamni sax seeni dom amuñu genn ndong ndomba tank ay bandi dom lañ dañoy yilif seen nday ak seen bay lu mu bëgg lolay am gis xalé bu jigen bo xamni day ne ci kër gi moy kilifa ndayam moy kilifa bayam lu mu bëgg ci kër gi loloy am tan talidal ummata rabbataha bis bu jigen juré ab sangam bis di jigen juré kilifam tan day ag nañ ci de tax jigen jurna buram jigen jurna buram ni bok na ci nañ koy xamé ni bis penc ngi waji ñew modi ni ñi nga xamni ni ay sam lañu won da nek ci gottu ba di jaxaso jurgi da ñu ñew ci dekk wili di ëppulante am ñi nga xamni ñoo dekkon ci wili ay r plus 4 ak ay r plus 5 sam sa neewon ci mbadaxul yonent neena bis bu ngeen gisee sam sa neewon ci mbadaxul ñew ci dekk teeru yi di ëppulante wa téru bi ay r plus 4 ak r plus 5 ñu takalé ni seen bagage ta xamni bis penc ñewna ha lool day gis nañ ko lool day gis nañ ko bu jëkkoon bawal bawal lum daan ëppulante ak morom ja bu gëna gëm Seigne Touba gëna gëm Seigne Touba bawal bawal lum daan ëppulante ak morom ja bu gëna nango top ndigal bu gëna dégg ndigal bawal bawal lum daan ëppulante ak morom ja gëna bëgg def lu baax ni si ñu tobi law sas ci l'islam ba nga bay ko ba dinaay baax de waye nak mandar gi mi ñant wax feñ na legi acca demal ci mbollem ci adina bi r plus 4 yi fa gëna ri bawal bawal yeeku mom ngeen bal ma bo gisee mu tuddu bawal bawal comme man fi la nek motax rek waye dama joxe non rek bawal bu laay njambur njambur ba ca la kadior kadior ba ca la salum salum ba ca la dama jox exemple ci bawal bawal bi rek r plus 4 yi ngay deg ñoko mom yépp ci ëpp ci dakaru gis fonctionnaire bo xamni danaka liggéey na ba retraité day heure di luyé rek ñom nak ño téla ñew ci dëkk taax yi wut fa alal jënd fa suuf tabax ko ila akhir yonent ni bis bu ngeen gisé bawol bawol yu yi nga xamni lañ daan ëpp lënté moy ku gëna gëm sëñ bi
bawal bawlu yi nga xamne lañ daan ëppalante moy ku gëna mëna liggéeyal señ bi bawal bawlu yi lañ daan ëppalante moy ku gëna wolu señ bi gëna yaakar señ bi buñ déme ba légui lañ ëppalante moy R plus 4 mu ñu tak leen seen bagage te ñew bis pinch jotna waaw ndax ko yalla dimbalé da nga am R plus 4 adina wara nga goor goorlu ba am R plus 4 al-akhirah ci aljana dun aljana fi ci adina nga koy tabaxé dé do xaar ba bis pinch ngay woy ay maso di jëndi sima dé fofu amuli maso amuli sima fi nga koy lijeenté wallahi al-hasim bi nga défé sa R4 plus wala sa R5 plus mo xam fi ci adina ba mu noppi bi nga défé sa terrasse bu gëna rafet nga karo ko kër gëna rafet immeuble ko immeuble gëna rafet def sa R plus 5 bu gëna rafet fi ci adina nga dé wone ko nak sol saw dal waxu ba ci daara jo xamni serigne daara ba day jangal alcorane ta yalla tax nga xol fa ben espace diko dama bëgg nga jox ma ndigal espace bi ma tabaxal fi dongay ben R plus 4 wala ben R plus 3 mu jox la ndigal nga tabax ko fa boko tabaxé ba mu yegg nga rocc ciabi ya karabam yegg ba lepp soti nga rocc ciabi ya jox ko diko li jox naka alcorane muy sama keuruk aljana wallahi baye bo noppé nga dem tuddi nelaw bo noppé nak tejeul sa gemign bu ko tuddati mom koy xana serigne daara baye wax mu tuddu ko rek wayo bu ko tuddati wallahi kera goné yulup ci banel da nga fekk sa R plus 4 bobu ci aljana mala ko wax aw mo ci lumay sik ndax cheikh murtada al mujahidul akbar dana wax ni ngeen gor gor lo ba seen keri adina yi te sawara war ngeen ne gor gor lo ba seen keri yowmal khiyam ya te sawara rek la bëggona wax du leneen bokku na ci mandal gam bis penci moy wa khuruju salasin ad-dajjalan yadhunu an-nubuwa yunus sallallahu alayhi wasallam moko wax neena bala bis pinch bala ñew na mu ni dana am fanweri dajjal yuuna yo xamni ñun ñepp danañ tassaro ci adina bi di wote ak yonent ngeen di barki dem bo nday di ngeen dajjal mi don wote ak yonent fi ba tabax kaaba yi bopam degg na legi ma nga ca kasso ba yonent waxon nako neena man bala ngeena taxaw bis pinch bokku na ci mandar gi bis pinch moy fanweri dajjal dana ñu wër ci adina bi di wote wo ak nubuwa di wote yonent te man may khatimun nabiyyin wa imamul mursalin kon ag nañ ca ndax ñi wote ak yonent ba jigen ñi di wote ak yonent ba jigen ñi di nga xamni alquran neena prophète bu jigen mom musumako yoni bama bindé adama ba tay alquran ko wax ñupp nak nga gis jigen ju saña taxaw di wote ak prophète yeen jus ko degg yalla waxon nako yonent waxon nako neena won bala bis pinc ñew da ngeen degg fanweri dajjal yi wote ak yonent fanweri dajjal dajjal yi nay ak kadhabina yi ñu bok ak ndax da bok ci mandar gam bis pinc ñen balma te yonent wax ko ali sallatu salam moy fenn yu bari yu daj jamono kap légui mom man dama waru man Mustafa Mbaye Sam personnellement deug yalla dama waru ndax luma gis xawmu limay niru wallahi adina bo xamni masseur parti bi ñepp dañuy fenn ba kilifa yi di fenn ne yalla baal adina bo xamni masseur parti bepp dañuy fenn ba kilifa yi di fenn ba légui kilifa sax day fenn demal ci journal yi n'importe quel journal bu mëna doon am presse la bëgg wax rek mo xam presse ligne la mo xam presse écrit la demal nga xol da nga ñew ci ben presse mu présenter la ben titre bi mu présenter la ci lu graw ni la mom mo xew mo nek ci biir journal bi nga lamb sa poste jënd journal bi ubbi ko lim la titre do ci gis dara bu la ne wa samay wa tarikh mo ne ci biir journal bi bo ñëwé do fi fekk sax luy niro wa samay wa tarikh masala
té man dañ wax ni journaliste yi alcorane waral na leena doy na musa exemple alcorane mbolam journal bu mo présenté rek bo duggé ci bir lol nga ci fekk bu la né wa samaay wa taarih bo démé information wa samaay wa taarih nga fa fekk bu la né noon wal xalam bo démé ci bir noon wal xalam information noon wal xalam nga fay fekk bu la né wal fajri bo démé information wal fajri nga fay fekk bu la né alif lam mim salikal kitab la raybi fi wi suratul baqara so démé information baqara nga fay fekk min nak dara da ngay gis ko xamni day jël waxtanu Mustafa Mbaye Sam bëgg am 1 million de vues tax mu def ben titer ci kaw la ilaha illa allah deglu len Mustafa Mbaye Sam lim wax ko tet ñeen ma bal di bëgg Mustafa Mbaye Sam sopp ko bala am jam da ki liké lolu lire ko ba xam num doon ndax mu mustaxam ci Mustafa Mbaye Sam wax ju garaw ci bañ Mustafa Mbaye Samit faaw mu kili ci ko ndax da na ni xaaral ma deglu saway ba xam wan jongolong la def ndax ma man ko reté waaji dugg gisul dara wa wi fen wu mak moy wan fen yonentu waxon nako neena bala bis penc ñew fen kat ye dañuy fess del jamono del da nga bëgg ku lire sa journal da nga bëgg ku lire sa vidéo ndax nga gagne pé waye nak jurum nak ngay grawal yow kay jëlal vidéo Mustafa Mbaye Sam rek partager ñiko xam ci muy wax lu am jariñ ak lu amul jariñ dañu ko lire deglu buñ amé luñ cey jubanti buñ amé luñ cey gëm buñ amé luñ cey wedd xeyna waye bu fekkene da nga ci sëriñ ni deglu leen Mustafa Mbaye Sam lim wax Aline Sall tek mom Aline Sall nim nekk xaritam nga ubbi gisoo fa dara nga xamni da nga diglu waxtani bo waxtani jeex sax do deg Mustafa Mbaye Sam tuddu fa turu Aline Sall ci bopam oustaz Aline Sall ayyada Allah wa nashar da nga deg mu wax ba jeexal sax du tuddu turu oustaz Aline Sall te yow ya teacheri ci kaw ni deglu len lim ko wax kenn ku ne yakamti ko lire mba jamm la yonentini kassa bini bis penci du tewlu ñu dañu bari fess del jamono fen kat yi ak kassa bini mukasibuna rawati nak ab julit ak yaronte sallallahu alaihi wasallam ben way dafa ñew ko ndax julit dana ndialo mune leg leg yalla nat ko mu def ko de ndax julit dana sacc mune min nam yalla nat ko mu def ko de ndax julit dana nangam ba aksi ci fen bam ko ne ndax julit dana fen yaronte ko dede bu yegg le julit bi fen julit pire du fen mo tay dedet bu yegale julit du fen lol la ko yaronte wax sallallahu alaihi wasallam julit du fen de fen mo tay ab bi wurt fen mo tay legi nak fen business la da ngay gis même gars même personne moy dajek Mustafa Mbaye Sam fenal ko ba julit ci posam yob même personne bobu nga xani mo taxawon ci kanam Mustafa Mbaye Sam di khas Modou Mbaye Cham ngir mu jox ko moy way dema taxawat ci kanam Modou Mbaye Cham di khasat Mustafa Mbaye Sam même personne bi la de wa kokay kan kon al munafiq fofu lañ toll ñeneen bokku na ci mudu jamono ni ngeen koy xamé ni yeena ngi ci jégué dem bis penc moy suhurul khawarij al khawarij ben kurel la ci kurel yi nga xamni dañuy tuddu wol islam xam ngeen ni khawarij yi nga tambalé won ci jamono sayyidina ali karramallahu wajhu di gënte iswaru sayyidina ali wa khawarij yi fofu lañu jégué won def ben kurel yonent neena won nak bis penc du tew lu ñu ñom dañu gën ba laj tap jamono lele nga gis len ci ay jakka ñuy waré am fa jakka ja ñetti fan am luñu duggal ci bop nit ñi jall ci jenen jakka woon lañu def ci adina bi am ngeen kureel l'islam yi dañu bari dañuy tuddé khawarij ñuy tuddé muhtasila am ñuy tuddé khadiriyona am ñuy tuddé rawafid am ñoo xani ñi ngi leen tuddé wahhabiyona
sahabi yone ñom xam ngeen leen ñom nangul ni walli amna waye ko leen ni di walli la ñu ni dede di walli nangul ni walli amna nak ndax jang nañ ko ci alquran alla inna awliya alla la khawfun alim wala yahsun allazina amanu wa kanu yattaquna lolu jang nañ ko waye nak ko leen ni di walli la ñu ni dede di walli yeren ci ñana bala bis pench ñew nak ñu nga xamni ñoy khawarij yi da nañu daj kep jamono dinañu genn fess del jamono khawarij am adama rawati ne julit bi war di soor ni bisa ngi ñew mu la lo nday joram bi lu waxon lu nek dana ko waxat jaaron fu nek sun borom def nako ben filmé ndax bi muy dox ci adina mi ngi and ak ay malaaka yo xamni dañu yor ay sns diko filmé wala ci raqib ak atit nek ci sayari wag lo def ni bind lo wax ni bind bay ko xel waram ay lolu xel dana moy ci ndiku Allah yowmal khiyam ni li bu seet ay dossier lepp di ay ñaawteef la khadrallah wala saman alquran bi ñu nako borom neena mu tajid kullu nafsin ma amilat muhdaran wama amilat min suu neena bi se ngi ñew bo xamni jam bu nek nga defon ci lu bax dana ko jël tek ci tabal ji ay naka noyel kat wama amilat min suu nga defon ci lu ñaaw ma nga waxon ko dana ko jël tek ci tabal ji ko kero ge nak waji nga xamni lu ñaaw lim doon def buñ ko tegalé ci kanamam dana ngeej won ni ak neexon sama jëf ju ñaaw ji soreema ni penko ko soowu sore wa tawadu law anna baynaha wa baynahu amadan bahida non lak alquran waxe wa tawadu law anna baynaha wa baynahu amadan bahida neena bu kéroge waju ju nga xani mo daan def lu ñaaw diko wax ngi bëgg dund rek neena bu kéroge dana yuuxu ci kaw ni ak neexon jëf ju ñaaw ji sore ba ni penko ko soowu sore ak neexon ndam adama na fexé isa bakkanam ni nangam day man suma ko defé xamna ni dina am alal wilanti wumako waye nak ginaaw yalla téré nako duma ko def mu woor la ni gaay business yépp ya len dakk business xam nga nuñu business ba am alal waye nga ni man tanuma yoon wowo man dal deug fekke ni ma son nga ta jaar nga bëgg yalla faral lako da koy faral di misal imam khasali moko wax radiyallahu ta'ala anhu inna imam khasali neena ngeen da bokku ci sharti tasawuf moy at-tawba tuub mom nak dafa am ay sharti moy li ngay tuub dang koy bayyi ci man fekke ni nga daan deglu lu haram ci sa nopp bi nga xamanteni ni sa nopp bi ca deg wañikuul taxo tay nga gëna mëna deg tay la sa deg gëna neex nga ni man nak legi dama tuup sama nopp yi ma daan deglu musique daan ci deglu yo lolé ma daan taan dootuma ko ci deglu bana waye neena bo xare ba say nopp tax wala sa deg neexatu nga door naan bana deglu musique mu ni bayyi woko musique la ba nonu lay li sa beut daan xol te mu aram bu fekente ni da nga bëgg tuup bi nga xamné ni sa beut tay la gëna am vision tay la gëna mëna xol may wa sa beut daana ci xol lu aram waye bis ni ki tay bana ko ndax dama tuup da lamiñ wi daan wax lu aram nga xey nak tay nga gëna mëna wax tay nga gëna am fasaa nga ni bana ko waye do xaar ba lu mënut la wax door na dama tuup kon tuubu lo ba ci yépp daj non la démé légui nak bu fekké nak da nga daan diglu musique ba yag nak nga tuup te deg dara meju ci yow ya bëgg bayyi lu haram rek tax nga ni tuub na imam khassali neena bakkar ya nga xamni mom nga ci daan deglu bo bëgge yalla far ko noy def muni legi da ngay def sens contraire bi moy legi del deglu alquran nga diko deglu ci nopp bi nga daan deglu musique alquran mom moy far arafi bakkari musique yoyule diko far ben par ben diko far ben far ben bam set wetch alquran dess fa bu re dang ko daan xol ci sa beut
ci walbitu sa gis legi del xol alquran del xol qasida del xol hikam yi nga xamni borom xam xam ni ñokay wax diko netti yi nga xamni ay histoire la yu am njariñ yu delo nit ci yalla diko fatali yalla ngay xol yoy diko setantal mu diko far te la nga dan xol ci lu aram bu fekke da nga dan setan ay porno da nga dan setan awray jambour da nga dan yoy dal diko far ba mu set wicc bu fekke ni ci lamiñ wi la ay ci nokay soppé moy da ngay jang alquran wala ngay jang khasida wala ngay jang hadith wala ngay jang wax nit ci yalla yi mu diko far ba mu set wicc lolou imam khassari wax nak yaronte bi sallallahu alayhi wasallam moko wax sallallahu alayhi wasallam moni ittaqi Allah wa adbi sayyat al-asna tamuha yunus sallallahu alayhi wasallam moone ragalal yalla bo ragalale yalla bu tuub del tu ganaw muna mu ne li nga defon ci safan gawal def lu rafet tek ci wet mu far lu safan la nga defon mu far lu safanu la nga defon yunus moko wax borom neena iqtarabat ish-sha'a isabuhum wa hum fi ghaflatin muhridun wala astaghfirullah iqtarabat an-nas افني اقتربت الناس اسابهم في خفت المريدون لا سن برام واخ عليه الصلاه والسلام اجلات نغ واخ سوره انبياء ريوا جارالي سي لامي نون صلى الله عليه وسلم اقترب للناس اسابهم في خفت المريدون سوره الانبياء بس بنت دي بس بو نيك موي نييو ديغنت دي جيغيس رك من واي نك ليم دولي دوم ادم موي سوري يالا سوري يالنت سوري القران سوري لو باخ di bëggu safan rek lool la doli doom adam bis pinch lim gën di jégé ci rek doom adam gën di sagan barma dafa war di isab nopam di isab aw lan miñam di isab beutun nopu di dëgg la wara dëgglu xam nga nak dégg ak dëgglu du ben nit mën na dégg musique te dëgglu woko nit mën na dégg lu bant dëgglu woko sari alim tara rek moy dëgglu waye dégg mom nop amul kubeer wala ndaya ko wax man nga rombu ñi musique wa fekk yow deglu wo deglu moy nga xerawlu bayyi ci sa xel mu wëru la ni li ngay deglu lool moy deglu bokk na ci mandar gay bis penc ni mi ngi jégé ci moy xar gi nga xamni mu la yonentu bi sallallahu alayhi wasallam xar wër wi ndax alquran neena bokk na ci ni bis penc sa ni ñi ñew moy xar gi ñu xar wër wi برم اقتربت الساعة وانشق الخمر اقتربت الساعة وانشق الخمر برم نانا بوك نا سي ماندار غي بيس بينتي موي وير وي نيو خار وير وي نبي صلى الله عليه وسلم خار ين يان صلى الله عليه وسلم بوك نا سي اي موجيشاتم نيكو مي ديف دحوه في الاسلام ام سي نيوكو ني ما بغينو گم لا خارال وير وي لا خار وير وي تي مبتما يوي ييبو ko netali xam ngeen ni seigne touba sax indi nako ci jasbatul khulub buñu sété nga xamé ni dajé nak ben arab té muñu ko yaw lu téng dugg ci l'islam dina ji may woté arab bi diko ñaawal ko da nga bëgg ma dugg ci diiné ji buñu waw ñu nga mbëtt ni fekk arab bi mi ngi ray mel mbëtt ba gaddu ko ci aw yatam yobbu ko war ko réré ji ñu ka mbëtt mi dey soko wax lo rek ma dugg ci diiné ñu ko ah na bu mutti ni waxe nga muni waaw yenen sallallahu alayhi wasallam ni yow mutti mi man anna may kan ne mutti mi ni ko anta rasulullah sallallahu alayhi wasallam mo gise yoy non la xare wer yi sun borom ni bok na ci ni bis penc nga jege ci moy xar gi ñu xar wer yi xar gi ñu xar legi nak julit bi yi ëpp ci ñam bis penc ji gëmu ñuko dañ ci wax ni ci seen lamiñ rek waye gëmu ñu ndax amna lo xamni ku gëm bis penc do ko def ci deug deug sun borom nak da wax ni gëm bis penc mom da war bari mi ci tire fiqh yep jangale nañ ko manam juroom ben ni sart yi nga xamni julit bu ne war nga ko gëm da ca bokku gëm ni bis penc dina ñew juroom ben yi nga xamni kep ku ab julit war nga ko gëm da ca bokku ni gëm ni bis penc dina ñew sun borom neena laysal birru an tawlu wujuhakum qibal al masriq wal maghrib walakin al birra man amana billahi wal yawmil akhir sun borom neena ak mbax ak bëgg lu bax lu caginu rek bu jullu jotté nga ni allah akbar jullu penku nganam nganam assalamu alaykum munim ak mbax lu caginu ni bu mess jotté rek nga ni war jullu sowu jang sey kayiti mess def sa prière dal di wagnu ko dem sun borom ni lol du mbax
ñu ko waaw yow ki yalla yoni lan mo di mbax deug deug mu ni walakinal birr man amana billahi wal yawmil akhir deug deug mbax moy nga gëm ni yalla amna bis penc de lañu lo ma sa def mu atta deug deug mbax moy nga gëm ni yalla amna bis penc de lañu te lo ma sa def dana ko atti lolo di mbax lolo di mbax mbaram rabbi siswa jalla jalaluhu khalaqana maulana tag nañ ci alquran ni bis penc bokku na ci li sabab li waré ci ni bis penc jagena moy alquran jim wacc ci yonnte yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam da bok ci wacc alquran da ca bok moy déclaration la bo xamné alquran mo ñukay déclarer ni bis penc ngi ñew mbaram neena allah allasi ansala alkitab bilhaq walmisan wama yudrika la'ala sha'ata kharib yalla neena man yalla ma wacc

te balaas boo ko xoolee li tax ñu tuddee ko almiisaan mooy dafa maandu, mooy boo tegee fii ci plateau balaas bii dara te tegoo ca bee bii ni rek, boo tegee ci bii li nga teg ci bii ak li nga teg ci bii tolloo nga gis ñu def ni almiisaan tolloo, ndax dafa maandu. Bu fekkente ni bi ëpp na, bi ëpp mooy gën a féete suuf, moo tax ñu tuddee ko almiisaan. Almiisaan mooy al abdulu, mu man yàlla maa wàcce alquran ci dëgg, wàcce maandu ci dëgg. Mu daal ni nag yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wa maa yudreeka la ala saati xarit, mu ndax loolu du la xamal ni bis penc lu jege la. Yuallimuka anna saa xarib, loolu lim lay xamal mooy mu naa man yàlla ci lu jege la. Fasirone yi noonu lañ ko firee lu ëpp ci ñoom, mooy li la yàlla di xamal foofu mooy bis penc lu jege la, bis penc lu jege la. Alamaat yi wane ni bis penc léegi mu ñëw bari na, borom di ko décortiquer benn par benn, yonent bi décortiquer ko benn par benn ba décortiquer ci lu war a toll fukk, donte ëpp na ko ci boo demee ci yeneen taarix yi ak yeneen charaa yi. Di nga gis ni alquran moom lim décortiquer ci bis penc kañ lay ñëw kenn xamul lu mu toll, kenn xamul lu mu toll. Yere nañ ci Anas ibnu Malik radiallahu taala anhu, mu ni moom Anas moomile dafa am benn bis mu toog ak saxaaba yi, toog ak mbooloo mu dul jeex ba yàgg, mu ni leen tey jii day danaa leen waxtaanal waxtaan woo xam ni mosu leen a dégg ku leen ko waxtaanal, te bu ma fi jógee dootu leen dégg kenn ku leen ko waxtaanal. Ah ma yow Anas ibnu Malik loolu lan la? Mu ni lahu addisannakum hadisan la yuhadisukum ahadun ba'di samihtu rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam yaqul min asrati saa an yaqilla al-ilm wa yusira al-jahm wa yusira as-sina wa takthiru an-nisa wa yaqillu ar-rijal hatta yakuna 50 imra'a al-qiyam al-wahid aw kama qala alayhi salatu wa salam. Anas ibn Malik mo toga aw gaay ba yàgg, mu ni leen tey dinaa leen waxtaanal ci yonent bi waxtaan woo xam ni mosu leen a dégg ku leen ko waxtaanal, te bu ma fi bàyyi ko dootu leen dégg mukk ku leen ko waxtaanal. Ne ko Anas loolu lan la? Mu ni man Anas maa dégg ci sama nopp bi yonent sallallahu alayhi wa sallam mu ni bis penc lay balaa ñëw. Ñu ne ah, mu ni bokk na ci mandarga bis penc, na ngay xamee ni bis penc ngi ñëw? Ñu ne ah, mu ni mooy niiwuk xam-xam, niiw xam-xam, xam-xam ba day niiw lool ci doomu aadama yi. Waaw, suñu jamono bii bu ñu la nee xam-xam niiw na, ñoo koy déggee. Tey la xam-xam gën a bari, tey la xam-xam gën a tasaaroo, tey la xam-xam gën a yomb. Tey jii may wax ak yow, ba nopp yonent ni balaa bis penc ñëw xam-xam dana niiw. Yaqillu ilma, xam-xam day niiw. Moo tax ma ni wax yonent dañ koy taawil. Yonent sallallahu alayhi wa sallam lim jublu ci xam-xam bu néew, jublu ci en tant que matière xam-xam bi ci boppam. Mi ngi ci jublu ni bu kerogee ñay jëfee seen xam-xam mën nga leen a wàññi ci baaraam. Borom xam-xam yiy jëfee seen xam-xam te ragal seen borom da nga leen di mën di wàññi ci baaraam. Sëñ Touba firi na ko, Sëñ Touba firi na ko radiallahu taala anhu. إن الذي لم يخش رب العالمين ليس بعالم ولو أفنى الفنون. سيرن توبا واخ نينا بو جانغون با تيري جيخ تا تومب برغال يالا نيكول سي ياو مون ياغوني غودلغول باينا يام امو خام خام. انس ابن مالك ني بوكو نتي يلانتي بني بلا سا نيو بلا بيس بيت نيو بوكو نتي اي ماندرغام موي خام خام بو نيو نيت كو خاني جيفي خام خامم تا يالا رك تاخ mu ni lu ñuy wàññi ci baaraam lay doon. Nga gis ku yore xam-xam bu wér mu wër la ni waaji am na xam-xam, waaye nag xam-xamam boobu day na la wër ni sama nan xalil moo ko fa ba, sama nan xalil moo ko fa ba, mooy as koppar su niiw. Saa boo ko joxee koppar loo bëgg mu waxal la ko, mu waxal la ak nu xam-xam bi mën a toll nag.

manam khalil rek mo fa baye xam xam ba bu fekkenteni ni wo nga ko ne ko ay ca micro tele bangok wala micro radio bangok wer 200,000 wer 300,000 wer 400,000 ay ca na tele bi di ndagar walle na tele bay carte na tele bay def lu haram yonam nit ñu tok ci plateau mu ko bëne haram na ñewi wu ko tok ci plateau yu bëne haram xalaatu ko de ana xam xam ba ana xam xam ba nañ la dakk nañ la dakk way neul carte haram na de yu gisu serveur wakal nit ñi di ci wote ñu bare bare bare fukk ñu wote ñu ni kenn ku nekk lu gatt sa 5000 francs demna nangam mi témir nit nga def ko parce que sulna bi man nga am 1 million yoyu jant bi ben yenn 300,000 nga ci maye ñent nit ñoy jot kenn ku ne nga may ko 50,000 muy 200,000 wala juroom ben nit muy 300,000 ana la ca dess le serveur bo wax ni bobé yobbu anamu legi su ko defé yak sonatel ngeen patchoko 5% 15% 10% borom xam xama nga fay xey tok ci plateau bi di jangale xamne carte aram na waye mu ne ci mix waaw ma gis ma man bu ni yow borom tele bi wala borom radio bi kay ma fay la wer wu nek ñaar fukki juni ngi ni da bëgg lo fayé sa courant bëgg lo musal say employé waye nak man dana déclarer ñaat témir garab wala ni man na ma fajj juni fièvre man na mëna fajj ñaari juni fièvre man may passeportou amul lu mënta fajj dana ko wax ci sa télé nak ma fénal lolu ba ñepp jot ci nak na ko wax ci sa radio nak mako fénal ba ñepp jot ci ñani ko d'accord ñiss borom xam xam bu tok di def ak waxtanam ba yagg ñu dagg waxtanam woowu tek fani wajoji wu waja fen ba jeexal ñu continue wat ap émission mom té duñu waji day fen da waron bala continue émission bi ni li ngeen dégg mu jall fi dara du ci dëgg dara du ci dëgg loolu la war na wax soba jall li ngeen dégg waji wax ko fi dara du ci dëgg man de bañ ko bëggé def ci sab émission ci radio dama ni leen na dak émission bi dak mu ngeen ci bëgg ci ñaar yi rek li mom day dak mbaa émission bi dak man sab émission kenn du ci fenn ma xamni da ngay fenn ma nopi walé moko may kenn wata nak mu ni bokk na ci bu kérogé xam xam day niw moy jëfé xam xam way suru jahl riir na dal di tasaro daj tap jamono way suru sina nak legi ndialo melni tulle ak malle legi ndialo mom mok nanum ndoxayam melni tulle ak malle bo fuyé nañ ko ba amatu ben gravité bëgg saxal ndialo taxna sax nit ñi nga xamni kenn ku ne xamnañ ni ay nit lañu yu sel yu ragal yalla yu bëgg yalla yu jëm ci yalla ay kilifa dañuy fey rek tuumal leen ndialo ndax lan bëgg ba fuyé ndialo rek bëgg mu wayef ci xol nit ñi rek kilifa gu nekk ñu tuumal ko ndialo kilifa gu nekk ñu tuumal ko ndialo te bo démé tekki wu ci laalé wu ci kat tekki wu ci laalé wu ci waxuma nak kilifa guy dem fo xani manes na fa ndialo lolu waxuma ko de yaronte sallallahu alayhi wasallam moonu téré lolu yaronte neena kilifa wër ta dem fuñ mëna ndialo fo xamni dañ lay fay sipsoné ci ndialo yonent ñana bu fa dem yonent sallallahu alayhi wasallam lay wax ni bu fekkon tani mudu mbay ciam day sama xarit mu dëkk ci ben wetu bar sangara fa la kërëm dëkk ci bar sangara bi amna autorisation ci mom mënta jaay kërëm tuxu kon fofu do nga lay mëna dëkk ci wetu bar bi muy nak yow mustafa mbay sa mi xaritam di séti mudu mbay ciam bo démé bul dawal sa auto ba buntu keur mudu mbay cham nga garé fa ndax boko fa défé
boko defé légui tay am yibra digen lo jaar fa ni romb na auto mustapha mbay sam buntu baru sangaraba te fekk bobu buntu keur mourou mbay cham la ko garé fofu la ñew waye mom dootu gis ni buntu keur mourou mbay cham la jëm lu ñu gis moy baru sangaraba lay gis mu ñen pour nga dawal nit ñi ñaaw ndort gogu ci yow daarel sa auto ca alba dox ak sa tank waxu duggu keur mourou mbay cham wax ak mom li ngay wax ak mom te gir dem ali may wax moy da ngay gis kilifa go xamni kërëm la nek gennul demul dikul fa lañ koy fekk tuumal ko ndialo reis rusina ndial legi du dara nit ñi mom ndox mu neex da naka lañ ko def ma yalla bal am ñu xamni sax am nañ carte def ko te dara du leen ci fekk dañ leen di jox aw carte ni la señ nga jaay sa bop yow señ nga ndialo nga ndialoji mune da ngeen ag ci ni ngeen di xamene bis pench ngi waji ñu moy takziru niza wa yaqulu rijal goor ña ñoy ëpp manam jigeen ñoy ëpp goor ñu bis ngeen yegge ci jigeen ñepp goor ñu rek mune am ni tak leen seeni bagage bis pench ñew na ha lol do yegg nañ ci mom legi day ñepp d'accord nañ ci ni jigeen ñepp goor ñu ni bu kérogué nak bu ngeen ci yeggé ba jigéen ñepp goor ñi dina mu ni da ngeen gis juroom fukki jigéen sam genn goor kenn ku nekk nan ko soxna woma kenn ku nekk nan ko jabaroma juroom fukki jigéen sam genn goor kenn ku nekk nan ko jabaroma yonent ñana fofa ngeen di yegg ha légui day mom benn way ngay gis mu am juroom ñaar fukki maîtresse ak juroom ñaar ak ay soxnam ci kërëm juroom ñaar fukki maîtresse ak juroom ñaar ak ay soxnam ci kërëm fi nga koy gisé mal asaw la ci gëna metti sax nak ab julit lay doon julit bo xane légui day am maîtresse niko tuba bi di amé la khadra la wala sam julit bo xane légui day am maîtresse niko tuba bi di amé té mi ngi bayyi soxnam ci kërëm juroom ñaar fukki maîtresse ngay gis julit bu ka yonent waxon nako dé yonent waxon nako de neena won mu ñub jamono da nga gis ko xamni ni juroom fukki jigeen akoy sam juroom fukki jigeen ñokoy tong tongal sam ko kenn ku nekk naka jabarom ag nañ ca de wa tax sun borom ne ko innahum yarawna ba'idan wa narahu qarib ni def lolu dañu yaakar ni bis penc bi ñew mukk ni wa mu ni bis penc man yalla mi ngi melni suugal ga ñi def lolu yaakar nañ ni bis penc du ma sa ñew sun borom neena mi ngi melni ci man suba la wa naraw khariban da melni ci man suba la da melni ci man suba la wa ko ci mandal gi fis pench alquran jinji ko ata isa futat ya juj wa ma juj wa hum min kulli adabin yansilun alquran la surat anbiya mbaram neena bok na ci ni nga xamni bis pench niwna yonent bi waxna sank te fukk ñim doon tuddu yi nga xamni moy ya juuj ak ma juuj alquran ni bokku na ci ni nga xamni bis penc ngi waji ñew moy bis bo xamni ni yalla neena dajji ni nga xamni ñoy ya juuj ak ma juuj fa nga xamni fofu la leen sayidina sil kharnayni 40 ci non ñu baam neena bis bu ma ne dajji fofu bañ ni meul la genn fofu leen nga xamni fa lañ leen 40 non xam leen ni bis ngi waji ñew min kulli adabi nit ñu gaawa ba melni yorox laan ene ya juuj ak ma juuj dañuy gaaw ba melni yorox laan mom baadu moy seen waye di ah seen lepp day defa rapidité seen lepp lay defa rapidité ñom seen lepp nak al mufsiduna fil ard ko xamni lo liggey du garante ñetti fan mu lak bari na mang sey yu deg muy lak ak place yi lak daral lako ko luddul ci ci nan circuit courant yi ñoko lak du daralul seen police yi nga xane ci lañu rof courant yi rek yoy yi ki nga xane mom fum tangé day fi lak dal di tak talale tapi du fekke ci neeg nga ko def seen police yoy day dal di tak legui ruy talale tapi bi neeg bi ni jeppe tak ñaan kenn xamul lako lak fekk boba moma kat al mufsiduna fil ard
seen téléphone yi ngay jël roof ci courant ba yàgg nga dégg mu ni mbum mel ni bomb bu tàkk al mufsiduna fi l ardi al mufsiduna fi l ardi ah noonu leen alquran tudd de inna yaa juuji wa maa juuj mufsiduna fi l ardi la yàlla wax de nee na ñoom foo leen fekk yàq rek yàq rek mu xoolee virus bi nga xam ne moo dajal jamono këpp nee nañ foofu la jëkk a démarré sama naan yàlla buti mooy duxaan bi yonante bi doon wax saxar soosu nga xam ne nee na bu ñëwee day jàpp ab julit mu sukkaam mooy soj bu dee yéefar ba ay noppam ak i bëtam lay jàpp bu dee nafiq ba noonu nafiq ba noonu ah mbaa du foofu lañ toll moom la alquran di junj saxar soosu borom nee na fartaqib yowma taati samaahu bi duxaanin mubiin alquran la de suratu duxaan sun borom bañ na ko ba saaru sax duxaan la ko tuddee mooy saaru saxar duxaan mooy saxar suratu duxaan ni ma wax sànq ni boo gisee alquran lu mu bind ci tiitaram rek boo duggee ci biir fekk ko fa par rapport ak journalistes yi ñoom tiitar bi ñu lay jox boo demee doo fekk dara tiitar bi ñu lay jox bëgg nga jënd seen journal rek bu dee ca kay partage it bëgg nga lire vocalam rek ba mën a gagné ay 1 million de vues rek pour poosam mu wóor ko ni yow bu woon ak li nga tiitare ci sa sa vocal bi wallahi waa ji di ko lire day passe jàll ci leneen waaye li nga tiitare ci vocal bi nag te loolu intéressé ko mooy fexe nga ba touché sentiment bu fekkoon ne nag bi nga touché sentiment li nga ko wax li tax nga touché sentiment fekk nga ko ci biir maa muscé le fii du am problème waaye nag moom da ngay touché sentiment mu dugg ci sa biir site boobu ba noppi du ca fekk dara mooy da ngaa sàcc alalam te alquran nee na waylun lil mutaffifina sawaraa ngi xaar ñii babu alali doomu aadama yi waylun lil mutaffifina yow ni nga jotee format vidéo bi partagé ko noonu rek bu fekkee vidéo Moustapha Mbaye Sam la bindal ci kaw rek ni Moustapha Mbaye Sam c'est tout ñi ko bëgg a déglu moom faaw dinañ ko déglu te doo ci am bàkkaar te di nga gagné say vie waaye nag maa muské la fii du am problème waaye nag moom da ngay touché sentiment gawaar garaawal ci titre bi ñu ubbi xool fekkunu fa dara sàcc la de ku la ko wax sàcc la ku la ko wër sàcc la ndax alquran a ko wax waylun lil mutaffifina waylun lil mutaffifina alquran la suñ borom ñi fartaqib yowma taati samaa fi duxaanin mubiin fartaqib yowma taati samaa fi duxaanin mubiin saxar soosu nga xam ne bu ñëwee day daj topp jamono saxar soosu nga xam ne bu ñëwee day daj topp jamono bu keroogee dana muur doomu aadama yi biir ak biti yaxsa naasa haha xasaabun alimun rabbana aksif anna rabbana aksif anna al xasaaba fa kama xaala tabaraka wa taala fi kitaabin mubin mu ne bu keroogee da nga gis mu muur doomu aadama yi mbugal moo xam ne mbugal mu tar lay doon te metti bu ko defee ñuy ñaan naan rabbana aksif anna al azaba inna muminun yow yàlla dindil ni musiba bi ak balaa bi xanaa xa mu ni ñun ay gëm yàlla lañ wala boog ay gëm yàlla lañ tuddu doxaan in baal na wala tuddu doxaan bu keroogee kon nga gis ni loolu alquran bi njiite yonante bi salaa alai sallam wax ko muy saxar si nga xam ni day def mëll fees dell ñun waa jamono te virus corona bii di coronavirus bi xam ngeen ko daj topp jamono di sataxlu ci bakkani nit ñi ak seen i gémmiñ di fatt seen i noyi waakaay dootu ñu mën a noyyi ñi mu jël seen bakkan màndarga la wax yonant nag dañ koy caangi borom del wax ci alquran ni risa waqa alxawlu alayhim axrajna lahum datan min al ard tukallimuhum anna annaasa kaanu bi ayatina yuuxinun suratu naml
atay mu delu ci wat ci daaba yonent bi won wax baram neena bis bu wax ja xewé bis bu wax dina teul ci seen kaw kere ja dañu genn ci yeen yenn daaba jox ni ci suuf lay bayiko di waxante ci yeen mani mbaru moy internet mbaru moy internet internet de mo xey ni mel li ci sun kaw tasari adina bi yeb jaaxal adina bi yeb ci al fasad yaq yaq rek don't be afraid ka nak amna ay positif yu ci nek amna ay positif yu ci nek ndax lepp lo gis amna ay salbiya amna nak ay ijabiya moy lo gis lu ne amna positif amna negatif amna ay salbiyat amna ay ijabiyat deug la ijabiyat yi ñi ko bëgg jariño ñi ngi koy jariño waye nak dañ ko contrôler ba nga xamni nak légui salbiyat yi mo gëna bari mo gëna lor nit ñi ba ñi nga xamni sax ñom ijabiyat yi rek mo leen intéressé won dem nañ ba mënatuñ ko jariño nañ ko wara jariño ndax salbiyat yi dafa dem ba dominer ijabiyat yi manam lu negatif li dafa dem ba dominer lu positif li parce que ñu jëkkoon dama daan jox ay information yu pire et dire information yu pire et dire nga ci daan jot mais légui information bo ci jotati da ngay douter même bu fekkene bu pire et dire la faaw nga douter di vérifier temps bi ngay def pour vérifier ndax est-ce que li est pire et dire rek lim lay jëlal kenn xamul num toll té bu dul won ak salbiyat yoy muy négatif yoy lé kon lolu dula ci fekk gis ngeen trompeur bele ci amerique gaay nga ni xey rek bricoler ko niko amoto doto am fo waxe parce que mom côté salbiyat rek la doon jël moy côté négatif bi rek yak rek mais lolu du rew yepp ko man parce que serveur bi nga xamni moy serveur comment adresse serveur bi nga xamni mom moy yoré internet bi ak whatsapp bi ak serveur ba nga amerique ñom man nañ lolu sonna wax genn kilifa maniko loy wax ci whatsapp ak fudul whatsapp ak maniko na def nga def très attention maniko gis nga serveur bi ma nga amerique ñom ñoy contrôler adina bi bo don wax sax bay féliciter ben way bo xamni dañ ko jëñ terrorisme su baba dañu dal yonne fi ci sam rew legi ni len diw kat mi ngay wax ak ko xamni ab terrorisme la ndax ñun vérifier nañ ba xamni ab terrorisme la te diw mom mi ngi wax ak mom te ci seen rew mom la nek ñu ñew ni la nu su japp fekk yow xamoo ci dara waaji bo demee sax xarit la wala da ngeen a xam ni par circonstance ngeen di sottante ci wàllu xam-xam wala nangam ak nangam xam ngeen ni gis ngeen li fi daloon al oustaz Aline Badara Ndaw yadda allah wa nasara gis ngeen ko ci mel noonu rek la juddoo mooy ñi nga xam ne serveur ba fa la nekk nga xam ne information yépp ci ñoom lay daje luñ bëgg mu jàll luñ bëggul mu jàll ñu supprimé ko donc ñom té ñom ñoo yilif adina bi yépp lepp réew mu ñu wo ñi la diw sangam ci sa réew moomu terrorisme la dang koy gëm wala di koy gëm japp ni raw ci kasso bi te fekk moom xamul luy terrorisme du tayru suba nak xamuko yaronte sallallahu alayhi wasallam neenon bokk na ci mandargam sa moy li ñi tuddé fatu baytul muqaddas ويتي المقدس مي فلسطين خمغي ني سي لوخال يهود يلا نيكون واي بي سيدنا عمر نيوي سي اخ خلافام لا ديم اوبي جي بيت المقدس با ديلو سي وات كو سي لوخال جوليت ني فك نا بروميير تان جوليت نيوكو مومون يهود ينانغ وون كو سي نيوم يوننتي خامني دا ناني ديمات با جوليت ني نانغ وات كو سي نيوم با جوليت ني نانغ وات كو سي نيوم مون نا بوك نا سي نا جامونا با جوليت ني دي نانغ وات بيت المقدس bu kérogé néen wër ni bis penc ci dess bari wut fatu baytul muqaddas da bok ci mandargay sa bi taxaway bis penc ci la bok légui nak gis ngeen américain ni jappalé israël ba légui danaka ñi nga leen di ray ni ñi ray ay ci ndax di dal ci seen kaw ila akhirih mu bok yenenu sallallahu alayhi wasallam wa hatun na ci benen adis neena in min asrati sha an yarfa al ilm wa yuthbit al jahl
ويسربوا الخمر ويسألوا السنار انا بوكنا سي ماندار غيسا سريوت اديس بلا ما جيك واخ بوكنا سي ماندار غيسا مودي اس بين ديمي با نجيك تي خم خم يا خمني لغي تن دوتو اتي وو سي لواي شريعه واي لواي مكياويل لواي فيكتور ايغو يوي تي لاني اتي وو كرو غي يرفع العلم يكتي نين خم خم الشريعه يغ نين فا صح غيس نين صح tawli am ci sunu rew mi ji tuddu l'islam mané toy ngén l'islam dé yonu l'islam ni ci ndax rew mi atéw l'islam don l'islam ñent sédé lay laaj bu gisé ñent sédé ci lay doga réagir bu féké né gisul ñent sédé yow ñu tuuma laata yow ñu duma waye comme rew mi rew l'islam rew mu star ci bus la rew mi du rew l'islam waye rew mi ñu fi nak ay julit nak mo fi nak ay julit nga fi mom ga waye nak taxut rew mi di atéw ci l'islam ci lu mi atéw moy constitution France mom lañu photocopie indil ñu ñu di ci atté wo té constitution bobu mom lay wax ni liñu tuddé viol ci walu digënté goor ak jigen mom sax ka manam encadré wu ko ci ni day yam dong sax na ci jambaru jigen bele waye sa soxna ci bop sax féké dang ko pénétré té neexuko mu ni dang ko violé la khadarallahu wala sam xam ngeen li du daraay diiné dé waxon na ci ben waxtaan ni bokuna ci lima gëna soof ci loi rew mi na ma yalla bal moy sun kilifa diine yi nga xamni ño gën sax sun président yi sun kilifa diine yi nga xamni ño gën sun ministre yi ño gën sun député yi te ñoom muy président yi muy député yi kenn ko nek am nga mbalanum kiray mo xamni yoon mën ta waxu jaar sak ci yow sun kilifa diine ya ngi ni muy khalifa général di mouride muy khalifa général di tidiane tay ku ci pleuke le soxla won amna droit waxu sak ñu jël bo regalul xana kuuri bay faali nga regal kuuri bay faali xana kuuri bay faali moy mbalalum kirlayam kuuri bay faali de mën na doon mbalal waye bo regalul kuuri bay faali mom da ngay waxu rek ñu japp yob ndax amul dara la koy protester ci walu loi dara fekke ni tidiane yela xana nga regal sen salatu fatiha nga regal xana mom waaw waye bu dul lool da ngay waxu rek japp yob de amul dara la ko protester ci walu loi dara te député bi mom bo waxo japp legui tay avocat yi juk taxaw ni la procédure bi amul yoon kon dañ koy annuler ba taxna bala nga ko japp da ngay tok ay fani fan ba nga xamne dana meuna wajjaxndiku nga doora dindi mbulalum kirlayam fekk préparer na mbollem terrain bi ba nga xamanteni ni boko jappé tawlu ni sawu ci sa kaw bu melni weñ bo mudulul bayiko rek ngay def lutax defaluñ ko sun kilifa diine yi lutax ñun amna lu man metti mënuma soof sax la ko bëgg wax luma ko wara waxe ndax man dama gis ni alquran mi nga xamni kilifa diine yi alquran leen fal place biñu amé alquran leen ko jox té ma gis buñu jappé ab serigne dara do dégg ben kilifa diine bu intervenir bu réagir genn ci télé mba ci radio wax ku ci réagir dang koy nubbu ke ci suuf ngay wax rek ci souf rek ni téléphoné ki wa légui lan motax ñu laal ben politicien serigne sepp ni mel ci vidéo yek ak télévision yek internet yi ben politicien rek lañ laal té fi lañ japp ab serigne dara fi ci ndiarém ni rawu ci kasso bi kan la gis ci ñom mu def vidéo ngir serigne dara bi da naka ku ci réagir ci souf rek waye wax ci vidéo serigne dara bi dong ko jaron nak serigne dara bi dong mo jaron genn ni mel ci biti ni nañ ko bamba nangam xew serigne dara bi kep ko jar ak serigne dara do nga jar lol politiciens yi ñom ñepp yam wallahi wa rabbul ka'ba la wax ñom ñepp kep ku ci ni système bi fi nek d'accord nga ci it da ko wax rek waye yow système bela jangal système bela yar ci nga judd mag ci namp ci système bobu dang ci mëna genn damay wax ni ku bëgg genn ci système bi da ngay def na si ahmadou gaynde fatma defone wané ni man parti bi ma taxawal parti bi l'islam la buma ci joté l'islam lay doxal buñ la woté lé nga xamni woté nañ la buñ la woté lu nga xamni wa rew ma lank bo légué saw lay wacc la yow waye parti bo xamni ñi mo koy tuddé parti bi l'islam ñi mo feñal sax l'islam ci rew mi bis boy jema fessal feñal l'islam ñun la yow intégriste nga terrorisme nga deltu gannaaw di mima ka wat nan waw man kay sap sikim da sukk dong waye duma intégriste duma ibadur rahman yow lo ci daw ibadur rahman da aram lolu ibadur rahman da aram lo ci daw bu fekke ni yow deug nga ci li nga ne
waxon nako fi ci election yé passé ñi nga xamni ño sant sant Seigne Touba té andu nak Idrissa Seck di bëgg ray seen bok mani leen ñom ñepp yam doy bëren li leen Seigne Touba jox té japp seen jambo waye kenn ku nekk rek fegnaal té lang té fegnaal ana tay Idrissa ma taxon ñu doon xass président ma ci sall ana Idrissa ma taxon ñu doon saga ma ci sall tay ma nga ca gannaawam dib sul gam bu ko yonne mu dem bu ko woyé mu wuy ci waye yeen ñi nga xamni nak dañ gën ci lu nekk ban xam leen ci légui lu seen bir nak légui yeen kenn ci ñom jëruko wallahi alhasib kenn ci ñom man de ko Touba jërulo ma tous yeen bal bu da Seigne Touba ma jaral sa bakkan bi ndax waaji nga xamni mo la jaral sa bakkan bi nga nek maire de famille bayiko sa keur ni man diw jaral na ma sa bakkan bi mom ma nga tudd ci lalam lal bu noy nepp bu rafet bo xani ay million la jar ci la yayam jaxan mom ah yow nga bayyi sa yayi mu ne fele mom de rayante pour ben way bo xamni ëlëk bu ngoro bo muytu sa ndey sax dootu ko mëna gis ñak fulle yeen bal bu ñak fulle ba demé baye ma nga tok ta lal ba gëna neex di gundandat yow nga baye sa baye mu ne ci mbéd mi di doranté police yi nga xamné ñokay ar di leen di xañanté ak ñoom ñu diko xëpp ndox mu tang ku ko jar man diko ñu Seigne Touba jéro loom ku dul yonent bi do Seigne Touba jéro loom ni wallahi alhasib yonent bi nga wax yonent bi yalla wax nak ni annabi awla min anfusi mom jaral mako yonent bi mo leen wara gënal seen bakkan wala ko wutu yonent bi bok yonent bi dong mo jar joxe bakkan ba ko fi wutu yonent bi kudul yonent bi du ko wutu yonent bi jeru joxe bakkan jeru ko bo joxe sa bakkan ni da ngay perte rek kudul yonent bi la wax wala ko fi wutu yonent bi jeru joxe bakkan ñaar ñooñu rek ño jara jox bakkan ñaar ñooñu rek ñoko jar ci adina waye system bi mom ku ci mag yaru ci jang ci dara rewum Senegal wallahi alhasim li fiek sansé wuñu system bi ku leen mëna présenté wu ci seen kanam ni leen bu ma fi togué dana def nangam day wax lu ko neex rek da duggul palé waye bis bu duggé palé neex nakari doxalinu France lay doxal suko deful du fofu nan neex nakari doxalinu France boko deful do fofu nan 90% yépp doxalinu France lay doon wala do fofu nan palé lolu bu ngeen ko bëggé system bi ngeen di dindi ngeen sansé constitution bi def ban Sénégal nek ardul islam comme ni mouratou ni nek ardul islam te teewul liñuy tuddé laïcité ma nga fa ardul islam moy yahoud bi na nek ci yahoudiyam nasran bi nek ci nasraniyam julit bi nek ak julitam lolu Sénégal mën nako am Sénégal mën nako am buñ defon Sénégal mu nek ardul islam ndax julit ñe fi ëpp te du té chrétien bi kenn du toucher sentiment wala bok ken du bafuyé dinem wala ñu fell ay haqam ndax yonnentou sallallahu alayhi wasallam ba mu taxawalé constitution wu madinatul munawwara yahoud ya nga fa doon dundu chrétien ya nga fa doon dundu kenn ku nek ñu jox la sa haq wa ma salik ala layyi asisi ya rabbi innaka ala kulli shay'in qadir wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

biir xare bi nekk jàmbaar di rey loo xam ni mennum Seydina Aliou kep moo ko ëppale lu mu rey ci yéefar yi. waaye ci biir njàmbaaram googule yonent bi di ko xool ba yàgg mu ni saxaaba yi ku bëgg a gis kuy dem safara xoolal waajee. ñu ni inna lillahi wa inna ilayhi rajiun. ku bàyyi njabootam bàyyi alalam bàyyi léppam ñëw sataxlu ci xare bi di xeex ngir yàlla ëpp yonent bi ni bu dee safara la jëm. amba ñun loolu ñun tamit fa la ñuy mujjwal iyaasu billah. ñu daal di jël mbir mi daal di koy transféré ci seen bopp xalaat daal ni kon xëy na ñoom it mbaa du loolu da leen a dal te yonent bi du si leen ko wax. ñu nekk ca loola ba xare bi jeex fekk xusmaan beleese nañ ko beleese yu bari bi xare bi jeexee mu dal di daanu tëdd. léegi nag am ci saxaaba yi ñu ñëw wër ko di ko ndokkeel ndax booba saxaaba yi bu nit masaana dee ci xare dañ koy ñee ndax yàlla ko yonentam ñoo ni képp ku dee ci xare àjjanaay sa yoonu kër àjjanaay sa dëkkuwaay li nga xam ne ñëw nañ nag ñee ko ci loolu nag di ko ndokkeel mu ni ee bàyyi leen ma man xeexuma woon ngir lislaam de an inna li nga ni lan mu ni xeexuma woon ngir lislaam sama dëkk maam bii di Yasriba muy Madinatul Munawwara moom laa doon défendre rek ba kenn du ko nat moom ko loolu rek laa doon défendre waaye défendreuma lislaam de. ñu ni la ila bi nga xamee nee nañ wëlbit rek mu daal di jël ab xeej jam boppam daal di xaru jekkali boppam daal di dee. yonent bi sala alayhi wa sallama daal di ñëw daal ni waaw waxoon naa leen ko nit day dana aw yoonu àjjana di kondam kondami di kondam kondami ba digganteem ak àjjana benn sebre moo fa dox. sebre ci wolof mooy sa diggante baaraamu dëy bii ak sa baaraam bu gudd bii nga xam ne moo nekk ci diggante ñaari baaraam yi diggante baaraamu sànnikaay bi bi ci sës loolu bu fekkee ne tàllal nga ko bam jeex tàkk wala wolof di tudde sebre. mu ni moom yonent bi sala alayhi wa sallama nit day dana jaar yoonu àjjana di jaar yoonu àjjana ba diggam ak àjjana dara du ko fa lu dul sebre rek mooy benn jéego rek mu dugg àjjana mu daal di jëf-jëfi waa safara dem safara comme noonu nga xam noonu la xusmaan def. mu ni nit dana aw yoonu safara jaar yoonu safara ba diggam ak safara dara du ko fa lu dul rek benn jéego mu jëf-jëfi waa àjjana suñu borom wëlbati ko yóbbu ko àjjana. loolu lépp lu ci ne saxaaba yi firndeel nañ ko. am na benn yahud bu dëkkoon Madinatul Munawwara bi nga xamee ne sala alayhi wa sallam dem na ci xare di xeex fekk booba dañoo def coalition ci ni bu yonent bi di xeex ku ne maanaam ñoom bu fekkente ne sala alayhi wa sallam day xeex war nañ koo jàppale ñoom it bu ñu xeex yonent bi war na leen a jàppale. giir googu nga xam ne ñoo defoon yonent bi ak yonent bi coalition moom mu bokk ci bi nga xamee ne ma ngay dem di xeexi ba yàlla dogal ay bokkam biñ ko beleesee mu daanu ay bokkam ñëw tiim ko naan ko yow santal yàlla yow day defaar nar nga sa diiney maam ba yaa ngi ni di dee mu ni défendre diiney maam la man lislaam laa doon défendre de ñu ni kaa kaw yenn ci yàlla Mouhamad nga àndaloon di xeex mu ni ah man lislaam laa doon défendre. bi mu waxee loolu rek daal di faatu yonent bi sala alayhi wa sallama daal di ñëw ni ku bëgg a gis kuy def àjjana xoolal kii. moom ngay dégg léegi borom xam-xam yi di ko lépp naan koo xam ne mësta julli mësta woor mësta natt asaka mësta dem màkka mësta def dara ci diine daal lu lees mën a teg baaraam ba nuppi day dem àjjana mooy waa jooju. ma ni kon bi sala alayhi wa sallam waxee loolu nag ni ab jaam dana jaar yoonu àjjana ba dara di suuku lul waaxu tàbbi rek suñ borom wëlbati ko mu dem safara nawsu billahi minaha. ab jaam dana jaar yoonu safara ba dara disiw ko lulul rek mu dem safara suñ borom wëlbati mu dem àjjana. bi mu waxee loolu Seydina Omar dañu bërit ni ko kon yow ki yàlla yónni jëratul ñuy sonn ci dara na kenn ku nekk ca la neex rek bu yow man xiyaamee yàlla atte mbir yi nu ko soobe. mu ni ko déet Omar kullun muyassiru lima xuliqa lah. jaam bu yàlla bind bu nekk wutal na ko ay disposition wutal na ko préparation boo xam ni ca la ko tax a jóg ca fa mu nar a mujj ca lam jëm yoon woowa lay jaar. mooy ki nar a dem àjjana faaw dana jaar yoonu àjjana rek ki nar a dem safara it ne ko noonu kullun muyassiru lima xuliqa lah. moo tax nag saayir bi ni isa aradallahu amran ayya allahu lahu al asbab. Cheikh Saliou Mbake ma ni kon mi ngi dikk àddina kon noonu ma ko waxee ci 22 septembre ci weeru Silqihda di maanaam 1915 ci la dikk àddina. waa juróom wu góor xam ngeen ko yéen ñëpp ma ko gën a xam mooy sunu sëriñ ba Cheikh Ahmadou Bamba radiallahu taala anhu mooy waay juróom wu góor. waay juróom wu jigéen mooy soxna Fatou Diakhaté radiallahu taala anhumaa.

وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المسلمون الكرام، في ساعة خسر أونلاين نحييكم تحية طيبة، وهي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بوك أوديتيري راديو خسر أونلاين، ديلو سنة بنان يون سي سين إيميسيون بي ني تودي من حاج العابدين إلى الجنة، te seen mbokk seen xarit Mustapha Mbaye Sam di leen ko defal dimanche bi nek bu ñent waxtu joté ci Sénégal. Ñu jéggu leen yeneen yoon ci dimanche yi wessu te déggu leen nu xam ngeen ni dimanche yi wessu yépp ñu nekkon ci ay ité jamono rek, ngeen bal nuko inshallah ta'ala. Xam ni sarsi mo xawa bari, ginaa bi sant yàlla julli ci Mustapha alayhi salaatu wassalaam. Xam ngeen ni arab yi dañu faral di wax ne li kulli makkaan maqaal, bérébu ne ak lañ fa war a waxtaane. Loola taxoon ñu bëggoon a waxtaane benn tombo ci boo xam ni li ñu tuddee amul jadid al miladiya, at mu bees ci weeru wala ci atum miladiya, di ko data ci juddu yent yàlla Isa alayhi salatu wasalaam. Loolu moo taxoon ñu bëggoon a waxtaane benn mawdu boo xam ni dañ ci waxtaane Isa alayhi salatu wasalaam ak ay jaar jaaram. Waaye far yàlla dogal ñaari dimanche ci sisi yëpp rek la yàlla xam doy na. Waaye ci rek insha allahu taala nu waxtaane man huwa Isa alayhi salatu wassalam. Xam ngeen ni Isa alayhi salatu wassalam jaamum yàlla la, sun borom bind te moom ko def ko nabiyul mursal. Mu am ci doomu aadama yi ñu ko jàppe yàlla, ñenn ñi jàppe ko doomi yàlla. Alquran sax diñu ko misaal ni yow mal xiyam dana bokk ci question bi yàlla di jëkk laaj yonentu yàlla Isa alayhi salatu wasalaam, mu ndax yow Isa yaa wax sa nit ni leen yow yàlla nga, sa nday yàlla, yàlla yàlla. Mu tontu leen tontam lu siiw la. Waaye xam ngeen ni bi nga xamee ni nit ñi dañoo commencé di inquiété wu ci Isa doomi yàlla la, ba sax daanañu posé jullit ñi question naan leen waaye yéen ñi wax ni Isa du doomi yàlla, te yéen yéen a wax ni Isa kalimatullahi la. Loolu lu ko waral, Isa ruhullahi la, loolu lu ko waral. Borom tabaraka taala tontul jullit ñi, tontul doomu aadama yi, xamal leen ni Isa mbiram du dara lu rek ni nga xamee ni aadama alayhi salatu wasalaam mbiram noonu la demee. Suñ borom wax ci alquran ni inna masala isa inda allahi ka masali aadama xalaqahu min turab zuma xaalalahu kun fa yakun, surat al imran. Suñ borom ni isa mi ngeen di laam laame doomi yàlla la ak du doomi yàlla, bu ma leen di jox misaal ci isa, mu naa mu ni isa du kenn kul rek comme ni nga xamee ni ma ko binde mooy ni ma binde aadama alayhi salaam. Mu ni aadama alayhi salaam man yàlla maa ko tën mu nekk ban ci bi ci suuf dal di ëf ci moom ruu ni ko nekkal sama jaam, mu dal di nekk sama jaam. Mu ni Isa it noonu la, Isa dama ko ni kun abdan lillahi, nekkal jaam yàlla rek, mu ñëw nekk jaam yàlla. Bu fekkee ni xalaat nañ tuuti, daañu gis ni Isa alayhi salatu wasalaam juddu am nday te amul bàyyi, aadama ko gën a garaawle. Kon kay aadama lañu waroon a jiiñ yàlla sax, bu fekkonte ni am na ku ñuy jiiñ yàlla ku dul yàlla. Ndax aadama alayhi salaam moom amul nday, amul bàyyi. Isa moom lu bon bon am na nday, bàyyi la amul. Aadama nag moom alayhi salatu wasalaam moom amul nday, amul bàyyi. Kon xanaa moom moo gën a garaaw ki am nday rek te amul bàyyi. Suñ borom ni misaal maa ngoog inna masala isa inda allahi ka masali aadama xalaqahu min turab suma xaalalahu kun fa yakun. Isa alayhi salatu wasalaam
bok ci jami yalla yi nga xamni

néew ñu sax nañ xaar ba ëllëg ak muuraay yàlla santaane ko muuraay aaday naar laak mu ni déedéet ñun fa saasa lañ muuru ñun ñun bañ déggee aaya ba rek moo tax suñ borom ni afa tuminuuna bi baadil kitaab wa takfuruuna bi baad mu ndax yàlla da leen di wax lii baax na ngeen ni ay ca d' accord ndax daa dëppoog seen bànneex yàlla ni lii baax na bàyyi leen topp leen ko ngeen ni déedéet mu ni déedéet gëm lenn li wàcc li ci des gëm lenn li bàyyi li ci des kon nag boo bëggee doom ju baax da ngay jaar yoon wala koy may ngay jaar yoon wala koy may suñ mbokk jigéen ñi ñu baax lañ ñu bëgg lu baax lañ yàlla xam na ko seen alal boo wootee ci yàlla seen alal du ko fekkee waaye nag ndax am nañ ku leen mën a orienté kuy tax ñu mën a am lu baax li ñuy wut buñ la déggee ngay wax ci lislaam sax Aïcha dañ lay bëgg ba duñ la gëmee ndax bëgg diine ndax bëgg diine léeg-léeg nag nga daje ca kàccoor boo xam ne moom kenn xamul mooy kan di koo xam ne nii dalay wax ci lislaam ba nga gëm ko ngir lislaam benn mu di la triyaane di lekk sa alal mbaa sax boo muytul mu fexe ba tekkale laak sa jëkkër takk la wala sax mën na laa bañ a takk jàdd ak yow yoon la qadarullahu wala saman yooyëpp nag faw jigéen ji day waajal boppam soo waajalee sa bopp rek ndëgg sërëx yooyëpp mën nga cee bañ a tàbbi ndëgg sërëx yooyëpp mën nga cee bañ a tàbbi koo mën a doon sëriñ boo mën a doon laax maa ngi leen koy wax jigéen ñi sëriñ bu mu mën a doon ak wilaaya gu mu mën a woote ak lu mu mën a wax ci ëddina boo ko seenoon muy dox ci kaw ndox mi laa wax de muy dox ci kaw ndox mi bis bu la laajee sa bopp te du sa borom kër seytaane ngoog seytaane la amul sama sëriñu borom kër la amul daa ko rus amul sa borom kër ma yónni ci moom yuuxoo ko laa wax yuuxoo ko ngeen baal ma tudde ko taxawaalu kat sax bu dagoonoon tudde ko ko lum la mën a xaali xaali waxul dëgg waaw xaali ngeen koy wax de xaali mooy lum la waar waar waxul dëgg bu la ni woon mën naa laa jox caya bi àjjana buñ pare it waxul dëgg waxul dëgg maa la wax lii maa la wax lii ma yàlla moom ma yàlla dong la lu bon moom lu bon rek la yàlla permettre ko yonent yàlla permettre ko malaaka yàlla permettre ko walliw waxumaa nag kuy sëriñ sëriñ lu kuy sëriñ sëriñ permettre ko kenn kenn ku yàlla sàkk ku la ko wax day caaxaan ku la ko wax day caaxaan kon maa ngi leen di dénk sama bopp ngeen delloo si seen xel ndax ni ngeen bëggee lu baax bu dee daayira ba yéen a ca man daare alquran yi yéen a ca man lépp lu ñuy woote ci lislaam yéene ci man yàlla xam na ko yàlla xam na ko waaye nag bu ngeen fexewoon nag ba jox lislaam seen bopp ci ndigal yeeg tere yi ëy kon kon day seen gannaaw ba ndang àddina ku leen fa jiitu di leen a jëkk a faatu naa koy faral di wax naa koy faral di wax lu bari ma ni jàpp naa ni li ñuy wax ñeeño ñi ñuy wax ay ñeeño yowmal xiyaam te bokk ci yoonu murit yowmal xiyaam man gëw ma ni kenn dana leen jiitu àjjana amaana daal lu ñuy daj ci aw mitit boo muytul bàmmeel la yem jàpp naa loolu lu ko waral mooy seen alal bu sëriñ bi soxlaa attan nañ ko ko jox te dem màjjaali yalwaani seen alal waaye nag yañ cay toftal mooy dañoo bëgg lool xeesal dañoo bëgg lool puukare addina waaye gis nga yooyu buñ ko ci génne woon ay niti àjjana laa leen di wooye yàlla xam na ko fi mu ne tey sëriñ bu la ëpp tranga rek xamal ni da laa ëpp taalibey ñeeño ma wax leen ko tey sëriñ bu la ëpp taalibey ñeeño rek moo la ëpp tranga ndax ñoom lu ne attan nañ la ko jox ngir sëñ bi waaye foofu dong la seen aafatu nekk mooy seen gàllankoor mooy bëgg nañ lool addina moom meesu ba ci di ginnaaw ga xeesal ba mel ni tubaab bu dee jigéen ña bu dee góor ña ngay takkilam ceen guy peese 1 kilo 500 etc etc aka neexoon sëriñ si ngeen di jox seen addi yi tere leen ko aka neexoon ñu tere leen ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam day mas naa toog mas naa toog benn waay ñëw kenn ci sahaabi yu nuyu ko ñenn ñi ni ab lam la takkoon ñenn ñi ni ñaari jaaro waaye yonent bi da ko ni wekket sànni te kat oor la oor la
bi yonent bi joge dem am ko koy dey ni ko ginaaw yonent bi dem na farat ko nak bo demé sax nga may ko sub jigen muni lu muhammad sanni ma diko lalati abadan xolal ma yoy gaay muhammad lum sanni téré ko ba sanni ko ma diko lalati abadan wotu dugg sama loxo dootu dugg sama loxo xana netti won na len ko fi wa jo xamni ni dama dem julli ji aljuma ci juma ji ño dend kasa mas la joge lak kat la sosé la mu ñew yendok serignam kërëm ba julli juma jot mu and ak serign bi julli ci juma ji mi nga and ak bayam bayam nak mom du mourid mom mo djeblu te serign bi mu djeblu ba nga djeblo ci bitim rew bi mu ñewé sénégal nak mu and ak bayam ñew di siyar ci serign bi mu djeblu da xam nga lakkat yi toujours ñom dañuy sincère dañuy wax seen wajuri li am koko and ak mom mu ñew bi ñu ñewé touba diko siyaré ci ba julli jot mu and ak serign bi ñew julli ci juma ji yalla dogal man la dendal sappé ma nga gis mu tak lamu loxo ak ak tien buñu selmalé may def samay lawrat mu bëgg jog ma bëss ko mu tok bima noppé ndeké ci wétam bayama maniko fo bayiko munima kasamas maniko mba xam nga ni li ci sa loxo bi seigne touba mi ñu jakkar lol da koy téré mba xam nga ni li ci sa baat bi seigne touba mi ñu togal da koy téré munima ha munima waaw wallahi wa rabbul kaaba bay bi ci bopam mo ni ñok jog taxaw bima jëre jëf pourtant dem mak serignam ño bokk yendu kim ni ci la jéblu ño bokk yendu ba and julli ci juma ji ma nga né waye waxu ñuko de li nga wax di waxu ñuko fi saasa la bay bi tekki lam bi ci sama kanam ak cien gi da duggal ci posam wallahi yalla xamnako kon nit ñi bañu ño def lu bax dañ leen ko waxut seigne modou waxtani bu mako topé dana guddé baye bo ñu yamale ko fofu rek te yeex nañu tambali ah djéglu nak mbolém auditeur yi nga xamni déggu ñu ni dimanche yi wessu yépp waw mom bo baye bo rek ngeen di ñu baye xel xamni sarsi mom mo bari lég légui duma fi fekk lég légui fekk bala ma ñew waxtu yi passé etc ko défé dal mu ngi non rek ñi top jotaay bi rek sa buñu diké ñu non légui ni rek dima seigne modou di wo amna keneen ko xamni mi ngi may wo pour bëgg ma waxtaan ak mom ci walu mbirum accident yi xew ak manam xalé yek nit ñek seen ñak yar gi mané ko film ma ngi émission bo xamni mënu mako bañ def té koko kilifa la mi ngi yëngutu ci benen média aussi mané ko bay bo jéggel ma rek tay mom ñëmewuma lay sama auditeur yi kon li rek mo sama bon inshallah taala ñu ñëw ni dañ ñu def waxtaan ci lu mel nonu waye e discipline bi nga xamni mom mo am Sénégal mom man ubna sa bop de yalla xamnako ubna sa bop de té indiscipline bi mag ñek gone ñepp ci and ñepp ci yam daanaka rek bo xolé sax mag ñi ñoo gëna indiscipliné que sax xalé yi waliyasubillah kenn mënu lako wax wa kenn mënu lako wax kon jëre ngeen jëf no ngi sante ñepp te leen ndokkel di nuyu ku ci melni serigne maysa diop ndaysan mom tamit barki dem rek ñoo ne fi ci daara ji defena delusi wat na bitim rew sax ndax ma ngi jot message am bu wone ni delusi na mu dima wax ni ma at yu yag rek ma bëgg nu may def ba ñew fi waye ren mom duma genn Senegal te ñewuma ci daara ji ndaysan bimu fi ñewé yëkëti ay at yam jox ma soxnaam si nga xamni moy soxna Jeyna ba mboj mom tamit bi muy ñew mu yobante ko addi ni ko rek way bo gisee Mustafa Mbaye Sam joxal mako li lolou lepp ñu jox mako ma defal leen ko ci daara ji donc kon ñu ngi leen di gëreem bu baax di leen ndokkel diko xamal ni lam ma jox bokk na ci lama ko ci jëndal ci sadaqatu jaari ndax bu leen fatani xalé yi jang fi xam xam yépp ak alquran ji lepp téré yi makoy jënd lélé nit jox ma dara ni ma defal ma ci daara ji ma dem jënd koy téré indi mu nek sadaqa jaayam li fek xalé baangi jang ci téré bi yalla dina bindal tiyaba bu fekke ni dafa laaj fuñu wara defaraat mo dal di jënd sima ak wala fer nangam ci yoy dal lay delu ak luy jappalé goné ci seenu dund ak seen ñi ci aju kon nak wax deug yalla mënu ñu dul sant leen gërem leen surtout nak nima koy waxé soxna yu jigen yi nga xamni ñu bëgg lu bax lañ donte seen loxo jottu seen gannaaw waye da ngay gis rek ni ni leen émission bi ittélé ba kenn ku ci nekk day jéema influence sax borom kërëm pour mu japp ci liggéey bi japp ci daara ji loolu ngeen balma sant nañ leen ci gërëm leen ci kon ñi ngi ni bax Serigne Maysa Diop momu taxawayam
ak soxnaam soosu nga xam ne mooy soxna Jeynab Mbuuj, maa ngi koy xamal ni li mu joxoon bërëm këram jox na ma ko, jasaakumullahu xeyru jasa. Lu ci mel ni Serigne Waly Faye moom tamit noonu la mel, ak soxnaam soxna Jeynaba Sarr moom tamit benn bis rek la ma woo jot ma téléphone, daanaka xaw naa xam ni ma xaaral ma jox la sama borom kër sa numéro bi maa ngi ko jëlee ci ku ñuy wax Mama Diong. Mama Diong xam ngeen ni moom it kenn la ci yaayi daara ji fii, gëj nañ ko dégg, ñu ngi koy ndokkeel, waaye teewul rek léegi-léegi rek mu woo ak rakkam ju ne fii ni ko lii joxal ma ko daara ja. Loolu lépp ñu ngi koy gis di leen ci ndokkeel, di leen ci sant. Naka noonu soxna Daba Dium moom tamit kasaalika, maam Bousa Niass gëj nañ ko dégg moom tamit kasaalika, ak ku ci mel ni ku ñu wax maam Bousa Gueye. Maam Bousa Gueye moom gëj naa ko dégg trop, yàlla na ko jàmm rek di gaar insha allahu taala, gëj naa ko dégg. Soxna Seynab Kebe sama jigéen bi moom tamit kasaalika. Soxna Awa Ndiaye foofu ci Amérique, xam naa di ngeen may baal toujours, ni muy baree ci sama bopp tax na kenn ko ni du ma xam ci man réew la nekk, waaye la kulli xaal daal li ngeen def ngir yàlla di ko yóbbantee jot naa ca. Jasaakumullahu xayru jasa yi ku ci mel ni soxna Njuba Cioun ak borom këram moom tamit kasaalika. Moom it ñëw na fii ci daara ji rek bi ñu màggalee ba pare, ñëw na fi sa at mu ne bu ñëwee Sénégal dina ñëw ba ci daara ji. Jasaakumullahu xayru jasa yi di leen ndokkeel ci loolu. Ku ci mel ni soxna Abi Seck ak borom këram Amadou Badiane. Soxna sa Jaxate moom it gëj naa koo dégg, maa ngi ko fi doon jàmbat, dama fàtte tur wa, waaye defe naa étudiant la bu doon jàng. Waaw, mu ma doon kale sax ni ma kale bi ngay kale Jaxate yeeg siise siise yi lay ndeysaan. Waxoon ma ne sax mi ngi dëkk darul man naan fii ci Touba ci boori gaar bi, waaye gëj naa ko dégg nag, gëj naa ko dégg. Moom tamit ñu ngi koy bàyyi xel. Ñoom ñëpp daal ñu leen di ñaanal te di leen ndokkeel. Ku ma ci tuddutit wallahi xamal ni saa bu nuy ñaan duñ la fàtte, duñ la fàtte. Sëñ Baye Djili Seck moom tamit di mag moo xam ni bi mu fi ñëwee darul minnan la jóge ñëw fii ci daara ji. Moom daal ñëpp rek yàlla neen yàlla dolli tiraanga, dolli leen barke, dolli leen a taxaw. Sama xol day sedd ba du ma xam lu may wax, ndax li gën a seral sama xol rek mooy yëg gi ak mu jaral la jukk. Ndax Wolof Ndiaye nee na làmmiñ mën naa lu mu gëmut, nopp mën laa dégg lu mu bëggut, waaye tànk fu mu dem loola ñor na ko. Moo tax ñu di leen sant, di leen gërëm. Ñoom Sëñ Khadim jiite ñoom, ñoom Sëñ Kosofaal. Ñu Kosofaal sax jamono bi ñëw ni mi ngi Sénégal ndokkeel nañ ko. Ku ci mel ni Serigne Cheikh Dione moom wax naa leen ko, moom pili de ay année ngi nii gisuma ko, waaye sëram bi ne Sénégal fin de mois bu nekk mu ne sama barkeeloo ngi nii. Waaw, fin de mois bi lu weer yu sori sori balaa weer wee dee rek mu yónni la ni la sama barkeeloo ngi defal ma ko ci daara ji pendant des années ci koo xam ne yow mosoo koo gis. Lu ni réyee ci man yàlla rek ko xam, yàlla xam na ko. Waaye nag yàlla na leen yàlla taxawu te sàmm leen, te fi ngeen koy def yàlla nay seen njariñ yow man xiyaan insa allahu taala. Waaw, ñoom Cheikh Diouf fële ca Côte d'Ivoire ak soxnaam maam Anta Mbacke mi ngi France, ñoom ñëpp ndokkeel nañ leen. Moom daal ñëpp rek bayuma kenn rek, ñoom Sëñ Moustapha Thiam ñoom foofu ci Amérique, rek Sëñ Modou Mbaye Thiam bii ak waa Amérique yëpp rek bayuma kenn, ñoom Sëñ Cheikh Mbacke ñoom ndeysaan ñoo ñëpp ak dayiraam boobu nga xam ne ñoo doon dayirab soxna Jaaraba, nga xam ne ñu jàppoon ci liggéeyu jumaa ji la. Macha allah jumaa ji karobiti ji rek moo ci desoon. Ah, te wax naa leen fii ni am na sama benn doomu jiitle boo xam ni moo ñëw rek dal di koy karo lépp. Biñ nee màggal gi 2 mois ci des la karo lépp, macha allah. Kon jërë ngeen jëf, jasaakumullahu xayru jasaayihi. Yàlla gis na, xam na, yàlla na leen fay. Bu ma amoon baat bu gën a rëy jasaakallahu xayru jasa, danaa leen ko wax. Kon nag sukran lakum. Alhamdulilahi lisi bi nimatihi tatimu salihat. Serigne Modou jërëjëf, wassalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu.

0: kon tay ñun buñ amone moy ay di buru sala kon discours yoy nañ ko bayyi buñ ñu comparer ñu ñu bokku buñ ñu comparer ñu bokku lu defé kon xamna sa ñoodu waxtaan wi jeexul lolu moy mawdu bi nga xamni waxon nañu dinañ ko motali ci waxtaan alquran biñ doon def muy doga tambali ma ngi doon jang ay bu nek to surat an'am te lolu moy li ay deg yeb ñaar rek la ñen ñi xeyna deug la jaar nañ ci dara waye nak comme am nañ ay association wala bok nañ ci ay association wala bok am nañ ay coopération bitim rew bañ di len financer ñu ngi resine école yu ni boy am na ci kuma deg mu def ben discours bo xamni tay ji mbolam ñi genné ci école am ñoy saga mag ñi tay waaw école bo xamni ñi ci genné ñepp ñoy saga say mam boba école jarna roy moy yi nga am ba taxawal école bobu bu ko serigne daari amone ñun danañ farmé ño xamni waxuma la saga sun mag ñi waye la sun mag ñi defoon danañ def luñu tollu la sun mag ñi defoon danañ ñu def luñu tollu te yow ñu xamagul ñi nga formé ñepp d'accord ñi ci condition yu bax waye saga mag ñi dong lañ fi nekk de ak di leen bidalo saga mag ñi di leen bidalo rek kon nak lama waxone faman yuridullahu an ya'di yusra sadruhu lil islam waye nak waman yurid an yudilluhu yaj'al sadruhu dayyqan araja ko xamni yalla nam na ci yow texe nam ci yow yermande nam ci yow mucc wallahi mune wax mukk ni gem nga l'islam bu nu pudanawal sun magni ndax tay lo am ci l'islam ba diko damo gennaw yalla ci sin loxal ko yalla jaarale ah ku yalla nam ci safan ba nak la qadir lahu wala sanan faaw buñ tudde nak ni sa xol juk buñ tudde alquran sa xol fuddu bu re ci intellectuel yi ñom buñ tudde alquran rek seen xol fuddu bu re ci ñi nga xamni jang nañ waye nak melokan mu sun mag ni amon ci defar nit tak ñu ñun insaan ñoxulen japp nañ ni luñu añ luñu ñak mo leen ko xañ ñoo nit batay kat bo tuddé mag ñi seen xol jop kon nak ñaar yépp yalla ñu ci yalla mussal ci war may gën gi mbinde sallallahu alayhi wasallam sun mag ñi liñ wara na def lepp def nañ ko ñun tay liñ wara def moy xexa ba suñu kemtu lay katan bu mën ta def lu tol ni lañ defo nit bu mën ta def lu ko gënit ñu def lu ko niru def lu ko jégé lolay li mata wax lolay li mata wax lolay mata wax ndax man dama gëm ni bien vrai que amna ci man ñi nga xamni ñu ta bok wax deug yalla meunu ñu lañ wara mel defu ñu lañ wara def lol d'accord na ci waye nak bu baba attaquer ñoña directement waye bu attaquer mag ma ñu kër Sulaji Malik ñu kër Seigne Touba ñu kër Baye Niass fo ci dem amna fa li ñu tuddé jagg lol kenn wërëntu ko waye boy attaquer jagg ji rek te bayyi fi nak ñom cheikh ahmed bambak sidou laji malik ñom waye boy bëgg li nakari nit ñi ba tax sa ñoña ngay dal te ñoña yow fexé nañ nima ko waxon ben way bayam kokki la jàngé ci may wax ni bayam kokki la jàngé ba man alquran ben bis ñu tok di waxtaan mu ni ma kokki dal légui borom tuba yu gatt ye ko yaq maniko yeen borom tuba yu gudd ye fa ñu ngi tok mu ni ma kokki légui borom tuba yu gatt ya ko yaq maniko yeen borom tuba yu gudd yi yeena fa ñu ngi tok te nit di mënta am ginaaw yeen borom tuba yu gudd yi nangu leen fa tok borom tuba yu gatt yi ñew tok fa xaw ma nak lu dimbu ci borom tuba yu gatt way kéro lool la ko ton te bayam kokki la jàng alquran bayam kokki la jàng alquran nan kokki borom tuba yu gatt ya ko yaq maniko yeen borom tuba yu gudd ya fa ñu ngi tok rek way kenn ku nek bu fekke ni la nga fekkon sa mam ak say mam ak necca té loolu lepp di positif ndax ñun dañu gis dara lu négatif lu fi sun mam ñi ba lutax ñu war ko mëna bay lepp positif ku fi bax tay bañ lay top sun mam yi la waaw ginaaw ñun indé guñ lu gën li fi sun mam yi bayiwon kon pourquoi pas ñu bëgg ño bayi lo li sun mam yi nekkon no lank kon suñu du ñu yamale fa waxtane benen yoon inshallah rabbi dama xam ndax am na ñu bëgg participer bu fekke am ñu bëgg participer rek ñaanalante benen yoon inshallah rabbi waxtu majlis bi sax jotna waye fekk am ñu bëgg participer ba tay rek momu defé ci baxna digal leen bu fekk am ñu bëgg participer nak ñaanante benen yoon ci dafa ko ñu mbokki nit di nuyu mbolam ñu nekk ci diaspora bi rawati na suñu wëlëré di wëlëré daal ya ulumuddin ko ci melni serigne mousmoun ñepp ñu ngi nuyu serigne dawda fall dawda bey ñu ngi ñem ak suñu wëlëré serigne dawar sek da ñu ko dégg ñu ko ñuy au passage di ko ñaanal yalla mbolam ñu nekk diaspora bi ñepp serigne khadim jité mom tamit ndeysane dama lu nekk ñuy wote di and ñu liggéey bi ñu ñu ci ndokkel bu baaxa baax xam ci lu bëgg rek ak bëgg lu baax ñuma ko waxe won rek inshallah waxtaan barki de mo dindi nako serigne daara bi jangale am ñukoy jappalé ci daara ji mburu fof ko feriñ ñoo bokk ben yool ëlëk yowmal xiyam ñoo bokk ben yool ëlëk yowmal xiyam ndax lim na fi ay dongo yu fi jangate xawmu seen wajur danaka te dara yoru lako dudu rek kon la tax ma man ko moy seenu jappale tantul ay katam ah may ñu ko waxe won ben way barki dembu ñu ko mbolam li ngay gis ci sama daar yeb sama effort yi bop la fekk bobu dafa ñew di ma laaj sa juma ji kula financer man ko na sama ñakk yi sama ñakk yi man ko degg na ben way wax ci ben video nak ni ci turu masamba ak turu ma dem man ko day katch ñu ni ma xamane ko day katch de day katch sama ñakk rek ak ben ben talibé seigne touba man ko mom mënu wax lolu bayam amul talibé bu joxe lañu tabaxé juma ndax bu ko amone batay mu tabax juma mba mu taxawal daara kon nak sant nañu bu baax ci anam bob sant nañu baax ci anam bob ñu def leen yalla fay ngir ñu fay ci seen participation xébuñ ko waye nak nima ko waxe bëgg mo dal bëgg mo ngëbbu bëgg mo tubay ngir lan ñu baara ji rek yalla xam nako yalla xam nako sama doom mas na ñu fi ma waye papa yow do nga yépp dañ seen wajuri dañ leen di jëndal li te yow do na jëndal nangam manuka man dama la ko war na jëndele mom la def ci daara ji mooy la ci jaar mooy ko ay bisini ni duñ ko doyal ndax mang koy lebal yalla te yalla bu koy fay kon nak cenn rek la xam ci ko xamni do ma ngi ci daara ji sa buy jëndal njabotam jëndalel sama dom koko rek la ci xam cenn la cenn waxu ko nak ngir kenn kuko def dedet man lama ne man batay mang ci rek yalla lay lebal lebaluma samba lebaluma demba yalla lay lebal yalla lay lebal daara ji sama effort yi bop ba fiima aksi ak lenn ci talibé seigne touba talibé ma samba participé ci duma dem yépp talibé seigne touba yi la ak diligni ak diligni ak diligni daara ji bo ñewé ay tidiane ñi fi té kenn ku ñom ñi indi seen doom fi ci daara ji tidiane ñoy indi seen doom fi ci daara ji xam nañ ni sama xol bi seigne touba do nga ci dé waye xam nañ ni l'islam lay jàngalé nak ñom xam nañ ni sama xol bi seigne touba do nga ci dé waye nak téwut xam nañ ni l'islam lay jàngalé té l'islam rek lañ bëgg l'islam rek liñ bëgg man képp kuy nitu yalla nangul na la nga doon bëgg na la ngir yalla waye seigne touba nak moy sama wasité sama digg ak sama borom seigne touba mu mo dé ci sama xol tadji allah ta'ala tadji allah ta'ala kon nak mo rek la demi ñu leen di mbokkel di leen ñaanal di nuyu seigne kuy wax cheikh diouf mo nga fele ci côte d'ivoire mom tamit ni mo ko waxe defena pandat 20 ans et quelques wala lu ko ñeuma tisé bi ñaata lay jar li ma am sol rek lu ma am sol mom momu ndaysan kërok bam déggé lool ci sama menn mbokk lu wax ba tuddu lu mel non ci man la dal di jëndi yéere yu rafet ci côte d'ivoire yéne mo barki demb encore yoneti fi yoneti ni fi ñaari yere ci mel non lolu yalla nako yalla nangu def ko ci téré jëfëm waye bu né man dong la man mom amu problème même bu wonsone percal sax baax na muskilé fi na muskilé fi waye nak ay jëf yu baax la rek ñu jëf ko ngir yalla ah ñu di leen ci ndokkel amna wax gi sax man na am gënë ñu leen yalla tax ñu diko def ndax ñoom ñi ñëpp bi ci kenn ko xamni dang ko deg ni wote ci radio bi sax dedet yalla rek tax ni diko def waye nak la in sak li sun borom wax yonentou bi sallallahu alayhi wasallam ko wa ma bi nihmat rabbika fa'bis lik way buma la defalate tiranga leg leg da ko wax lool rek la kon sant nañ ñep ñu ñu suñu xarit bi la tamit bi serigne cheikh jonne nek fofu ci amerique suñu xel dem na ci soxna away ndjay ñun ñun tamit serigne cheikh jonne ak soxnam ñunit kenn la ci xariti dar ihya ulumuddin serigne maram bakay ñu gën ko xam ci serigne cheikh mbake ñeen ñu len ñom soxna awa ak seen daayira bobu tuddé won seen bop daayira soxna jaar ñun ñep ñu ñu passage di len dokkel di len ñaanal di sakku seen ñaan di nuyu ñep rek di gërëm ñep dal di gërëm ñep rek bayyi mu kenn insha Allah rabbi kami wax sun borom nak alhamdulillah lisi bi ni'matihi tatimu salihat wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ma jégg lu bax nak ci tambal bi xam ngeen ni ñam baat bi ñu mel rek ak non ñu ñen xam dal ñu ñaan lu yalla rek yalla defal ñu tawfiq bu baaxa baax ba tax na tambal bi nekuma a les waye ngeen bal mako rek di wax sun borom niko allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad kama sallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim wa barik ala muhammad wa ala ali muhammad kama barakta ala ibrahim wa ala ali ibrahim fil alamin innaka hamidul majid lepp positif fi bax tay bañ lay top sunna mi la wa ni ma ñu indi bindu gën fi sunna mi bay won kon pourquoi pas ñu bëgg ñu bay lo li sunna mi nekkon no lang no lang kon sunu du ñu yamale fa waxtane benen yoon insallah bi dama ñu ndax am ñu bëgg participer ñu ci ñu bëgg participer rek ñu ñaanalante benen yoon insallah rabbi waxtu majlis bi sax jotna way fa ci am bëgg participer ba tay rek mo ma defé suñu bax na digal leen fa ci am bëgg participer nak ñu man dina fa dafa ko ñu ndokk nit di ñu mbolam ñu nekk ci diaspora bi rawati na suñu wëlëré di ñu dañuy daal ya ulumu din ko ci melni seen ñu di jall ñu ko ñu e passage ñu tamit di ko xamni ci bayyi xel daara ji la seen ko safal len ni mbokkel di len ni di len ñaanal du sakku ci ñaan di ñu soxna dabo di ñoom ko feli ci amir ñoom ci nit ñu soxna ñoom bu sey ñoom bu sey ñoom ñepp ñu ñu ñu ñoom su ndaw da fay ndaw da bin ñu ñoom ñoom ak ñu leer yeen seen dawar sax da ñu ko deg ñu ko ñu ak passas di ko ñaanal yalla ñoom dara ñu nekk jospra bi ñepp sax xarjite ñoom tamit ndey jaan ñoom lu mu nekk woote di andi ñu liggéey bi ñu ñu ci ndoxal bu baaxa baax xam suñu bëgg rek ak bëgg lu baax ñu ko waxe won rek inshallah waxtaanu bëgg ci dem ñu nako sëriñ daara bi jàngalé am ñukoy jappalé ci daara ji mburu fa tam ñu bokk ben yool ëllëg yowmal xiyam ñu bokk ben yool ëllëg yowmal xiyam ndax ñu na fi ay doom yu fi jàngaté xam suñu wajur danaka te dara wëru ni ko dugg rek kon la tax na man ko moy suñu jappalé tam ku lay katam may ñu ko waxe won ben lay barki dëgg ñu ko mbolam yi ngay gis sama daar yëpp sama effo bop la fekk bobu dafa ñëw di man laaj sa jumaa ji ku la financer ñu ko xamni xamna ko ñu ko dëgg na ben way xox ben ñu dëgg na ñi ci turu ma samba ak turu ma dem ma ko day katch ñu ma xamal ko day katch de day katch sama ñak rek ak ben taylu be seen tibay mané ko moom mënu wax lolu bayam amul taylu be bu joxe lañu tabaxé juma ndax bu ko amone batay mu tabax juma mba mu taxawal dara kon nak sant nañu ñu bu baax ci anam bob sant nañu baax ci anam bob ñu ñu def ene ñalla fay ñu di fay ci seen participation xébu ko waye nak bëgg mo dal bëgg mo tuddé ngir lan ñu baax jé yalla xamna ko yalla xamna ko sama doom musna ñu fi ma waye papa yow da nga ñepp dañ seen wajju dañ leen di jëndal ni sa yow doona jëndal nangam ñu ko man dama la ko war mu jëndalé mom la def ci daara ji mom la def ci daara ji ñu ko ay bidi ñu do rek ndax man ko lebal yalla te yalla bu koy fay kon nak cene rek la xam ci ko xamni doom ngi ci daara bi jëndal njabotam jëndalel sama doom koko rek la ci xam cene la cene waxu ko nak ngir cene ko ko def dedet man la mëna mo tay ma nga ci rek yalla lay lebal lebaluma samb lebaluma dem yalla lay lebal yalla lay lebal daara ji sama xari bop ba fi ma aksi ak lenn ci teeli be seigne touba teeli dama samb par
1: ñoo ci bima dem yépp talibé señ ci bayyi la ak julit ñi ak julit ñi ak julit ñi daara ji bo ñëwé ay tijani ci té kenn ku ñoom ñi indi seen doom ci daara ji tijani ñi indi seen doom ci daara ji xam nañ ni sama xol bu señ ci ba do nga ci dé wax ni islam lay jàngalé nak ñoom ñoom xam nañ ni sama xol bu señ ci ba do nga ci dé waye nak ci xam nañ ni islam lay jàngalé ko islam rek lañu bëgg islam rek lañu bëgg ñoom ci ku ñu ci yalla nangul na la nga doon bëgg na la ñu yalla waye señ touba nak moy sama wasitu sama digg ak sama borom señ touba mo mo def ci sama xol tabi allah ta'ala tabi allah ta'ala tamna mo rek la dañi ñu leen di ndokkel di leen di nuyu sen ñu wax cheikh diouf mo nga fele ci Côte d'Ivoire moom tamit ñu ko waxe defe naa tàngaat 20 ans et quelques wala lu ko ñu ma tiise bi ñaata lay jar li ma am sol rek li ma am sol lu bi ndeysaan keroog ba mu déggee loolu ci sama mel ni mbokk mu wax ba tudd lu mel noonu ci man da daal di jënd yéene yu raxas ci Côte d'Ivoire yéenee ma ko bañ tuddee ba encore yéenee ti fi ne yéenee ti fi ñaari yéene ci mel noonu loolu yàlla na ko yàlla nangu def ko ci téeréer jëfam téeréer jëfam waaye bu dee man doon la man moom amu problème waaw même bu ma solee percale sax baax ma muscler fii ma muscler fii waaye nag ay jëf yu baax la rek ñu jëf ko ngir yàlla ah ñu leen ci ndokkeel xam naa wax bi sax man naa gënoon leen yàllaa tax ñu di ko def ndax ñoom ñii ñëpp di ci kenn koo xam ni da nga ko dégg muy woote ci rajo bi sax déedéet yàlla rek tax ñu di ko def waaye nag dañ tax ay bi suñu borom wax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ni ko wa maa bi muhammad rabbi ka faa bis rik waaye bi ma la defalatee tiranga ah léeg-léeg doo ko wax loolu rek la kon sant nañ ñëpp ñu nuyu suñu xarit bu nekk nit bi sëriñ cheikh dion mu nekk foofu ci amri suñu xel dem na ci soxna awa ndiaye ñoom ñoom tamit suñ cheikh dion ak soxnaam moom it kenn la ci xarit si daari ihya ulumu din sëriñ maaraam mbacke ñu si dañ ko xam ci suñ cheikh mbacke nuyu nañ leen ñoom soxna awa ak seen daayira boobu tuddee woon seen bopp daayira soxna jaar ñoom ñëpp ñu ne ñuy ëpp sax di leen ndokkeel di leen ñaanal di sàkk seen ñaan di nuyu ñëpp rek di gërëm ñëpp daal di gërëm ñëpp rek bañ ñu ma kenn insha allahu rabbi xam ñu wax suñu borom nag alhamdulilahi lati bi ni'mati yi tatimu salihat wassalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu ma jëf lu baax nag ci tàmbali bi xam ngeen ni ñoom baat bi nañ mel rek ak noonu ñu leen xam daal ñu ñaan yàlla rek yàlla defal ñu tawfiq bu baax a baax ba tax na tàmbali bi nekkuma à l'aise waaye ngeen baal ma ko rek di wax suñu borom ni ko allahuma salli ala muhammad wa ala ali muhammad kama salaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim wa barik ala muhammad wa ala ali muhammad kama barakta ala ibrahim wa ala

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا مولانا محمد المتين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام، في إساءة قصيدة أونلاين نؤيكم تحية طيبة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حاد العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى ميسام، وفي الفن سيرين مودو ميسام حفظه الله ورعاه. Bokk auditeurs radio Khassir online delu ci dañu wenen yoon ci seen émission bi ñu tuddé min hadil abidin ila al janna ci seen mbokk seen xarit Mustafa Mbaye Sam di leen ko defal dimanche bi nek bu ñent waxtu jotté fi ci Sénégal na bi ñu sante yalla dil ci Mustafa Ali salam loolu tax suñu mawdu tay mu bëgg waxtane الإنفاق في سبيل الله تعالى. الإنفاق في سبيل الله تعالى. دوم آدم ويالا دخل التوفيق ميتور أو نقم ملوك دوم جنا على الدلوة بروم جار نفا بألا لملوك لوليكو لو دوم مدوم بوشا ni am yalla manam joxal ko jox ko boromam mi ko joxon alal ji ginaa bim ko jaare ci anam yi sharia nangu nga xamni yalla ay wërsegal nako ko mo wagn ko wat ni yalla mo mi nak alal ji ma joxon dompu na ci li delo lako lolou moy al infaq fi sabilillahi ta'ala ak loxo yum ko meuna jaarale su baba ginaaw da ko joxe ngir yalla ba nuppi joxe ko ci yoonu yalla infaq fi sabilillahi ta'ala mu ngob bu fekke ne ki nga xamne dafa liggey alalam ba mu lew ko mu joxe ko ngir ciakaay li ñeen di tudde batare mu joxe ko ngir gis leen ma loolu du tuddu al infaq leneen lay tuddu bam dess al infaq fi sabilillahi ta'ala kon ñun liñ bëgg waxtane moy al infaq fi sabilillahi ta'ala sa alal jula lew nga yëkëti ko joxé ko ngir yalla ngir xett li ci ay jaami yalla ngir dimbalé ci ay jaami yalla lu melni catastrophe natural bi am ci walu wame wo xamni wacc na ci rewum Senegal rawatina Touba bekeur yu bari walé journalismam mbeun lañuy wax mbeun yalla nañ ci yalla mussel musta am Senegal yalla bu mu fi am mbeun ni jamono yent yalla Nooh la amone li xew walé la tud waye du mbeun walé la wala mom nga xamni amna Touba al khalifatul am li taifatul muridiyya afi saula wara def ben at ba nuppi def appel ci bepp julit bu man ngir lan ngir xet li jami yalla yi senegalay buñ doon rus dañu rus senegalay bari rawatina wa Touba buñ doon torox dañu torox ndax sang bobu nga xamni mo def acte bu reuy bobu ba nuppi ay mbokki julitam mom lañ doon saga barki demb fi ñom wa Touba lenn ci wa Touba ñoko doon saga fi barki demb ak diko critiquer ak nako da nga faral diw nan ko da nga wata taxas ben côté la qadarallahu wala samad gatcha dana len ray de bu ngeen doon am gatcha war na len ray bi catastrophe naturelle dalé ci seen kaw mo jëk réagir ana ña taxon ngeen diko saga boba anañu xeyna dinañ ko wax ci biir waxtaan inshallah taala mbaram neena bala ma ag ci lolu mo wax ni seigne muntaha mi mo wax legi ci effort bobu mu def dañ ko don saga barki dim limuy tekkale moy dafa nek khalifatullah fil ard khalifatullah fil ard waye bu fekkone tane du won khalifatullah fil ard day fayanto ni sama yoniku ci way xam nu gola xam boté domam waye dedet señuko ndax mom moy khalifatullah fil ard señuko moy khalifatu si ahmad bamba fil ard señuko señuko waye li ngeen ko yak li ngeen tek ci deram bi bu fekkon tan koy fayanto la dara du len jar dara du len jar waxon na biñi réagir ci affaireu gal yi di dem ci goné yi ma waxon ci ndétal goné yi mané japp na ni len dong ko meuna safara len moy wa sénégal ndawi sénégal yi ndawi sénégal yi wota ci ben estate wut ben sourné tuddé ko sourné toubal cheikh muntaha japp na ni li rek mo meuna safara mbir yi lul lolu sen yi bari da nañ jeex ndax lutax yalla waxon ni man adali waliyan faqad azantuhu bil ard ku nonu sama waliw ku xass sama waliw ku saga sama waliw man yalla déclarer na la guerre xolal man ñi dé rek ba xam ndax di nga ci gis danaka genn magat ay ndaw rek nga ci gis ay ndaw rek wa lol du ngeen ko jangat du ngeen ko jangat du ngeen xalat du ngeen def tafakkur ci li xew lan la ndaw ñi di dé ni comme ay weñ du ngeen ci xalat lu ko sabab amna sabab amna sabab du ben phénomène ab sabab sabab la waye du phénomène sabab la yalla xamnako du ben phénomène sabab la amna sabab kon sun mawdu tay lolu muqaddima la sun mawdu tay moy al infaq fi sabilillahi ta'ala sun borom ni masalul ladhina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamasali abatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sunbulatin mi'atu abba wallahu yudafi liman yasha wallahu wasul alim suratul baqara suratul baqara sun borom ne buma len de misal ki def al infaq fi sabilillah ki joxe ta yalla tax ki dimbele ta yalla tax mo len di jeet jox misal mana mo ni mi ngi melni wa jo xamni dafa jël wenn fep sul ko ci souf wenn fep wowe set set rek focc juroom ñaari banti gitax gitax bu nek aw gub na ca juroom ñaari banti gitax gitax bu ne aw gub na ca muni gub bu nek fess del ak pep ni atu abba muni gub bu ne man na def téméri pep wenn gub bu ne juroom ñaari gub gub bu nek def téméri pep muni ah man nako pou sax de ndax wallahi yudafi liman yasha yalla moy ful luko sok yalla moy ful luko sok mu sobe sun borom muni 1 + 100 wala 1 + 2 = 100 bu ko nexe mom yalla subhanahu wa ta'ala 1 + 1 = 100 yalla ni man la sok wala wi dafi liman yasha suma nexe mané 1 + 1 = 100 té 1 + 1 = 2 mo ci warana top wa yalla néna man buma nexe dama nan 1 + 1 = 100 ndax wala wi dafi liman yasha delo waxat ci alquran ni mom sun borom tabarak wa taala الذين ينفقون أموالهم في ليل ونهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون ين بال من او غاي ني خامني دا ييكر سين علال ديكو ديباسي سي يونو يالا غودي اك بتيك امونو اري guddeg beccëk rek ñi ngi xett li jaami yàlla yi ci li leen yàlla wërsëgal guddeg beccëk waaye siran wa alaaniya am na lu ñuy def kenn du ko yëg ak la ñuy def ñëpp yëg ko siran wa alaaniya dañ koy def kenn du ko yëg léeg-léeg ñu def loo xam ne kenn du ko yëg ku dul ñoom ak yàlla waaye léeg-léeg ñu def loo xam ne ñëpp koy yëg siran wa alaaniya suñu borom ni yooyu gaay seenu pay ëllëg yowmal xiyaam pay la boo xam ni pay gu màgg lay doon fa lahum ajruhum inda rabbihim yàlla moo leen warlul seenu pay te dana leen fay mun yooyu gaay mooy gaay yi nga xam ne bu yowmal xiyaamee la xawfun alim wala am yaxsunun duñu tiit duñu ragal yooyu gaay yowmal xiyaam ñuy tiit ak ragal naan safara lañ jëm ak duñ dem safara ñooñu duñ ca bokk ñoom yooyu gaay yooyu gaay ñoom duñ ca bokk de mu am ñoo xam ni yàlla da leen a jox alal ngir bëgg leen a bëgg mbëggeelu yàlla ci ab jaamam am na jaam boo xam ne xam nga fu yàlla di jaar pour bëgg ko ci alalam alalam nan la cay jaare pour bëgg ko mooy dimbale gi muy dimbale jaami yàlla yi nga xam ne yàlla leen xañ xam nga moom yàlla da koo jox bam desal am ñoo xam ne yàlla da leen a jox ba amuñu dara da leen a xañ ba amuñu dara léegi nag ngir yàlla bëgg ko moom bu amul woon alal yàlla du ko mas a bëgg waaye nag yàllaa ngi jaare ca alalam ji ngir bëgg ko lu tax alalam jooju mi ngi koy dépassé waat ci yeneen jaami yàlla yi te jaami yàlla yuy mu koy dépassé mooy tax yàlla bëgg ko moo tax yonente sallallahu alayhi wa sallam wax ci hadis ba ni ahabuhum ilallahi anfauhum li iyalihi ahabuhum ilallahi anfauhum li iyalihi yonente neena sallallahu alayhi wa sallam ki yàlla gën a bëgg ci jaamam ni mooy ki ëpp njariñ ci jaamam ni jamono bii day mën nañu wax ne sëñ mën ta xaala yàlla gën a bëgg ci jaam ñi ne ci kaw suuf de rawati na fii ci waa Touba ndax moom fi mu ne moo ëpp njariñ ci jaam ñi jamono bii may wax moo ëpp njariñ ci jaami yàlla yi jamono bii may wax anfauhum li iyalihi ahabuhum ilallahi anfauhum li iyalihi ki yàlla gën a bëgg ci jaamam ñi mooy ki ëppal njariñ jaamam ñi ki amal njariñ jaamam ñi moo tax Cheikh Mahmoudou Fadal Mbacke ma nga xam ni ku dégg l'islam la te mën a firi l'islam da daan wax naan jaamu yàlla ci jaami yàlla yi jaamu yàlla ci jaami yàlla yi du léegi woor ak natt asakaag dem màkka loolu lépp baax la fardul ay ni la buñ teg ci saw loos mënoo koo sañ a bañ a def waaye nag loolu dong du ak jaamu yàlla xam nga jaamu yàlla pire et dire mooy jaamu yàlla ci jaami yàlla yi jaamu yàlla pire et dire mooy jaamu yàlla ci jaami yàlla yi ci jaami yàlla yi moo tax sallallahu alayhi wa sallam ni alxalqu iyaalullah jaam ñi bu yàlla doon jaboot mu ne mu ne njabootu yàlla lañ alxalqu iyaalullah jaami yàlla yi mu ne mu ne njabootu suñu borom lañ waaw mas ngaa gis koy dimbale ak njabootam di jàppale ak njabootam te du la bëgg moo tax mu ni ahabuhum ilallahi anfauhum li iyalihi nit kese rek nit kese boo dee bëgg njabootam di jàppale njabootam sax mu bëgg la nit kese rek kon rawatina yàlla nit bi mu jaam ñi rawatina ya moom lay faral di tooñe sëriñ daara yi toujours di leen ko wax neen bépp sëriñ daara boo xam ni yàlla dogal na donga ya nga yor donga ya nga yor nga dégg hadis bii nga dégg hadis bii na la wër ni léegi ci soppe yàlla yi nga bokk ahabuhum ilallahi anfauhum li iyalihi sëriñ daara yooyu waaye nag bu fekkee ni daara ji ku mënta fay rek nga seppi delloo ay waajuram bokkoo ci anfauhum li iyalihi bokkoo ca bokkoo ci anfauhum li iyalihi ginnaaw ku mënta fay rek nga seppi joxe wala nga dàq ko ci école bi bokko ci anfauhum li iyalihi de bokko ci de ahabuhum ilallahi anfauhum li iyalihi ki yàlla gën a bëgg ci jaam ñi mooy ki ëppal njariñ jaam ñi waaw ki ëppal njariñ jaam ñi nga xam ne moom njariñal jaam ñi dana ko jaral sacrifier bopam ndariñal jam ñi jaral nako sacrifier ak dundum ndariñi jam ñi jaral nako sacrifier njabotam way bari na ño xamni seen intérêt personnel rek tax ñuy sacrifier njaboti jambu seen intérêt personnel rek xol seigne touba radiyallahu anhu ak bimu def sacrifier bopam sacrifier njabotam ngir lan anfa'uhum li iyalihi jariñ jami yalla yi rek motax mu xey genn kërëm baye njabot gu sew won len gannaaw njabot gu sew nek prisonnier njabot gu sew lu ko jaral moy anfa'uhum li iyalihi waye lu ko ci yalla fayé néna yalla dama bëgg man Seigne Touba bama gënal ko ñëpp yonantu bi sallallahu alayhi wasallam bëgg ma bama gënal ko ñëpp malaaka yi bëgg ma bama gënal leen ñëpp sahaba yi bëgg ma bama gënal leen ñëpp ridwanullahi ta'ala alayhim ajma'in ko koy Seigne Touba lu ko ko may moy anfa'uhum li iyalihi anfa'uhum li iyalihi moko may bëgg ndariñal jam ñi rek nek ci ndariñal jam ñi rek na jam ñi di jariñu rek watax cheikh sidiya baba ni man nima gisse seigne touba na mune ndariñal jam ni ci suba yalla ngone yalla ci loxam bi lako yalla tek effectivement ci loxam bi lako yalla tek sun borom mo wax ci alquran ni in ahsantum ahsantum li anfusikum ñu ne ha mune waaw xam nga lumuy firé moy dérati bop du may mbagum borom moy awsan bu dalé ci mur bi ci sa kaw la jëm ci wat in ahsantum ahsantum li anfusikum néna kèn deful kèn dara kèn defulul kèn dara lu way def bopam baat yoyu ci sama wajur la ko daan dégg bima nekké xalé bu massana dajalé njabot gi di wax ak ñom da len di wax ni kèn deful kèn dara kèn defulul kèn dara lu way def bopam ndéké ay alquran la sun borom néna in ahsantum ahsantum li anfusikum kèn deful kèn dara kèn defulul kèn dara lu way def sa bop lu way def sa bop leele nga def lu bax kan ko defal fayla lu bon bul reccu bul ñaxtu dedet mom lim am la la jox yow yalla nga don defal bu fekke yalla tax bayil ak yalla li yalla am la lay jox momit boy rafetal ba dajje ak yalla nga xamni yalla la gëna mëna rafetal de way bu fekke waaji nga defal rek mu fayla safan ba nga daldi etufé ñaxtu yaq nga lepp aw in ahsantum ahsantum li anfusikum way nak way asahtum falaha dara ci bop du may magum borom dara ci bop du may magum borom ay gis ko xamni ndaysan day defal nit dara ben bis mu dajje ak yow fi barab do nga fak la man na am problème yu nek ci xelam motax mu fak la ñu na diiw legi momay def ni aka wuté dembu bako ba nga né dembu bako rek la yalla yaq lepp dara bi setu motax bo xese jëf lu bax ba nopp ñongal ko bu ko yaq mu mom la alquran misal wama tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu inda Allah huwa khairan wa ahsanu ajra lu way def te protéger ko ba jébal ko yalla muna muni jeexna boy ñew fa yalla diko fa fek ndax yalla mom du trahir nit kay ngay denk sa alal ñew diko jël ci doko fa fek xeyna waye yalla dede loko denk bo ñew fek ko fa وما تقدموا لانفسكم من خير تجدوه عند الله بو نيو ديكو فا فك بو نيو ديكو فا فك ماتخ صاح nga gis laj kat bi muy laj da nan ngir yalla joxe kat bi niko am yalla joxal ñom ñaar ken bi ci yalla kim ko jox du yalla ki ko jox du yalla waye yalla lañu representer ki laj
1: yalla le représenter waye kikoy joxit yalla le représenter
0: motax bune ngir yalla waji ni am yalla jox la ñum ñaar ñep yalla lañu représenter wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu inda Allah bo ñewé fekk ko fa sun borom ni wa huwa khairan nak lu baxa ngi non lu baxa ngi non fexé ba boy denk nga denk yalla ñu am ni lu baxa ngo huwa khairan ñu ni ko lutax muni wa ahsamu ajra ndax bu boba yol bi day reuy pay gi day reuy bo joxé keneen ku dul yalla nak man na am nga am déception waye bo joxé yalla bo ñewé pay gi day reuy wa ahsamu ajra ndax yalla ni nga toll nga koy joxe mom nim toll la lay fayé yalla ni nga toll nga koy lebalé waye mom nim toll la lay fayé nim toll la lay fayé giso fi ci adina donc fi ci adina ben millionnaire wala ben milliardaire bu fekké dafa am ak rapport ko xamne mom loxam jotul gannaaw waye ay xarit lañ ay colère lañ xam nga bu xewle xarit bi mom peut-être ndawtal 5000 rek la ci man mënu ko passer mais gis nga xaritam ba la nga xamne millionnaire la bis bu xaritam bi ayé bo mu ci million la koy ndawtalé nam tollu la yalla ni nga tollu nga koy lebelé waye momin nam tollu la lay fayé nak 30000 nga lebal yalla ni ko yalla am 30000 ma la ko lebal bis bu la yalla fay nga xam mom milliard la lay jox milliard 30000 da koy multiplier par milliard par milliard motax sayr ba waxon ni walil fata min malihi ma qaddamat yadahu qabla mawtihi lamahtana innamal mar'u adisun ba'dahu fakun adisan hasanan liman waha borom duraid moko waxon ni jang luxa xamnañ téré biñu wax ibnu durayd walil fata min malihi ma qaddamat yadahu qabla mawt neena ascham ci deug alalam amu ci dara momu ci dara mu ne xam nga lu mu am ci alalama moy lim jox yalla lim lebal yalla kep la am ci alalam jëk muy dé waye bu xese dé perte na bo xese de perte nga bayyi fi milliard ak lu top dula jariñ dara milliard bobu ak lu top ñeneenako mom ñoy ñew seddo ko yow xam nga lu lay jariña la nga lebalon yalla awa ngay de walil fata min malihi ma qaddamat yadahu qabla maut muy benen bi ci dess moy nga jema defar sa tarikh ndax innamal mar'u adisun ba'dahu fakun adisan hasanan liman wa muy ndax cham so fi gis nit ko fi gis bis dana ñew ñu waxtane tarixam muy way gis nga way mandu ña fexel ba yow nga doxal li sa tarix doxal lo xamni way mandu ña waxuma na ñinga xamni ñom dañuy togn di jalgati waye ñu mandu ña bis bu ñu wax ci sa tarix muna muni lu sustu rek lañuy wax lu sustu rek ina adiw wax deug yalla ku deug won la neexut ba neexul waye ku deug won la adiw ku jubon la adiw ku mandu won la don ci tek nañ ci deram bi luñu nak waye liñ doon wax lepp dara amu ci bu boba mu arixone yi buñuy netti lool lañuy wax ñom parce que dañuy sour seen bammel mu arixone yi historien bis buñuy wax ñom lool lañuy wax dañ nan diw liñ ko tumalon kenn musta dox ba gis ko liñ xam ci mom moy ak mandute liñ xam ci mom degg ay nit yu menacer won seen intérêt dong ñoko tuumal ci lu degg su baba israël ñokay net bi waye bu fekke ni lolu amuti liñ la tuumal degg la israël non lañ koy waxe lol la ibnu durayd di wax walil fata min malihi ma qaddamat yadahu qabla mawtihi fexel ba sa alal muna muni li nga ci mom gawal denk ko yalla bul ko fi bayyi boko fi bayyi momato ko xam nga li nga mom lum doona moy li nga jox yalla bu jitu la ma xadamat la nga jital rek ci sa bammel lolou kep nga mom lolou nga mom te hadith yunus sallallahu alayhi wasallam dana ko wax bim poser question sahaba yi ni len waye lan motax alali jambur geural len sen alal ñu ne ko ajaban ya rasulullah ñun kay sun alal duñ ko jinde ak alali ken ni aha kay yeen sen alal moy li ngeen jox yalla mu jitu len fa alal ji ngeen di topoto ko nab nabe ka denc ci banki mu na momu len ci dara bu ngeen dé seeni bokk koy don ci kanam dina indi hadith bi sallallahu alaihi wasallam don nako wax ak sahaba yi ridwanullahi ta'ala alaihim sun borom neena allasi khalaqal maut wal ayat liblakum ayyukum ahsana amala wa huwa azizul ghafur amin yalla bo gisee ma bind len yeen dom adam bind dundu de muni dundu ak de ñu na muni buntu bu may examiner nit ñi la buntu la bu may sété nit ñi di len examiner di xol ba xam kan ci yeen mo am resultat bu baax allasi khalaqal maut wal ayat dama bind dundu de ñaari porte la yo xamni fofa ngay defé examen ñu xol ba xam ndax réussir nga wala dét liyabluwakum ayyukum ahsana amala dama len di nat ba xam kan ci yeen mo gëna mëna rafetal jëli ci yalla kan ci yeen mo gëna mëna lebal yalla ayyukum ahsana amala damay sét ba xam kenn ku ne ci yeen dira bi ma la bindé ngay dund ci kaw suuf lo fi lebal yalla dira bi ma la bind ngay dund ci kaw suuf lo fi defal yalla mu lolo tax ma bindé dé bindu dund no yow yalla yaay kan muni huwal asisul ghafur man yalla na may ki sañ lu ne te luma def jamati mujj muna muni waye ma meuna sutural nit nak al ghafur ku meuna sutural nit la lol warna tax doom adam kon yëkëti itém jëme ko ci def aw yiw jëme ko ci wax aw yiw jëme ko ci xettaliku mu tané ngir yalla yeen ngi mudé sallallahu alayhi wasallam neena inna la tahla yuhibbu ma'al umuri wa yakrafu safsafa yalla dafa bëgg borom xalaat yu reey amna ñu yalla denk wërseuk seen wërseuk daanaka xaw nga amane wax ni dañ ko bëgg noté nit ñi rek bëgg ko noté nit ñi rek xam nga ku denc ay milliards wala ay millions bëgg dimbalé benn way bo xamni ni faqir la diko jox aw ñaari jooné ki ñetti jooné wala aw 10000 francs té nek milliardaire lolu danaka bëgg yilif nit ki rek dominer ko rek la bëgg bis bu ne mu ñëw di la maxar yap rek la du leneen waye manan nga ko jox lo xamni bo moytul mom bu fa joggé day joxé bo moytul bu fa joggé ba programmer bopam ba nopi day bok ci ñi joxé légui lolu tax sun borom tabaraka taala yonal asaka mo tax sun borom yonal asaka neñu walaf njaay lebi walaf yoy nak man d'accord ma ci neñu walaf njaay da lebu ni juroom ñenti wala kana ku len bëgg defar ya len di fukel maniko d'accord ma de sa wax ji da wuté wax yalla motax sa wax ji yalla weddi lolu nga wax yow juroom ñenti wala kana ku len bëgg defar ya len di fukel yalla ni dede wama anfaqtum min shay'in fahuwa yukhlifu wama anfaqtum min shay'in fa yukhlifu lolu la yalla subhanahu wa ta'ala yalla ni dede lolou mom du wax ju wir bu ko wolof nday waxe nako sanni fele ñoom ñent wala kana ku len bëgg defar yalla len fukel mu ni sannil fele ndax man yalla
1: waxtu wo xeye dépasser deureum te sama jëm tax
0: mu na man yalla ma remplacer fa ñaat deureum ba ñetti deureum ba fukki deureum
1: fa huwa yukhlifhu
0: dina koy faral di misal na koy faral di misal ci gamu gi rek la ko don wax fi wa daire sop wa daire sop seigne moustapha bay sam mani kep ko xamni yaangi jël saw ñak diko jox moustapha bay sam te giso ak doliku ci sa bop sa dund giso ak doliku bay bo nga arité ko te xamni bing koy jox moustapha bay sam yalla teggul man ken musuma jox sa alal te yalla tax te yego ak doliko sahiran wa batinan ndax loma jox yalla la koy jox motax yalla sédé nako len fekk ñu ñew di sante ak gëreem ne gamuk daw ñun sun participation ñun soppé yi mi ngi nekkon xuma 100 et quelques mille wala bok 50 et quelques mille ren nak ñoo ngi ci 200 et quelques mané mané kep ko xamni ya ngi yëkëti sa alal diko jox Moustapha Mbaye Sall te yego ak doliko sahiran wa batinan teel sa alal te xamni li ngay joxe yalla taxut bu yalla taxé bing mako joxé joxal na la ko yalla mumu tax yalla xam nako yalla xam nako te yalla mom bu ay waxam du deñ muk wa ma anfaqtum min shay fa huwa yukhlifu jëndiw mako yéré jëndiw mako dal yalla la koy joxat ngeen bal ma nak wala faqra bakuma ci demuma ji ndimbalal yalla rek la ngeen balma ngeen balma ngeen balma lolou mom ñi yëkëti seen alal dima ko jox ñepp mën nañ ko sédé yalla xam nako mën nañ ko sédé mën nañ ko sédé
1: sun borom ni juroom ñenti wala kaana ku leen bëgg defar ya leen du fukel muni man yalla de kuruma wa ma anfaqtum min shay fa huwa yukhlifu man yalla kuma jox ben ma remplacer la fa ñaar ma ñett ma ñent ba fu dom adama alal jiko yalla denk momuko denkanel sun borom la mu jaarale ko ci loxom
0: mu jaarale ko ci loxom mu war ca dimbi la ñim tane te jëmmi yalla tax tabarak wa taala
1: jere nañ ci sayyidina abi urayra radiyallahu ta'ala
0: ni yonent bi ali salatu wassalam neena ma min yawmin yusbi'ul ibada ila malakani yansilani fa yaqulu ahaduhuma allahumma ahti munfiqan khalafan wa yaqulu al-akhar allahumma ahti mumsikan talafan mutafaqun alayhi sayyidina abi urayra neena yonent sallallahu alayhi wasallam neena amul ben jam buy xey ben jam buy xey sepp sa ñaari tank ni ñaadam ñaadam lul ni yalla dana yabal ñaari malaika ki fete la nday jor ki fete la chamoy neena ñaari malaika yi dañuy observer dañuy yendo observer say jëf neena buñ la gisee ngay jël sa alal di dimbele way lott yi neena xam nga malaka mi ci nday jor lu mi wax ay ya rabbi mune labbayk mune gis nga sa jam bi loko jox mu joxewat ko dolil ling koy jox dolil sa jam bi loko jox mu joxewat ko dolil lim koy jox doliko ar ko sam ko allahumma ahti munfiqan kun khalafan waaw khalafan ngeen bal yow sun borom sa jam bi loko jox mu joxewat ko dolil ling koy jox neena menen malaka mi ci chamoy mom day observer bu gisee ni waji da nay bu deuk nayo be liko yalla jox bi ci joxe dara xam nga luy wax momita ya rabbi labbayk ya abdi muni gis nga sa jam bi da nay bu deuk nayo ba loko jox mu denj yakal alalam ni yakko bu mu yorati dara yakal alal bi su ko defé yaangi liggéey dé waye sa alal di yakku serigne buné nga dem fa nan ñaanal ma man lima yakku la day bari lélé suma yaakaaré dara lola yakku par ci par la fekk mum ci kan lila yalla jox dang ci nangu ta joxé dara mum ci kan talafan mum ci kan talafan rek ca top yalla néna kuma jox kuma jox kuma jox lima la jox partasi woko xana nga tiyé ko mum ci kan bu ko defé talafan ca top dama ko yak budé ay auto ñangay accident ñangay pan budé ay toll ñangay yakku budé mom dal mum ci kan talafan ca top yalla néna mum ci kan talafan kuma la joxé nga daawu ci rek tiyé ko nay ba dëkk nayo be sa loxoy dag ca wag ya na mëni luma la jox rek dama ko yak rek yalla du ñu nangu alal ji waye da ngay dajé ay catastrophe yo xamni da ngay wax riwa li lu ko waral lan lu sabab li légi ay mbandari joggé fele naxla yobbu ci yow lu bare wala nga bu fekké nit ñi défar ay tolla wala seeni poulaay da ngay xey fekk nangami junni ganar dé wala nangami junni fas wala nangami junni xar wala rek ila akhiri mom dal mum ci kan telephone yalla néna lima la jox bo ci nangu wuté dimbalé way lottu ñi nala woor ñi dama ko yaq lolu hadith la bo xali sayyidina abi urayra moko netti jilé ko ci yonent bi alayhi salatu wassalam muttafaqun alayhi kon lum tuti rek

ne 40 demal 40 bi nga mané 50 ba ngay man 1000 ba ngay man million comme niko seigne touba waxe ci masalikul jinan radiyallahu ta'ala radiyallahu ta'ala leg leg nak mu am touti lo xamni xawna doy war une balle moy djal buy doli ab djal leg leg day faral djam lolit gënut lolit gënul de djal buy doli djal lolu gënut lolu gënut amna ño xamni bu ben djamu yalla wote won bo xani ko way mbubula danaka ken duko wuyu bu kilifa wote gaay bur ñen ñi ana lu leen taxa bur yalla xam nako de amna ko xamni enveloppe 60 millions bimu indi da bëgg ëlëk bu amé ay lempo yum wara fay état doxé ko gënaaw rëkk ko mu neurmélu bu gëso ni señ bi gaay lool do nga ko taxa joxé enveloppe bi wa yalla taxu day daw dem ci señ ba ni waxal ma ci diiw amna ko xamni 60 millions yek 40 millions yek 50 millions yi mi joxe yep wala 500 millions yi li dong la wax du ko état rekke mu daw laqku ji mo taxone mu joxe ko waye xam nga ni yow tak 60 millions dem joxe ko wala 100 millions dem joxe ko te say employé foyo ci kenn yoral nga len ay arrière yi dul jeex lol kenn xamuko lol kenn xamuko wolof njay neen wolof njay neen ku gëna jégué gëna yey ku gëna jégué gëna yey ab société nga ya nga am yoré say employé yo xal ni nga leen yoral ci ay arrière kenn xamul lu doon nga dégg ñu wota ci ni kay leen wuy yalla fofu la la yalla jëk wo ci sa employé yoyé ci la la yalla jëk wo fofu nga wara jëk wuy ba nopi do nga wuy jëfeneen sa employé yoyé ci nga wara jëk wuy ji ay téméri biyey makka ak juroom ñaar fuk nga mayé ko té say employé yaang leen yoréel ay arrière té xaaliss bi ngay mayé lépp ñoko liggéey xaaliss bi ngay mayé lépp ñoma ño né ci najwa nga né ci kër gi way tambaléel ci ñom tambaléel ci ñom xamna ben borom société bo xamni employé am bu né employé bu ne bala ngeena taggo ma tabaxal le keur employé bu ne bala ngeena taggo rek mu tabaxal le keur man na ma tuddu turum sax serigne sek gis ngeen sax fi ñi fi nga xamni mom lañ jox waatu wa ca kanam ñu defar ko ngir defar dalal ñi nga xamni dañu walé deg na sax birab ba far nako mujj jox serigne touba addiye faf mom serigne sek ñaar yon la ko massa gis benn bi sama benn xarit buñ wax señ basirou mbacke momako présenter baba lay doga commencé tabax sama daara ji señ basirou mbacke niko ki de sama xarit la ndax mom moko xam man xawmako sama xarit la xamna amna daaram ji mi tabax waye comme man nit nima yalla bindé ñu ma dama bëggoon buñ aggé ci dat sangam nga yonne ma ndaw te man dama rusul laaj ko yene man daw fek boba amna sama ngor su fa nekkon mom xamna ni man pour ma yone fa problème la xamna sama jikko ba dat ba jotté mom wax ni ma ngi dem maniko bismillah man nga dem yagna leg mat ay presque fukki at ak juro wala fukki at bam demé mu jox ko ben enveloppe bo xamna 350000 mo ca nek ñu ngor signé jox mako mané ko def leen ko ci daara bi waye soxnam moy sama wëlëré soxnam momit bima xamé sëriñ mu dima déglu ci waxtaan yi may def ci radio yak yoyu ci lañ xamanté muy ma anta mbacké hadi sa ulawara moy jigen ju jambaré joju ngeen dégg nga xamni limuy jangal ci ay doomi julit
donte mom

côté français bi la def waye teriwul gor goru na ba taxawal ben école bo xamni da fay yar doomi julit ni danaka man nga xni élawam yépp dañuy muru lutax day wax ni ku ci dakk muru rek amna neexal bu mu la dencal mom ma ant mbacki soxna am soosu sama wëlëre la bis bu ne daf may wax ni ma del dem ci serigne waye man lolo ma jafé lol ngeen bal mako ngant lu reey ci man la ngeen bal mako ma ngi fateliku ben bis masna ma dajé ak serigne mbok waw ki serigne alhaji mbacké di mako présenté diko wax samay xibar dal nako ki dal ni mi def ci diiné ji dara la tabax dem na ci dara ji mak serigne jilim serigne mudou bu sa jeng dara jo xamnam tollu doomi julli ni difa jang xibar ko yeb noppi munima wadé dama bëgg nga fekk ma sama kër ga ci Dakar mané ko da nay yex dé ci sam xel dina yex dé ngi xana nga dégg Mustapha Sam rek yurné ko niko dé joxal mako yalla mu joxal la yalla waye pour mu solo dalam ñew aka jafé ah aka jafé ngant la ci man nak ngeen bal mako rek du dara ndax même kër Serigne Seck gogu Dakar bama fay dem ak sama xarit bob mom mo amone soxla difa dem bobu xawma koy Serigne Seck benen biñu gissewat biko ñaarel moy ci kërëm gi ci Touba kërëm gi ci Touba fekk man ki may denci mbokum wayjuramu jigen la donc may ñuy dem garage daru bañ wagniko sama soxna soosi ni ma xaaral ma jaar fi New York sama mbok mi ñu jaar fa fekk ko fa ila akhirih kéro git bamay dem dank na lu duñ jox ma dank na lu duñ jox ma en tout cas limu bëgg wax rek moy amna ben milliardaire wala ben borom société bo xamni buñu woté ci yalla fo xamni ni koka borom kaddu la dana participer waye mi ngi amel ay employeem ay arrière yo xamni feyagulen ko wala muy joxe ay billet makka te ay employeem feyagulen lol la ni wërta am wërta am de wërta am wala njaay neena ku gëna jégué gëna yey sa employé yoy ñu gëna yey motax sallallahu alayhi wasallam ni kon nak nit ki sa bu xeyé yalla dana ko déléguer ñaari malaka melni mi dana yalla diw loko jox mu joxe wat ngir yalla doli li ng koy jox melni mi nan yalla diw loko jox mu tiyé yaqal li ng koy jox sun borom neena wama tunfiqo min khairin li anfusikum wama tunfiqo min khairin li anfusikum mu delu wat ci sama wax jama waxon legi rek lepp lu way joxe ci lu bax lepp lu way def ci lu bax muna amul li anfusikum muyu la magum derati bop la magum borom rek derati bop magum borom besun borom di yonal asaka lolo taxone bamuy yonal asaka lolo taxone yalla xamna ni amna nit ñoo xamni ñu bëgg lu baax lañ te diko def xam nga ma ngi wax legi Serigne Seck ci wet gu mel non yeen ñi min émission bi yag ngeena dégg may tuddu ku ñi wax Serigne Cheikh Dione nek fele ci Amérique yag ngeena dégg ma diko tuddu pandalu mat fukki at mbalu ko manki tuuti at wër wu ne ab jigenam bi nek Senegal dana ma yonne hadiya ni cheikh neena nga defal ko ci daara ji fek mom mako dan yonne bu jeuk mom amatul jot mu diko jaarale ci jigenam bob panda presque fukiat xawma num mel musumako gis ren ji la koy soga gis bim ande soxnam ñew Senegal ñew ba ci daara ji ren la koy soga gis yalla xam nako bim fi ñewé bay dem xol na daara ji gauche droite dafa yegg même pas 3 mois wala 2 mois mu delu mo wor téléphone ni yabal na fi ben way mi ngi ñew na mu ni ma bâtiment balé ngay tabaxal jigen ñi ni daara jigen ñi na mom la bëgg raax damaay def luma am def ci rek man biñi bëgg magal rek la jaay sama xar defar ci ñaari ni pour gani magali dal ci mom ndekete mi ngi observer lolou bi mu deme
la yabal ko xamni mo nek loxom fi ci Touba ñu ko demal nga xol mo bitima ba fi may wax yeen ni raax nañ bitima bi ba mëna ñu wax ni biti ki do nga ci dess biir gi rek yegg na bi lolu amé tamit yimu ci dé ma yaakaar ñu ci la yam dédé barki dem bu ay gaay droit ci seen auto di wacce karo yal nako yalla def ci téré jëfum yal nako yalla def ci téré jëfum yal nako yalla def ci téré jëfum xam nga ku mel nonu bu fekkone ni day xaar ku ko wo amana ndax ni mako waxe wax deug yalla mu ngok yalla ma bindi lol dal laaj dal mom da bokul ci say mbir yeen bal mako yeen bal mako yeen bal mako way nak li nga xani mom man nako garanti insha allah taala lu mu way jox joxal na la ko yalla bari na fi ci koñ bi ño xamni bama len di xëc robe na muy dugg ci seeni kër ci sañ tañi nitu may jox rek ma joxal ko yalla yexna mu nek sa doxa jariya ko ma joxe rek ma joxal lako yalla insha allah taala sama kem tutay katan sun borom neena inna ma sadaqat lil fuqara wal masakin wal amilina alayha wal mu'allafati qulubuhum wa fi riqab wal kharimin fi sabilillah ibn sabil suratu tauba lolou ci asaka ko tax di wax mais asaka yonu infaq la fi sabilillah moy ki ngay jox asaka te yalla jox lolako gaalu bax la waye xolal li nga xamne mom yow alal li nga xamne yow asaka woru la ca legi ki ngay jël nak di dimbele ngir yalla lolo gëna téré yi motax sallallahu alayhi wasallam dafa conseiller doom adama niko yow doom adama na mu niko del dépasser lila yalla jox anfiq ibn adama yunfiq alayk yow doom adama ma ngi lay conseiller man yonnante bi sallallahu alayhi wasallam mi nga xamne intermédiaire duxul sama dig ak sama borom mana mune ma ngi lay conseiller lila yalla jox de ci joxe sa bo joxe yalla jox la an fi ibn adama yunfikh alayk mutafakhun alayhi an fi ibn adama yunfikh alayk sallallahu alayhi wasallam moko wax sallallahu alayhi wasallam moko wax jere nañ ci ibn amr ibn as manam kuy wax amr ibn as amr ibn as neena yonent bi ali sallatu wassalam ben way dafa mësa ñew posé ko question niko ayul islam ghayru ya rasulullah ali sallatu wassalam wa l'islam lu ci gën neen yonent sallallahu alayhi wasallam niko tuthimu taham wa taqra'u salam ala man arafta wa man lam ta'rif sallallahu alayhi wasallam lay lay nit day ñew poser ko question ni ko l'islam lu ci gën comme mom yalla da ko defalon li ñi tuddé ilmu nafs defena ilmu nafs moy ñi nga xamni ñoo jang xuma psychologie lañ koy wax xawma moy bo gisé nit ki rek boko jangaté rek da ngay xam biram ilmu nafs sallallahu alayhi wasallam daf ko wax amone bu la né jak rek day xam bakkar bi la nara yobbu safara mu pousser la ci nga def luy tax nga bayyi bakkar bobu motax lélé nit ñu niko wa l'islam lu ci gëm mu niko julli l'islam lu ci gën mu ni xana top ñaari wajur l'islam lu ci gën mu ni xana sarxé ben waye gi ni niko l'islam lu ci gën mu niko xam nga lu ci gëna ci l'islam joxe aw ñam ni waw mu ni xana ak yene jamm ko xam ak ko xam neena ko l'islam li ci gën joxe aw ñam yene jamm ko xam ak ko xamut ben waye yi ni poser question yonent bi l'islam li ñi def lepp lu ci gën mu ne ko xana joxe aw ñam ak yene jamm ko xam ak ko xamut wa taqra'u salam ala man arafta wa man lam ta'rif gis nga ñaar yi lu jafé la ko yonent bi wax waye sallallahu alayhi wasallam dafa xamni mom mi ku nay ci joxe aw ñam la xamna yit dencal na nit ñi kañaan te yoy yep da bok ci yobbu nit safara alquran ko wax alquran ni amna ñu xamni yowmal xam dañ leen di fekk safara ni waye lu leen indi fi ñu dal bañ nekk adina joxew ñam ak kuñ ray lañ yamale won joxew aw ñam ak di yalla ñamale won
moonu indi fii. Kon yonent bi sallallahu alayhi wasallam bi mu ko ne jàkk rek xam na feebar bi, mu diagnostiqué ko, xam ko ni, xamal ko ni ko li gën ci l'islam mooy joxe ñam ak yéene jàmm koo xam ak koo xamul. Ndax nit saa boo ko yéene lu dul jàmm, ah ba lu teng si la de, bu demee day dellu si, waaw bu demee day dellu si de, ba lu teng si la. Lolu tan ci la de buy dem di delu ci wa taqra'u salam ala man arafta wa man lam tahrif yene jam ko xam ak ko xamut yene jam ko xam ak ko xamut amna ño xamni da melni yene wu nit ñi jam yalla xamna ko jappal diw tejeel diw rayal diw nañ def diw na subhanallah buñ déggee dara dal la sax ñu ni ñaw na ngay xool ba xam ndax lu tax li la dal dal la bu dee luñ mën a occasionné wu sax danañ ci occasionné wu subhanallah waaw subhanallah suñ borom nee na tabaraka wa taala wama lakum ala tunfiqu fi sabilillah waaw maa ngi leen di laaj lu leen dal lan moo leen jot lan moo leen jot ba li leen yàlla jox nungu wu leen koo def ci yoonu yàlla question bi la yàlla laaj jaamam ñi wama lakum ala tunfiqu fi sabilillah lan moo leen dal ba bu ngeen déggee ku yëngutu ci yàlla jëru lu leen làmb seen poos jox ko question boobu laa leen di laaj loolu la yàlla di laaj lu tax suñ borom laaj question bi mooy li nekk ci njariñal joxe te yàlla tax li ci nekk joxe gu dappatoo ngi ci mucc ngi ci mucc ci bala mucc ci musiba mucc ci nangam mucc joxete yàlla tax day fank yi yépp joxete yàlla tax day fank yi yépp moo tax yàlla di laaj loolu lan moo leen dal ba li ma leen jox man yàlla nanguwu leen cee somp di joxewaat ci yoonu yàlla te yàlla tax suñ borom ne ak lu mën a xew wallahu mirasu samawati wal ardi bise ngi ñëw alal ji ngeen di nëreeka nëpp nëppal mu naa mu ni lépp ci sama loxo lay dellu siwaat man yàlla maa leen ko joxoon lépp ci sama loxo lay dellu siwaat bis dana ñëw ma taxaj gind bi dara dootu fi des lépp dellu siwaat ci man wallahu mirasu samawati wal ard nga gis ko faatu bàyyi ay milliard ay doomam ña nga ca pari foot ba di ko carte te bàyyi na ay milliard de bàyyi na fi ay société de ay société la fi bàyyi doom yi bi ñu miraasee kenn ku nekk société bi weer wu deewu ne di nga ci gagné nangam ñu dugalal la ko ci sa compte am na ñoo xam ni lañ leen di dugal seen compte danañ ko carte ci pari foot yi ba mujj ñu wàññi ko di lebaat société bi subhanallah ci alal jooju nga fi bàyyi de Sénégal fii gaa yi naar bi lañ topp naar bi mais naar bi dee leen yóbbu yow mal xëyam commerçant yu bari day naar bi leen alag waaye ponkali ñoom ci pari fut yi lañuy dem moo pari fut lañ koy xoo pari fut waaye ca lañuy dem ñoom nga bàyyi fi alal xale yi carte ko pémi bam jeex nga bàyyi fi alal xale yi dugge ko bu waat nuyu bam jeex dégg ngeen borom alal bi faatoon bu yàggul borom alal ji faatoon bu yàggul gis ngeen ko fan la doom ji mujj dem ci ànd ak ay xale yi jigéen di tux mu bon moomu bala ca xew xew ca alal ji foofu rek lay mujj waaw balaa yegg foofu doo ko jox yàlla bala yegg fofu nak do ko jox yalla nak sallallahu alayhi wasallam la yatami'u su'u wal iman fi qalbi abdin abadan yanan sallallahu alayhi wasallam moko wax sallallahu alayhi wasallam neena ko gis mu nay gemut yalla muy nak ngem yalla ak nay munu ñoo bokku ci ben xol dajafa ñom ñaar muntene
sallallahu alayhi wasallam moko wax ngeum yalla ak nay neena munu ñoo bokk dajé ci benn xol ko gis mu nay rek gëmut yalla ko gis mu nay rek gëmut yalla ni ngeum yalla ak nay munu ñoo bokk benn xol loolu yonent wax munu ñoo bokk benn xol ndox ak safara la munu ñoo bokk lenn ndab ndox ak safara la munu ñoo bokk lenn ndab القرآن نينا آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه سورة الحديد جم لين يالا جم اب يننتم تي لم لين خبار تي يالا موني لب لو خامني ديباس نين كو سن برام تبارك وتعالى دا نلين ووتال لنين خبار بي لين يننت واخني لين لو نين ديباس يالا ووتال موني جم لين كو آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين يلنت أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه يونس صلى الله عليه وسلم نيت مسكو لاج دارا سي يونو يالا لي جوخنا لاكو غير يالا dara dara dara dara dara dara mune lol nak li ci prof moy ben way ñew na ci mom laaj ko niko yow ki yalla yoni jox ma ci lila yalla jox neena yonnentou sallallahu alayhi wasallam diko jox ba jox ko danaka lu xawa fess ñaari montagne yi wër madinatul munawwara ne bim ko joxe lu bare bare bare ñun bal mu samp xilu bakkanam dem ci ay bokkam dem ci ay famem dem ci giir gamu bok ni len ya xawmi aslimu fa inna muhammadan yuhti ata'aman la yasqa al faqr ay yeen sama bok yi ñu na mu ni daw len dugg ci l'islam gaaw kon limuy tektele moy ki xeyna boba tuubagul wala bu tuube day doga tuub l'islam bo gisé muni asakaay na ngeen ci jox ko xamni yaakar ngeen ci mom ni xemem na l'islam lolo tax sallallahu alayhi wasallam jox ko mu dem dal di convaincre ay bokkam ni len daw len ngeen gem rasulullah daw len ngeen gem yalla jaare ko ci loxo yent yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam ñu na muni muhammad da tabe ba bu lay jox day melni ko xamni ni yaakar na ni dutu ñak muk man la yasqal faqr Muhammad bu joxe day joxe ba melni ko xamni yaakar na ni dutu ñak sallallahu alaihi wasallam moy comme ni suñu mën ta xali def rek mom bu tuddé sam bi muy joxe rek sa fu dem ay 200 millions 200 bu ngo waaw bu tuddé limuy joxe rek sa fu dem lu bari lay doon lu bari lay doon ñu doone ko ci sunu sang ba cheikh amadou bamba radiyallahu ta'ala anhu sunu sang ba non la melone ci buy joxe benen bi ci dess moy yow mi nga xamni yow lañuy jox fa xel ba lepp luñ la jox ngir yalla ay waji joxat ko yalla ngir yalla yim nek ni wal mi xew touba ni wal mi xew touba deg na ay gaay ngi ci def ay door gaay ngi ci def mangi deg lu ci xoram ño xamni essence ay waji bokki essence dong essence kuy door dooralul essence buñ la jox rek demal yit ko barab sangam ñu def ko ci machine yey mang ko ndox ma biñ la joxé 10 litres wala 20 litres nga jël 5 ya mbaaj ay wajjilé Seigne Touba né ki yees ci nit ñi moy ko xamni dañ koy jox ngir yalla au lieu que mu joxat ko ci yoonu yalla wala mu joxat ko yalla mu ni ko dëriix lek Seigne Touba né fo gis ku mel nonu mo yees ci nit ñi sarul wara allatheena ya'khuzuna bid-din amwalan wa ya'kuluna
Seigne Touba ne ki moy yes ci nit ñi ko xamni nit ñi dañ ko yaakaare diine diko jox ngir diine te liñ ko jox mu ni ko tuyi tuyi la koy def sarul wara alladhina ya'khudhuna bid-din amwala wa yahkulun amna ño xamni neenañ siiw rek serigne bi wote wote ab liggey bañ mën ca occasioné wu ba récupérer ca défar seen poche lu way am ci jakka ji ñu jox la nga door ci sa poche yobbu dépasso lu way am ci daara ji ñu jox la nga door ci sa poche seigne touba ni ya yes ci nit ñi boko yegg boko yegut nak ya yes ci nit ñi sarul wara alladhina ya'khudhuna bid-din amwalan wa yahkulun ko xamni day laaj ci yalla ñu di lay jox ci yalla te lañ la jox nga ni ko tuyi luñ la jox rek nga ni ko tuyi amna juma yo xamni bañ tambalé ba légui mënta yegg lutax sa gaaya nga ci joxé dé way mënta yegg luko tay yegg moy sarul wara yi poste de santé ñu tambali ko mënta yegg lu ko tay yegg sarul wara ab hôpital ñu tambali ko mënta yegg lu ko tay yegg sarul wara gaayani fu xaliss bi sarul wara yi dom la kat hôpital bo xani sombangi ni nga créé sa société né ngaay da nga am société waye société bi kat ci ay tour la ak kayit ak kayit état mo nekku daif ben daif na ndax diw nangam la sante rek wala fami sangam la bokku neena yor na société wala diw sab gorala na fexé nga am ci société yi té man may li may la ñu jox lako nga ni ko tuyi lol da ngeen yaakar ni nit ñi dañ ko ignorer nit ñi ignorer wuñ ko dañu nopi rek japp seen bop waye ignorer wuñ ko ci sarul wara la bok seigne touba ko wax ci sarul wara la bok société bo xani ci ay kayit dong la ay kayit sa buñ la joxé santé bi noy def louer ji ay maçon louer ji ay minibar louer ji ay katarpala louer ji li man na jur jam ñen ñi 5% seigne touba ni sarul wara alladhina ya'khudhuna bid-din amwalan wa yahkulun bok na ci nak lila meuna mussel ci sarul wara ci alal joju nga xamni da jog jëm ci yalla moy lu melni lima deg ni mom la seigne abibu mbacke di def moy bu dara jaar ci sa loxo mom buy jaar ci sa loxo rek ba muy tuñu tumal la ci wa bu dara jaar ci sa loxo rek lu mel non dal mom boko defé moy ni doomi seigne touba yi don def doomi seigne touba yi ngir baña dugg ci li taxon na alali seigne touba ji dañ koy ber fe seen alali bop ñu ber ko fe ndax xam nañ ni alali seigne touba ji yalla ko mom ci turu yalla lañ ko koy joxe watax doomi seigne touba yi musu ñoo nango boole seen alal ak alali seigne touba musu ñu ko nang ndax xam nañ ni alali seigne touba am yalla ko mom kenn momu ko kudul yalla motax fe lañ koy ber sa bu lu jar defal yalla ñewé ñu jël te defal yalla waye seeni adiya ak seenu mbay gëna buñ ci joxé seeni adiya bu nopi nak loolu mom lew na leen ñoko mom motax doomi seigne touba yi benen affaire la yalla xam nako yalla am na ño xane tay ji seen alali baye seen alali bop lañ ko def waye dañu xam ni seigne touba taxaway yonent la yon taxaw yonent ali salam kenn duko don ci alal dedet xana ci xam xam ak nangam waye ci alal yonent lum baye ñepp ko bok sallallahu alaihi wasallam yonent lum baye ñepp ko bok seigne touba lum baye ñepp ko bok ñepp ko bok legi nak ci la bok nak wërta tax nga am sañ sañu ni da koy yak boko na re yak nga ca bok bu amé fula dañuy tiyé sa loxo buñ mëne tiyé sa loxo buñ mënta tiyé sa loxo ñu def la yonent sallallahu alaihi wasallam waxon man ra'a minkum munkaran fal yuqayyir bi yaddi fa in lam yastati fa bi qalbi wa salik adaful iman bo gisé ko yak alali seigne touba tiyé loxo ni ko du fi amé néna boko mënul jébané ko ba ñepp xam ko boko mënul nga dor ko bañ ci soxol ay nekk ci alali seigne touba ji
di ca def naka sudul nona ba nopi ni bu ko kenn wax ku ko wax sax ñun nonu la bëgg la dekkal feneen dedet ala li seigne touba kenn momu ko ñepp ko bok du luñuy don du luñuy don ndax seigne touba taxaway yonent la taxaw te yonent kenn du ko don ali salam ala lam ñepp ko bok ala lam ñepp ko bok motax bi nga xamé ni sayyidatuna fatima réclamé na ndonal yonent sallallahu alayhi wasallam abou bakkar dañ ko du fi amé yonent du ko ñuy don lim fi bayyi ñepp ko bok abou bakkar ma ngeen xam wa ma ngeen xam ala li seigne touba ñepp ko bok ku ko bëgg yaq dañuy tiyé sa loxo ñi tiyé sa loxo buñ mënta tiyé sa loxo nak danañu ko wax fañ ko wara waxé buñ ko mënta wax nak bañ ko ci sun xol rek tay ñaan yalla bañ ko ci sun xol tay ñaan yalla ay bul yaakar ni mukk nak dañ ci seutu ba tax nga sañ ci lu kenn sañu dedet dañ ci seutu ba tax nga sañ ci lu kenn sañu dedet wala bok ngeen seppi haqiqa tek ko fe te ni kon ñun sari ala ñi dundu bok haqiqa bokku ci waye bu fekke ni ñi ngi dundu haqiqa di dundu tasawuf ala le seigne touba ñepp ko bok lool la gëm ndax seigne touba yonent la fi wootu seigne touba taxawa yonent la taxaw ci kaw suuf ali ridwanullahi ta'ala ali salatu wassalam motax seigne touba ni sarru wara allasina yaqdhuna bidin amwalan wa yahkuluna ki yes ci nit ñi moy ko xamni day laacc ci tur yalla buñ ko joxe muniko dandix waye nak bu fekke ni nit ñi ci seen bop ño xol ba gis ni yayo nga kula jox ñu jox la ci seen turu bop joxuñu la ci turu yalla aha lolo lew na la alquran bi ñu ne ko lil fuqara illasina احسبوا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الارض يحسبهم الجاهل اغنياء لتخ من التحفف سن برام نينا امنا ньо خامني ياي نان جيك نان جادو نان سي ني جوخ لين نك ني ديف سي سين بوب جيك نا جادو نا ني جوخ لين نخني نيوم لا نكو جوخ بيرسونيل amna ko xamni xeyna nit ko wax lolou wala yu mel non bu may jox dara xam nga numuy defe day wax ni li mom la jox ngir yalla li nak yago mom yene ngi fatlikou ben way mas na ma fe jox 50000 francs ni ma je boba crédit la dan jënd def émission bi jënd ko crédit ma dem jënd lepp crédit indi tek yag na lol muy soga jeex bam ko deggé nim way señ bi lol waxin la rek maniko waxin la waye jëfin la ni kare di nga ma waxan di waxin la waye jeffin la kare di nga ma waxon lele nga jox mako ni ci yalla ma set fo xane yaakar na ni ku lako fa defal mu jural la ngeureumal yalla ma defal lako bo mene yaako mom nak numa neex def lele ma joxe ci dépasse lele ma lek ci mba ma nangam ci sun borom ni lil fuqara illasina ufsiru fi sabilillah amna ño xamni ay fuqara lañ lan mo len def faqir pourtant buñu demone ci marché ba business am alal ni ñepp pourtant di buñu demone dubai am alal ni ñepp waye lan mo len def faqir mu ne xana dañu teunku ci yoonu yalla ufsiru fi sabilillah dañuy xey ci tolu yalla motax mu ñu ñoo dem business yi la yastahuna darban fil ard ñom mu ñu ñoo def ben commerce mu ñu ñoo business ndax lutax mu ni uhsiru fi sabilillah nya nga ca dara je jangale nya nga ca dara je di jangale motax munu ñu dem defi business lan mo len yobbu ñu nek fuqara mu ne xana dara ji ñu yor difa jangale motax ñu nek ay faqir waye buñu demon ci marché bi ño dakk business ñep lan mo len def fuqara moy imama gi ñu yor di jité waxtu yi juroomi di jité waxtu aljuma yi mo len def fuqara waye buñ demone ci marché bi business ñoy upp alal ñepp
mu ni way xam nga li ci garaw xam nga li yalla wax li ci garaw moy ya'sibuhumul ja'il aghniya mu ni ñu dof ni ñu amul xel ni buñ leen gisé ak seen mbubu yi rafet ya ak seen auto yi rafet ya dañuy def ni ñi jéxaluñ dara leg leg ben way gadd ab ordonnance am ñew laacc daara señ Moustapha Mbaye Sam ba ñew sa ordonnance mu ni ko cey Allahu akbar yalla ni yalla doli sutura Allahu akbar waaw yalla xam nako du jeex ñoo di jeex sa ordonnance bi yow la ci yaakar ñi naan man sa kër ga amagul ab rubina yow la ci yaakar ila akhirih sun borom ni ya asibuhumul ja'il al aghniya ñi xamul dara borom xel yi gatt yi dañuy yaakar ni ñi jexaluñ dara ndax dañoo fekk waji muy war auto bu rafet fekk waji muy sol yere rafet fekk waji muy tok ci salon bu rafet te fekk bo leen mi auto bu rafet bo bi ma samba ko fi indi salon bo bi ma demba ko defal mom posam yi boko lambe do ci fekk dara xottu kessa wuy dox sun borom ni xam nga lutax muna mu ni li tahafuf dafa fegu da xam bopam do daj ak mom fenn muy laaj do daj ak mom fenn muy kaaji li tahafuf wa bi ci rew dañ may soñni toujours nama wa lutax ñewoto ci rew man rew mi conférence la fi daan def ngir yalla ak waxtaan te mang koy jaarale ci radio bi fi ci daara bi yeen ngui koy deg fo ñu wa diiral señ bi ñun dañ la bëgg gis nangam adiba man yone leen mako man duma señ bi kaaje moy xey tak walisam top rew yi diko wër ñaari señam bi kaaje ak bi nga xam dañuy kaaje ci mom amna serigne bo xamne dañuy kaaje ci mom amna serigne so xane fimne seenu dem bitim rew lu arrangé wa bitim rew la koku warna dem arrangé na len ci ben da len di yok xam day yol doli seen diine daf len di rappeler seen culture daf len di jangal xam daf len di wala ben ñuy tebbu ci mom di tebbu ci mom wala ñuy tebbu ci mom serigne so nga xam dañuy tebbu ci mom ñoñu war nañu dem mi amna ci ko xamne mom kaaje do nga taxa djok deug la nak xeyna arabu ndax mu ngok la yalla xam doyna mu ngok dama ci baña xoot gaay def ma legi ab adversaire wa ci baña xoot yahsibuhumul ja'il ñu reer ñu ñak xamña buñ leen gisee dañuy yaakaar duñ jexal dara aghniya waye nak min at-ta'affuf muni seenu fegu do nga tax seenu ñak laaj rek seen japp seen bop rek mun waye ñu am xel ñoom buñ leen gisee dañ xam ni ñi yayo nañ ku leen jox motax mun ta'rifuhum bi simahum bo leen ne jakare xam ni ñi ku leen jox war nga leena jox ku leen joxut war nga leena jox ta'rifuhum bi simahum bo leen ne jakare xam ni ñi yayo nañ ku leen jox lutax muni ñom la yasaluna nas ilhafan duñu laaj nit ñi ngir fegu duñu laaj nit ñi ngir fegu waye soxla nañ ko de waye duñ ko laaj nak waye soxla nañ ko de soxla nañ ko de ko xamni yaay tuddi doomi yaay julé ji niw bi te auto bo war bo déparé bala nga yegg fa nga jëm paan té mënta laaj kenn ci mënta laaj kenn wax bo war rek jëm fi barab di tuddi doom mba bo mu dañ lay gatandu ci lay gatandu ci amna ben amd loi bu ma doon tuddi lo doomam faniyé ma départ dem ba ca ndox mu auto ba fay waye lañ jëk poser question mba auto bi nga yor da magat ma la wax deug yalla auto bi ma gëtu xana ndox mi rek la nak mom wax deug ndox mi bari rek waaw ngop kon nak amna ño xamni yayo nañ ko na wax nako miraral ben bis rom na cheikh seigne basirou mbake xel kom mu taxaw di xaar taxi mané waw yeen talibé seigne touba ba ngeen dajé seigne touba rek basirou mbake mu jog wara dem fi barab amul auto bu ko yob yeen daayira yi diko wo bitim rew mu di len waxal yalla neena yonent bi neena ngeen diko setan
yagul dara la ko ab daayira jëndal auto. Kon nak am na ñoo xamni ba tey ñak seen xelé tay ñak yegg comme ñuko aya bi waxe, waye buñ ko xamé def ko ba tey loolu ma muskilé fi, ma muskilé fi. Waye loolu Seigne Bassirou Mbacké mënu ko waxal bopam, mënu ko waxal bopam, mënu ko waxal bopam. Sun borom neena ci lamiñ yonnante bi sallallahu alayhi wasallam, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Ay way yeureum len ni ngeen tane dimbali len yalla mi len tane dimbali len yeureum len yalla mi len tane dimbali len yeureum len. Xam nga alquran dani dana ci ñew ci sama émission prochaine, na ngi bëgg tej émission bi inshallah ndax ñu may xaar ci leneen. Alquran xam nga dafa jinjini ni lan tanalu albirra ata tunfiqu mimma tuhibuna wama tunfiqu min shay'in fa inna llaha bihi alim. Bi ngeen bax mukk yalla du nangu seen bax mukk, yalla du nangu seen aljana mukk, ndarab di ngeen seet li ngeen gëna bëgg ngeen joxe ko ngir yalla, ngeen joxe ko ngir yalla. Lolo tax ben sahabi yu ay bi bimu wacce nan la def, te moy ku ñi wax Abu Talhata, Abu Talhata mi ngi amone ben tol bu neex am ndox siyan yu neex tandarma ji meññi. Bi mu déggé loolu mom fa saasa mu gis ni tolam yépp, tolam bi ñuy tuddé bayra am moko ci gënal, mom la ci gëna bëgg, mu jox ko yonnante bi sallallahu alayhi wasallam fi sabilillah. Moy comme limu wax serigne sekk def nako barki dembu, nga xamni bërepp bo xamni nangami hectare la, mu miré ko bam daj am wal duggu Touba nangu kër yi ñenn wa Touba ci kanam abbu ko barab bi ngir def fa ay neek pour ñi nga xamni ñom la wal mi duggu ci seen kër ñu mëna dem dëkk fa, mu wañu ko farni légui bërepp bobé jox nako Serigne Touba. Lolu moy lan tanalul birra ata tunfiqu mimma tuhibun wa ma tunfiqu min shay fa inna llaha bihi alim. Amna ño xamni seen loxo jottu seen gannaaw, waye yene ji Serigne Seck am la ñam. Mu wax na ni Serigne Seck jaxaso mu mag mom lol, ñaar yon la ko mësa gis wax deug yalla. Soxna am nak sama wëlëre la soxna Anta Mbacké hafizahullah. Waye li wax yalla rek, yalla rek tax, yalla rek tax, yalla xam nako, yalla rek tax ma diko wax. Du ciagnu soxnam sama wëlëre la wala Serigne ci bopam lay den, yalla do nga tax ma diko wax. Jangale la mo xane jangale na ba aksi ci ma diko wax ngir yalla rek, ma diko man wërna ma ni, wërna ma ni ci sama ndort man daara ji fimne tay bu fekkone tane tankam tege na fi mbamu xam ni daara ji doxé atal na len ak gadul ab dund. Man lol xamna ko ci mom ci mbax ci bëgg lu bax, waye comme may ni mako waxé tank bi mom dama ko jeng tank bi mom mom mo ngo waxna ni waye lol sax danaka jëruko. Waxna ni masna jangalel ben borom alal ju bare bare ku bari alal ba legi mi ngi dund tam na alal, waye musta xam za soxla. Kon nak yef yi def ta yalla tax, ginaaw bi nga xamé ni fi wares na fe def ta yalla tax, buñ ko def ngiru sante bu baba yalla taxatu, bu ko def ngir fami bu baba yalla taxatu, bu ko def ngir ëlëk buñ la indilé nga wara fay liñuy tuddé ay taxe bu baba yalla taxatu, bu ko def ngir ëlëk bu la état rekké nga bëkku la walu yalla taxatu. Ana lu yalla tax moy defal ngir yalla rek, defal ngir yalla rek subhanahu wa ta'ala. Kon Seigne Modou xamna waxtan wi man nañ ko yamale fofu ba benen yoon inshallah ta'ala. Buñu yalla defale tawfik man na am dimanche bi di ñew fekke dara galam ko di ñew man nañu continuer waxtan wi al infaq fi sabilillah ta'ala inshallah ta'ala. Kon ñogi ndokkel jul ñepp ci wéru teddu mag wi no xamni ñu ngi koy waji genn muy wéru mawlid rasul ali salatu wassalam. Bi yalla dogale gamu gi ñi def fi ci daara ji ñu wote ko, wax deug yalla
julit ñu bare bare bare wuyu ci nañ andak tofel bu re re re re andak tofel bu re re da wax ni gamu ren gi wax deug yalla xawna ma man wax ni musfi am rawatina sunu bokki bay xal yi nga xamni wa keur manam wa sam fali sikkar su reey yi nga xamni sikkar nañ ko fi mané su ko misal ñi nga xamni tamit yalla dogal na munu ñu ñew seen yobante seen adiya lepp yalla nako yalla nangu te def ko ci seen téré jëf mo ngi gërëm bu baax ni mako waxe legi serigne cheikh john ci jëf ji muy jëf ni yeena ngi dégg buru bi nonu moy équipe bi fi nek di raax ak karo ci daari jigen ni tel nako yalla def sa téré jëf tel nako yalla nangu bu ko nangoo yalla nako aar yakal lako fu yak dencal lako fu yak yegut ba yowmal khiyam sun borom man nako de bax nga lol way na nga xamni yalla la gëna bax inshallah taala di gërem ak sant soxna jeyna basar momak borom kërëm seen taxaway momit ci gamu gi ñom neena len wax deug yalla participe bi ngeen di participe ci dundu daara ji rek doyen na sax bu ngeen ci dolete leneen nak danaka rek damay xawa 10 soxna daba jum kasalika nek fofu ci amri di nuyu ak gërem alhaji mbalo kebe domi alhaji ñu kebe la radiyallahu ta'ala anhu wajurum wa yalla nako yalla do li ñeegal ak yermane xam ngeen taxawayam ci yoonu murid momit kasalika mom da bolé magal ga ak gambu gi lu ci nek da lay yonel gambu gi sax mom da ci bolé ñewalat bopam indale fi beñe yi nga xamni ñi sant kebe bëgg nañ ko lool xamna motax mu defar ko indi ñi sant kebe ak jaxata ñom bëgg nañ ko jazakallahu khairan jazayhi wa daaray sopp serigne mustafa mbay sam ni ma leen ko waxe nga xamni ci internet bi lañ xamanté xuma ci ay whatsapp dajale seen wërseuk ñew ni li noko def ci gamu gi jazakallahu khairan jazayhi lolay defal na len ko ca mbarum daara ja nga xamni ci la jigen ñi wara jangé inshallah taala jazakumullahu khairan jazayhi di nuyu sama jarbat seigne modou kebe mom tamit xam ngeen ko taxawayam ci sunu jëm rek ak bireb bi nako nonu soxna mama jongu mohammed cisse de man dama xam ndax cisse la sante wala waye seigne mohammed rek ku bax la ko xani leg leg day tok ba yag rek mu yonne ma ci orange bi wala ki bi ni ma eddé jangom rek lolou lay wax rek yam ci man la mohammed rek batay sax jep guma aw santam deug deug waye ñing koy wax rek niko yalla gis nako jazakallahu khairan jazayhi jere jef jazakallahu khairan jazayhi serigne ngagn ndeng di rak ci serigne mor mbeng bobu nek etali mom tamit kasalika mom ak magam serigne mor mom sen participation ci gamu gi gis nañ ko ñing leen di wax jere ngeen jef jazakumullahu khairan jazayhi yalla fay leen bat la bo xamni waxna batay ni bat bu wayef la ci lamine waye bu reef sun borom la ndax serigne touba neena bokk na ci liko taxa ñu jamono moy bëgg dégg jazakallahu khairan jazayhi kon nak ma ngi leen di wax ni jazakallahu khairan jazayhi jere ngeen jef di nuyu sunu xarit yi ak xarit daara ñepp ak wulur yi ñom ku ci melni ñom seigne cheikhuna amele ñu ngi leen di nuyu bu baaxa baax seigne kossofal ñom ñepp di wax deug yalla ñu leen di ndokkel bu baaxa baax ci seen taxaway ak mbolam ñi nga xamni seen njabot dañu ni fi ci daara ji te melni ñom seigne cheikh diom ñom ak ñu ñepp ñun dal gërem nañ leen sant leen di leen wax jere ngeen jëf ci seen taxaway di sant serigne modou mbay cham mi nga xamni mo yore radio bi ba yalla dogal ngeen man di jot emission bi ah diko ndokkel ci taxawayam mom tamit di nuyu ay rakam ku ci melni seigne mustapha cham seigne modou lolou day fatte won na la ko wax seigne modou mustapha cham dal mo fi andak wajurum tedd wo wajurum jigen wo soxna sa pen wallahi ndeysan
ñu ñëw andi fi beñe bu bari la fi soxna ci indi. Yàlla mi tim xam na ni tey la ci ñeenti fan dong yaa ngi ci ndékki jeexagul. Yàlla xam na ba léegi nii mi ngi fi jeexagul. Waaw te loolu lépp yàlla nga ko jaarale ci sa loxo, ci sama xamanteeg sa rakk. Ah moom tamit moom ni nga mel ci man mu mel ko noonu ci man. Amuk cofeel ak bëggeel moom Serigne Moustapha Thiam ñu ngi koy ñaanal baax yàlla sàmm ko yàlla aar ko waaw di gërëm soxna sa bu baax a baax moom tamit wallay ndeysaan keroog daal moom dama yéemu sax dama yéemu yéemu goo xam ni ndax soxna si fi mu toll ci ay at waaye teewul rek mu ni day ñëw rek wallahi alhasib waaw teewul mu ni day ñëw rek te nag yal na yàlla bàyyi ko fi ba ca kanam a kanam ci kanamu njabootam insha allahu taala ngir ngeen jëf daal jëf yi rëy ne ci ñun xëy na mënuñu wax ñëpp kuñ fàtte it ci ñàkk tudd gi waaye buñ sañoon tudd ñëpp donte sax nag yéen jubluwu leen ci loolu soxlawu leen ko ci xëy na waaye wa amma bi nixmati rabbika fa haddis rek moo ko waral sallallahu alayhi wa sallam la yàlla wax ni ko bu la suñ borom defalatee tiraanga na nga ko waxtaane kon nag te daanaa dégg sëñ Mansour si bu tiwaawan daan wax naan ñu defal la tiraanga yoori lexta naan daa ko yeyoo di jëm du fulla kon jëri ngeen jëf jëri ngeen jëf donte li ngeen ma jox day jaar ci sama loxo bi jàll ci loxol yàlla it lu tee sant war na ci gërëm war na ci ndax yonent sallallahu alayhi wa sallam moo wax ni képp koo xam ne nii yàlla jaarale na tiraanga ci loxoom ba mu agsi ci sa loxo nga jël ko fa di sant yàlla te santoo ko ba nuppi doo ko sant yàlla yàlla amu soxla ci cant ga loolu rek moo waral ñu di leen tudd ak di leen sant donte yéen bëggu leen ko ci waaye daal ñu ngi leen di wax jëri ngeen jëf di nuyu tamit soxna Njuba Thune ak borom këram moom tamit kasaalika weer wi daa teru rek moom bu wootee gu ma gàmm gi sax weer wi daa teru rek moom soxna Njuba Thune mu ni ma sama addi gàmmoo ngi noonu kon jërëjëf jësaaka la waxee jësaa yi moom tous mu di ko jaarale ci rakkam ju nekk fi Mbour moom daal mu ngoog rek moom daal yàlla rek leen mën a fay daal foofu daal laa ci mën a yem jërë ngeen jëf wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu.

Fiq ak Madame Nafiq, Moussa Ngistal ak Madame Ngistal, Moussa ragal yàlla ak Madame ragal yàlla, Moussa bëgg lu baax ak Madame bëgg lu baax, nii la ñuy dimbalantee. Alxuraan dina ko misaal, alxuraan dina ko misaal. Nee na foy leen fekk ñoom, dañuy koalise de, dañuy koalise, dañuy koalise. Waaye soxna soo xam ni sa borom kër yàlla da ko wërsëgal ba nëppi xéer ko ci lu baax. Xir ko ci lu baax saa bu yëkkatee loo xam nga ni ko déet te bu ngeen àndee dem baal ba buy baatare buy baatare yaa koy jëkk yaa koy jëkk li ngeen tuddee xuma xuma xuma xuma WhatsApp ngeen ko tuddee xuma li ngeen di def xuma xuma xuma estati la xuma nu ngeen ko tuddee yaa koy jëkk a def pour wane ni xool leen sama borom kër bi bañ demee xewoo moo doon baatare fii. Waaye gis nga daari alxuraan ji mu bëgg a def alalam te yàlla tax nga xam ne moom du lu ñuy baatare du lu ñuy filmé su ko bëggee def bu roofee ci ambula bi nga ni ko déedéet du ci dal. Madame Ngistal ni ko du ci dal. Waaye bu fekkente ni ca ngéntale la ca ceet ga la ca tàccu leen murir la bu Moussa Ngistal di baatare moo koy filmé. Senep ko waaw senep def naa senep ngeen koy wax senep ko wala mu estatico ngo kon arriya muy ngistal benn tomb la ci tomb yi nga xam ne moom lañ doon waxtaane muy al amradul xuloub mooy cancer de foi benn ci cancer de foi yi nga xam ni day yàq xolub borom la qadarallahu wala saman la qadarallahu wala saman soo defe kon suñ Modou ni yam foofu ni yam foofu waxtaan yi sax lu bari dem na ca waxtu jàngale yi sax daanaka mu xaw a paase ko defee ngeen jéggal mu ko insha allahu taala ñu yamale ko foofu ba beneen yoon defe naa ni ñekkul ni des na yeneen ñaari tomb ndax fukki tomb la woon te defe naa ñoo ngi ci sunu juróom ñetteel bi tomb bu ma juumul ko defee kon xam naa rek ah yi ci des insha allah bu ñu yàlla defalee tawfiq xëy na ñu dikk ci insha allahu taala. Waaw jërë ngeen jëf jasaakumullahu xeyri jasa ñu ngi ndokkeel mboolem ñi ne ci diaspora bi di leen ñaanal di sàkku ci ñaan ci ànd gi ngeen di ànd ak ñun émission bi di Minhajul Abidin El Janna te seen mbokk Moustapha Mbaye Sam di leen ko defal dimanche ju nekk di ci ndokkeel mboolem ñi nga xam ni ñooy kóllëre Daar Ihya Ulumuddin te kóllëre gi ñu di ko sàmm seen kemtulaay kàttan yal na yàlla taxawu leen te sàmm leen ñoom tamit noonu ma ko waxe ñu bari ci ñoom seeni doom nekkuñu fi waaye teewul ñu ànd ak daara ji rek di ñot ñoteeg moom yàlla na yàlla nangu te def ko ci seen téere jëf bismillahi tabaraka wa taala bismillahi tabaraka wa taala yàlla na yàlla sàmmal nu suñuy jëf ba du maxe du réer du rab yàlla na yàlla sàmm seeni jëf ba du maxe du réer du rab. Wax jooju maa ngi ko mas a gis ci sama wayjur dafa mas a yónnee sëñ Modou Moustapha Mbacke addiya sëñ Modou Moustapha Mbacke ni ko dinaa la ko defal foo xam ni du maxe du réer du rab ba yowmal xiyam waaw wanan na ma mbind ma wanan na ma mbind ma lii nga ma jox dinaa la ko defal foo xam ni du maxe du réer du rab ba yowmal xiyam. Kon nag yéen it seen i jëf yi ngeen di jëf te yàlla rek tax yàlla na ko yàlla sàmm ba bu maxe du réer du rab ba yowmal xiyam suñ borom def ko fi misaani xasanaatikum wa ma saalik ala laa ibasis innaka ala kulli sayin qadir. Kon sëñ Modou ba beneen yoon wassalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu.

dako yonentou sallallahu alaihi wasallam xamale nafiqi wa sayfu mum mo netti neena atala annabi alayna wa nahnu nadhaka fa gala ma tadhkurun gala naskuru sha'a gala ali salatu wasalam innaha lam taqum ata taraw qablaha asrata ayat fa sakar dina husayfu neena dañu tok ben bis ñun sahaba yi di waxtaan ba yag yonent bi sallallahu alayhi wasallam set ni jall ci sunu kaw neena dal ni wayeen lu ngeen di waxtane ma tadhakkurun wa lan ngeen di waxtane dina husayfu neena ñu ne ko ñun day bis penc lañuy waxtane taxaway bis penc lañuy tax waxtane mirum bis penc lañuy waxtane yaronte sallallahu alayhi wasallam ni len bis penc day du taxaw mukk lu dul ni fukki mandarga yi da ngeen ci tek seen beut bala bis penc taxaw fukki mandarga yi da ngeen ci tek seen beut fukki mandarga yo yan la ma ci jekk moy ad-dukhan sahar sahar so xamni day set ni mel fess del jamono adina bi yep lay wabalé mu ndax sahar so su mbadu moy virus corona bi coronavirus bi mbadu moy sahar so su yonent bi do wax ndax sallallahu alayhi wasallam sahar so su bu ñewé du bayyi kenn bo démé ci mufassiruna yi nenañu sahar so su bu ñewé bu dé ci julit ñi ni mu mel ci ñom day mel ci ñom sukam li arab bi tuddé sukam moy am soj nena non lay mel ci julit ñi bu dé yéfer yi ak nafiqi nak day japp seeni nopp japp seeni beut japp seen lepp rek mbadu momit moy virus corona bi nga xam ngeen ni virus corona bi day bok na ci ni muy dalé nit ki moy am soj bok na ci mandarga yi nga xamé ni virus corona nit ki am nako moy am soj ak sokkat su bari ad-duhan ñu bok na ci bala bis penc ñew mandarga mu di ngeen gis sa xar su daj kap jamono so xamni du bayyi kenn ñepp lay waabalé ñaarelu mandarga mi mu ko ad-dajjal bala bis penc ñew dañam benn way buñu wax dajjal yenenti bi sallallahu alayhi wasallam ci jamono dawul tuddi nelaw lu mu fum toll mi ngi xalaat mbirum dajjal ndax biko yenenti bi sallallahu alayhi wasallam biko sun borom xamale ni dajjal sa gannaaw lay ñew te dara du liggeem lu yaq rek lo tabaxon dana ko jema toj masih dajjal ñu wax ni digeunte penku ak sowu benn jéego la koy def ni masih dajjal bu dikké day amé aljanam amé safaram ko nango top mu duggal la ci aljanam ko nango ko nungu la top mu duggal la ci safaram yonent dawul tuddi nelaw ndax ragal mbirum dajjal mom ba yag mu jiñ ko ben way buñ wax ibnu sayyad mom yonent sallallahu alaihi wasallam nga xamene yonent bi yort na ni ibnu sayyad moy dajjal mi ko yalla di wax masih dajjal mom mu xalaat ni kon ibnu sayyad momu moy masih dajjal ba danako rebb ci bir madid mu na waral ben bi sax rebb nako ba jage ko mu bu ko japp nek muy waxtu takusan ngi boyal ben fourne ndayam seen yonent bi di yot ibnu dajjal ki masih dajjal muniko dajjal dawal muhammad ngok mu sam ko xilam ñeñu yonent bi sallallahu alayhi wasallam neena ay bu mako jappone mbiram dana leer tay amna ben way bu ma sa dajé ak masih momu ki sayyad ibn sayyad mu kenn ci sahaba yi bu ma sa dajé ak mom niko yow day yonent bi sallallahu alayhi wasallam rabbuna la batay jiñ la ibn sayyad ki masihu dajjal mu ne ko man day duma masih waye xamna fu mu nek mu ko yalla na nga de man duma masih kay duma dajjal duma dajjal waye nak xamna fu mu nek ni masihu dajjal
ñu ni digënté penko ak sow ben djégal koy def day amé aljana ak safaram ko gëm mu duggal la ci aljana ko ko wéddi mu duggal la ci safaram ñu gis ñu lolé ci système adina bi woné nako américain yi and ak ñoom yaay na ci jamm yow lañuy ar yow lañuy protéger andut ak ñoom ay ca ñu gal ay toté bomb ci sa kaw nga ne ci fitna wéddi lajal iraq wéddi lajal palestine ko and ak ñoom nak yaa ne ci teranga lo touti touti lu sam rew touti touti lo new new katan yow yaa ne ci teranga ginaaw and nga ak ñoom ci seen système kon baadu ñoom ñoy dajjal te kat dajjal sallallahu alaihi wasallam neena digeenta penku ak sow ben djégo la koy def américain yi kenn ku ne xamna ni légui seen matériel yi avion yi digeenta penku ak sow ben djégo lañ koy def neena won ben bëb lañuy lay amé mom dajjal bu diké masihu dajjal américain yi ben bëb do nga lañ am moy adina rek lañuy xol alakhir seen yon neeku ci lijeenti wuñ ko jëmu ñu ko lijeenti kon ben bëtt lañ amé seen bëtt dafa pat amé nañ seen adina ak seen sawara ku leen top ñu defal la teranga ar la protest la ko xamni ni d'accord la ak ñom ci ay principe ñu dal lay alak gal toke ci sa kaw ambar goola fitna la ngay dund musiba ak bala ci adina wari abdulit nak am nga chance بدا الدير قريبا تصيحوا قريبا فتوبوا للقرباء لمصطفى عليه الصلاه والسلام وخول نينا ديني جي دا فا تامل اي تي مورانكي خاني موي nga sa dini nang ko wara moy nga dig tiss nga gis tiss nga gis bala musiba ni way nak ngay melni ku ci xalu sawara ci sa loxo ni way nak yowul khiyamé yow ni ya na ra taxé deug deug taxé ni ngay tumuranké ci adina ci la nga joju yalla dana lako fay ëlëk luko raw ta alakhirah kon ñaarelu seen bi yaronte bi sallallahu alaihi wasallam joxe ni bis pentu di ñew mukk ñu nit ak ñeen ci seen bet muy masihu dajjal momule bokon na ca lam waxon moy ñettel bi ndax fukk la wax ñettel bi moy lan moy shuhuru daba takallamu nasa shuhuru daba takallamu nasa sallallahu alaihi wasallam neena won bis pentu di ñew mukk lu dul ni dana am daba jo xamni dana ni mel genn di waxante ak doom adama yi di wax ak ñom daba joju mbaadu moy internet daba joju yoonent bi di juñni mbaadu moy internet internet day xam ngeen ni moy lo xamni kenn ku nekk fekk na la fa nga nekk di wax ak yow ndax buñ ne daba buñ ko sento fas buñ ko sento mbam wax yoonent dañ koy tawil buñ ko sento gëlem buñ ko sento ak 4-4 maadu moy internet mi nga xamni legi fu way nekkon luqali na la di wax ak yow te do saña bañ mom internet ñom internet ñentel ba neena won bala ngeena ag ci bis penc bokku na ci signe leen di wone bis penc jegeena moy atlu'u shams min maghribiha atlu'u shams min maghribiha jant fenke sow jant fenke sow bala bis pen ci ñew jant dana fenke sow jant mom bam fenke sow kenn xamutone kagn la kenn jant fenke sow ne len wor ni kat ba kero yalla di wal buftu bi jant bi fim daan fenke dong lay fenke fim soye dong lay soye kon bu yonent ne bala bis pen ci ñew jant dana fenke sow moy lan moy lu bonon ñu baxal ko lu baxon ñu bonal ag nañ ca legui li bonon mo dagan mo bax ku ci nek ya bax ya yore katan gi legui li baxone mo bon ku ci nek yow lañuy tanc yow lañuy xass yow lañuy tutal bu fekke ni da nga deug ñu yow da nga tardé bu fekke da nga deug ñu la yow amu avenir na ro tekki legui adina bi ko deug do am dara bu fekke da nga mandu ñu la yow da nga tardé ani atté kat bu mandu bi man na wax ni mom nga xani du lek ger moy ko tarbe gi salaireum rek la am da salaireum sax munu ko satisfaire muy duggu ci car rapide yi atom di pan ndax lan du lek ger atta kat bi na ngo lek ger mom gis ngeen ko e plus 4 ay 4 yi dul jeex ba service yi dul jeex alal bi dul jeex lutax kon jant fenke na sowu de jant fenke na sowu de serigne bi nga xamni dañ ko xamone ci njub xam ko ci ragal yalla
xam ko ci mandu xam ko ci moytu ndiku alali ciaddo xam ko moytu ndiku lek alali bour ndax xam na ni alali bour moy rango ji ba dola legi serigne bobu booray jël ay malati khalis indil ko mu nangu ak ñaari loxom wala ko diko gërem ak sant jantu fenke no soowu de jantu fenke no soowu de ni tollu jamono bo xamni nit ki nga xamni bu ma saana dox doxinu goor sax buñ ko ne yow ngay sama nday goor jigen jaral ko xex jaral ko xulo jaral ko rente legi goor jigen la nit ñi di titero ko am ya am alal ko nango don ya am xaaliss bu du jeex rew mo dem bo nango don goor jigen ñu dal lay may teyit fi saasa rew mo dem rek bo nango don goor jigen dal di ami keyit fa saasa jantu fenk na soowu de jant bu fenk soow du daral lu baxon rek ñu bonal ko lu bonon ñu baxal ko lolu moy jant bu fenk soow yonentou sallallahu alayhi wasallam ni bok na ci mandar gay ni bis penc gi ñew moy jant fenk soow on de yag nañ ci de buñu démé ba nga xamni serigne daara bi yor daaram di jangale ñaar fukk nit ñoo dajel ñett nit dong ñoo ca nango ko ci seenu ñak duggal ci alquran ñeneen ñi ci dess ñepp seen alal ñam koy dépasser ci ndagar wolle yo lolé madantan di batare jant fenké na soowu de jant fenké na soowu yonentou sallallahu alayhi wasallam ni bis penc bu taxaw mukk lu li la ngeen gis jant mu fenké soowu lo sans min maghribha bok na ci mandal gi bis penc sallallahu alayhi wasallam neena te moy biko juromel ndax fukk la waxon moy musulu isa ibn maryam alayhi salatu wasalam ñeneen bala bis penc ñew bok na ci signe ni ngeen koy xamé moy isa dana delu ci jamono isa dana delu ci jamono xam ngeen isa mën na delu ci jamono ba demat te ñun duñ ko xam ci lu ñu xana ñi yalla may basira lu mëna nek la ndax du tayon ni dañ koy seen mu baye ko asaman bari ciup isa bu ñew jamono borom xam xam yi wootu nañ ci ñi ne nañ ndax day juddu wat wala day seet seen nimmal li ci sun kaw wala bok day seet seen baye ko asaman wacc wote amna ci wala kulli hal mom yonnentou sallallahu alayhi wasallam neena bala bis penc taxaw isa delu ci jamono isa ibn maryam day delu ci wat jamono mom momi mo fi dajje masih dajjal moy ki nga xamni moy jakarlo masihu dajjal ci diko combattre ba kérok mu koy jekku tanc ko ci benn barab war ko ray ah wa mani mbadu irakien ñoo di isa di ndax iraq kat mom dong lañ fi gis ci iran mom dong lañ fi gis muy lankal américain yi mom dong lañ fi gis muy lankal lepp lu l'islam gëremut danaka moko fi lank ñu tek ko fitna jidul jeex ma nga ne ambar goko kenn anut ak mom ci lenn badu kon moy nusulu isa allah ahlam ala kulli hal sallallahu alaihi wasallam neena dal bala bis penc ñew isa dina del ci jamono mu ni bok na ci mandar gam ngeen xamni bis penc gannaaw suba la moy bu isa delu ci ah ñun nak buñu dé sentu jëmi isa ja defi ni day del ci don isa mañu xamoon nax lañ suñu bop système la bu yonnati bi sallallahu alaihi wasallam di wax ko juroom benel neena moy tuhuru ya juuj wa majuuj moy gennu ya juuja ak ma juuja gennu ya juuja ak ma juuj xam gennu ya juuj ak ma juuj alquran dani mufsiduna fil ardi ñom day dañu ñew rek ngir yaq kaw suuf nga xamanteni ni sul kharnay ni ñew na ba 40 leen fam leen 40 xani mënu ko genn ba negani si xamne def leena 40 ci benn place ngir bañ ni walu seen jikko yu bon yoyu ak seen xalaat yu bon yoyu ak seen jëf yu bon yoyu xéetu muhammadul rasulullah sallallahu alaihi wasallam ak ñu wa adina motax mu 40 leen fofa yenen to sallallahu alaihi wasallam bokku la ci signi yawmal khiyam moy 40 bi nga xamni mom la sayidina sil kharnayn 40 ya juuj ak ma juuj dana ñu ni mul li genn yaq nañ daan yaq ci kaw suuf ya juuj ak ma juuj nak yalla guti moy sin way ya juuj ak ma juuj
yalla bu ci moy seen waye de baadu dañu genn ndax mandar gay alcorane wax ci ñom yépp kat seen gaaway beek seen rapidité beek xam ngeen ni seen waye mom rapidité biñu am ci lepp lu ñuy défar du garanté tay lu gaaw lay doon waye ñett fan mu yaqku seen doxin yu gaaw yi ha baadu day seen waye allah ahlam man xawma ci dara may interprété rek kon ya juuj ak ma juuj moy juroom benel bi yonent neena sallallahu alaihi wasallam bis peñ ci di ñew lu dañ ni ñoom dañu ni mënul jinn ci 40 bi len sayyidina sil kharnaani defoon alayhi salam li bako juroom ñaarel moy khasbul masriq moy sun borom masq saw be ki penku bi yep mu masq ko écrasé ko écrasé ko ko juroom benel wala bok bako juroom ñettel moy khasfu bil maghrib saw bepp sun borom khasfu ko mom tamit ko juroom ñentel moy khasfu bil jasirati al arab khasfu bi jasirati al arab bako fukel neena moy naru takhruju min yaman naru takhruju min yaman tadrudu annasa aw kama khala ali salatu wassalam neena bokku na ci mandarga yi ñi wone ni bis peen ci ñewnu modi ñu xey rek gis sawara wo xamni daay gu tak lay doon bayiko yaman reugat doom adama yi di len fang ha dañ ko ne di deg nga histoire ba nek yaman digam ak arabie saoudi nga xamni kenn ku ne xamna ni yaman amuñu katan amuñu alal kon lutax ñu mëna résister ba neugani amna ku ne ci seen gannaaw amna ku ne ci seen ginnaaw de mbaadu kon day iram yi mu tuddon sank mbaadu kon day iram yi mu tuddon sank ah kon nak fuk yoy yonent wax sallallahu alaihi wasallam fakke ni gëstu nañ ta xotal suñu gëstu ta daggi suñu xel dañu xamni système la bo xamni ñew na ba nopi système la bo xamni ñew na ba nopi de baye bo jamm bu nek waj bu bax ta baye ci sa xel yonent sallallahu alaihi wasallam sun borom mo nu waxon ni wama yantuqu anil hawa in huwa ila wahyin yuha du waxe bak na muk muk muk lu wax rek sun borom tabaaraku ta'ala moko ko wax lo ali salatu wassalam en balm dina bokk na ci mandar gay sa min alama ci sa mom ali salatu wassalam moy bahasuhu muhammadun rasulullah sallallahu alaihi wasallam bokk na ci mandar gay sa moy yonni gi yalla yonni muhammad ibn abdullah yonni gi yalla yonni muhammad ibn abdullah bokk na ci mandar gay sa bi yalla yonni yonenti bi rek limuy taktale moy kon sa suretul lutax yonentu sallallahu alaihi wasallam moni bu istu anna wa sha'a ka hataini bu istu anna wa sha'a ka hataini wala mustafa alayhi salam waxon mun mom yonentu bi sallallahu alaihi wasallam man muhammad bi ni ma yonne ak bi bis penc di taxaw ni ni melni ñaari baram yi as-sababatu wal usta moy sa baramu sannikay bi ak baramu diggi bi neena ñoon ñaar ni ñu sutante neena bis penc ak biñu ko yonne digënte bi non la toll xam ngeen ni baramu de bi day baramu diggi bi day lim suté baramu sannikay bi xam ngeen ni tuti la yonent ni bima yalla yonne ak bu bis penc di taxaw non la toll li baramu diggi suté baramu sannikay ñene non la toll bu istu anna wa sha'aka hatayni hatayni alayhi salatu wassalam rawaw ndax lepp lo gis mu mag amna fa ak magam di yam lo gis muy dund amna fa ak dundam di yam da lu sok mag jeex doto mag lu sok dund jeex doto dund kenn ku ne xamna ni nubuwa dafa judd di mag mum nubuwa risala yonan tambale ci adam ali salatu wasalam di mag bala dernier prophète moy muhammad ibn abdullah fofu la mag di yam
alquran ko wax de du say wax ma kana muhammadun aba ahad min rijalikum walakin rasulullah wa khatimun nabiyyin alquran ko wax tim borom neena man mi yalla mi bind yonent di yoni yonent yonent yi senu mag mi ngi tambale ca mag adam alayhi salam moy awlu nabi alayhi salatu salam abul basar muni nak legi lo gis mi mag lu ne amna fu mu wara yam ak magam jeex lo gis mi dund lu ne amna fu mu wara yam ak dundam jeex luman alle afan wayabqa rabbuka sul jawal ikram yalla kep ak magam amul fumu tambale amul fumu yam yalla kep ak dundam amul fumu tambale amul fumu yam yalla kep moy ko xamni du jeex mukk mukk mukk mukk mom ginaaw nak yaronte bi sallallahu alaihi wasallam nubuwa luy mag la ma ngi tambale ci adama magam ngi jeex ci yalla muhammad moy le dernier prophète ñu bokk na ci mandar bi bis penci moy yalla yoni gi ma yoni yalla yoni gi ma yoni mandar dal ci ni bis penci lu jégal yonnentou sallallahu alayhi wasallam moko wax yoni gi ma yoni mandar gal ci ni bis penci lu jégal alayhi salatu wassalam wax nañ ko laaj mom yonnentou bi sallallahu alayhi wasallam niko waw mata sha'a alayhi salatu wassalam muni an talidal ummata rabbataha wa tatawalu al-ufatu al-huratu ri'atu as-sati fil bunyan aw kama khala ali sallallahu alayhi wasallam ko masni ko yow ki yalla yoni bis penc kagn la muni an talidal ummata rabbataha bis bu ngeen gisee jigen bi jur sangam dina muni bis penc ñew na takaleen seeni bagage aha kon di bis penci jotna jigen ñu jur sangam legi ñu xol jigen ñek seeni dom legi da ngay am dom mu don ministre wala mu don ab député wala mu don borom xam xam waye legi moy sangu ndayam moy yilif ndayam moy yilif bayam ci ay waawam lañuy dem lu mu bëgg lolay am amna ñoo xamni sax seeni doom amuñu genn ndong ndomba tank ay bandi dong lañ dañoo yelef seen nday ak seen bay luñu bëgg lolay am gis xalé bu jigeen bo xamni day ne ci kër gi moy kilif ak ndayam moy kilif ak bayam luñu bëgg ci kër gi lolay am tan talidal ummat rabbataha bis bu jigeen juré ab sangam bis bu jigeen juré kilifam tan day ag nañ ci de tax jigeen jurna guram jigen birna buram ni bok na ci ni ngui koy xamé ni bis pente ngi waji ñew modi ni ni nga xamni ni ay sam lañu won da nek ci gottu ba di jaxaso jurgi da ñu ñew ci dekk wili di ëppulante am ñi nga xamni ñoo dekkon ci wili ay r plus 4 ak ay r plus 5 sam sa neewon ca mbadoxul yenent neena bis bu ngeen gisee sam sa newon ci mbada xul ñew ci dekk teeru yi di ëppulante wa teeru bi ay r plus 4 ak r plus 5 ñu takale ni seen bagage te xamni bis penc ñew na ha lol day gis nañ ko lol day gis nañ ko bu jikoon bawal bawal lu mu daan ëppulante ak morom ja ku gëna gëm seigne touba gëna gëm seigne touba bawal bawal lu mu daan ëppulante ak morom ja ku gëna nango top ndigal ku gëna dégg ndigal bawol bawol lu mu daan ëppulante ak morom ja ku gëna bëgg def lu baax ni siw ñu tobbi law sas ci l'islam ba nga bay ko ba adina yi baax day waye nak mandar gi mi ngi ñu wax feñ na légui acca demal ci mbolem ci adina bi ay plus 4 yi fa gëna ri bawol bawol ye ko mom ngeen bal ma ko gisse mu tuddu bawol bawol comme man fi la nek motax rek waye dama joxe non rek bawol bawol njambur njambur ba cala kadior kadior ba cala salum salum ba cala dama joxe exemple ci bawol bawol bi rek r plus 4 yi ngay deg ñoko mom yep yi ci ëpp ci dakar yi gis fonctionnaire bo xamni danaka liggey na ba rete rete re heure di lier rek ñom nak ño téla ñew ci dëkk tax yi wut fa alal jënd fa suuf tabax ko ila akhri yonent ni bis bu ngeen gisee bawol bawol yu nga xamni lañ daan ëppulante moy ku gëna gëm señ bi
bawal bawal yi nga xam lañ daan ëppalante moy ku gëna mëna liggéeyal señ bi bawal bawal yi lañ daan ëppalante moy ku gëna wolu señ bi gëna yaakar señ bi buñu déme ba légui lañ ëppalante moy R plus 4 mu ñu tak leen seen bagage te ñew bispeen ci jotna waaw ndax ko yalla dimbalé da nga am R plus 4 adina wara nga goor goorlu ba am R plus 4 al-akhirah ci aljana dul aljana fi ci adina nga koy tabaxé dé do xaar ba bispeen ci ngay woy ay maso di jëndi sima dé fofu amuli maso amuli sima fi nga koy lijeenté wallahi al-hasim bi nga défé sa R4 plus wala sa R5 plus mo xam fi ci adina ba mu noppi bi nga défé sa teras bu gëna rafet nga karo ko kërëy gëna rafet immeuble ko immeuble gëna rafet def sa R plus 5 bu gëna rafet fi ci adina nga dé wonu ko nak sol saw dal waxu ba ci dara jo xamni serigne dara ba day jangal alquran ta yalla tax nga xol fa ben espace diko dama bëgg nga jox ma ndigal espace bi ma tabaxal fi dongay ben R plus 4 wala ben R plus 3 mu jox la ndigal nga tabax ko fa ko tabaxé ba mu yegg nga rocc ci tiabi ya karobam yegg ba lepp soti nga rocc ci tiabi ya jox ko diko li jox nako alquran muy sama kërok aljana wallahi baye bo noppé nga dem tuddi nelaw bo noppé nak tejeul sa gemign bu ko tuddati mom koy xana seigne dara baye wax mu tuddu ko rek waye bu ko tuddati wallahi kërok bo ne yulup ci banel da nga fekk sa R plus 4 bobu ci aljana malako wax awma ci lumay sik ndax cheikh murtada al mujahid al akbar dana wax ni ni ngeen gor gor lo ba seen keri adina yi te sawara war ngeen ne gor gor lo ba seen keri yowmal khiyam ya te sawara rek la bëggona wax du leneen bokku na ci mandal gam bis pen ci noy wa khuruju salasina dajjalan yaduhun an-nubuwah yanabi sallallahu alayhi wasallam moko wax neena bala bis pen ci jot bis pen ci bala ñew na mu ni dana am fanweri dajjal yona yo xamni ñun ñepp danañ tassaro ci adina bi di wote ak yonent ngeen di barki dembo nday day de ngeen dajjal mi don wote ak yonent fi ba tabax kaaba yi bopam deg na legi ma nga ca kasso ba yonent waxon nako neena man bala ngeen taxaw bis penci bokku na ci mandar gi bis penci moy fanweri dajjal dana ñu wër ci adina bi di wote wo ak nubuwa di wote yonent te man may khatimun nabiyyin wa imamul mursalin man ag nañ ci ndax ñi wote ak yonent ba jigen ñi di wote ak yonent ba jigen ñi di nga xamni alquran neena prophète bi jigen mom musumako yoni bama binde adama ba tay alquran ko wax ñupp nak nga gis jigen ju saña taxaw di wote ak prophète té ñu jikko dégg yalla waxon nako yonent waxon nako neena won bala bis pen ci ñew da ngeen dégg fanweri dajjal yi wote ak yonent fanweri dajjal dajjal yi nay ak kadhabina yi ñu bok ak ndax da bok ci mandar gam bis pinch ñen bal ma te yonent wax ko ali sallatu salam moy fenn yu bari yu daj jamono kap legi mom man dama waru man mustafa bay sam personnellement deug yalla dama waru ndax luma gis xawmu limay niru wallahi adina bo xamni masseur parti bi ñepp dañuy fenn ba kilifa yi di fenn may yalla bal adina bo xamni masseur parti bepp dañuy fenn ba kilifa yi di fenn ba legi kilifa sax day fenn demal ci journal yi n'importe quel journal bu mëna doon am presse la bëgg wax rek mo xam presse ligne la mo xam presse écrit la demal nga xol da nga ñew ci ben presse mu présente la ben titre bi mu présente la ci lu graw ni la mom mo xew mo nek ci biir journal bi nga lamb sa poste jënd journal bi ubbi ko lim la titre do ci gis dara bu la ne wa samay wa tarikh mo ne ci biir journal bi bo ñëwé do fi fekk sax luy nuro wa samay wa tarikh masala
sama dañ wax ni journalisme journaliste yi alcorane waral na leena doy na musa example alcorane mbolam journal bu la présenter rek bo duggé ci bir lol nga cey fekk bu la né wa samaay wa taarikh bo démé information wa samaay wa taarikh nga fa fekk bu la né noon wal xalam bo démé ci bir noon wal xalam information noon wal xalam nga fay fekk balane wal fajri bo demé information wal fajri nga fay fek balane alif lam mim salikal kitab la rayb fi wi suratul baqara so demé information baqara nga fay fek min nak dara da ngay gis ko xamni day jël waxtanu mustafa mbay sam bëgg am 1 million de vie tax mu def ben titre ci kaw dan la ilaha illa allah deglu len mustafa mbay sam lim wax ko tet ñen ma bal ki bëgg Moustapha Mbaye Sam sopp ko bala am jam da ki liké lolu lire ko ba xam num doon ndax mo mustaxam ci Moustapha Mbaye Sam wax ju garaw ci bañ Moustapha Mbaye Sam it faaw mu ki liké ko ndax da nañu xaaral ma deglu saway ba xam wan jongolong la def ndax ma man ko rété waaji duggu gisul dara wa wi fen wu mak moy wan fen yonent waxon nako neena bala bis penc ñew fen kat ye dañuy fess del jamono del da nga bëgg ku lire ce journal da nga bëgg ku lire ce vidéo ndax nga gagn pé way nak jërul nak ngay grawal yow kay jëlal vidéo Moustapha Mbaye Sam rek partager ñiko xam ci muy wax lu am jariñ ak lu amul jariñ dañu ko lire deglu buñ amé luñ cey jubanti buñ amé luñ cey gëm buñ amé luñ cey wéddi xeyna waye bu fekké da nga tiséri ni déglu leen Moustapha Mbaye Sam lim wax Aline Sall té mom Aline Sall nim nekké xaritam nga ubbi gisoo fa dara nga xamni da nga déglu waxtani bo waxtani jeex sax do dégg Moustapha Mbaye Sam tuddu fa tuddu Aline Sall ci bopom oustaz Aline Sall ayyada Allah wa nashar da nga dégg mu wax ba jeexal sax du tuddu tuddu oustaz Aline Sall té yow ya titéré ci kawni déglu leen lim ko wax kenn ku ne yakamti ko lire mba jamm la yonenti ni kassa bi ni bis penc du tewlu ñu dañu bari fess del jamono fen kat yi ak kassa bi ni mu kashi buna rawati nak ab julit ak yonentu sallallahu alayhi wasallam ben way dafa ñew ko ndax julit dana ndialo mu ni ah leg leg yalla natt ko mu def ko de ndax julit dana sacc mu ni ah man nam yalla natt ko mu def ko de ndax julit dana nangam ba aksi ci fen bam ko ne ndax julit dana fen yonent ni ko dedet bu yeggale julit bi fen julit pure du fen fenu motay dedet bu yeggale julit bi fen lolou ko yonent wax sallallahu alaihi wasallam julit bi fen de fenu motay ab bi wurta fen fenu motay légi nak fen business la da ngay gis même gars même personne moy dajé Moustapha Mbaye Sam fenal ko ba julli ci posam yob même personne bobu nga xani mo taxawon ci kanam Moustapha Mbaye Sam di khas Modou Mbaye Cham ngir mu jox ko moy wa demat taxawat ci kanam Modou Mbaye Cham di khasat Moustapha Mbaye Sam même personne bi la dé wa kokay kan kon al munafiq fofu lañ toll ñeneen bokk na ci mujju jamono ni ngeen koy xamé ni yeena ngi ci jégué dem bis penc moy suhurul khawarij al khawarij ben kurel la ci kurel yi nga xamni dañuy tuddu wol islam xam ngeen ni khawarij yi nga tambalé won ci jamono sayyidina ali karramallahu wajhu digënte histoire sayyidina ali wa khawarij fofu lañu jogé won def ben kurel yonent neena won nak bis penc du tew lu ñu ñom dañu genn ba laj kap jamon lele nga gis leen ci ay jaka ñuy waré am fa jaka ja ñetti fan am luñu duggal ci bop nit ñi jall ci jenen jaka woon lañu def ci adina bi am ngeen ni kurel islam yi dañu bari dañuy tuddé khawarij am ñuy tuddé muhtasila am ñuy tuddé khadiriyona am ñi ñu tudde rawafit am ñoo xam ni ñi ngi leen tudde wahabiyona
rabi yoni ñom xam ngeen leen ñom nangu nañ ni walli amna waye ko leen ni di walli la ñu ne dede di walli nangu nañ ni walli amna nak ndax jang nañ ko ci alquran alla inna awliya ala la khawfun ali wala am yahsun alladhina amanu wa kanu yattaqun lolu jang nañ ko waye nak ko leen ni di walli la ñu ne dede di walli yonent ñana bala bis pench ñew nak ñu nga xam ni ñoy khawarij yi da nañu daj kep jamono dinañu genn fess del jamono khawarij am adama rawatine julit bi war di soor ni bi sa ngi ñew mu lalo nday joram bi lim waxon lu nekk dana ko waxat jaaron fu nekk sun borom def nako ben filmé ndax bi muy dox ci adina mi ngi and ak ay malaaka yo xamni dañu yor ay sns diko filmé wala ci raqi ak acci nekk ci sa yari wag lo def ni bind lo wax ni bind waye ko xel waram ay lolu xel dana moy ci ndiku al yawmal khiyam ni li bu seet ay dossier lepp di ay ñaawteef la khadrallah wala saman al qur'an jinni nako borom neena rumu tajidu kullu nafsin ma amilat muhdaran wa ma amilat min suu yene bi se ngi ñew bo xamni jam bu nek nga defon ci lu bax dana ko jël tek ci tabal ji ay naka noyel kat wa ma amilat min suu nga defon ci lu ñaaw ba nga waxon ko dana ko jël tek ci tabal ji ko kero gene waaji nga xamni lu ñaaw lim doon def buñ ko tegalé ci kanamam dana ngeej won ni ak neexon sama jëf ju ñaaw ji soreema ni penko ak soowu sore wa tawadu law anna baynaha wa baynahu amadan bahida non la alquran waxe wa tawadu law anna baynaha wa baynahu amadan bahida ñena bu kérogé waju ju nga xani mo daan def lu ñaaw diko wax ngir bëgg dund rek ñena bu kérogé dana yuuxu ci kaw ni ak neexon jëf ju ñaaw ji sore ba ni penko ak soowu sore ak neexon ndam adama na fexé isa bakkanam ni nangam day man suma ko defé xamna ni dina am alal wilanti wumako waye nak ginaaw yalla téré nako duma ko def ginaaw yalla téré nako duma ko def mu woor la ni gaay business yépp ya len dakk business xam nga nu ñi business ba am alal waye nga ni man tanuma yoon woow man dal deug deug bu fekkee ni mason nga ca jaar te nga bëgg yàlla faral la ko dana koy faral di misaal imaamu xasaali moo ko wax radiallahu taala anhu idina imaamu xasaali nee na ngi ni daa bokk ci sarti tasawuf mooy attawba tuub tuub moomu nag dafa am ay chart mooy li ngay tuub danga koy bàyyi ci man bu fekkee ni nga daan déglu lu haram ci sa nopp bi nga xamante ni sa nopp bi sa dégg wàññikuwul sa xoo tey nga gën a mën a dégg tey la sa dégg gën a neex nga ni man nag léegi dama tuub sama nopp yi ma daan déglu musique daan ci déglu yow loolu ma daan taan dootuma ko ci déglu banaab waaye nee na boo xaaree ba say nopp tëx wala sa dégg neexatul nga door naan banaa déglu musique mu ni bàyyi woo ko musique la ba noonu lay li sa bët daan xool te mu araam bu fekkente ni da ngaa bëgg a tuub bi nga xamante ni sa bët tey la gën a am vision tey la gën a mën a xool ngay waa sa bët yi daanaa ci xool lu araam waaye bis ni ko tey banaa ko ndax damaa tuub te lammiñ wii daan wax lu araam nga xëy nag tey nga gën a mën a wax tey nga gën a am fasaa nga ni banaa ko waaye doo xaar ba lu mënatu laa wax door naan damaa tuub kon tuubuloo ba cër yëpp daj noonu la demee léegi nag bu fekkee nag da nga daan diglu musique ba yàgg nag nga tuub te dégg dara mejju ci yow yaa bëgg a bàyyi lu xaram rek tax nga ni tuub naa imaamu xasaali nee na bakkaar ya nga xam ni moom nga ca daan déglu boo bëggee yàlla far ko nooy def mu ni léegi da ngay def sens contraire bi mooy léegi del déglu alquran alquran nga di ko déglu ci nopp bi nga daan dégloo musique alquran moomu mooy far arafi bakkaari musique yooyu le di ko far benn far benn di ko far benn far benn bam set wicc wicc wicc wicc alquran des fa bu dee da nga ko daan xool ci sa bët
ay ci walbitul sa gis legi del xol alquran del xol khasida del xol hikam yi nga xamni borom xam xam yi ñokay wax diko netti yi nga xamni ay histoire la yu am njariñ yu delo nit ci yalla diko fatali yalla ngay xol yoy diko setantal mu diko far te la nga dan xol ci lu aram bu fekke da nga dan setan ay porno da nga dan setan awray jambour da nga dan yoy dal dikoy far ba mu set wicc bu fekke ni ci lamine wala ay ci nokay soppé moy da ngay jang alquran wala ngay jang khasida wala ngay jang hadith wala ngay jang wax nit ci yalla yi mu diko far ba mu set wicc lolou imam khassari wax nak yaronte bi sallallahu alayhi wasallam moko wax sallallahu alayhi wasallam moni ittaqi Allah wa'ad bi sayyi'ati al-asana tamuha yunus sallallahu alayhi wasallam moy ragalal yalla bo ragalé yalla bu tuub deltu gannaaw gannaaw mune li nga defon ci safan gawal def lu rafet tek ci wet mu farlu safan la nga defon mu farlu safanu la nga defon yunus moko wax borom neena iqtarabat is-sa'a isabuhum wa hum fi ghaflatin muhridun wala ba astaghfirullah iqtarabat in-nas afni iqtarabat an-nas isabuhum fi khafat al-muridun wala sun borom wax ay salatu wassalam adjalahu tan mu wax suratu anbiya wala jaarale ci lamine yunus sallallahu alayhi wasallam ni iqtarab lin-nas isabuhum fi khafat al-muridun suratu anbiya bis pinj day bis bu nek muy ñew digënd jëgess digënd jëgess digënd jëgess rek ni way nak lim doli doom adam moy sori yalla sori yonent sori al-quran sori lu bax bëgg ko safan rek lool la doli doom adam bis pinj lim gën di jégé rek doom adam gën di sagan mbar ma dafa war di isab nopam di isab aw lam miñam di isab beutum nopp di dégg la wara dégglu xam nga nak dégg ak dégglu du ben nit mëna dégg musique té dégglu wuko nit mëna dégg lu bant dégglu wuko sari alim ci rek moy dégglu waye dégg mom nopp amul kubeer wala ndaya ko wax man nga rombu ñi musique way fekk yow deglu wo deglu moy nga xerawlu bayyi ci sa xel bu wër la ni li ngay deglu lool moy deglu bokk na ci mandar gay bis penc ni mi ngi jégé ci moy xar gi nga xamni mo la yonent bi sallallahu alayhi wasallam xar wër wi ndax alquran neena bokk na ci ni bis penc sa ni ñi ñew moy xar gi ñu xar wër wi mborom ni iqtarabat as-sa'atu wansaqa al-khamar iqtarabat as-sa'atu wansaqa al-khamar mborom ni na bok na ci mandargay bis pinci moy wer wi ñu xar wer wi yaron sallallahu alayhi wasallam xar ngir yaron sallallahu alayhi wasallam bok na ci ay mujisatam liko mi def dakhwa fil islam am ci ñuko ni bo bëgge lu gëm la xaral wer wi xar wer wi ci mbettuma yoy yep ko netali xam ngeen ni seigne touba sax indi nako ci jasbatul khulub buñu sété nga xamé ni dajé nak ben arab té muñu ko yaw lu téng dugg ci l'islam dina ji may woté arab bi diko ñaawal ko da nga bëgg ma dugg ci diiné ji muñu waw ñu ra mbëtt bi fekk arab bi mi ngi ray mel mbëtt ba gadd ko ci aw yatam yobbu ko war ko réré ji ñu ka mbëtt mi day soko wax lo rek ma dugg ci diiné muñu ko ah na bu mbott mi waxe nga muni waaw yenen sallallahu alayhi wasallam ni yow mbott mi man anna may kan ne mbott mi ni ko anta rasulullahi sallallahu alayhi wasallam mo gise yoyu non la xare wer yi sun borom ni bokku na ci ni bis penc ngi jege ci moy xar gi ñu xar wer yi xar gi ñu xar legi nak julit bi yi ëpp ci ñam bis penc ji gëmu ñu ko dañ ci wax ni ci seen lamiñ rek waye gëmu ñu ndax amna lo xamni ku gëm bis penc do ko def ci deug deug sun borom nak da wax ni gëm bis penc mom da war bari mi ci tire fiq yep jangale nañ ko manam juroom ben ni sart yi nga xamni julit bu ne war nga ko gëm da ca bokku gëm ni bis penc dina ñew juroom ben yi nga xamni kep ku ab julit war nga ko gëm da ca bokku ni gëm ni bis penc dina ñew sun borom neena laysal birru an tawlu wujuhakum qibala al-masriq wal-maghrib walakin al-birra man amana billahi wal-yawmi al-akhir sun borom neena ak mbax ak bëgg lu bax lu caginu rek bu julli jotté nga ni allah akbar jullu penku nganam nganam assalamu alaykum munim ak mbax lu caginu ni bu mess jotté rek nga ni war jullu sowu jang sey kayiti mess def sa prière daldi wagnu ko dem sun borom ni lol du mbax
ñu ko waaw yow ki yalla yoni lan mo di mbax deug deug ñu ni walakinal birra man amana billahi wal yawmil akhir deug deug mbax moy nga gëm ni yalla amna bis penc dina ñu lo ma sa def mu atta deug deug mbax moy nga gëm ni yalla amna bis penc dina ñu te lo ma sa def dana ko atta lolo di mbax lolo di mbax mbaram rabbi su jalla jalaluhu khalaqna maulana tag nañ ci alquran ni bis penc bokku na ci li sabab li wane signe bis penc jagena moy alquran jim wacc ci yonte yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam da bok ci wacc alquran da ca bok moy declaration la bo xani alquran mo ñukay déclarer ni bis penc gi ñew mbaram neena allah wallahi ansal alkitab bil haqq wal misan wama yudrika la ala sha'at kharib yalla neena man yalla ma wacce tire bi di alquran ci deug ni bima koy wacce nak ma bolé ci wal misan al misan moy balas rek ci lak arab waye fi al misan lim fi firi moy al adlu manu moy manu ci balas boko xolé li tax ñu tuddé ko al misan moy dafa manu moy bo tégué fi ci plateau balas bi dara te teggo ci bé bi ni rek bo tégué ci bi li nga tek ci bi ak li nga tek ci bi tollo nga gis ñu def ni al misan tollo ndax dafa manu bu fekente ni bi upp moy gëna fété suuf motax ñu tuddé ko al misan moy al adlu bi man yalla ma wacc al qur'an ci deug wacc maandu ci deug ndan ni nak yaronte bi sallallahu alayhi wasallam wa ma yudraka la ala sha'at kharib mu ndax lolu dula xamal ni bis penc lu jegal yuallimuka anna sha'a kharib lolu lim lay xamal moy mu ndax man yalla ma lu jegal fasirone yi non lañ ko firé lepp ci ñom moy lila yalla di xamal fofu moy bis penc lu jégal alamat yi wané ni bis penc lég mu ñew bari na borom diko décortiquer ben par ben yonent bi décortiquer ko ben par ben ba décortiquer ci lu wara tollu fukk don te upp nako ci bari me ci yenen tarikh yi ak yenen sharay yi nga gis ni alquran mom lim defur ci ge ci bis pen ci kagn lay ñew kenn xamul lu mu toll yeneen ci anas ibn malik radiyallahu ta'ala anhu ni mom anas momile ram ben bis toog ak sahaba yi ragam mboro mu dul jeex ba yag mu ni len ay ji day dana len waxtaan wo xamni musu len deg ku len ko waxtaanal te bu mu fi joge doot len deg kenn ku len ko waxtaanal am yow anas ibn malik lol lan la muni lahu adizannakum hadisan la yuhaddisukum ahadun ba'di samihtu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul min asrati sa'a an yaqilla al-ilm wa yushira al-jahl ويسر السناء وتكسر النساء ويقل الرجال حتى يكون 50 امرأة القيم الوحيد أو كما قال عليه الصلاة والسلام أنس ابن مالك موتوغ أو غايب ياك مولين تيري دنا لين وقتانال كي يونت بي وقتان و خمني مسولين ديغ كولين كو وقتانال تي مو في بايكو دوت لين ديغ مو كولين كو وقتانال نك أنس لول لان لا ني من أنس ma deg ci sama nopp bi yonnentou sallallahu alaihi wasallam muni bis penc lay bala ñew ñina muni bokk na ci mandar gi bis penc na ngay xamé ni bis penc ngi ñew ñina muni moy niwuk xam xam xam xam ba lay niw lol ci doom adamay waaw suñu jamono bi buñu la né xam xam niw na ñokay déggé tay la xam xam gëna bari tay la xam xam gëna tassaro tay la xam xam gëna yom tay ji may wax ak yow bu nopi yonentini bala bis penc ñew xam xam dana niw
yaqillu ilma xam xam day neew motax man ye wax yonent dañ fay tawil yonent sallallahu alayhi wasallam lim djublu ci xam xam bu neew djublu ci en tant que matière xam xam bi ci bopam min ci djublu ni bu kéroge ñey jëfé ci yon xam xam man ngay na wagn ci baram borom xam xam yi jëfé ci yon xam xam te ragal seen borom dagal len di man di wagn ci baram seigne touba firi nako seigne touba firi nako radiyallahu ta'ala anhu innal ladhi lam yakhsha rabbal alamin laysa bi'alimin wala afna al-funun do seigne touba wax neena bo jangon ba téré yi jeex te tombe ragal yalla nekul ci yow mun ya gone guddalagul bayina yam amo xam xam anas ibn malik ni bokku na ci yonenti bi ni bala sa ñew bala bis pe ñew bokku na ci ay mandargam moy xam xam bu neew nit ko xane jeffe xam xamam te yalla rek tax muni lu ñi wañ ci baram lay doon ñu gis ki yore xam xam bu mir mu wër la ni waji amna xam xam waye nak xam xamum bobu day dala wër ni sama nan khalil moko fa ba sama nan khalil moko fa ba moy as copper su niw sa boko joxe copper lo bëgg mu waxal lako mo waxal ak ñu xam xam bi mëna tollu nak sama nan khalil rek mo fa baye xam xam ba fekkenteni ni wo nga ko ne ko ay ca micro tele ba ngok wala micro radio ba ngok wer 200000 wer 300000 wer 400000 ay ca na tele bi di ndagar walle na tele bay carte na tele bay def lu haram yonam nit ci lu tok ci palato mukk bani haram na ñewi wu ko tok ci palato yu bani haram na xalaatuko de ana xam xam ba ana xam xam ba nañ la dakk waye neen carte aram na de yu bisu serveur wakal nit ñi di ci wote ñu bare bare bare fukk ñu wote ñu ni kenn ku nekk lu gatt gatt gatt sa 5000 francs dem na nangami témir nit nga def ko parce que sunna bi man nga am 1 million yoyu jant bi ben yenn 300000 nga ci maye ñent nit ñoy jot kenn ku ne nga may ko 50000 muy 200000 wala juroom ben nit muy 300000 ana la ca dess le serveur bo wax ni bobé yobbu anamu legi su ko defé yak sonatel ngeen paccoko 5% 15% 10% borom xam xam nga fay xey tok ci plateau bi di jangale xamne carte aram na waye mu ne ci mix waaw ko gis ma man bu ni yow borom tele bi wala borom radio bi kayma fayla

Mbokk auditeurs yi Radio Khassid Online, déglu suñu yeneen yoon ci seen émission bi ñuy tuddee Minhajul Abidin. Te seen mbokk seen xarit Moustapha Mbaye Sam di leen ko defal dimanche ju nekk bu ñeenti waxtu jotee ci Sénégal. Mbokk leen yeneen yoon ñaanal leen sàkku ci yéen ñaan di ñaan suñu borom mu boolu ñu defal tawfiqul hadi defal ñu naja fi dunia wala akhira. Na biñ sant yàlla julli ci Moustapha alayhi salatu wassalam, xam ngeen ni nu waxee faral di waxate arab yi di ko wax li kulli makan maqal, birëb bu ne situation bu nekk ak lam correspondel, waaxi a bu nekk xew-xew bu ne. Mu mel ni dañoo toll ci jamono boo xam ni am na ngelaw lu ëpp, ñu naan ko ngelawal soxna jaarot ba bu nangulee yàlla nangul borom këram, ci bu fekkoon ne ci misaal am na borom kër ci la ko yàlla maye doom joo xam ni xawsul waraale di doomi yonant, naka noonu soxna jaaratullahi Maryama busa bi mu nangulee boromam nangul borom këram, yàlla wërsëgal ko doom joo xam ni xawsul waraala fi dunia wal axira, di Cheikh Ahmadul Bamba radiallahu taala anhuma. Loolu kon moo ñu yóbbe ñu waxtaane sayidatuna Maryama busa, mi nga xam ni mooy way juru Cheikh Ahmadul Bamba. Soxna soosu bu nu ko bëggee waxtaane taxawaayam, wala bu la neexee nga ni man hiya soxna Jaara wa siratuha, kan mooy soxna Jaara ak ay jaar jaaram, yan enseignement lañ mën a tiire ci ay jaar jaaram akub liggéeyam. Waxtaane nañu soxna Jaara miraaran suma miraaran, ay yooni yoon, waaye buñ doon ko waxtaane miraaran suma miraan miraaran ba ila yawmina hada wa bay wala sax ba ila yawmil qiyama, du tax mukk mu doy, ndax dafa bokk ci namoosa ji, muy exemplaire yi nga xam ni référence yi nga xam ni jamono indi na ko nu war koy waxtaane jamono bu nekk. Sun borom rabbi sa jàlla bi bindee dendam bii di àddina dafay indi ñaar, góor ak jigéen. Sun borom dani lépp loo gis peer laa ci bind peer. Mu xam doomu aadama la, njanaaw yi la, xayawaanaat yi la, jamaadaat yi la, lu ci nekk peer la ci yàlla bind rabbi sutuwa jàlla. Sawjayni boobu muy peer boobu nga xam ni suñ borom bindul impeer, ni nga xam noonu la nit ku góor amee noonu la nit ku jigéen amee, garab gu góor garab gu jigéen, montagne mu góor montagne mu jigéen, noonu yàlla bindee jamono, mooñe ko jamono. Lim nuy jàngal mooy dafa bëgg jamono nekk loo xam ni day évoluer di avancer ba fa ko soob moom yàlla. Waaye nag particulièrement mu beral doomu aadama loxo, teral ko ci kaw lim bind lépp, mboolem peer yim bind, peer bi ñu wax al insaan muy doomu aadama moo ko ci gënal, wala xadd karab naa bani aadama. Moo tax bi alquran ne man amila saalihan min dhakirin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu ayatan tayyiba suratu an-nahl. Ñun yàlla noo bindi góor ak jigéen def leen ñu nekk ay peer, mu ni nag fa ñuy ëppantee daraja, fa ñuy rawantee, fa ñuy gënante, du ca mbubu ma ñuy sol, du ca dàll ma ñuy sol, du ca xaalis bi nekk ci poset mbaa ci kalpe, du airplus 4 bi nga dëkk, du 4-4 bi ngay war. Fa ngeen di rawante di fa gënantee, du kii góor la kii jigéen la. Li ñuy tuddee égalité ak équité, suñ borom ne na góor ak jigéen ñoo ci bokk yam. Waaye égalité ak équité li ci góor ak jigéen di bokk yam, sharia daf ko rëdd ni nii la, bokkut ak
ni nga xamne non la ko ñi nga xamne ñoy femme féministe mi niñ ko déggé wala femme féministe yi niñu déggé équité ak égalité ak ni alcorane déggé équité ak égalité du ben légui nak femme féministe mi wala femme féministe yi dañu ñew dal ni équité ak égalité l'islam d'accord na ci kon nak dañ ko wara doxal ci bép système bu mëna doon sun borom ni dedet d'accorduma du don système bo dem fekk fa équité ak égalité lolou mën ta nek ndax bokku len yeen ñaar ay fonction goor ak jigen mënu ñoy am ci n'importe quel système bo dem goor dafa am fo xamni ni moy place am jigen am fa fo xamni moy place am ñom ñaar ku ci wacc sa place li wala jay wax nan ku wacc sa and bo toj mu toj wala bo dem fekk ci borom sun borom ni ñom ñaar légi nak femme féministe ni wala femme féministe yi biñu ñëwé dañoo gëmlo jigéeni monde bi rawatina jigéeni sénégalais yi xamal leen ni équité ak égalité da wara am aha kay l'islam néna da wara am té lu am la waye nak ñom niñ ko déggé moy la sayyidina ali karam la wacha waxon sayyidina ali karam la wacha da waxon ni kalimatul haqq yuradu bihal batil bari wana wax jo xamni dëgg la soko déggé kaddu gu deug la gu sincère la waye neena ta souf la ko lal lepp neen la batil la lol la femme féministe mi diké non lañu naxé jigen ñi xamal leen ni équité ak égalité dafa wara am ci digënté goor ak jigen ba taxna ñu ni kon nak dañ leena wara yamalé al musawat baynal mar'atu wa rajulu lu alcorane wax neen akay ñoyam waye ci fonction yi nga xamni kenn ku ne fonction buma la ba nga xamni mo tax ma bind la soko wéso rek dal du yaq mbir mi ni waw ñom kon fan lañ yeme alcorane définir ko innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal khanitina wal khanitat was sadiqina was sadiqat was sabirina was sabirat wal qasiina wal qasiat ba aya ba jeex sun borom ni man amila zalan min dhakrin aw unsa wa huwa mu'minun way nak falan muhyanu ayatan tayyiba jep jigen jo xamni gemna nima bëgg kuma ni gëme man yalla woluma nima bëgg kuma ni wolo man yalla jep goor go xamni gemna nima bëgg kuma ni gëme man yalla woluna nima bëgg kuma ni wolo waye yëmu ci nak ginaaw ngëm gi al amalu salih la tay tek moy dootu jëf dara lu wuté ak santane bi yalla al amalu salih ndax al amalu salih moy lu yalla nangu jëf mom buñu né rafet na fa yalla rek xamal ni jëf jojé kon dagan na sun borom ni goor gi ma gëm ba nopi di def lu bax jigen gi ma gëm ba nopi di def lu bax koko mako garantel niko sa adina dana jak sa alakhir dana jak fala nuhyanu ayatan tayyiba sa adina dana jak sa alakhir dana jak waye goor gi ma gëm tay def lu bax la wax waye jigen gi ma gëm tay def lu bax la wax kon equité ngok égalité ngok fofa ñofa bokk yam ndax nak jigen bala mëna def lu bax da dem Hong Kong ndax jigen bala mëna def lu bax da dem Dubai ndax jigen bala mëna def lu bax da dem sin comme niko gor ñi defé a dedet sayyidna maryam buso mi ñu bëgg waxtane musta dem Dubai musta dem Hong Kong musta dem sin bu xanté wala gor ñi ci marché ba te téréwul moñu andil ku ñu wax Cheikh Ahmadul Bamba Khawsul Wara moñu andil Cheikh Ahmadul Bamba Khawsul Wara sayyidna maryam mi nga xamne mo jur Isa ken musuko deg Dubai ken musuko deg Chine ken musuko deg Hong Kong ken musuko deg te mono andil yont yalla Isa de alayhi salatu wassalam sayyidna Khadija commerçante ba jigen ñi mom lañu laye jigen ñi ko wax mun la sayyidna Khadija commerçante la won ñom femme féministe mi ak femme féministe yi Khadija commerçante la won effectivement Khadija commerçante la won mais ndax mas nga deg ñun la commerçante bobu ñu wax sayyidna Khadija départ na fi and goor ñi dem Dubai te andut ak mahramam dedet te pourtant grande commerçante la won commerçante bu mag mo gëlona reuy ci commerçant yi nek al makkah al mukarrama waye ci ban système la doon commerçante ci la doon defé commerçam moy système bi l'islam gëreum système bi l'islam d'accord moy bu soxla marchandise mu nek sin day délégué goor
bu ko doy ni ko demal sin jëndal ma marchandise sangam so ñewé ma fay la mu dem jëndi sin ñew mu jaay marchandise jël bénéfice demal ma dubai jëndal ma marchandise sangam parce que man awma droit dem dubai te anduma ak sama borom kër awma droit dem dubai te anduma ak sama frère bo xamni buñ ni mon kayenu may la ko l'islam bañ Sayyidatuna Khadija non la doon commerçante non la doon commerçante kon bu len femme féministe yi ak femme féministe yi nax dedet duma len ko nangul lotax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam bi jigen ni ñewé diko jambat équité ak égalité ñuko yow ki yalla yoni l'islam lim andi moy lan l'islam xana xamul équité ak égalité yaronte li lutax ali sallallahu wasallam ñu ka ñun dañu gis goor ñi yool bi nek ci gungé am neew yobbu ko baqiya sang ko julé ko yool bi ci ne tuyaaba gi ci ne nga ni goor ñi def leen ko waye jigen ñi tok leen te keur ya ana équité yow ki yalla yoni li nek ci tuyaaba gaddu sa jersey yor drapeau l'islam dem ci front ba di xex di jihad di door ay jeesi ni del doori jeesi ngay jam xej ni dila jam xej ba nga faatu ba nga raye ab yefeur li ci ne ci tuyaaba yowmal khiyam ah nga ni goor ñi dem len defiko waye jigen ñeen bu len dem yeen bokku len ci ana equité kon ñun xana yun duñ am dara ci tuyaaba yowmal khiyam yool duñ ko am yonantou sallallahu alayhi wasallam da di wax ndaw si wala soxna sa ko don mom min délégué won femme féministe yi ño délégué won sen soxna dem di réclamer lolu yonantou sallallahu alayhi wasallam niko so demé waxal ma jigen ñeleen yoni neleen mihnatu ihda kunna fi bayti sawjiha tudrikul jihadul mujahidin waxal ma jigen ñi neleen la ngeen di dabu ci front ba diko dabu ci ñi ngeen di suli baqiya muna muni am ngeen ko tud ngeen genn seen keur xana lolou moy tabaski neex dagan am ci sa yap am ci sa yalla tabaski neex dagan yonnentou sallallahu alayhi wasallam ni la ngeen di dabu ci front ba jasi di beut seen yaram ak xeji tok len seen biir keur yalla defal na len ko fa la ngeen di dabi gunga am new yobbu ko baqiya sang ko ñaanal ko sul ko yalla defal na len ko seen biir keur yi mihnatu ihda kunna fi bayti sawjiha tudrikul jihadul mujahidin tok len sen keur mu fek len fa ñu ne ko lol nan la meuna amé yanamtu sallallahu alayhi wasallam ni kep kenn ci yeen ku tok bir keur borom keuram ëmbal koy domam wasinal ko ko yaral ko ko mina mu ne yak ne ca front ba di jihad ci l'islam yeena yam lum am ci tuyaaba yowmal khiyam yalla dina la bindal tuyaaba ju ni toll lolo tax sax ci sharia l'islam yonnou sallallahu alayhi wasallam jangal nañu ni jigen bu eumbe fam wara eumbe di wasin yalla dogal bakkanam dess ci munamu ni moko sehit ci front ba ñoyam lolou la yonnou wax moko sehit ci front ba ñoyam ndax jamono bobu yaangi jihad toya bay jihad la yalla di bindal jamono bi nga eumbe fi nga wara eumbe di imbi fa nga wara imbe yalla dogal sa bakkan dess ci wal ya subila yonnou neena yakku daanu ci xareb l'islam yene bokk yam ci kanam yalla ëlëk yowmal khiyam wa lolou lutax femme féministe ni duñ len ko wax dañ leena bëgg ndax fañ leen bëgg pousser moy poste bu goor occuper rek war ngeen ko occuper dedet l'islam waxut lolou lutax alcorane dañi wama khalaqa dhakara wal unsa in sahyakum lasata deug la ma bind goor bind jigen waye dama wotale seeni fonction mën leena yam ci ay fonction la femme féministe ak femme féministe mi ñeen balma ñom lolou lañ gëmlo jigen ni dañ leena gëm ni yeen jigen ni yeen ak goor ni yeen yam ci fonction yeen yam ci fonction misal nako batay catastrophe la catastrophique bu graw moy passalan legi biñu ne équité baynal mar'atu wa rajul digenti goor ak jigen ñu ni police bu goor police bu jigen gendarme bu goor gendarme bu jigen d'accord l'islam xamna lool lu meuna nek la bu ko defé gendarme yu goor yi
di visite gendarme yu jigen yi di visite civil yu di visite civil yu gor yi gendarme yu jigen yi di am ak affaire ak civil yu jigen yi lolou l'islam xamnako mais est-ce que ñun ni ñuko défé sénégal l'islam xamul lolou moy gendarme bu jigen bi day war di monter fa gendarme bu gor ba di monter leg leg ñom ñaar lañuy boole ñu dem monter ji gor ak jigen ñu dem monter ji té duñ ay mahram dé gendarme bu gor ak gendarme bu jigen di ay jambour kenn du ci mahram ci morom de ñom ñaar ñu dem and monté ji gendarme bu jigen bi tani biñ ko yattal mu yéri biñ ko ñawal mu diko sol mu wax tani biñ ñawal gendarme bu goor bi ñoyam da nan ñap

neen daganu de daganu ci l'islam waye bu fekkone equité bi l'islam jangale la aha santam bu jigen bi day am tani bopam daray awram du feñ fa muy monter mok ay jigen ni ñom rek ka fay monter jigen goor go xamni seen mahram la dafa bok dafa ne ko xamni daf leena aram ko xamni daganu mu den ci boba dafa ne benen bi ci dess ñom seen ral bu boba moy lijeenti mbirum jigen ni goor ñi lool la l'islam xam motax yonnatu sallallahu alaihi wasallam alquran ni wama khalaqa dhakara wal unsa inna sahyakum lasata wuxni bu sandra mu jigen am de dede dani sandra mu jigen fonction bi muy occuper mën ta yam ak bu goor bi munu ñu yam munu ñu yam lool nak topal mbolem yi nga xamni ay yarasi la yépp bo leen topé manam yi nga xamni ay koor la yépp bo leen topé loolu moy atta bi ño xam police la mo xam soldat sala mo xam fu ci nek jigen man na fa ne mais ak rôle bam fu wara suyé mën ta yam ak rôle ba goor bi yor sa wudir ñom ñaar kenn ku ne soral dafa am soral bo xani dafa am luko accompagner liko accompagner pour nga def rôle bobu bu manké légui l'islam dootu d'accord kenn ku ne soral dafa am lo xani mom la ko l'islam bolel pour mo accompagner ko motax alquran ni inna sahyakum lasata munu leena yam ay rôle yeen ñaar man ngeena tollo nak man ngeena tollo ci ay grade way dedit du ngeen bokku nu ngeen di fonctionner ci seen rôle yeen ñaar munu leena yam ndax yalla leen wootale ci bind yalla leen wootale ci bind soxna su tedd su mag ci ni bëgg waxtaan nak mom loolu la xamoon mom dafa xamoon rolam te nanguko accepter dafa xamoon rolam ba nuppi accepter ko asimena loram manam asimena rolam ba nga xamni indil nañu khawsul wara dom jo xamni kam misli anbiya dom jo xamni kam misli al anbiya wal mursalun muy cheikh amadou bamba dom jo xamni bo tuddé yonent yi rek tek ko ci bo yonent yobbu luñ ko dara lul ñom dañu nek nabil mursal rek lol do nga la ko yonent yi yobul te lolou ci ciobare yalla la yamu doon ñu bëgg waxtaane ñu soxna jaratullahi maryam buso ñaan mi ngi dik adina 1300 manam 1833 la dik adina bi nga xamne matna dal alquran ñi bu ko daara mu jangi daaray kan wajurum wa soxna astawala wajurum wa soxna astawala ñaan da ñu fekk way juram yor daara même bu fekkul mu yor daara kon day dem daara lool lay tektale cheikh amadou bamba radiyallahu ta'ala anhu masna am kenn ci talibi ko xam daf ko tuddelon dom mu ko tuddelé dom ñu dem pendant 7 ans manam juram ñaari at mu gisé wat ak seigne touba seigne touba diko laaj xalé ba ma la tuddelon mu ne ko mom day bu doon goora matna dem daara seigne touba diko xel diko wa legi bi muy jigen na est ce que jigen da wara bok ci equité pour jangi comme ni goor di jangi akay jigen da wara jangi comme ni goor di jangé ni ko légui bi muy jigen nak motax sayyidatuna maryam buso bi mu maté dal alquran ñu duggal ko daaré wajuram soxna astawala mbacké mu jangal ko alquran alkarim fukki atam ci la mokal alquran mi mokal alquran ci fukki at dal di tambali di jang al fiqh al islamiyya moy loi l'islam jang na alquran legi mi ngi jang loi l'islam yi bu mu jange loi l'islam yi ba nopi dal di commencer nak pratique bi moy lan moy as-suluk ila allah tabaarak wa ta'ala legi nak sobu dem ci yalla ci dess am ngeureumal yalla legi mo ci dess am ngeureumal yalla ci dess waxtaanena ay wajurum serigne bu sobe mi nga xamni moy wajurum ci goor ak soxna astawalo wana digeunte soxna astawalo ak ñi sant mbay ni ñu bokke jenn maam ak soxna jaratullahi maryam buso ndax modi ku ñi wax ndumbe daado mom ak ku ñi wax binta daado
ñom ñaar ñoo bokk.

ken du len ko nangul wa su'u sannika ma istizani amrin fa'altahu min an-nuqsani seigne touba neena ak doye di wessuut lo nek defeni lolay li bax lenen boxut seigne touba neena lolou modi doye di lo nek rek defeni yow dong ya bax kenen boxut neena ak doye di fofu la meuna yam lu way def nga ni baxut seigne touba ni xolal ma gi doye di salafiste ni la mel moy lum def lolo bax lu kenen def baxut moy seen jikko ñom salafiste yi moy seen jikko yanantu bi sallallahu alayhi wasallam waxon na alaykum bi sunnati wa sunnatul khulafa' ar-rasidin al-mahdiyyin min ba'di kan ngeen xam ku gëna tek tankam ci sunna Seigne Touba ak wa kërëm Seigne Touba mo xamni tok na sunna si nga xamni mo gëna wayef bu fekke sunna si wayef amna nama yalla bal tok na tisli mom Seigne Touba tisli sante yalla te ko tisli sante yalla dañ la wara ndokel ni la yarhamukallah Seigne Touba tisli sante yalla ben talibé mo ngi tok ci wétam ben talibé talibé bi ni ci yalla Seigne Touba ni alhamdullilah rabbil alamin répété ko bi ñett yoon talibé ni ci yalla rek Seigne Touba limuy ñak jot dañi tek taxaw ni talibé bi yow cheikh ci ko ci andal mu ni xana seigne diw mu ni ko xatchal wutil benen serigne jangalu la sunna motax njital al wahhabiyuna fi senegal tok na ci ben men mbolo ni seigne touba ci alquran ak sunna la nekkon cede sosu mu cede bu fekke yalla rek tax lool rek man nako ram yowmal khiyam cede sosu ndax xawma cede su ko gëna deggu wallahi al hasim donte sax nak ay partisan dal nañ ci kawam nan ko pourquoi pas ndax waxo ñuko won par ci par là en tout cas cede su deggu la xawma nak bam koy wax yalla taxam dit waye cede su deggu la wax seigne touba musta wacc al kitab wa sunna cede sosu seigne touba musta wacc al kitab wa sunna radiyallahu ta'ala anhu limi wax ni ñom salafisti xam nga dafa am hadith bo xamni yaronte sallallahu alayhi wasallam daf ni sama xet wi da lañu seddeliko juroom ñaar fukki xaj e quelque juroom ñaar fukki xaj ak dara muni wa ben xaj kep ñoo ci mucc ben xaj dong ñoo ci texé ñu ne ko man hum ya rasulullah sallallahu alayhi wasallam xaj bobu ñan la muni man kana ala ma kana alayhi moy ñi nekk ci lima nekkon man yaronte sallallahu alayhi wasallam pour salafiste pour ñom ñoo nekk ci li yonent nekkon keneen ku ne ci li yonent nekk la nekkon ñu ni ko waxo deug wa yeen lu ngeen ci xamte bis pen ci jotagul dina bis pen ci jotagul ba yalla ni ñi ñoo nekk ci li muhammad nekkon te ku nekk ci di julli di wor di nat asaka di dem makka di digle lu bax di teral lu bon di moy ci ko moy yalla ragal boromam du laal lu momul ngeen ni ko yaw ak lu meena xew bokko ci parce que bokko ci araka bi nga xamni moy araka salafiyya kon bokko ci way subhanallah yow bis pen ci ñewagul yalla ay atté yalla xam ni ci bokko na ni ci bokku nga télé atté fi ci adina ni yow bokko yow nga ne ko yow bokko yow kon kalimatu dahwa bu ñewé ci pench mi soufiyone yépp tek ci seen baram xana loolu borom xam xam yi nga xam ni fara tax ñu wala par lo tax ñëmi wuñu wax waye ko par lo bi nga déggé baat bi sogé na la képp ko par lo wul bi nga déggé baat bi sogé na la nek gi nek ci alquran du mo la sogé ndax jang nga ko jangati ko waye fi baat bi génné mo la sogé lu ko waral misal nako sam kat ba xam nga waji bimu ko waxe moto sayfone yep djok dafa deltu wat gennaw waye dama ni sam kat ba la wax dom ji da febar te mom dara du mi cham lu dul sam rek

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والصلاة والسلام على الحبيب الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا رب، نجيتني من مكر أهل المكر فلك مني دوام شكري. يا المستمعين الكرام، في ساعة قصيدة أونلاين نعيكم تحية طيبة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج منهاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى ميسام. بوك أوريتيري راديو خسيد أونلاين، نا بي نيو سانت يالا جولي سي مصطفى عليه الصلاة والسلام. ديلو سي نيو نين يون في سين إيميسيون بي نيو تودي منهاج العابدين إلى الجنة. تسين بوك سين خريط Moustapha Mbaye Sam di len ko defal ci dimanche bi nek ñu ndokel len ñaanal len sakku fi ñaan xam ngeen ni émission yi wessu mawdu yépp mi ngi jëmon ci magal gi ak lu aju ci magal gi. Yalla defal na tawfiq magal gogu ñu doon sentu borom indi ko ci jamm. Ñu sant le borom tabaaraku wa ta'ala si ahmadu bambara di allah ta'ala anhu suñu kemtullahi katan ci nam ko bëgge won ci ñun. Yalla na depp ak nam bëgge mu melni kon inshallah ta'ala suñu mawdu tay bu len nexé ñu tuddé ko ahamiyatu sukur, importance sant, wala ñu tuddé ko natijatu sukur, lan moy natija, lan moy resultatu santakon sant katu yalla, lan moy natija bi, lan moy resultat bi. Cheikhou Bamba radhiyallahu ta'ala daf no wowon ci ñu sant le ko yalla. Ma waxon ni alquran mo no sant bu ñu déggé bu woté ñu sétantal woté ba bunu ko setantale ba gis ni wote bi yalla rek la ak yonentam ñu jog wuy ji te sun borom wax ko tabaarak wa ta'ala ci suratul anfal ni ya ayyuhal ladhina amanu astajibu lillahi wa lirrasuli idha da'akum lima yuhyikum firi wonnako bi jarmu ci delu ci wat bi nga xamene yalla digal nañu ni bu ngeen deggate wote bu ngeen setantale ba gis ni wote bi man yalla rek ma tax ñu wote ko saab yonent rek tax ñu wote ko na ngeen jog wuy ji. Mo am ben wote kat mo waxon ni wote kat yaangi tol ni tulle ak malle ci côté spirituel ak côté temporel lambi golala waye ci biir wote kat yi yalla ni na ngeen set kata wote ngir man kata wote ngir sama yonent bu ngeen di wuy ji ngeen wuy ji koka. Seigne Touba xamal ni ni mom bok na ci way wote kat yi waye kan la wotel yent yalla muhammad lay wotel kan la wotel sun borom tabarak wa taala lay wotel motax mu waxon niko lakin unadi kullal ibadi lakin unadi kullal ibadi ila ibadi bila jala li am ba moy man dina wote ndax bu len fatani ñi wote ngir yalla dañu am ndigalal seen borom sallallahu alaihi wasallam la sun borom jikko wax niko wotel ma fasda bima tu umur Seigne Touba ni man bok na ci ni yalla jox ndigal ngir nu wote lakin unadi kullal ibadi jox nga ma ndigal ma wote dina wo sa jam ñep waye duma len wo ci sama jariñal bop duma len wo ci sama interpersonnel fo len wo jeme xana ila imadi bila jala yow yalla ci yow lay sukkandiku wo ñi may wo isab yonent lay sukkandiku wo ñi may wo duma len teweri
1: duma len indil ay discours yo xamni discours teori rek la sans pratique dedet ben choono bi ndax ñi nga xamni wote wuñu ngir yalla choono bi ñi dacc ci wote buñ la ko waxon dañ nan dedet ndax amna ci ño xamni danañu ger ay nit sax pour ñu uyu ci len seigne touba nak ni man bila jala damay wote rek ku deg wote bi ñew fali la alhamdu ku tok sa affaire la ñi ne ko lutax muy ndax man yalla ko yonentum lay wotel ya ahla barri ya ahla bahri wujulil barri bahri shaqa man kimay wotel moy borom geejju tab gi kimay wotel dafa tabé so ñewé sa ndariñal kessé mom ngay jël ci wote bi sa intérêt personnel rek mo nekk ci wote bi sa intérêt rek wujulil barri bahri shaqa man kimay wotel dafa tabé bo ñëwé do ñibé loxé kessé sa ru dana bëgg yalla sa ru dana ci xamé yalla sa xol dana ci dundé sa ru dana ci dundé man koku lay wotel ñi ni batay ki ngay jundikal la mu ni koku dal mooy ki nga xamni fi ka unadi kullal biladi dana ko wotel wote bi ci mom lay sukkandiku ay waxam lay wax ay jëfum lay jëf ba ñepp xamni mako fi nekkal fi ka unadi kullal biladi rew yépp de rew mu ci ne dina fa wacc sama tank dina fa yonne sama kaddu dina fa yonne sama message ngir ñeen ñew wuy ci kan xana lisil ibadi borom jamni lisil ibadi borom jamni la leen di wol ngeen wuy ci lolu la yalla santone sunu mam ibrahima alayhi salatu wassalam sun mam ibrahima sun borom dane ko wotel ma wa'sin fi an-nas bil 'ajj ya'tuka rijalan wa ala kulli daamirin ya'tina min kulli fajjin 'amiq wotel ma ibrahima alayhi salam ni waw sun borom man sama kaddu yesul sama yow tank numa lay wotele sun borom ni ko yow wax rek la war message bi man makoy wi kele yow sa yoneeku ci wotel ma rek dama la wotelo wotel ma rek wa sin fi nas bil ajj rek so wote ni yalla sax ndox mu neex ñeppay ñew ni yalla sax ndox mu neex ñeppay ñew ya tuka rijalan ko yalla sax ndox mu neex rek dana dik ndax man yalla ma ngi fepp nga fi man te may jotali message bi seigne touba ni yalla mom nga xane mi ngi fepp nga fa mom yalla mo mi ci mom lay sukkandiku wotel yantu yalla muhammad alayhi salatu wassalam fika unadi kullal biladi motax wotem bi daj na legi adina bi yep mom seigne touba adina bi yep wote bi daj nako ni wote bi rahima dajé adina ndax ci ndigalal yalla lako tek non la wote seigne touba dajé adina ndax ci ndigalal yalla lako tek ahamiyatu sukuru wala natije bi importance sant yalla wala bok njariñ li moy nima ko waxe njariñ li du moy bop manam dereti bop la du moy mbagum borom njariñal sant yalla dereti bop la du moy mbagum borom la in sakartum la asidannakum wala in kafartum in azabi lasadid yalla neena sant yalla dereti bop la du moy mbagum borom sant yalla derati bop la du may mbagum borom lolou la sun borom wax ci alquran la in takartum la asidannakum waye nak wala in kafartum in azabi lasadid ko xamni yaangi teweri ci nit ñi ngir bañ ñu sant yalla yaangi teweri ci nit ñi ngir ñu baña dem fu ñuy sant yalla mu ne xam nga koku lu koy xaar in azabi lasadid ñi nga xamni ñi ngi jema téwéri seen nit ñi ngir ñu baña sant ji yalla muna mu ne sama mbugal mu tar ak leen di xaar sama mbugal mu tar mi ngi leen di xaar waaw ndax sant yalla dañu wax ni ridallahi ta'ala mu'allaqun bi shukrihi ku bëgg ngeureumal yalla yalla ngeureumam mi ngi ko acc ci nga sant ko ku bëgg ngeureumal yalla rek del sant yalla nekkal ab santa kon rek legi tay bu sant gi yalla rek taxé le nga am ngeureumal yalla mu'allaqun bi shukrihi ridallahi ta'ala mu'allaqun bi shukrihi ngeureumal yalla sun borom neena tabaaraku ta'ala mang ko acc ci nga di ma sante lola tax ñun balma ñun ci yalla Musa alayhi salatu wassalam sun borom daf nako misal ci alquran sun borom dani laqad arsalna Musa bi ayatina an akhrij qaumaka min adh-dhulumati ila an-nur وذكرهم بأيام الله إن في ذلك الآيات لكل ذبار سكور من سورة إبراهيم برمنا ما يوني يلانتو بن يخم موسى ديغل كونيكو يو موسى عليه الصلاة والسلام نغا كريي بن بيئة بن بيئة بن environnement نغا كريي بن موسم موسم موي événement créer ben événement bo xamni sama jam ñi nga xamni dañu wara taxé te deggu te deggal créer ben mawsim ben événement bo xamni ci nga leen di génné ci bakkar yi ñu nekkon musiba yi nekkon faté giñ faté won yalla na délo ci leen ci yalla akub yonentam min sulumat ila nur an akhrij min sulumat min nur al akhirat qawmaka min sulumat ila nur lol la sun borom sant yonte yalla Musa na nga créer ben bi'a ben environnement bo xamne yow Musa bi'a bobu environnement bobu li tax ma créer lolako moy dama bëgg nga wo ci ay nit yo xamni buñu diké xam nga luy doon seen liggéey muna amuni mun ak sant yalla sabar sakur muy ndax man yalla ci digënté muñ ak sant yalla lay xettalé sama jam génné ko ci ay lëndëm yobbu ko ci ay lèr muñ ko kon nak créel bi a bo xamné yow Musa alayhi salatu wassalam sama jam ñi da nga leen fay dajalé ñu dajé fa di sant seen borom ndax bu boba ma mën leena génné ci ay lëndëm duggal leen ci lèr an akhrij qawmaka min dhulumati ila nur min dhulumati ila nur muñ bul dañ mukk nak di leen ko fatali wa dhakirum bi ayamillah fo tollu na nga leen di fatalé événement bobu le événement bobu fo tollu nga len koy fatali yow yont yalla Musa alayhi salatu wassalam man yalla li la santone Musa niko nga wo sama jammi dama la yoni ngir nga genné sama jammi ci ay lendem lendem yobul len ci ay lèr muné ta lolu mënoko def lulul ni wa dhakirhum bi ayamillah da nga len di fatali bis yalla yi sun borom tabaaraku ta'ala dafa am ay bis yo xamni ci lay denc mbotam secretem ci lay texela ni muy texel ma misalon ko ci ni ñinga xamni jamono bu nek rawati na commission yi nga xamni ñu yore magal yi buñuy bind baatu magal dal di bind makal makal mané ngeen di ni makal sanni fele tay bind magal makal Seigne Touba waxu len ko won te Seigne Touba gënu len ko deg arab gënu len ko deg wolof ba muy wax baat bi magal la wax neewul makal lutax ngeen fi dindi kef gi difa duggal ak xayin bind len magal buñu arab bi laaje ni ñu ma mana magal ñu leralal len ko ndax Seigne Touba mbotum bis yalla yi la jël lemes ko ci bir batu magal mim gi moy mbotum magal Touba kef gi moy mbotum gam lam gi moy mbotum laylatul qadar ñetti bis yi nga xamni ño gën ci adina mom la Seigne Touba dexeñ ci bir batu magal ngir ñew di ñu bindal ay makal lan moy makal bind leen magal buñu arabiy laaje lan moy magal ñu leralal leen ko bam dugg seen mbop ñu xamal leen ni magal mbot la mu Seigne Touba genné ci lak wolof tudde ko bisam bu tedd bi jël secret laylatul qadar ni nga xamé ni motum wirdu ci abdou khadir jilani ma mbolam wirdi wirdi wo gis baat bay yobbu jambi ci yalla ben secret la bu yalla def ci ben baat ci bir wirdu wa la wirdu way bari bari ci ben baat la ko yalla dexej motum wirdu wa nekkon ci wirdu cheikh abdou khadir jilani motum wirdu wa nekkon ci wirdu cheikh ahmed tidiani mom la yalla bolé jox Seigne Touba mu bolé ko mbotum wirdul mahfous mom la jilat fi dugal ko ci bir mbotum magal mbotum laylatul qadar mbotum gamu yonnabi sallallahu alayhi wasallam mu dugal ko ci bir mbotum magal motax Seigne Touba ni bo jappé wirdul mahfous yaangi melni ko japp wirdul Cheikh Ahmadou Tidiani ak wirdul Cheikh Abdou Khadir Jilani lutax mbot ma nekkon fofa yalla dako bolé jox ko mu dexeñalé ko ci bir wirdul mahfous ndax lutax neena len nguruk sun borom gi état la continuité la continuité la continuité la signature ba nga xamni mo doon doxal nguruk Abdou Diouf ak signature ba doon doxal nguruk Ablaye Wade ak signature ba doon doxal nguruk président Senghor signature yoyep la yalla boole dexeñ tek ko ci loxab signature Macky Sall ñetti signature yep la yalla boole dexeñ ko ci signature Macky Sall lum signalo lay dok mais bu fi joge continuité la kenen ku ñew ah légui nak du Cheikh Ahmadou Tidiane joge Cheikh Abdou Khadir Djilani joge fi Seigne Touba ñew indi wirdam yalla niko légui nguur gi état bi continuité la mbollem la nekkon ci mbuti wirdu yoya defna ko ci sa bir wirdi wi Laylatou Khadar dem gamu dem Seigne Touba ñew indi magal yalla niko bolé na mbotum magal ak mbotum gamu duggal ko ci sa bir magal gi mune tudde len bis bi magal lolu Seigne Touba ko waxal bopam Seigne Touba lum wax mo gën lum waxut lum laal mo gën lum laalut mo wax lum xol mo gën lum xolul lu ngeen di soppé ci waxam bay bind baatu makal bindal len lu magal dé len bind magal ci seen papier yi ak seen publicité yi ngeen ñi jox ci dindi fi baatu makal sun borom ne ma yoni Moussa Ali Sallatu Wassalam ngir mo créer ben environnement bo xamni mawsim lay doon emet ma lay doon bo xamni dañ fay dajé dima sante man yalla sante kat yalla yi dañ fay dajé wala qad arsalna musa bi ayatina an akhrij ghaumaka min adh-dhulumati ila an-nur wa dhakkirhum bi ayamila in fi salika la ayatin li kulli sabarin sakur ab muña kon foko fek rek sante ko yalla la fo fek meuna muñ watal ni sante kat yalla la yalla ko wax sabar sakur fo fek abdan sabur baye bo na la worni abdan sakur la wa fekk muñ kat rek jamu kat sante katu yalla la xam ngeen ni iblis ba yalla wote sante ba yalla wote cham ba yalla xole dara ji nekk ci sante waxna sank ni ngeureumal yalla mi ngi gëna gaawé ci sante ba yalla wote cham ni da bëgg jamam ñi diko sante iblis da ko lancer défi niko dina fexé ba mësseur parti ba kenn dula sante yow yalla kenn lutax muneko adama ki sutum motax nga genné ma ci aljina ji ma nekkon xewal yi ma nekkon sa yermane ji ma nekkon sa tiranga ji ma newon adama ki sutum dong tax nga genné ma ci batay nga tejj ma prison bu wax safara définitivement nga tejj ma safara définitivement muna am ni ñoo ñu duma len sétane li tax ñu am sa ngeureum li tax ñu texé dana len ko xagn moy sante yalla wa lutax iblis ba muy défié yalla niwuko dana dox sa digënté jamm ñi ak julli niwuko dana dox sa digënté jamm ñi ak wor niwuko dana dox sa digënté jamm ñi ak jang alquran waye xam nga lu ko wax dana dox sa digënté jamm ñi ak sante yalla subhanallah wala julle ngi fi de wora ngi fi de ajmaka ngi fi de jang alquran ngi fi waye niwuko ben ci yoy dana dox sa digënté ak mom ak jamm ñi waye li tax sa jamm ñi am ngeureum te moy sa ngeureum yow yalla te ngeureumal yalla mo dakk du gajjina mu ne ko li tax sa jamm ñi am ko dana dox sa digënté ak ñom ngeureum sante dana fexé ba sa ben jam dula sant mom lañu alquran di misal ne zumala atyanhum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an sama'ilihim wa la tajidu aktharuhum sakirin li la iblis waxon yalla sa jam ni dana len dikke nday jor pour terroriser len ba duñ la sant dana len dikke chamoñ di len terroriser ba duñ la sant ma di len dikke ci seen kanam pour terroriser len ba duñ la sant dana len dikke seen gannaaw di len terroriser ba duñ la sant mune ko maangi wat ci yalla ni yow yalla ci sa maggi lay wat ni li gëna bari ci say jam yow bo dikke do len fekk ñu nek ay santa kon li gëna bari ci say jam duñ la sant mukk motax ñi nekkon ci réseaux sociaux yi di terroriser nit ñi ngir bañ ñu maggal ci di sant la yalla Seigne Touba ñoñu ikhwanu shaytan lañ ikhwanu shaytan la ñoy ñoy bokki shaytané kuy wut bokki shaytané jappal ñoñu ñi nekkon ci réseaux sociaux di terroriser nit ñi ak di wone négatif yi Touba di wone ay négatif am té positif yi na fi ngir rek bëgg magal kat yi décourager ba baña magal ci ikhwanu shaytan lañ ñoy ñoy bokki shaytané ndax shaytané waxon yalla li yalla dañu won yalla dina fexé ba terroriser sa jamm ñi ba kenn du magal di sant yalla wutone ay ndawam nak tek len ci réseaux sociaux yi ñuy terroriser waye ñi bëggoon yalla ko yonent mom xous nañ ci biir ndox mi xous ci biir jafé jafé yi ñew sante la yalla Seigne Touba am ngeureumal yalla delu faatu dem aljana iblis ko waxon suma la atyanhum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an sama'ilihim waye nak wala tajidu akfaruhum fakirin dana len dik point bu ne dana len dik wet bu ne dana len indil misal mu ne dana len yone video bu negatif bu ne pour bagn ñu dajé magal gari la sant man yalla lolou dana ko def iblis ko waxon de iblis ko waxon yalla niko mom dana def lolou ba kenn duko sant wala li upp ci nit ñi duñ sant duñ kala sant Seigne Touba ni iblis man dana la fenlo man dana fexé bañu upp ci ñi yalla sak di sant yalla ren luñ wax nenañ si 6 millions yu moye touti ñoo ñew di sant le yalla Seigne Touba 6 millions yu moye touti ñoo ñew ren di sant le yalla Seigne Touba wa légui ñi nekk ci yenen rew nak Europe ak Afrique ak Asie ñenen ñafa nekk te jotu ñoo ñew di sant le yalla Seigne Touba fofu nak ñom kon li yalla waxon li iblis waxon yalla niko dana fexé ba li upp luñ la sant Seigne Touba mo ñew liggeel yalla fenlo iblis niko man yalla dana fexé ba ñi upp di la sant man kon Seigne Touba moy anti iblis moy anti iblis Seigne Touba moy anti iblis iblis mom dañé dana fexé ba kenn du sant Seigne Touba man dana fexé ba ñepp yi sant radiyallahu ta'ala anhu yalla nañ ko yalla fayal yalla nañ ko yalla Seigne Touba da fekk lepp lu bax te sori won rek mu xëc ko jégelal ñuko ay bisub Seigne Touba bi amul won kon da nga gis mourid bu dund ba dé du sant yalla bisub Seigne Touba bi bu amul won da nga gis mourid bu dund ba dé du massa sant yalla yalla xam nako motax gatché ngalla ma mom gatché ngalla ma mom néna len man Seigne Touba bima sétantalé lima ko gëmé wallahi du sant yi wallahi du sant yi ndax sant yu yag na fi te tekiwul dara nama yalla bal lima gëmé Seigne Touba bam gënal ma lu yalla bind non benen affaire lolou buma ci duggé émission bi day yak nañ ko bayi fé xam nga dafa am ño xam dañu yakkar ni Seigne Touba dañ ko top rek ci fanatisme ni dedet am na ño xamné ay woromi xel lañ sétantal nañ jang nañ histoire nit ku ne jaar na fi gis nañ ay jaar jaram gis nañ fañ mujjé am na ño xamné biñ da sax doon nit yalla shaytané jekul na leen def lo leen lum leen bëgg def manipuler lo leen def leen lo lum bëgg ñu toga rëcc nak ñew nek nit yalla Seigne Touba mu musu ca jaar mani kudul yonent bi do Seigne Touba lani do Seigne Touba lani bour ba nga dajel jamono manipuler na la bam neex ko nga doga rit ci loxom delu ci yalla yalla waye Seigne Touba dafa ñew ni bañ ko ne irkan muni lan irkan muni subhanallah musal tuti ci nguruk buri musal tuti ci nguruk buri muni subhanallah ñu ne ko way xana xamone nguur gi ñoo yare passeport diplomatique ak cey bi magal mu ne lepp man nako am tuduma jaxaso ak bur lool lepp man nako am te duma jaxaso ak bur ñu ne ko nokay amé mu ne buru buri lay waxal buru buri yi koy joxe allah jalla jalaluhu koku lay waxal xalo li yarkan li abwabis salatini ta usu jawaisa tukhni kullama aini seigne touba ne fakhultu asbiya man bokuma ci baye len mak yalla dañ koy defal ni ñepp mbolam ko fi massa jaar tay borom xam xam jaxaso nga ak bour yi ba am li nga bëgg soga beddiku Seigne Touba ni man duma bok ci ñooñ man buru buri lay def direct man ñar dañ ñuko way ñaral soow mi ku fi massa jaar ñar na soow muni man muna muni sam soow duma ko ñar man soow pire lay naan soow pire lay naan motax ku yalla defal tawfiq nga xam batinu Seigne Touba mëno ko yamale ak dara xawma nak ku xamul tous di lambut waye ku xam batinu Seigne Touba mëno ko yamale ak dara suma ci duggé rek day yakku Cheikhoun Bamba radhiyallahu ta'ala anhu sun borom tabaaraku ta'ala sakku ko wacc ko ci kaw dindi bi ngir lan mu nek xettali wa ko nu ummatu muhammad sallallahu alaihi wasallam xettu yonent bi alayhi salatu wasalam sallallahu alaihi wasallam neena atahdisu bin ni'ma zukrun wa tarkuha kufrun sallallahu alaihi wasallam neena waxtane xewali yalla yi xewali la yalla defal nga diko waxtane neena lool rek sant yalla la mune gis nga nak ñaka waxtane xewali la yalla defal neena lool wedd yalla la kufru la jangene ci alquran wa amma bi ni'mati rabbika fa hadis yalla lako yonenti bi waxon yow muhammad wa amma bi ni'mati rabbika fa hadis lima la defal ci xewal de ko waxtane motax leg leg buñ waxe yenn yi ragal nit ñi yaakar ni dañuy jimaamu wala yaakar ni nit ñi yaakar dañuy ngistal motax yenn yi duñ ci nango yegg waye wallahi ni'matun minallahi boko bëgge xam deug deug deug deug deug moy señ touba ni'matun minallah lolu yalla waxon julit ñi ni len xewale na len xewal gu magga magga ñu ne ko xewal go gan la muni muhammad mi ma feñal ci seen biir waye señ touba momit subhanallah kon dañu gis ni yonent yalla musa alayhi salatu wassalam yalla digal nako mu créer ben mawsim ben événement bo xamni événement wu sante yalla lay doon événement wu sante yalla sabur sakur fa fek abdun sabur rek abdun sakur la foko fek rek motax sun borom wax nu ci alquran ni inna ibrahima kana ummatan khanitan lillahi anifan wa lam yakun minal musyrikin dhakiran li an ummihi ittabahu wa adahu ila siratin mustaqim wa laqad atayna fid dunya hasana wa innahu fil akhirati lamina salihin mu delu wat ci sante yalla xolal li yalla wax fi rek setantal ko nga xol yalla dani man yalla ibrahima alayhi salatu wassalam bok ci ulul asmi man yalla mako tan def ko mu nek namo manam mu nek numu nuñ ko waxe ci nuñ ko meuna waxe exemple manam dedet échantillon waaw kay échantillon yalla neena tabaaraku ta'ala man yalla ma tan ibrahima def ko mu nek échantillon umma bi mo nek échantillon bi ci mom lañuy royé lepp ci mom lañuy xolé lepp mo taxone mu wax muhammad limuy bax bax niko watabbi millat ibrahima anifa Ibrahim la jël muy échantillon ci tawhid ci wétal yalla ci sante yalla muni tanana Ibrahim def ko mu nek échantillon inna Ibrahim kana umma umma moy kan moy imama moy kan moy échantillon muy ndax lutax muy mom day borom tawhid di jaamu katu yalla bo xamni anif la anif anif moy ko xamni muso jeng jëm ci dara lulul yalla ko moy anif moy ko xamni muso jeng jëm ci dara lulul yalla mun ibrahim mom walam yakum minal musyrikin ibrahim alayhi salam mustasak jëf walam yakun minal musyrikin mustasak jëf ibrahim mustatrair min wa ibrahim kon lan la won mun xana thakiran li al ummi ibrahim ab santa kon lawon ibrahim dawul sak jeuf ab santa kon lawon thakiran li al ummi da dan sant boromam foko fek ab santa kon la muni bama xole ibrahim nak ak limako tek ci ay jafé jafé ak fimu jaar digam ak namrous lak nañ ko ci safara san nañ ko ci kamb safara luni jemal nañ ko wa ibrahim nek santa kon rek neena ba lolo amé rek ittabahu ma tan ko nak legi def ko mu nek na mo seuj ma tan ko def ko mu nek échantillon gis nga ibrahim kon ci mana sant la ko yalla jilé def ko mu nek échantillon wu mbolam lu yalla bind te gem yalla te nara dem aljina ëlëk mu nek sa échantillon mom ibrahim alayhi salam sakiran li an ummi xewali ko yalla don defal limuy touti touti ci la don sant mom ci lay sant ba yalla gërem ko neena bima ko gëremé ci cant ga rek ittabahu ma dal di koy tan yëmuma ci tan ga wa adahu ila siratul mustaqim mo orienté ko tek ko ci yoon wi nga xamni ku ci jaar do essé ma orienté ko tek ko ci yoon wi nga xamni ku ci jaar do essé te moy siratul mustaqim wa adaynahu ila siratil mustaqim ma orienté ko tek ko ci yoon wi nga xamni ku ci jaar do essé ci la yent yalla muhammad jaar essé gul ci la seigne touba jaar essé gul ci la sayyid alhadji malik jaar ba essé gul neena yoon wo nga xamni ku ci massa jaar do essé ci la tek ibrahim mako orienté tek ko ci ci layam dedet ibrahima jelewul lol dong ci meuna sante de xam nga lum ci bolé wa atayna fi dunya hasana neena ma regle adina ma defar adina wa atayna fi dunya hasana ci sante yalla la yalla joggi ba ibrahima alayhi salatu wassalam adina am jak wa atayna fi dunya hasana ma jagal adina am ma defar adina am ma possibilité adina am dunya hasana moy adina bo xamni daf la ko faciliter legi faciliter la ci adina ba lepp luy taxadem safara yow doto ko jégué bu yaakar ni facilitation adina moy alal ju bari dedet xaro na fi uppon alal te adina facilitul ci mom yent yalla muhammad bu agné du rer te gis nga ni adina facilité mom nim facilité ci mom adina dafa facilité trop ci yent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam luko waral xeyna no waxtane ko yalla neena ma facilité adina ibrahima fan la sukkandiko ba facilitel ko adina am muni xana azzukru sakiran li an ummi wa kelayam ak mom muni dede des na menen maqama wa innahu fil akhirati lamina salihin yawmal khiyam dama koy bolé ci ñu baxña ibrahima yawmal khiyam ci gañu baxña la koy bolé yawmal khiyam nak ko yalla bolé ci gañu baxñi sa affaire baxna sa affaire baxna kon ibrahima adina am baxna al-akhiram baxna fan la ko jëlé sakiran li an ummi nek ab santa kon

jëlus nañu leen yoon ci seen émission bii ñuy tuddee min haajul abidin ilal janna. Ki seen mbokk seen xarit Moustapha Mbaye Sam di leen ko defal dimanche ju nekk bu ñeenti waxtu jotee fii ci général. Ndokkeel leen ñaanal leen di leen jéggulu di sàkku ci yéen ñaan. Mel ni dimanche bi weesu déggu leen ñu ndax xatub jamono jéggulu leen ko insha allah. Sunu mawdu tey mi sunu waxtaanu tey day jëm ci li ñuy tuddee faidatu tahlim wal mutaallim, njariñal jàng ak jàngale. Xëy na mu ñu waxtaan wa danañ laal tuuti ci waaqiha jamono, xew-xew jamono, bu fekkee ni yàlla may nañu ñu mën a yeggale waxtaan wi, ndax ñu jéggalu bu baax. Xam ngeen ni soo ba tey daara ji amul courant, xawma nag ndax li des ci batteri bi danañu mën a yeggale wala déet. Dëkk bi ñu nekk muy dëkkub Cheikh Ahmadul Bamba, mu am xew-xew bu fi xew altine ba leen weesu ci benn jaamia, benn école boo xam ne nii, wala benn complexe boo xam ne doon nañ ko ubbi tam aju ci wàllu xam-xam. Dañu taxawalal ko si Ahmadul Bamba radiallahu taala anhu, mu bokkoon ci ay niseram, ay mébétam, ay intention. Yàlla jaarale ko ci ki fi nekk di Cheikh Muntaqa Ayad Ala wa Nasara, moo tax ñu doyal tey waxtaan wi jëmee ko ci faidatu tahlim wal mutaallim, njariñal jàng ak jàngale. Cheikhun Bamba radiallahu anhu daa waxoon suñ borom ni ko wet al binaiya bina ilmin wa amalin bi sunnatin wa ilmin. Yow suñ borom na nga ma defal dëkkuwaay boo xam ni dëkkuwaayu xam-xam la, na nga ma defal dëkkuwaay boo xam ni dëkkuwaayu jëfe sunnas Muhammad ibnu Abdullah alayhi salatu wasalaam lay doon, na nga ma defal dëkkuwaay boo xam ni dëkkuwaayu tolérance lay doon, day mën a toléré ci ay muamalatam alxasana, jëflante bu rafet, du ñàkk léeg-léeg am lu rëcc ci tàbbi ja, mën koo toléré, ko mooy lewet. waj al binaiya bina al ihtada wal takfi anni kayda kulli sittida. Da nga ma defal dëkkuwaay boo xam ni dëkkuwaayu orientation lay doon, dëkkuwaayu jub ak jubal lay doon, dëkkuwaayu dëgg ak dëggal. Waaye na nga ma fegal képp koo xam ni borom yi pexe la te dëgmal sama dëkk boobu, rawatina koo xam ni sittida la. Zittida mooy kan? Mooy koo xam ni day défier luwaay, mooy koo xam ni bu luwa jaaree droite mu jaar gauche, mooy koo xam ni nanguwul luwa tege ci kawam, baaraasi luwa yépp daf koy bëfuye. Kooku mooy kayde kulli sittida, pexem képp koo xam ni nanguwul droit jaar ci kawam, nanguwul loi atté ko, nanguwul loi dal ci kawam, kooku am pexeem nag ma ko fegal. Xam ngeen ni addina ñaari loi ñoo ko coiffé, mooy loi temporelle ak loi spirituelle. Loi temporelle bi sifatul am dafa nekk qaidatul am, kooku ñëpp ci bokk yam, doo gudd ba jéggi ko, doo gàtt ba burungu ko, kooku mooy loi temporelle. Loi spirituelle lu limité la, lennat la rek ñoo xam ni ñoom la ko yàlla may. Bu leen passé ba génn ci pénc mi ba ñëw ci loi spirituelle bi, loi temporelle bi, loi temporelle bi daf koy repoussé waat mu delluwaat fa mu nekkoon, parce que danaan ko yow doon loi boo xam ni xaayidatul am nga, waaye yow loi nga boo xam ni
da nga taxis dafa am foyam xeyna waxtan wi dana nuko may buñu tej waxtan wa lu agga ca mën nga fegal kep ko xamni day jalgati loi jalgati katu loi nang mako fegal man Seigne Touba mune bil mustafa li bana al qudus madrasatan biha yasul al hasa wal jahl wal kayd wala wal kabad astaghfirullah wal kabad ci khasida ga fina bi ma in basir la war nek yow sun borom ma ngi lay ñaan ci daraaje sa yonent bi di mustafa ali sallallahu alaihi wasallam way bana al qudus madrasatan dama bëgg nga defal ma jami'a bu prop jami'a bu sel bu sen jami'a bu sacré la bëgg bana al qudus madrasatan ay madrasatan qudus al madrasatu al qudus ben jami'a bo xamni bu sacré lay doon mu ndax jami'a bob bu ñëwé da fi jëlé lepp lo xamni luy loré la ko am intention di lor say mbokk julit bu génné ci jami'a bobu dootu lor mbokkum julitam ko amé intention di agression verbale su génné ci jami'a bobu dootu amé agression verbale ko amé habitude agression physique bu génné ci jami'a bobu dootu amé agression physique wal jahl wal kabad jami'a bobu ku ci génné rir day dañ ci yow loy defati ci xam xam nga koy tek dooto don nit kuy doxé ambition ok manam nu ngi koy tuddé ti ambition de misire da la bëgg wax dooto don personne bo xamni da ngay doxé ambition de misire moy nit ko xamni bakkanam rek lay top waye jami'a bi ma lay ñaan bu soté ku ci génné sa ciono dana jeex da nga doylo sa borom ba lum dogal mu neex la nit bu démé ba ag ci daraaje yi lu yalla dogal mu neex ko rek xamal ni cionam jeexna muni wat alu dahban maskana ta'allumi wa mawdi'a fikrati wa tafahumi nang ko def mu nek ben jami'a bo xamni dekk wayo xam xam lay doon waye dekk way la bo xamni mawdi'a fikra birobu ay khalat kan lañuy doon ay philosophe mune wayo nak waxuma philosophe yi nga xamni dañuy tañañal de philosophe bo xamni luko bakkanam laaj rek mune ay ca mune waxuma bobu philosophe bi may wax moy day and ak tafahum moy philosophe bo xamni pratique lay doon au lieu que mu nek lo xamni théorie la mais philosophe pratique bobu la Seigne Touba di ñaan philosophe pratique moy lo xamni dang koy xalaat ba paré man ko jëmmal nit ñi tek ci seen loxo mais xalaat bo xamni mëno ko jëmmal bobu xalaat ban jëriñ la am xalaat bo mën ta réaliser bobu xalaat ban jëriñ la am Seigne Touba di man xalaat buñu mëna réaliser lay ñaan sama borom mawdi al fikri way nak wa tafahum na doon buñu mëna réaliser xalaat bo xamni dang koy jëmmal réaliser ko muni jami'a bima lay ñaan dekk way bima lay ñaan jang kay yu xam xam bima lay ñaan na doon jang kay bo xamni ku fa joge li nga jang dang koy meuna jëmmal dang koy pratiquer au lieu que teveri rek mais day nek pratique mawdi a fikrat wa tafahum jami'a bobu mom la cheikh muntaqa inigire barki dembu ñaan gogu mu ñaan yalla nako ci yalla defal bolé nuko té ñu féké ñu jari ñoko insha allah taala mom amna volonté def ko borom néna ci alquran falawla nafar min kulli firqatin ta'ifatun mune falawla daf ni falawla nafar min kulli firqatin min ta'ifatun yatafaqqu fi din wa yunsuru qawmun isaraju ilayhim la'allahum yahsurun ma suratu tauba rabistu jall daf ni warna jaaduna yalla na lan mo te rew mu nek mu am kurel bu fa joge dem jangi xam xam ñu delu subate informer ñu bayyi jangal leen yar leen xamal leen
ana lan moté daayira bu nek créer ben birebu janguka yo xam xam am ñu ci dem jangi bu ñu ñëwé war xup yé jangal ñu bayiwon gannaaw ana lan moté fami bu nek ñu délégué ñen ci fami ba ñu dem jangi xam xam ñu délu ci waté xam xam bobu ñu amewon ñu mën ca jariñ seen bop jariñ ci fami ba lolou nak bu ko sun borom waxe ba nupp nakiral ko kon dami lamuy tekki moy xam xam bi du ciaginu jang alquran dong wala jang khasida rek wala jang alfiqh alislami yak kep dedet xam xam bi dafa yaatu dafa elas mo demé ci iqra bismi rabbika lutax borom bi nakiral ko moy xam xam bo meuna jang te jang ko bi ismi rabbika rek boba xam xam am na njariñ iqra bismi rabbika xam xam bo jang moy fami bi ñi dañu wara dem jangi maçon ñi dem jangi tolier ñi dem jangi ñaw ñi dem jangi ke dem jangi xam xam bu ñu delu ci waté associer di jariñanti seen biir moy rew mi yi doom dañu wara dem jangi xam xamu falsafa ñi dem jangi xam xamu fiqh al-islamiyya ñi dem jangé xam xamu droit islamique ñi dem jangé xam xam buñu déllu ci waté ñi dem jangé ni ñi défaré avion ñi dem jangé ni ñi défaré auto buñu déllu ci waté associé ngir développer seen réew mëna jariñanté xam xam bobu la sun borom wax naan walawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatu liyatafaqqu fi din wala yurunsu khawmum isaraju ilim la annahum yahsurun dun suratu tawba motax mustafa ali salatu wassalam ni طلب العلم فريضة على كل مسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم موت خم خم مون نيسيسيتي لا سي كيب كو خامني ابوليت لا غيس ناني نيغا خاني دوج اي جوليت داف ناني ايفور سي خم خم تامبرال با ييغ سي فو خامني ني داينا وار بوبا جوليت ني دانيو خاوانا ديس غناو ci walu xam xam sallallahu alaihi wasallam ni len talabul ilmi farida ala kulli muslim li am solo rek moy bi ngay jog di jangi xam xam bi lan moy sa intention innama a'malu binniyati wa innama likulli imrin ma nawa sun borom neena kenn ku nek ak sa intention ci sa intention rek lay sukkandiku rek la say problème kenn ku ne sa intention rek lay set man yalla subhanahu wa ta'ala sa intention rek lay set bu fekke ni xam xam bi yene den ci rir niko seigne touba ñaané te moy yasulul hasa fexé ba do lor kenn xam xam bi bi ngui koy lor ci kenn taxul won nga diko wuti yalla rek ka taxol wal jahlu fexé ba den ci rir bobu xam xam mo am njariñ intention bobu mom la yalla di fay ëlëk borom tere buñ wax ta'limul muta'allim neena wayan bakhi an yanwi al muta'allim bi talab al ilmi farida minya muni waw lutax muni khana ridda allah wa dar al akhirah wa isalat al jahl an nafsi wa ihya al din wayan bakhi an yanwi al muta'allim بطلب العلم رضا الله ودار الاخره واساله الجهل عن نفسه واهياء الدين لين رفعنا جادنا جكنا ورنا ام مني كلان مني خنا سول سو دال ساكو جي خم خم مني واي انتاسيون بي ندون ام غرمال يالا خم خم بي نكاي ووتي ام غرمال يالا ندون سا بروميير اوكسيستيف بولا تاخا جو ندون سا انتاسيون ñaarel intention moy wa daral akhirah xam xam bi bing koy sakku ji intention bi nga am moy xam xam ba jural la bo de dem aljana tan ngeen ci masalikul jinan seigne touba neena amna xam xam bo xamni day wol xol borom onup borom bu de dem safara wal yasu billah mun nak xam xam bi da nga wara fexé ba mu jural la de dem aljana wa daral akhirah wi salatul jahl so delu se nga dindi reer ci nit ñi fexé ba nit ñi dootu ñu reer conscient fexé ba doom adama yi conscient ma asaf sun jamono bi ñu tollu señ modou
li ëpp ci doom adam yi conscienté wuñu wallahi lepp ci doom adam yi amuñu conscient rawati na nak ñi jang diiné fi nekk ni xalé yi ndaw yi doga jog ñi ñu tudd ay sëriñ su ndaw ñom ñoo gëna dé conscient ci képp ko gis parce que lutax li ñi tuddé conscient ci l'islam du cagnu jang tubab rek tubab bi jangal la bopam ba nga faté sa bop te yaron tou sallallahu alayhi wasallam waxon ni man arafa nafsa arafa rabba ko xam bopam xam yalla yow nga réré sa bop ba top ko xamni mo la waral na top di deglu say ndigal yow ya mujjii nak wagné ko top ko di deg ay ndigalam yi responsabilité fofu la mëna yam yow kula waral di deglu nga diko sant muy def légui yow jangal na la bopam ba gëm lo na le intellectuel ni man lay mel ba nga bayyi sa intellectuel islamiya ñew fekk ko ci intellectuel am mom mu dila diriger dila digal ngay def dila téré ngay bayyi ba nga xane bu la yaqlo won sa alal sax nga ya ba légui sax bu la laaje sa bakkan nga jox ko ko ana intellectuel ana mu way salatul jali alquran bi ñu nako lahum qulubun la yafqahuna biha neen amna nit ñu xamni vraiment amuñu conscient lahum qulubun la yafqahuna biha da am nit ñu xamni neena amuñu conscient duñu xalaat walahum ahyunun la yabshuruna biha amna ay nit ñu xamni vraiment beuti xol yu ñuko xamni wuñ ker ci bir la ndem parce que amuñu beuti xol aynul khalb aynul khalb lañ am amuñu beuti xol ku jël peureum wuru ku jël peureum suy ko bam nuru wurus wa da koy suy bam nuru wurus nga seen peureum bi di leer leer yi yow wurus nga yor de wurus mom nga yoré pero or jamaa bi gëna seer mom nga yoré mom mo yoré ap peureum taxaw ci naaj ba muy leer leer yi mu dila won ni la sama peureum bi mo gën sa wurus wi ba nga gëm ko xam nga ni koku wallahum ahyunun la yabshuruna biha amul beuti xol amul beuti xol amul beuti xol da nga yom na ko amul beuti xol do conscient walahum hasanun la yasmahuna biha mune gis nga nak nit bu conscientul ci xolam conscientul ci intellectualam mune amune ay nopam dootu meuna deg ay nopam dootu meuna deg walahum azanun la yasmauna biha koku legui day tax gumbal lu loko wax dootu ko deg bo waxe ba nupp rek sax da nan da nga far nga barki demb rek ñing mi invité ci ben télévision may cos may cosé cosianté xalé yi di len cosianticer pour ñu delu ci wat ak seen xel ci lutax xalé bi sa bo waxe ak mom ñaari baat mu ni sa bakkan bi la ci tek ñaar fukki dirham sax bu koy xëccok moromum apprentem niko sa bakkan bi la ci tek wuron jeewu def manifestation ñu téré ko sax mu ni sa bakkan bi la ci tek ma doon cosianticer xalé yi nak pour delu ci len wan len ni len ñi néwon ci lu bax ba dem barsak ñom fimné bo len posé won question lan nga gëna bëgg moy déllu ci adina conserver wat seen dundu gi mané lool nak Seigne Touba mo ñu ko xibar Seigne Touba mo ni wa arqabul asya lil amwati raddun ila dunya ma al ayati ñi nek barsak bo len lajoon lan ngeen bëgg gëna bëgg moy déllu ci jamono est ce ñoo ñu buñ déllu ci won jamono da lañ ni man lu xew ñu ni sa bakkan bi la ci tek waye gis nga bima génné ki nga xamni mo doon animé émission mais invité won ma ci télé bi ben way da ko woni ko saway dal xamna am Macky Sall la la qadar Allah wala saman bu fekke ni wax deug moy am Macky Sall man xawma sax ap politicien musuma xam kuy politique yalla xam nako man duma Macky duma Samba duma dem ci ñen duma Macky duma Samba la wax duma dem ci ñen man xam nga kuma doon am Seigne Touba wallahi ma ta tisli man koku dong la gëm am Seigne Touba la man duma Macky duma yoro duma Samba man am Seigne Touba la mom la bëgg doon mom la fasiyene doon motax bañ na ko ba xawma kenn ci ñom ñu may tabax sama daara ji xawma leen musuma leena xam juma ji ka salika ñu gëm Seigne Touba ni ma gëmé Seigne Touba ñoo ñoko and ak man bu melni mu mel
kon djema conseiller xalé ñu délo ci seen xel wa lu ci joté par parlo waxtaan ak boné pour ñu délo ci seen xel pourta émission bobu xam nga lu mujj jur xalé yu bari ñoo mujj di woté kenn ku nek nan man di wax deug yalla ban paré na ci man la jappone man bana ah man kay dootum waxat dangam jaral na ma sa bakkan ñu lolu foye yalla la bakkan du luñu mëna créer kenn mënu ko créer amul ben marché bu muy jaay amul ben rew bu muy jaay kenn kep ko mëna défar muy allah rabbi istiwa jalla ben yoon la koy défar du ko défar ñaar yoon alors nga basar de ko pour kan ben yoon la koy défar isine la bo xamné ben yoon la koy défar paré na ci du ko défar ñaar yoon mu motax seigne touba tel laye ci ndjel ben bodé bo gisé ku jang ci madrasa cheikh amadou bamba ku jang ci madrasa cheikh amadou bamba ba nopi kenn dula fekk dula yobale lutax moy dako waxal bopam li annaku la nafasi min rajuli jawaratun nafisatun lam tanjali bakkan ben la dafa ser taru wursula neena boko basarde ndax boko basarde dagay perte mun way nak boko respecté jox ko akam def ci li taxone yalla bind ko muna muni jawharatun nafisa jawharatun nafisa per wurs lay don bo xamni neena loko jaaye yalla mu jënd ko bakkan bu borom jox akam loko jaaye yalla mu jënd ko muni kon nak jappandi won na ci yow nga man ci am aljanal jannatul firdausi waaw bakkan bo warana amé jannatul firdausi yalla mi lako joxone ni la jaaye mako jannatul firdausi mais pour nga jaaye mako jannatul firdausi ma jënde ko jannatul firdausi moy day fekk jawharatun nafisa bima la joxone nga delo mako nga yaccaral ba def contraire bi bo gisé seigne touba li wax nan yaqudu qatiyal murid li qadiril bakhil murid musahsian kull marid ila siwal muallimi ila siwal muallimi ila siwal muallimi deglu joju wax neena man seigne touba sama madrasa sama école ku ci génné té muy deug mune ha mune kenn mun la té yegg ci yalla kenn mun la té xam yalla xawma nak ku gennewul ci madrasa am waye neena man seigne touba kuma jangal ba paré ci yow mune ha mune li qadiril bakhil murid mune waye gis nga sens contraire bi neena kenen ku jangé ci benen madrasa ku jangé ci benen madrasa su joggé ñew ci man té bëgg ma nax tax ko jog musahsian kull marid neena yalla da koy wetti ni ñi wetté dom ci gannaaw sanni yalla da koy wetti sanni ko té neena bu koy sanni du ko sanni ko xamni ci man mako éduquer du sanni ko xamni mako jangal ndax bu ko sanne ko xamni mako jangal koko da koy defaraat waye ila siwal muallimi suko yalla botte ba diko sanni fam koy sanni nala umb musahsan kull marid neena kep ko xamni respecté wo loi spirituelle loi temporelle yi moussa sen kul la marit kon bu borom ta'limul muta'allim ne wuti xam xam sa intention moy bo ci dedeb aljana waye sa intention moy waysalatul jahli nga bo ñewé nga conscienté xalé yi conscientiser len yé len xamal len jëllo ci len bañ mëna jariñu seen bop dom adama day sacrifier bopam pour nit ñi jariñu yaronte sallallahu alayhi wasallam moko wax biñ ko laajé ki gën ci nit ñi kan la ki yalla gëna bëgg kan la mune moy ki nga xamni da sacrifier bopam pour doom adamay jariñu ahabbuhum ila allah anfahuhum li iyalihi ki yalla gëna bëgg moy ko xamni foko fekk day sacrifier bopam pour doom adamay jariñu lolo taxone nga gis seigne touba sacrifier bopam pour senegal sowé lolo taxone nga gisone ki nga xamni moy nuñ koy waxé ti ki nga xamni mo jité won afrique du sud
dañu faté tour yi dafa def dafa donte du julit han donte du julit waye sacrifier na bopam pour aw xétam jariñu Nelson Mandela xolal Nelson Mandela dafa sacrifier bopam 20 ans et quelques prison pour aw xétam rek ahabuhum ila Allah anfa'uhum li iyalihi ki yalla gëna bëgg ci doom adamay moy ko xamni day sacrifier bopam pour doom adamay jariñu yalla may la wërseuk may la jot may lay pexé may la xalat may la nga mëna am alal yoyep nga sacrifier ko pour défar ben doom adama pour jangal ben doom adama pour yar ben donga pour orienter ben donga yaronte sallallahu alayhi wasallam ni jak sayyidina ali niko an yahdi allah bika rajulan wahid

ñun ñu dem ci suñu jamono ba gis ñoo xam ne dañuy sacrifié gone yi pour defaru ñoom. Ay politiciens yoo xam ne dañuy sacrifié gone yi pour defaru ñoom. Gone yi ñooy buukul bi nga xam ne ñoom la ñuy défendre seen bopp pour àgg ci liñ bëgg àgg ci seen objectif. Waaye loolu du intellectuel waay, loolu du ak maandu, loolu du ragal yàlla, loolu du ak njub. Loolu du ragal yàlla, du ak njub. Nit day sacrifié boppam pour xeetam. Waaye sacrifié sa xeet pour sa bopp l'islam xamu ko. Loolu tax Seigne Touba sacrifié boppam. Yonte yàlla Mohamed sallallahu alayhi wa sallam ko jëkk a def moo jëkk a sacrifié boppam ca Madinatul Munawwara ca Makkatul Mukarrama pour umma bi, pour umma bi, pour umma bi. Moo tax mu wax ca hadithsam ba ni nit ki, nit ki intérêt personnel am waru koo jaral mu ma sakkare ay béréb yoo xam ni yu sakkare la. Xëy na ma wax ko ci kanam. Bokk yi ñu toll jamono boo xam ni borom xol yi gumba yi, borom nopp yi tëx yi, ñi nga xam ni nii conscientiser wuñ seen bopp. Ni nga war a conscientiser sa bopp mooy lan? Mooy nga xalaat, nga xalaat. Doomu aadama buy xalaat du xalaat ci fond bi, du xalaat ci intérieur bi, extérieur lay xalaat. Waaw mbir mii lu ne ci gannaawam lii lan la, ginnaaw rideau bi lu ci nekk. Mais li dox sa digg ak rideau bi rek loolu kay pour nga xam ko c' est facile. Mais da ngay xool li ci gannaaw rideau bi lan la, loolu mooy xam-xam. Gis nga li dox sa digg ak rideau bi loolu du xam-xam. Xam nga lan mooy xam-xam? Li nekk ci ginnaaw rideau bi nga fexe ba xam ko, loolu mooy xam-xam. Li nekk ci jaww ji nii rek ouvert bi li ñuy gis nii loolu du xam-xam. La ne ca gannaaw jaww ji lan la, looloy xam-xam. Wallahi looloy xam-xam. Pourtant day loolu lañ suñ borom tabaraka wa taala waxoon ca njël benn ni kenn ci yéen du mën a xam li ci ginnaaw rideau bi lu dul ni. Ah da koo jox itte ju mag, itte ju rëy, itte ju màgg. Suñ borom rabbi sutura jàlla loolu lañu waxoon ca suratu rahman. Rabbi sutura jàlla jalaaluhu xalaqanaa mawlaana bi muy xamal aadama daf koo xamal li nga xam ni dafa nekk ci ginnaaw rideau bi. Wa allama al aadama asmaa kullaha. Demal ci suratu rahman. Arrahman allama al quran xalaqa al insan allamahu al bayan. Ilmu bayan, ilmu bayan mooy ilmu temporel, ilmu temporel, ilmu temporel. Ci la tubaab bi demee ba maitriser jaww ji, ba maitriser jaww ji. Ilmu bayan ci lañ demee ba maitriser nu ñuy defaree puso lañ set wëñ. Ilmu bayan suñ borom woo ñaari personne, ñaari personne la borom bi woo. Ndax ñaari personne yooyu ñoo dëkkee kaw suuf, ñooy aaja woo li nekk ci kaw suuf. Te yàlla def ci biir suuf xam-xam boo xam ni jàng ci kaw këyit rek du tax nga xam ko, lire lu ñu écriture rek du tax nga xam ko. Xam-xam bu profondeur la boo xam ne nii go xóotal sa gëstu ak sa xalaat moo tay tax a yegg muy nit ak jinne. Ñaari ndijji bopp yooyu ñoom la yàlla rëkk baaraam ni leen ya maxsaral jinni wal insi in istatatum an tanfusu min akhtari samawati wal ardi fanfusu. Waaye nag la tanfusuna ila bi sultan. De yow nit ak jinne mu ne mu ne li ci ginnaaw rideau bi ngeen bëgg a xam. Mu ne lu mën a nekk la, lu mën a nekk la, nekkul mustaqil déedéet, lu mën a nekk la. Mu ne waaye nag li leen koy tax a xam, lay tax a xam la ca gannaaw rideau ba. Ah kooku aynul xal bi la de, bëti xol a koy xam de. Mu ne mu ne te bëti xol

0: xam la bu ñuy jàng. La tanfusuna ila bi sultan, li ci ginaaw rido bi du ngeen ko am, du ngeen ca àgg, du ngeen ko xam, mu naa mu ne ndare du ngeen ko teg ci xam-xam. Wa isalatil jahli an nafsi la borom ta'limul muta'allim wax, fexe ba dindi sa bopp yow ci ak réer, consentise sa bopp, fexe ba may sa bopp buti xol. Boo noppee nag wa ihyaa'i din, xam-xam bi na nga dundal ci lislaam nag, xam-xam bi na ci lislaam dunde, mais xam-xam boo xam ni dundal lislaam ban njariñ la am, ban njariñ la am. Moo tax yonente bi alayhi salatu wasalaam ni man arada allahu bi xayran yufaqu fi din, ku yàlla namm musal da koy déggloo diine, ndax dégg diine mooy xabla salaam ak baada salaam rek, loolu mooy dégg diine. Déedéet dégg diine du lool rek, dégg diine du lool rek de, daa bokk ci dégg diine dégg sa jamono, ndax bokk ci dégg diine xam sa jamono, xam pexey gaay yi ak seeni xalaat. Man arada allahu bi xayran yufaqu fi din, ku yàlla namm ci moom aw yiw dana ko déggloo diineem. Dégg diine mooy lan? Mooy xam sa jamono. Lan moo tax rabbaaniyuuna yi bi ñuy lim sarti mën a yare nga xam sa jamono? Waxoon naa ko ci waxtaan wu ma doon wax ci benn plateau, te ma génn benn waaye naan xanaa sama invité bi mu naan yow xanaa sa invité bi am ma ki la. Mooy bi may wax ni rabbaani yoni mu yarkat yi, ma ni man en tant que yarekat, am na benn tiktoker boo xam ni da daan wax rang, man musuma koo xam. Donc bi nga xamee ni maa ngi karawlu jumaa ji, am na benn ouvrier bo ànd ak ñiy karo jumaa ji bi ñu dikkee, benn xalel la, àggagul sax ci 20 ans, xam naa dafa teel a dugg ci métier mi di jàng métier. Xalel boobu moo ñëw ci daara ji, gone yi dégg muy wax rang. Bon, un jour vendra, dégg naa ci daara ji rek xale yi ku ma dégg mu naan rang muy gaaw. Ma laaj leen waa lan mooy rang ak rang, ñu expliquer ma. Gis nga ko, loolu tax rabbaani yoon yi di wax ni dafa am benn biddi boo xam ni léeg-léeg bu fàqee bàyyi koo tenku jëm soowu, dafay bàyyi léeg-léeg benn taxsiir ci jawu ji. Taxsiir boobu daf koy sànni ci xolu benn waay boo xam ni dafa lëkkaloo woon ak seytaane ci jamono boobu. Ci ngay dégg rek benn musicien bu génn rek wax benn parole, ñëpp toppandoo ko te duñ ko sañ a bañ. Lu tax rabbaani yoon yi ci seen bopp ñoom xam nañ xam-xam boobu, xam nañ yooyu. Moo tax ñu ni yarekat bi daa war a xam jamonoom, xam ñooñ waa jamonoom, xam li leen di féréw li, xam li leen di nax. Parce que bul fàtte ni léeg-léeg yàlla day jël benn jaamam, seytaane lëkkaloog moom, mu sànni ci jëmmam loo xam ni képp koo xam ne sa xol muccagul ci seytaane bu la gisee da nga koy topp complètement. Yonent sallallahu alayhi wa sallam misaal na ko ba tàyyi ci bu fekkente ni dem nañ ba mujjuk jamono ba nga xamante ni nii dajjal ñëw na. Xam nga dajjal bu ñëwee kenn ku ne xam na ni dajjal du ko jubtu ku baax, mais lu tax mbooloo mu baree koy topp, parce que lu tax da leen di dig àjjana te yoru ko. Mais nag dana mën a wax, day nekk nit ku éloquent, ku mën a wor, ku mën a orienté nit ñi ba lu mu wax ñu gëm ko. Nit ñëpp daw topp ko, dafa ni moo yore dëgg gi moom dajjal. Yonent jàngal nañu ko bu yàgg, waa léegi bu fekkee ni yow loolu jàngoo ko nekk ci jamono, lu ñëw rek day firéw, daf lay firéw li da ngay mel ni benn xob rek lu ñëw. Bu boobaa nag ngelaw dana ñëw dugal la ci pax moo xam ni dootoo génn. Nit dafa war a yore melokaanu, na ko Cheikh Abdoulaye Mbacke waxoon, melokaanu ëkk bala ngaa jógee fi barab, xamal lu la fay jëlee. Doomu aadama day amee melokaanu ëkk, mais jamono du ko yóbbaale, parce que jamono melul nenn. Jamono day weex tey suba mu ñuul, ëllëg sa mu xonq. Kon bul topp jamono. Moo tax léeg-léeg bu ma déggee nit ni nit daa war a niru jamono waaye wërti niru baayam, ma ne xanaa kon sa baay baaxut. Ku sa baay baax nga bëgg a niru sa baay, jawna melul nenn bang koy nuru ko xamni melul nenn nokoy nuru wa isalatil jahli an nafsi la wax de wa isalatil jahli an nafsi nga ko santi sa bop fexel ba ko santi sa bop xam li xew lan la gis nga ñema don wax muy ñetti personne yi la yalla lim ni doom adamay non lañ mel qulubun la yafquhuna biha ahyunun la yabsuruna biha hasanun la yasmauna biha xam nga lum ci te ulaika kal anam beug mu ni baluhum adallu saxna ñi ma leen di wax ñi am ni ñok bayima yeyam ko xamne amul beuti xol ko xamne du comprendre lu xew ci ginaaw rido bi ko xamni nopam yi dafa tex lu jog yobale ko mu na am ni ñok bayima yam ba yag ñu ni ñom sax ñoy yes bayima parce que bayima sax leg leg mu am reflexion leg leg sax mu seen gaynde daw xelu bakanam bakarok muy raw mbam baña raw balhum adallu ñoy yes bayima mune xam nga li len ko yobbe walaikumul khafilun walaikumul khafilun waxna ko sank ci becc ak ben radio bu nek a la place mani dama julli ji won aljuma ma gis ko xamne seigne touba jur ki jur bayam waaj wo xamne seigne touba jur ki jur bayam mu kallaf simmi ay dalam def tankum neen di samp xelam di wit witi top ci ben way bo xamni da ko waran di yoni muy dem diko digal muy def diko tere muy ba legi mu top ci ginaaw wajoji di nal nal ci otom maniko man da xuma fu sa nday don liggey man fu sa nday don liggey rek moma jaaxal yow subhanallah la hawla wala quwwata gi doye di gi soufé ku warona diri sa jamono xam nga kofu buñ ko né way salatu jahli an nafsi ku ko né yow ku ko santi nga do mom yow wuro ko gëm sax buñ ko don yow ku ko si nga wuro ko gëm sax wallahi wuro ko gëm parce que gëmul bopam motax yonentini nit bala mat nit man arafa nafsa arafa rabba nit day xam bopam doga meuna gëm yalla nga da ngay deg mo gëm sa bop mo gëm sa bop baxut yalla neena ku gëm bopam terme bi niñ koy waxe xawma nak ñom seen philosophe ak luñ ci djiblu mais terme bi pire ku gëm bopam safara ay sa dekk way ku wedd la ko iblis da gëmon bopam waye bu xamone bopam ba yalla ne asjudu li adama fasajada ma al malaika bu xamone bopam ba yalla ne asjudu li adama fasajada ma al malaika fa mu sujud and ak malaika yi waye gem bopam tax mu ñak sujud yalla ne ko yaay njital safara kon gem sa bop baxul nit day xam bopam te mo la rek buñu traverse ni rek ñepp moy ci mais baxul nit day xam bopam du gem bopam gem sa bop kenn kep la moy allah rabbi sutu jalla jalaluhu mom keppay gem bopam dara du ko ca fekk lul jam yalla rek gem bopam ndax mom soxlalul ken dara allah jalla jalaluhu soxlalul ken dara koku rek gem bopam yalanti man arada allah bi khayran yufaqqu fi din ku yalla na la dimbele day xam jamono xam ñeñ wa jamono mu ne xam sa jamono ak xam sa ñeñ wa jamono nak baye na len fi ñaar yo xane bu ngeen ci jappé te baye wu len ko man ngeen ko taraktu fikum ma tamasaktum bi lan tadlu ñu ne ko lan la mu ne kitabullahi wa sunnati teer yalla bi ku ci japp te bayyi woko sama sunna si ku ko japp te bayyi woko di nga xam sa bop di nga xam sa borom di nga man sa bop di nga man sa bop mané sa borom mané sa borom rabbi situ jalla mu waye jamono mi ñew bo xamni generation bu mujjé ñew moy yes bako jitu sallallahu alayhi wasallam moko wax de la yati yawmun ila walasi ba'duhu sharrun minhu jamono bu ñew jamono bu mujjé ñew generation boba ñoy yes balen jitu nekul nak qaidatul am don generation bi yeppay bon dedet len ci generation bi ndax jamono non la baxo jamono bu nek dafa am generation bo xamni ni xam ngeen pop de pop top moy ndessiti gerte moy xottu gerte wo xamni dara nekul ci biir fu ko ngelaw fekk yu balé ko lolu mom génération bo gis amna ci moy lima gis dembu ku señ touba jur ku jur sa bay nga lolu moy pop deug yalla xamnako pop yow lañ warona ci mili dal yow lañ warona diglu ndigal ya warona jog ñu daw top ci sa kaw legi yow ya simi sey dal daw top ci kaw ben samba boy ya akhi man anta sant mi nga yor bo do non do ñu bëkk neek sax ta respecter sant yu sax ñu tek la sa place nañ ma bal ci terme man bëgguma lu bokk ci Seigne Touba lu tol ni fepp sarra di def lu naccio diko wallahi daf may déranger ku ñu tuddu Seigne Touba ngay def lu naccio diko daf may déranger yalla xam nako amale wu mako sago motax demb dama jogon pour siyaré ji genn kilifa dama joy ba wañu mujjuma ko siyaré ji parce que nekatuma lu bokku ci Seigne Touba kuko xol ba seppeli ko eskey rek mo ci wara top waye accam waru ci top lol nak pour mu am way nañ ñu dimbalé yeen serigne ci dimbalé len ñu ngeen jangal seen doomi yar len jangal len yar len ay tak soxna rek am ci banex am ci doom ay nijaayam sax ñoy def effort pour mu jangi ay nijaayam ñotay nek di sonu nijaay yo xamni sax dañu décomplexé complexe rek da ngay gis ko xamni kër ga muy sey ke muy seyel sax bëgguko waye complexe rek amna doom ju sant nangam rek waye mbassmala sa jar ba nangam la sant aw sant kañ la xew barki dembo ñay fi aw sant ليس الفتى من يقول كان أبي إن الفتى من يقول ها النساء كون بو يالا دوغالي ني نيك تي ريو مو خامني دا في ام سانت يو خامني دا فا ساكري ناخ فونداسيون با واي ناني نكو ريسبكتيال وخوننا لين في بن وقتان لين امنا جامونا بو خامني dafa am ay assatisse yu jangi bitim rew buñu jangi je bitim rew ñew fekk ño xamni ñom gennu ñu senegal lu way am jox leen ko lu way xam wax leen ko luñ diglé ñu def ñu ni dogalu yalla bi ñun d'accorduñ ci sérieusement parler dogalu yalla bi ñun d'accorduñ ci ko xamni ma nga tok ci kaw alli wam gudut muy joxe ay ndigal ñuy def buñ ko bindé lettre arab day wo ko ko liral waye ma nga tok ci kaw gañu tok ci suuf ay woromi xam xam yu jang ba wonu lef togal ko ci suuf gis nga association yoyu firqa yoyu mbolo momu nga xam ni ñoo jogon depuis colonial après indépendant ba légui ñuy xex suñu kilifa yoyu ba légui tékké guñ seeni ngëm dañu sansé méthode rek parce que niñ daan xexé moy agression verbale lég lég ñu def ab conférence garu walé ca waye duñ ñëmé tuddu duñ ñëmé yegg lélé ñu def conférence garu walé ca lélé ñu dem ci mel ndaje garu walé ca non lañ daan def dé pendant 20 ans légui nak ñu gis ben men mbolo mo xamni xamnañ ni loi ni ci rew mi buñ ci joté lolu nekkon lu sacré dañ ko mëna désacraliser té kenn du ci man dara ñu ni kon légui li tax ñu man ko moy dem pouvoir parce que gis nañ ci rew yi ko def yépp ba yegg pouvoir désacraliser nañ mbolam la fa gënona sacré la fa gënon sakare lepp lañ dé sacralisé biñ ñëwé sénégal philosophe bobu lañu ëndalé ci réew yuñ jangi won nek ay association di joko association ya nek fofa ñu di len financer ñuy def ay dakhwa di def ay dawair di def ay dawra ci lañu nek di garu walé légui ñu dem ci ab dëkk fexé léna maîtriser gassal léne ay tém wala ay forage ba récupérer léne tabax fa ay école ñu dem nak ba yag nak ñu jéma dugg nak ci administration bi installé partout biñu ñëwé Sénégal fi ci gënon la sacré gën leena jaaxal moy Madinatou Touba mo leen gënona jaaxal ci ñu koy désacraliser way def nañ ko dembu nak dembu mom désacraliser ñu Madinatou Touba défié nañ Seigne Moustapha défié nañ ko yalla xam nako lool dong mo doon seen objectif défié Seigne Moustapha rek gëm nañ ko baxna gëmuñu ko ci sun kanam la né man lima wax xam nako fortatu wumako Seigne Moustapha lañ défié won ko niko budé baat nga am man am nañ baat ni yow budé mbolo ngay jaay am nañ mbolo ni yow dana wo sama mbolo ñu joggé fañ nek fekk ci le fi défié na té do ci man dara def nañ ko def nañ ko xeyna dañ ko layto nak dañuy julli ci aljuma waye nit kay meuna julli ci aljuma ca do wote ndaje goxo gox ci Sénégal fune way bayyi ko fa ñew défié Seigne Moustapha ag nañ ci manifestation yi nga gis ño xamni nga bitim rew ma diko lire ñuy live direct ni dem leen ngeen attaquer université bi ñu ubbi barki demb wallahi lolu amna xuma ndax yeeng ngeen ko wala deb dem leen ngeen attaquer ko ba xalé yi commencé ram di dugg Aïcha, ku gëm baxna ku gëmul Aïcha man Seigne Touba rou moma bolé ak mom ci walu deret pour mo war ko don ci walu deret sekkuñu ko xana budé ci walu men nga xamni soxna astawala mijur wajuram bu jigen té soxna ndumbe daado jur ko ak soxna bintu daado mi jur sa mam xeyna mak mom fofu lañu dajé ci mam kon man adina du ko yagalé bama donal Seigne Touba waye nak yalla bolé nañu ci ruu ma nek domi ruham al waladu waladani waladul jismi wa waladul hal kon man domi halam la ci lool rek lay waxé waye Touba yépp buñ ko ma sakaré won man duma wañi dara waye gis deug wax ko mom dana ko def ngir yalla dana ko def ngir yalla wallahi dañu ñewon pour dewye Cheikh Moustapha dewye nañ ko nak xuma ndax mom xam nako wala xamuko xuma ndax talibé yi xam nañ ko wala xamuñu ko waye seen objectif mom atteindre nañ ko bëgge won nañ ko bëgge won en tant que ku jang tay xalat baxna leg da la nan da ngay poser question nan waw en tant que mouride nan la mané defé nangam mang len di laaj Ousmane 3e khalifa yonnou sallallahu alayhi wasallam ñuko ray ñum doon du ay julit lutax ñu ray ko politique barki demb fi biñ waxé nan police yi dañu wara génn Touba defuñu fi li defuñu la mané fexé len bañ génn da nga gis serigne bu ñu yendo nangu talibem ay adiyé ba ngon ñu fekk ko kërëm ni ko dékkat len di jël adiyé je dem nañ ko essayé xol fi adina toll nañ ko essayé xol loi yi nga xamni moy loi temporel wallahi ko fi jëlé motax mané ñaari institution ngi ñu xamni ko neurmel wallahi adina yakuna moy institution temporel ak institution spirituel ku yaakar ni neurmel len di nga tax nga am jam kero ngay geja am jam te gaay yon wowo len jaar de daño beugën ben mom neurmel nañ ko ba paré mom fex nañ ba de sacraliser institution bi nga xamni moy temporel légui institution spirituel mo len déssé bi len ci gëdona jaaxal moy Touba def nañ ko dem li xew fepp xew Touba motax mani ma nga xaar ba déggati politiciens bu ñew fi def fi dara ko wax rek ba xam boy wax fokoy tek ba xam boy wax fan nga koy tek politiciens yi dañu jar dar ñom ñepp la wax bayuma kenn ku ne ci état ku niwul ci état ñom ñepp yam ño bokku kenn ku leen former ño bokku benn idéologie waxna ba tay ni idéologie bu cheikh modou bambal agum fofu lañ tollu ah légui nak ayja du ñom ñepp kenn ku ne yaangi ni miix ayja rek ci sun kanam la nek di ngeen ni Moustapha Mbaye Sam waxon nako sun kanam la ne bu ngeen deltuul gannaaw ayja baxna mal asaf nak amna ño xamni ñom politique ñu politique luñ dem nañ ba ca Seigne Touba disco seen bop tok di deglu nak ñom politique ñu politique luñ waye aljuma mom dem dañ ba ca Seigne Touba wax ko li xew wa maylu julli nas lin nasrani waylun liman mala ila nasran wa ku ko waxon du seen mam wala yeen da ngeen yaakaari nasran moy nit ku xonk rek moy kep ko amé philosophe bi kep ko amé xalaat ci nga bok ak der bo meuna yor nak ak der bo meuna yor ci nga bok yow bu fekente ni état dala daan jox ay passeport diplomate nga diko jaay sey talibé état dem ba gis ni lolu depp wut ak loi bi tax mu éliminer ko nga méré état waye méré ko rek doyna bañ ko sanel carte doyna waye bu lekkelo ko xamni oxygène fam mom du lolou mom méré wul état mom da bëgg jot ci état ba dé sacraliser li sa mam nékkon waye mu nax la ni la kayno and ma ak yow ño bokku lu ñi xex bokku len lu ngeen di xex dé yeral li ci ginaaw rido ba débal nga xol lam laq ci ginaaw rido ba lan la yow da nga mer rek pour ayda passeport diplomate ñu récupéré ci yow joxatuñ lako nga daan ko jaay sey teul bi ñuy tukké ngay dundé lool rek la mer lo waye li ci ginaaw rido bi boko xamal ké la wax ni la kay ma ak yow ño bokk combat wallahi bokku len combat dé mon combat ma nga ci ginaaw rido ba té moy désacraliser li sa mam sacraliser won li sa mam sacraliser won lool la ñew pour désacraliser ko nga xam ko looloy li am xamoko looloy li am université buñ samp barki dembu lu yonam ci manifestation bañuy joxe ay consigne nan dem len ngeen tal université bi dañu nek bitim rew diko wax bis buñu ñu jox ak téléphone ko xamni ni mo jité mbir mi nga bok yow wa do xalat xalatal kon bokki julit yi bokki ñu bokal l'islam dañu délo ci suñu xel ñu baña yakamti suñu adina ñu bañ ñoo fëkk sayyidna imamu khasali neena radiyallahu ta'ala anhu wa laysa yakhfa anna al-ulum ad-diniyya wa hiya tariqatu al-akhirah inma tadruku bi kamal al-aql lool la sayyidna sheikh imamu khasali wax mamul khasali neena amul suki sakati ne xam xamul islam deug deug haqiqatan moy yoon wi nga xane mo ni ciowu bajjana wenn yoon wo rek la man dama yakar ne buñ doon xalaat sax buñ doon xalaat ci li xew ci adina bi libi bañu nermelé sen institution yi ak légui lo ci gis man dama yakar ni jang kat yi xamuñu lan moy institution mo xam spirituel mo xam temporel billahi bu ci xes nermelu fi ak 100 ans du defaru fi ak 100 ans la wax de du tax mu baxat institution spirituel bi mu nermelo après adama non ibrahima ñom lan mo xew ben way buñ wax fir'auna mo fi ne rek di massacrer nit ñi rek mom ak famiyam rek mom ak famiyam mom kay innaka ma'i aw diddu ben da ngay and ak man wala xamal yow sama adversaire nga sama non nga fir'aw na non la don dundé bok ci man rek mba ngay sap non wa gay li moy démocratie li de démocratie la tud li andal ak man mba ko andut ak man mo wax la lu bon lo xane wagn wuta dal de li moy démocratie il faut nga and ak diw bo andut ak diw ko meuna don ñu tuddu sa nangam tan lolu moy démocratie ba diko def sun khalifa senero yi senegal ni ciel men cheikh maaye ñess yada allah wa nasara men mom rek mo jël responsabilité ci lima gissagul te diko suivre en tant que observateur men cheikh maaye ñess mo jëlagul responsabilité publiquement yalla nako yalla sam yalla nako yalla ar yalla nako yalla sutural yalla nako yalla dimbele yalla nako yalla taxaw parce que mom da xam lan moy institution institution bu neurmel lu meuna jur da ko xam mo xam spirituel la mo xam temporel la bu ci neurmel lu baxul même la fa nek bu de da fay ñuul nim ñak lañ ko fa bayyi mu continue di ñuul nim ñak ñu diko sanser verbe par verbe plus égal ba kérok muy soti mais dégager ko tout bëgg taxawal leneen wallahi du taxaw yonent kep mo meuna ñew taxawalat te balako taxawalat gis nga yonent sallallahu alayhi wasallam bimu ñewé fekk institution spirituelle neurmel luum ci daj daj na ci lu nekk dam nañ ci bëñum tour nañ ci deratam pour institution bu islamique bu spirituelle meuna taxawat way yoon wi ñeem buñu wëñëkul ñoo ngi jëm ci fawda bo xamni wa ku ko nekk li day du bax ay ca nak waaw kon suñu muddu xamna waxtaan wi jeexul ma ngi doon waxtaan ci ndariñal fexé xam li ci ginnaw rido bi ndariñal xam xam te señ touba ñaan ko boromam ko mayma école bo xamni madrasa bo xamni ku ci génné do loré ku ci génné da ngay wax lu am ndariñ luy may nit ñi jamm parce que mom jamm la xam la paix motax révolution mu def ko pacifiquement do dajé mukk ben khasside bu seigne touba bind nga fekk ca bat bu virgule do ko ca fekk mukk ngeen balma agression verbale musuma gis ko seigne touba defé légui nak dama jëlélé agression physique day ben yon lañ xam ci histoire fuko seigne touba massa defé té moy benn touba mo ñew jël ab xaaliss ni ko yalla ji ngay sétan ni mo ritax koko benn yoon bobu lañu massa xam ni nga xamé ni benn sahabi mo jëk def agression verbale ki physique ci l'islam té bañ leen embargo ci khuntima té benn way ñew diko xorñoñal mu jël ngamu gëlem bi fëgg ko ko dératam touru bobu la massa am mais li ci dess lepp pacifiquement nga lele da ngay dikula nan yonentou bi sallallahu alayhi wasallam ba xex jotté da xex tufu yonentou xexut yonentou musta xex yonentou dede yonentou dafa ñew fekk ñu neurmel institution bu ñu tuddé institution spirituelle mu ñew ni da koy taxawalat ñu ni ko do ko fi taxawalé mu défendre bopam ba taxawal institution bobu yonentou lol la def yonentou da don défendre bopam té bamuy défendre bopam da ko jité nak mo né ci bobba nekul ci bir autom ay kilim diko uppu nekul ci bir autom wut ay garde koram wayé mom mo né ci bobba bañ dam ci bëñum moko jité bimuy défendre institution spirituelle pour ñu taxawalat ko mo né ci bobba bañ tam bañam Seigne Touba bi muy défendre institution spirituelle mo ne ci bobba ñu ay ñiko bëgëna top sax dañu dem leen tok dog bi dana mokk te du ngeen dégg cour gi dem leen tok révolution pacifique way nañ ñu wo ci loolu way ku ñu wo ci loolu ñu and ak yow révolution pacifique bañ atteindre son objectif su bobba ma musculer fi loolu kuñ ci wo ñu wuy ci la waye bëgg ma sakaré suñu doom yi ak suñu jarbaat yi pour atteindre sa objectif duñ ko nangu ku ko nangu nak bismillah buñ fekkon seigne touba def ko kenn duñu ci jitu ñun li seigne touba nekkon lañ xam ku am jamet ci nga wara nek nak ndax moko may résultat ku ci nek di nga am résultat xuma na ko ne ci leneen ngeen bal ma wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ñongi sante di gërem diaspora bi goor jigen mag ndaw seen taxaway ci l'islam seen taxaway ci ngangalam cheikh ahmed bamba seen taxaway ci liggey bi jazakumullahu khairu jaza wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
1: lillahi nasibi nihmatihi tatimus salih alhamdulillah salatu wassalamu ala rasulillah

0: القرآن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا المستمعين الكرام، في ساعة خسيد أونلاين نعيكم تحية طيبة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى مباي سام، وفي الفن سيرن مودو مباي تيام حفظه الله ورعاه. بوك ريتيري راديو خسيد أونلاين delu ci dañu nane yon ci une émission bi ñuy tuddé min hajul abidin ila al janna, te seen bokk seen xarit mustafa mbay saam di leen ko defal dimanche ju nek. Ñu jéglu leen bu baaxa baax ci yeexa tambali gi lool, ñu leen ko jéglu bu baax, nekkon ci ité jamono rek. Te xam ngeen ni dimanche bi wessu déggu leen ñu ndax ité yu mel nonu. Tay ji mané rek na jëkkelante daw ni kon xamna señ modou ñu mayma rek ma ñëkkelante aksi rek luñu am ci waxtu yi rek inshallah taala lolu motax mu yeexa tambali ni ngeen ko bal bu baaxa baaxa baax dara ñu lu ko lu seen hitte ji ngeen am ci émission bi mu itte ju reey fi ñun ba jamono bu nek ñi def suñu kemtu lay katan buñu génné lu mu sori sori rek ñu jéema daw. Ginaaw bi ñu sant yàlla julli ci Moustapha alayhi salatu wasalaam, suñu émission bi mujjoon a am ni ñu ko doon def ci lu jëm ci wàllu tam xarit ak yonante yi alayhim wasalaam, ñu waxtaane woon rek xisa ñett yonant muy Adama alayhi salaam, Nuh alayhi salaam, Musa alayhi salaam. Waxtu wa jeex, ñu ni woon buñu fi dellu si waatee danañ waxtaane waat yeneen yonante alayhim wasalaam. Waaye ni ma koy faral di waxee, li kulli makaan maqaal, léeg-léegi nga xalaata waxtaane benn mawdu par yàlla dogal dimanche ba ca topp émission bi amul, bu boobaa mawdu boobu léeg-léeg dana am bu ñëw nekk waaxi ah wala bokk nekk actualité. Ñu nekk ci weer wu tedd wu mag muy weeru muharram, ñi ngi ci daanaka njeexital bi ndax ñi ngi dugg fukk yu mujj ya. Te xam ngeen ni muharram lu ci topp safar. Safar buñ ko waxee xel yépp day dem ci borom safar. Borom safar mooy kan? Mooy Abdul Khadim li rasulillahi sallallahu taala alayhi wa sallam. Te buñ ci àggee daanaka mawdu yépp day jëm ci màggal gi, buñu ko suñu waxtu mayee. Waaye tey dañoo bëgg a waxtaane benn tomb. Xam naa sax genn wàll gi du fi xaj, waaye ñu waxtaan ci tuuti rek, mooy faidatul xitma li awliya illahi salihin radiallahu taala anhum jamian. Njariñal liggéeyal nitu yàlla, njariñal sonnal wëlliwu yàlla yi. Bu ñu ne liggéeyal nitu yàlla, ñu bari dañ xalaat ni xanaa mooy takk la xasaay dem ca tool ya akay ko ko man. Waaye nañoo xam ni ni ñuy liggéeyal nitu yàlla du doon takk la xasaay dem ca tool ya di bay ak gor ak yett. Man ngaa liggéeyal nitu yàlla ci béréb bi nga nekk. Benn, nga di ko jàngal alquran di ko addi yàll tuddee ko xitma, wala nga di ko jàngal xasida di ko addi yàll tuddee ko xitma. Yooyu yëpp forma liggéey la ci nitu yàlla, forma tarbiya la sa digganteeg nitu yàlla. Waliyu yàlla yi subhanahu wa taala ñoom ci seen bopp leneen gis wëlli boo xam ni ci malaaka lay jàpp, malaaka mi nekk waasita bi nga xam ni moo dox diggam ak boroomam ngir malaaka mi oriente ko ba mu am li ñuy tuddee wusóol. Am na wëlli yoo xam ni seen moroomum wëlliw ci lañuy jokk. Benn mu nekk wëlli wuy dund ci kaw suuf, wala muy wëlli wu faatu woon bu yàgg, waaye nga def ko mu nekk waasita sa digg ak sa boroom, mu di la oriente, di la dicté ba ni la yàlla ngi nii. Kon bu ñu bëggee waxtaane njariñal liggéeyal nitu yàlla, njariñal liggéeyal wëlliwu yàlla subhanahu wa taala, alquran def ni ya ayyuhal ladhina amanu arkamu wasjudu wahbudu rabbakum waf'alu alkhayra la'allakum tuflihun, suratu alhajj. Yéen ñi wax ni gëm ngeen yàlla ginaaw bi ngeen gëmee yàlla ba noppi, ngeen di damm seeni ndigg di rukkoo, di sujjootal buur bi tabaraka wa taala di ko jaamu, waaye loolu doyut de, loolu doyut de. Loo cay teg waf'alu alkhayra la'allakum tuflihun, def lu baax, di wax lu baax, di sonnal ñu baax ñi, xëy na kon ngeen texe. Kon du caagi nu ni nit ki da ngay ñëw rek ni aslamtu nafsi ilayka, jébal naa la sama bopp ba nuppi sànni jaamu yàlla. Déedéet da ngay gëm yàlla d' abord, ginnaaw ngëm yàlla ngay jaamu sa borom, ginnaaw jaamu sa borom nag ay ca foofa lañuy soxlaa nag al amalu saaliha yi, jëf yu baax yi, ngir mu complété sa jaamu yàlla ba ëllëg yow man xiyaam nga mën a texe. Waaye li ko wolof di waxe naan man duma dugg saxaar yenn saay bagaas, kon boo muytul say bagaas dina réer. Aha kay duggal saxaar ba nuppi yenn say bagaas mooy wutalub sëriñ ba nuppi nag di jaamu sa borom. Sahabatul kiram ñoom ñëpp kenn daqu leen jaamu yàlla, waaye teewul amoon nañ sëriñ bu ñu wax Muhammad ibn Abdullah alayhi salatu wasalaam, te kenn daqu leen jaamu yàlla. Dañoo mën a julli ba mel ni julli kaata, waaye ànd ak loolu lépp kat boole ko ngëm yàlla bu mat, waaye dañ caa boole woon am sëriñ de muy Abdu, muy Muhammad ibn Abdullah alayhi salatu wasalaam. Ñu bari dañu firé aya alquran ba ya ayyuhal ladhina amanu taqullaha wattaqu ilayhi wasila wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Am ñu tuddé fofu wasila al amalu saliha, ay day def ju baax man na xet li nit bu nekké ci ay tolof tolof, waye duyd de ngir nga am wusul, duyd de ngir nga am wusul. Yoonu yàlla wi suñ borom dafa wut ay gidd, gidd spirituel yoo xam ne ñooy oriente ñi say jaar, ñi ca jëm. Gaañoo ñi nga xam ne ñooy oriente ñi ca jëm, table signalisation yi nekk ci kaw yoon wi yépp dañ koo xam. Léeg-léegi ñu ni la signaler gauche wala jàddal gauche, fii am na mbartal, fii am na montagne, fii yoon yi dafa dëng, fi nangam fi nangam. Gaañooñu mënuñoo ñàkk, gaañooñu mënuñoo ñàkk. Nee ñu Cheikh Modou Bamba radiallahu taala anhu mas naa laaj lenn ci taalibi yi, waaw waf'alul khayra la'allakum tuflihun, nu ngeen koy firee? Ñu ne mbakki xanaa mooy def leen lu baax rek, xëy na yàlla yiram leen. Waaye mu fahm bi mu am ci dégg alquran ba tax mu ni naajaanel munsulu bil quran ada xadawtu mawrid al saman, suñ borom ci boppam moo ma déey alquran, suñ borom ci boppam moo ma firil alquran ba mujj may naanu kaayu képp ku marat ci alquran. Dégg googu mu am ci alquran moo tax mu ni waf'alul khayra, li muy firi ci melaw saayir wi nii rek mooy defal lu baax, xëy na nga texe. Mu ni déedéet, mu ni dem leen ngeen xool araf yi waf'alu, juróom ñaari araf la lay jox. al khayra jox la juroomi araf mu ne xam nga lom lu muy firé ñu ne mu ne sun borom neena seen juroom ñaari cër yi seen juroom ñaari cër yi na ngeen ko manant teunk ko ci juroomi ponk l'islam yi bu mu ko génn seen juróom ñaari cër bu mu génn juróomi ponk l'islam xam nga ni wii déggin ku yàlla firilu alquran mënoo koo xam ku yàlla firilu alquran mënoo koo xam wafalul xayra juróom ñaari uruuf la araf yooyu mooy tegtale juróom ñaari cëri doomu aadama yi mu ni alxayra juróomi uruuf la juróomi araf la araf yooyu le mu ni mooy juróomi ponk l'islam yi kon fexe leen ba seen juróom ñaari cër yi bu mu wàccati mukk juróomi ndigali yàlla yi te mooy juróomi ponk l'islam yi kooku yoon wi mu jaar xam na fu montagne ne fu doo daan nekk fu yoon wi dëngee fu mu jubee fu pax am yooyëpp xam na ko kooku mooy wasila bi lay orienté pour nga mën a mucc ëllëg yowmal xiyaam bokk na ci nag la lay gën a mën a jariñ ci moom mahabba mooy nga sopp ko dayeb sopp waaye nga liggéeyal ko nag touba li abdin muridin sadiqin la ummu bi xidmati aw bi hubbi aw haddiyaati ñett yi mënta ñàkk pour nga jariñ ci nitu yàlla faaw nga defal ko ñett yi nga defal ko ci benn boo ma nee boole ñett yépp moo gën bu fekkee nag néew doole dalaa dab ba mënoo boole ñett yi moom benn mënu cee ñàkk benn nga xitmaal ko mbaa nga bëgg ko dayeb mbëggeel bu sincère mbaa nga di ko jox addiye foo toll ñett yi ci la walliw di xettale ku muy xettali ku ne ci la walliw bi di texeele ku muy texeel ku ne misaal naa ko ba tàyyi ni walliw lu mu tàng-tàng lu mu am daraja ci yàlla ñaara ko jaaxal num walliw ñaara ko jaaxal mooy walliw lu mën a sëlbu mën a sëlbu mënta sëlbu ku ko tooñut moom walliw lu mën a sëlbu mën a sëlbu mënta sëlbu ku ko tooñut lu mën a alak alak mënta alak ku ko tooñut moom walliw waaye gis nga walliw lu mu am daraja lu mu am maqaama mënta jariñ ku ko gëmut mënulaa jariñ dara boo ko gëmut dara mënu la koo jariñ moom walliw dara dara dara dara bu la bëggoon a jariñ it yàlla du nangu ku ko gëmut déedéet da nga koy gëm rek nangul ko mu door laa mën a jariñ ku weddi nga laaj ko abu talib innaka la tahdi man ahbabta walakin la yahdi man yasha lu ko tax a wàcc bàyyi taxu yonant salallahu alayhi wa sallam yonant dara jaa ngi yem ci yonant yonant bëgg na koo jariñ bëgg na koo texeel waaye comme moom yàlla dugalul li tax a mën a jariñu ci nitu yàlla difagu ko yàlla ni ko kii mënoo koo jariñ nag ak loo ko bëgg-bëgg ak lu muy doon sa bàyyi mënoo koo jariñ balaa mën a jariñu ci yow nga mën koo jariñ day fekk mu sopp la dayeb sopp waaye yemu ca mu topp say ndigal bàyyi say tere kon innaka la tahdi man ahbabta walakin la yahdi man yasha kon walliw lum for mënulaa jariñ dara dara dara dara li feeg gëmoo ko li feeg wóoluwoo ko li feeg liggéeyloo ko li feeg moo tax kon liggéeyal gaay yàlla yi am njariñ alquran nee na wa ma tuqaddimu li anfusikum min xayrin tajiduhu inda allah wa huwa xayran wa axsanu ajran wastaxfiru llaha inna allaha xafurun rahim ma nga suratul musammin mborom nee na perte nga amul ci kan ki nga xam ni jël na loxoom dugal ci nafaam wala ci posatam di lox loxi bane ca luqet lu am njariñ ni yàlla am wa ma tuqaddimu li anfusikum min xayrin tajiduhu yàlla nee na du sànk booy ñëw di ko fi fekk tajiduhu waa ji nga xam ni dafa làmb poosam di lux loxi bane ca luqet lu am solo su boobaa ba tey loola dana jariñ ki nga xam ni mooy dana jariñ ki nga xam ne ni mooy aji liggéey ji kenn mën leen liyaar lu ñaan kii fëgg foofu nekk na ko ba kii fëgg nekk na bàyyi fëgg gi sun borom ni ki dugal loxom ci posam di luxluxi bani ci luxet lu am jariñ ni yalla am wa da nga gis yalla fu yalla ne jamono bi nga nan yalla am ana yalla
1: okay
0: moy ki nga yaakar ni mo representer yalla ci kaw suuf te moy jaamam bi ab jaamam bo yaakar ci ni loko jox mu joxal lako yalla nga ni ko am moy mu gess ni yalla am sun borom neena tajidu indallahi du sank mukk boy ñew diko fa fek mu ne te wax wa lolu ghayran ay way ak baax wa ahsam ajran mu ni yol baax reuy gis nga yolum lu baax lolu nga def sun borom ngi yim yol bi ci ab bari way ba tax mu ni wa ahsam ajran mu ni dana doy mu ni dedet bo noppé ci lolou nak ginnaw bi ngay yëkëté sa alal gis ko xamni ni yaakar nga ni mi ngi kër kër ci yoon yalla nga ni am doxal ma yalla neena ginnaw bim ko joxé mu joxal la yalla bu noppé nak légui wastaghfirullah acca fo tollu del wax yalla bal ciñ ko jox naan yalla balal diw yalla bal ma yalla balal diw yalla bal ma yalla bal bu yagge yalla bal la wastaghfirullah inna la ghafurur rahim ku weddi laj ko sayyidina usman ay bi da ko dund moy yent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam dafa sumbu ab sumbu bu dem ci yalla bim sumbe sumbu bi nil way am ma defal la ci sayyidina usman gestu ba xam sumbu bi yent yalla muhammad sumbu lan moko wara defar muy tollu mu dem andi lu toll nonu jox ko lolo reey ci yenen sallallahu alaihi wasallam julli geesal mal tok jublu khibla nan yalla balal usman yalla balal usman yalla bul topati usman dara yalla bul topati usman dara sun borom muñ ko muñ munuko muñ muniko muhammad sallallahu alaihi wasallam waxuma la usman jelelenako waye maynako daraje yowmal khiyam jurom ñaar fukki jooni nit yo xamne atena len ba dara dara dara du seen mbir lu dem safara bu keroge maynako mu waxu dem intervenir jël len yobbu aljana maynako daraje joju ndax lolum usman ci meuna julli lako amé te pourtant dana julli de mo ndax lolou usman ci wor lako jëlé pourtant dana wor de dede ci liggéeyal ab serignum lako jëlé ci liggeyal ab serignam nangul ab serignam ci la ousmane jele loli ci la ousmane amé daraje yi ñu yalla atté bané len yeen safara ye ci yeen acca ayo dem len safara ñu waxu dem safara ousmane joggé fé ñew ni yalla bal len yalla niko bal na len jeleel yu bajjal ousmane amé wuko ci mëna wor dé amé wuko ci mëna julli dé ñu ko amé ci liggeyal serignam serignam bi dox digëm ak yalla wama tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah wa huwa khayran wa ana wa ahsana ajra waxtani monon na gëna yaatu ci ay tawilat waye préparé wumako nima len ko waxe ma ngi ni di dog aksi yalla sédé nako nanu man dox añuma dama ñew rek dal di tok tambalé def waxtan wi ngir rek satisfaire auditeur yi nga xamni ñom ñoy top min hajul abidin ila al janna ma satisfaire len waye xeyna benen yoon man na gëna yaatu buñ ci jaaraate ci benen jotaay insha allah taala sun borom neena man yasfah safa'atan hasana yakun lahu nasibun minha waye wa man yasfah safa'atan sayyi'a yakun lahu kiflun minha wa kana lahu ala kulli shay'in muqita ma nga suratul nisa sun borom neena wa jo xamni day paymeti ba def intervention bu rafet man yasfa safa'atan hasan wa jo xamni tok na di xalat ba yag muni man dal xamna ni diw sangam jamono bu nek mang koy deg muy keur keur ci tolum yalla xamna yeyona nangam xaaral mo wutal kuko ndax woor na ma ni soxla nako sun borom neena yow mi def lolou yakul lahu nasibun minha cir bu mag cir bu ri ma nga lay xaar fa sun borom mune ko sali kay saxan bi non la de tok ba yag nga ni diw sangam damay jaay nangam wala day jaay affaire wala day nangam xaaral dal di koy créer musiba mu kep ci kawam jëlal benen sens bi sun borom neen ku yalla dogal nga kër kër yi def aw yiw cir ba nga fa di la xaar safan bayit ko salika ku yalla dogal ngay paymet paymet be def safan bayit musiba ba nga fa di la xaar mu ni ndax man yalla sañna lu ne te luma def lu ne jamm ci jëk jamm ci mujj motax sun borom jël yermandem taglel ko ñi nga xamne ay muhsinuna lañ al muhsinuna fil ard ñi nga xamne lu bax rek lañuy def lu bax rek lañ xam inna rahmatallahi kharibun min al muhsinin al qur'an inna rahmatallahi kharibun min al muhsinin yermande yalla ñan la jégué al muhsinuna defkat yu bax yi defkat yu bax li ñi nga xamni fo leen fekk lu bax rek lañuy def lu bax rek lu bax nak boko day def ñi wax ni bo bëgge bo yoré sa baak am ndox dang koy yor ci goj bu ci ten bu am ndox da ngay wut goj bu bax te yor ko ci ten bu am ndox modi lo tabe tabe tabe mum la yobbu ci tax ko jot rek jox ko salal ndax man nga ko jox nit fekk da koy foyé ji rek dedet da ngay set ñi nga yaakar ni bo leen joxe alal danañ ko dello yalla me di leen ko jox lol nak rafet ndort dong nga ci mëna am moy diw sangam mi de ay yëngutom yépp ci yalla la jëm ci yonentou bi la jëm ci seigne touba la jëm ci cheikh amadou tidiane la jëm cheikh abdou khadir jilane la jëm ci abu asan sa sa li la jëm kon nak nama yobalel am yobalel yobalel ma nga lamb sa force jox ko motax seigne touba ni sunu sang ba radiyallahu anhu na ngeen gor gor lu ci di siara ji borom xam xam na ngeen gor gor lu ci di siara ji gañu bax ji mun waye bu len ci yam fu ngeen tollu na ngeen len di liggeel na ngeen len di xitmal ndax siara ji borom xam xam meme borom xam xam bi bu fekenteni regeerul yalla yit waye amna xam xam man nga deg ci mom lulay jariñ luy tax na gor gor lu jëm ci tuyaaba luy tax nga taxe ëlëk donte regul yalla mom borom xam xam bi man na la tektal lu am jariñ nga deg ci mom mu wax lo xamni day doli tuyaaba ku def nangam nangam nangam yalla digeene ci nangam waye da ca rawat nak bu def borom xam xam bo xamni ni ragal na yalla subhanahu wa ta'ala mom mu ko jëlale sa bo togalek mom rek am lo yobale bo gisee seigne touba nan wala tu jalis khayraman bihi tusa dinan wa aqlan abadan tanal murad lolo tax seigne touba neena ma ngi lay ding yow mi wut gram place muna muni lulul ñaari gram place yi bu fa nango tok ñaari gram place rek ban gram place bo xani bo fa toge dañ la dolle.

0: son bi ñuy tuddee Minhajul Abidin, te seen mbokk seen xarit Mustapha Mbaye Sam di leen ko defal dimanche bi nekk bu ñeenti waxtu jotee ci Sénégal. Ñu ndokki leen yeneen yoon, ñaanal leen sàkku ci yéen ñaan, di ñaan suñu borom mu boolu ñu defal tawfiqul hadi, defal ñu naja fi dunia wala akhira. Dina bi ñu sant yàlla julli ci Mustapha alayhi salatu wasalaam. Xam ngeen ni nu waxee faral di waxate arab yi di ko wax, li kulli makaan maqaal, béréb bu ne, situation bu nekk ak lam correspondel, waaxi a bu nekk xew-xew bu ne. Mu mel ni dañoo toll ci jamono boo xam ni am na ngelaw lu ëpp, ñu naan ko ngelawal, soxna jaarot ba bu nangulee yàlla nangul borom këram, ci bu fekkoon ni ci misaal am na borom kër, ci la ko yàlla maye doom joo xam ni xawsul waraale di doomi yonant, naka noonu soxna jaaratullahi Maryama busa bi mu nangulee boromam nangul borom këram, yàlla wërsëgal ko doom joo xam ni xawsul waraala fi dunia wal axira, ni Cheikh Ahmadul Bamba radiallahu taala anhuma. Loolu kon moo ñu yóbbe ñu waxtaane Sayyidatuna Maryama busa, mi nga xam ni mooy way juru Cheikh Ahmadul Bamba. Soxna soosu bu nu ko bëggee waxtaane taxawaayam, wala bu la neexee nga ni man hiya soxna Jaara wa siratuha, kan mooy soxna Jaara ak ay jaar-jaaram, yan enseignement lañ mën a tiire ci ay jaar-jaaram akub liggéeyam. Waxtaane nañu soxna Jaara miraaran suma miraaran, ay yooni yoon, waaye buñ doon ko waxtaane miraaran suma miraan miraaran ba ila yawmina hada wa bay wala sax ba ila yawmil qiyama, du tax mukk mu doy, ndax dafa bokk ci namoosa ji, muy exemplaire yi nga xam ni référence yi nga xam ni jamono indi na ko nu war koy waxtaane jamono bu nekk. Sun borom rabbi sa jàlla bi bindee dendam bii di àddina dafay indi ñaar, góor ak jigéen. Sun borom dani lépp loo gis père laa ci bind, père moo xam doomu aadama la, njanaaw yi la, xayawaanaat yi la, jamaadaat yi la, lu ci nekk père la ci yàlla bind rabbi sa jàlla. Sawjayni boobu muy père boobu nga xam ni suñu borom bindul impère, ni nga xam ne noonu la nit ku góor amee, noonu la nit ku jigéen amee, garab gu góor garab gu jigéen, montagne mu góor montagne mu jigéen, noonu yàlla bindee jamono, mooñe ko jamono. Lim nuy jàngal mooy dafa bëgg jamono nekk loo xam ni day évoluer di avancer ba fa ko soob moom yàlla. Waaye nag particulièrement mu beral doomu aadama loxo, teral ko ci kaw lim bind lépp, mboolem peer yim bind, peer bi ñu wax al insaan muy doomu aadama moo ko ci gënal, wala xadd karab naa bani aadama. Moo tax bi alquran ne man amila saalihan min dhakirin aw unsa wa huwa mu'minun falal muhyanu ayatun tayyiba suratu naali. Ñun yàlla noo bindi góor ak jigéen def leen ñu nekk ay peer, mu ni nag fa ñuy ëppantee daraja, fa ñuy rawantee, fa ñuy gënante, du ca mbubu ma ñuy sol, du ca dàll ma ñuy sol, du ca xaalis bi nekk ci poset mbaa ci kalpe, du R+4 bi nga dëkk, du 4-4 bi ngay war. Fa ngeen di rawantee di fa gënantee, du kii góor la kii jigéen la. Li ñuy tuddee égalité ak équité, suñ borom ne na góor ak jigéen ñoo ci bokk yam. Waaye égalité ak équité li ci góor ak jigéen di bokk yam, sharia daf ko rëdd ni nii la, bokkut ak ni nga xam ne noonu la ko ñi nga xamni ñoy femme féministe mi niñ ko déggé wala femme féministe yi niñu déggé équité ak égalité ak ni alcorane déggé équité ak égalité du ben légui nak femme féministe mi wala femme féministe yi dañu ñew dal ni équité ak égalité l'islam d'accord na ci kon nak dañ ko wara doxal ci bép système bu mëna doon sun borom ni dédé d'accorduma du doon système bo dem fekk fa équité ak égalité lolou mën ta nek ndax bokul yeen ñaar ay fonction goor ak jigen mën ñoo yam ci n'importe quel système bo dem goor dafa am fo xamni ni moy place am jigen am fa fo xamni moy place am ñom ñaar ku ci wacc sa place li wala jay wax nan ku wacc sa and bo toj mu toj wala bo dem fekk ci borom sun borom ni ñom ñaar legi nak femme féministe ni wala femme féministe bi ñu ñëwé dañoo gëmlo jigéni monde bi rawatina jigéni sénégalais yi xamal leen ni équité ak égalité da wara am aha kay l'islam néna da wara am té lu am la waye nak ñom niñ ko déggé moy la sayyidina ali karam allah wacha waxon sayyidina ali karam allah wacha da waxon ni kalimatul haqq yuradu bihal batil bari wana wax jo xamni dëgg la soko déggé kaddu gu dëgg la gu sincère la waye néna ta suuf la ko lal lepp nén la batil la lol la femme féministe mi diké non lañu naxé jigen ñi xamal leen ni équité ak égalité dafa wara am ci digënté goor ak jigen ba taxna ñu ni kon nak dañ leena wara yamalé al musawat baynal mar'ati wa rajul lu alquran wax neen akay ñoyam waye ci fonction yi nga xamni kenn ku ne fonction buma la ba nga xamni mo tax ma bind la soko wéso rek dal du yaq mbir mi ñi waaw ñom kon fan lañ yame alquran définir ko ان المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والخانتين والخانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والقاسين والقاسيات بايه بجيخ سن بروم ني من عمل ذلا من ذكر او انثى وهو مؤمن واين فلا نحيان ايات طيبه جيب جيجن جو خامني گمنا نيما بڬ كوماني گمي من يالا وولوما نيما بڬ كوماني وولو من يالا جيب گور گو خامني گمنا نيما بڬ كوماني گمي من يالا وور wolonama nima bëgg kuma ni wolo waye yëmu ci nak ginaaw ngëm gi al amalu salih la cey tek moy dootu jëf dara lu wote ak santane bi yalla al amalu salih ndax al amalu salih moy lu yalla nangu jëf mom buñu né rafet na fa yalla rek xamal ni jëf jojé kon dagan na sun borom ni goor gi ma gëm bu nopi di def lu bax jigen gi ma gëm bu nopi di def lu bax koko mako garantel niko sa adina dana jak sa alakhir dana jak fala nuhyanu ayatan tayyiba sa adina dana jak sa alakhir dana jak waye goor gi ma gem tay def lu bax la wax waye jigen gi ma gem tay def lu bax la wax kon equite ngok egalite ngok fofa ñofa bok yam ndax nak jigen bala meuna def lu bax da dem Hong Kong ndax jigen bala meuna def lu bax da dem Dubai ndax jigen bala meuna def lu bax da dem sin comme niko gor ñi defé a dedet sayyidna maryam buso mi ñu bëgg waxtane musta dem dubai musta dem hong kong musta dem sin bu xanté wala gor ñi ca marché ba te téréwul mo ñu andil ku ñu wax cheikh ahmadul bamba khawsul wara mo ñu andil cheikh ahmadul bamba khawsul wara sayyidna maryam mi nga xamne mo jur isa ken musuko deg dubai ken musuko deg sin ken musuko deg hong kong ken musuko deg te mo no andil yont yalla isa de alayhi salatu wassalam sayyidna khadija commerçante ba jigen ñi mom lañu lay jigen ñi ko wax mun la sayyidna khadija commerçante la won ñom femme féministe mi ak femme féministe yi khadija commerçante la won effectivement khadija commerçante la won mais ndax mas nga deg ñun la commerçante bobu ñu wax sayyidna khadija départ na fi and goor ñi dem dubai te andut ak mahramam dedet te pourtant grande commerçante la won commerçante bu mag mo geuluna reuy ci commerçant yi nek al makkatul mukarrama waye ci ban système la doon commerçante ci la doon defé commerçam moy système bi l'islam geureum système bi l'islam d'accord moy bu soxla marchandise mu nek sin day délégué goor bu ko doy niko demal sin jëndal ma marchandise sangam so ñëwé ma fay la mu dem jëndi sin ñëw mu jaay marchandise jël bénéfice demal ma dubai jëndal ma marchandise sangam parce que man awma droit dem dubai té ënduma ak sama borom kër awma droit dem dubai té ënduma ak sama frère bo xamni buñ ni moone kayenu may la ko l'islam bañ sayyidna khadija non la doon commerçante non la doon commerçante kon bu len femme féminisme yi ak femme féministe yi nax dede duma len ko nangul duma len ko nangul lotax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam bi jigen ni ñewé diko jambat équité ak égalité ñuko yow ki yalla yoni l'islam lim andi moy lan l'islam xana xamul équité ak égalité yaronte li lutax ali sallatu wasallam ñu ne ka ñun dañu gis goor ñi yool bi nek ci gungé am neew yobbu ko baqiya sang ko julé ko yool bi ci ne tuyaaba gi ci ne nga ni goor ñi def leen ko waye jigeen ñi tok leen ci kër ya ana équité yow ki yalla yoni li nek ci tuyaaba gaddu sa jersey yor drapeau l'islam dem ca front ba di xex di jihad di dor ay jersey mi del dori jersey ngay jam xej mi dila jam xej ba nga faatu ba nga raye ab yefeur li ci ne ci tuyaaba yowmal khiyam a nga ni goor ñi dem len defiko waye jigen ñen bu len dem yeen bokku len ci ana equité kon ñun xana yun duñ am dara ci tuyaaba yowmal khiyam yool duñ ko am yonantou sallallahu alayhi wasallam da di wax ndaw si wala soxna sa ko don mon nuñ délégué won femme féministe yi ño délégué won sen soxna dem di réclamer lolu yonantou sallallahu alayhi wasallam niko so demé waxal ma jigen ñeleen yoni neleen mihnatu ihda kunna fi bayti sawjiha tudrikul jihadul mujahidin waxal ma jigen ñi neleen la ngeen di dabu ji ca front ba diko dabu ji ca ñi ngeen di suli baqiya muna muni am ngeen ko tud ngeen genn seen keur xana lolou moy tabaski neex dagan am ci sa yap am ci sa yalla tabaski neex dagan yonnentou sallallahu alayhi wasallam ni la ngeen di dabu ji ca front ba jasi di beut seen yaram ak xeji tok len seen biir keur yalla defal na len ko fa la ngeen di dabi gungé am new yobbu ko baqiya sang ko ñaanal ko sul ko yalla defal na len ko seen biir keur yi mihnatu ihda kunna fi bayti sawjiha tudrikul jihadul mujahidin tok len sen keur mu fek len fa ñu ne ko lol nan la meuna amé yanamtu sallallahu alayhi wasallam ni kep kenn ci yeen ku tok bir keur borom keuram tambal koy domam wasinal ko ko yaral ko ko mina mu ne yak ne ca fond ba ca front ba di jihad ci l'islam yeena yam lum am ci tuyaaba yowmal khiyam yalla dina la bindal tuyaaba ju ni toll lolo tax sax ci sharia l'islam yonentou sallallahu alayhi wasallam jangal nañu ni jigen bu eumbe fam wara eumbe di wasin yalla dogal bakkanam dess ci munam ni moko sehit ci front ba ñoyam lolou la yonentou wax moko sehit ci front ba ñoyam ndax jamono bobu yaangi jihad toya bay jihad la yalla di bindal jamono bi nga eumbe fi nga wara eumbe di imbi fa nga wara imbe yalla dogal sa bakkan dess ci wal yasu billah yonentou neena yakku daanu ci xareb l'islam yene bokk yam ci kanam yalla ëlëk yowmal khiyam wa lolou lutax femme féministe ni duñ len ko wax dañ leena bëgg nak fañ leen leen bëgg pousser moy poste bu goor occuper rek war ngeen ko occuper dedet l'islam waxut lolou lutax alcorane dañi wama khalaqa dhakara wal unsa in sahyakum lasata deug la ma bind goor bind jigen waye dama wotale seeni fonction mom leena yam ci ay fonction la femme féministe ak femme féministe mi ngeen balma ñom lolou lañ gëmlo jigen ni dañ leena gëm ni yeen jigen ni yeen ak goor ni yeen yam ci fonction yeen yam ci fonction yeen yam ci fonction misal nako batay catastrophe la catastrophique bu graw moy passalan legi biñu ne équité baynal mar'atu wa rajul digenti goor ak jigen ñu ni police bu goor police bu jigen gendarme bu goor gendarme bu jigen d'accord l'islam xamna lool lu meuna nek la bu ko defé gendarme yu goor yi di visite gendarme yu jigen yu di visite civil yu
1: di misité civil yu goor yi gendarme yu jigen yi di am ak affaire ak civil yu jigen yi lolou l'islam xam nako mais est-ce que ñun ni ñuko défé sénégal l'islam xamul lolou moy gendarme bu jigen bi day war di monter fa gendarme bu goor ba di monter leg leg ñom ñaar lañuy boole ñu dem monter ji goor ak jigen ñu dem monter ji té duñ ay mahram dé gendarme bu goor ak gendarme bu jigen di ay jambour kenn du ci mahram ci morom ja ñom ñaar ñu dem and monter ji gendarme bu jigen bi tani biñ ko yattal mu yéri biñ ko ñawal mu diko sol mu wax tani biñuy ñawal gendarme bu goor bi ñoyam da nan ñap ci yaramam leppam di feñ mu def bopum neen awray neen deganut de deganut ci l'islam wa bu fekkone equité bi l'islam jangale la aha gendarme bu jigen bi day am tani bopam daray awram du feñ famuy monter mok ay jigen ni ñom rek ka fay monter jige goor go xamni seen mahram la dafa bok dafa ne ko xamni daf leena aram ko xamni deganut mu len ci boba dafa ne benen bi ci dess ñom seen rural bu boba moy lijeenti mbirum jigen ni goor ñi lij lool la l'islam xam motax yonnatu sallallahu alayhi wasallam alquran ni wama khalaqa dhakara wal unsa in sahyakum lasata wax ni bu sandar mu jigen am de dani sandar mu jigen fonction bi muy occuper mën ta yam ak bu goor bi munu ñoyam lool nak topal mbolem yi nga xamni ay yarasi la yépp bo len topé manam yi nga xamni ay koor la yépp bo len topé loolu moy atté bi mo xam police la mo xam soldat sala mo xam fu ci nek jigen man na fa né mais ak rôle bam fu wara suyé mën ta yam ak rôle ba goor di yor sa wu dir ñom ñaar kenn ku ne soral dafa am soral bo xani dafa am luko accompagner liko accompagner pour nga def rôle bobu bu manké légui l'islam dootu d'accord kenn ku ne soral dafa am lo xani mom lako l'islam bolel pour mu accompagner ko motax alquran ni inna sahyakum lasata munu leena yam ay rôle yeen ñaar man ngeena tollo ci ay grade way dedit du ngeen bokk nu ngeen di fonctionner ci seen rôle yeen ñaar munu leena yam ndax yalla leen wootale ci bind soxna su tedd su mag ci ni bëgg waxtaan nak mom loolu la xamone mom dafa xamone rolam te nanguko accepté dafa xamone rolam ba nuppi accepté ko asimena loram manam asimena rolam ba nga xamni indil nañu khawsul wara dom jo xamni kam mislil anbiya wal mursalun mu cheikh ahmadou bamba dom jo xamni bo tuddé yonent yi rek tek ko ci bo yonent yi yobul luñ ko daralul ñom dañu nek nabil mursal rek lol do nga lako yonent yi yobul te lol ci ciobare yalla la yamu doon ñu bëgg waxtane ñu soxna jaratullah maryam buso ñani mi ngi dik adina 1833 la dik adina bi nga xamné matna dal alquran ni bu ko daara mu jangé daara kan wajuram wa soxna astawala wajuram wa soxna astawala ñan da ñu fekk wajuram yor daara même bu fekk lool mu yor daara kon day dem daara lool lay tektale cheikh mohamed bamba radiyallahu ta'ala anhu masna am kenn ci talibé yi ko xam daf ko tuddelon dom mu ko tuddelé dom ñu dem pendant 7 ans manam juroom ñaari at mu gisé wat ak seigne touba diko laaj xalé ba ma la tuddelon munika mom day bu doon goora matna dem daara seigne touba niko xel niko walégi bi muy jigen na est ce que jigen da wara bok ci équité pour jangé comme ni goor di jangé ak kay jigen da wara jangé comme ni goor di jangé niko walégi bi muy jigen nak motax seydou sna maria mbousso bi mu maté dal alquran ñu duggal ko daaré wajurum soxna astawala mbacke mu jangal ko alquran alkarim fukki atam ci la mokal alquran mi mokal alquran ci fukki at dal di tambali di jang al fiqh al islamiyya moy loi l'islam jang na alquran legi mi ngi jang loi l'islam yi mu jange loi l'islam yi ba nopi dal di commencer nak pratique bi moy lan moy as-suluk ila Allah tabarak wa taala legui nak sobu dem ci yalla ci dess am ngeureumal yalla legui mo ci dess am ngeureumal yalla ci dess waxtanena ay wajurum serigne bu sobe mi nga xani moy wajurum ci goor ak soxna astawalo xana digeunte soxna astawalo ak ñi sante mbay ni ñu bokke jenn maam ak soxna jaarullahi maryamu buso ndax modi ku ñi wax ndumbe daado mom ak ku ñi wax binta daado ñom ñaar ño bokk wenn wayjur ke dem sey mbacke am fa soxna astawalo manam binta daado mo dem sey mbacke am fa astawalo midjul soxna jaarullahi maryamu buso mom ndumbe daado la bëgg wax ndumbe daado mo dem mbacke seyifa am fa soxna astawalo binta daado dem sey mbayen am fa ñi li ñi muhammad mbay wala mor mbay mi nga xamni mo meññi dal ahlu mbayen motax fofu la wa mbayen dajek soxna jaara ci mel maam ñu nek ay sharif soxna jaar lay maryam bu sun ak bi mu jange xam xam droit islamique ba maîtriser ko ci la def suluk jëm ci boromam suluk buñ ko wax moy lan moy tasawuf moy al ikhlas am ngeen nak suluk dafa am ay darajat wala dafa am ay marahil ay jaar yu bari ay marhala yu bari mom suluk jaar yoyu juroom ñaari nufus la biko ulama wu tasawuf lijeunte ba tek ko juroom ñaari nufus way juroom ñaari bakkan yo xamni di nga ci jaar doga am liñe tuddé al wusul bakkan bu jëk ba moy an-nafsul amaratu bisu bakkan bo xamni moy bakkan diglé wa ko no lu bon an-nafsul amaratu bisu mbaram neena ci alquran inna an-nafsal amaratu bisu bakkan mo meuna diglé lu bon te ñaaw mom bakkan ban nafsul amaratu bisu ana miraran ni bakkan bi buñ ko day waxtane tay jëmele ko ci mbirum jigen dañu ko gis ci rol bi nga xamni jigen amna ko ci bir kër ay gis ñaari jigen yo xamni ñoo bokk benn borom kër te duñ xajonte de nga gis ñom ñu tuddé ko défanté ñaari wujju yo xamni lañ tuddé seenu kujje moy défanté akhana yeen jëlu leen leçon ci soxna jaarullahi maryamu buso soxna jaarullahi maryamu buso di mom bam ñëw kër seigne mohamed tousseli ñam fa fekk bu muy ñëw andali wul défanté waye défalanté la indi défalanté lan al amalu al hasana husnul muamala la indi mom moy défalanté lu rafet mom loolu la fa indi bu yewo du xaar wu jëm ci mo wara du ndale ak mo wara du bari gobi baba ay bari go ki nda mo am bu yewo rek ro nda yeb setu sa wujja aya tay setu sa wujja ayewul bu yewo balé ëttu kër gi yeb setu sa wujja lutax da xex ak bakkan bi may wax moy an-nafsul amaratu bisu ndax nafsul amaratu bisu mo lay digël wujje mo lay digël defante nafsul amaratu bisu mom defante rek la lay digël waaw mo son borom keur ayé feulé nasul amaru bisu mo lay digal sa bo xamné sa borom keur dem na feulé ba ñew mu délu ci waté nga laaj ko dara rek ma nga sam ko rek ma nga ni ko nangam jeex ni ci keur gi rek mu la xaaral ba ma lijeentiku nga ni aha lu dundu doon jariñati waaw man la ko baña defal waye woor na man mang koy def fam demone par ci par la yow noppé go ci nafsul amar ci bisoudé yow sa bakkan bobu mëna goko dé nota goko dé bay ba nga xam yow defaro go dé yow defaro go sa borom kër ni la defal ma nangam muna xana mom man li man rek la koy sant man rek la koy sant xana defaro go demal nga jangi soxna jaar lay maryama busso kër bako borom kërëm né dama ami gan te bëgg ñu téral leen légui yalla ji tawna bu simit mat yépp toyna te xam ngeen ni boba matay toggu mu xalaat xalaat num wara def bu doon sun jamono ji dañ nan armwalam ba nga xamni mom lañ ko wutalon wala armwal bako ay way juroom wutalon armwal bobu la jël tojate ko def ko mat xambe ko ñam wa legi gaasa am gaas gaasa am nga ni sa soxna baye bam bam naaj wala bam guddi wala nangam dal ci yenn situation yi nga ni ko tangalal ma café donc muy bëgga toj tangalal ma café donc xaar bu heure bi nga may doga tangal lo café yow noppé go ci amartu bi soudé yow defaro go dé yow defaro go bo defaron ba melni soxna jaara bu doon minuy ci guddi xaju guddi nga nelaw bu yut sa blex ñu la pëkk pëkk ñu la jogal defaral ma café sokay def aw xil nga seul mu sax bo mu tuddo ci jaari aha bu boba sa bakkan defaruna anasul amartu bisu mom ngay xexal ba teur ko rendi waye ñaari way wujje yo xamni defante rek defante ca xew wa ngay defante kene ku ne ya ngay wane lu ma sol lu gëna rafet wala ma sol li gëna ser na bu ngeen di defante ba xey jakarlo ak yalla anasul amartu bisu nga nek ci rewma yow tukki kat bi am fofa soxna am ko fi ci senegal ki ci senegal ma ngay dir mbag ka ci rewma ma ngay dosé ki ci senegal ma ngay dir mbag ka ci rewma ngay dosé ak jaay affaire ki ci senegal yeen defaro gu len de yeen roy len ci soxna jaara de yeen melagu len ni soxna jaara de bay bo ngeen defaru ji anasul amartu bisu mi ngi ci yeen ba legi mi ngi ci yeen ba legi legi nak bu xexé ak nafsu bobu muy nafsul amartu bisu ba not ko nak ba mom ko ba nga xam legi dutu ko def lo dara lu ñaaw dutu ko def lo defante dutu ko ko digal dutu wane mukk borom kërëm niko da nga beral loxuma samba bayima demba legi defaruna wessuna bakkan bobu day dal di jëm nak ci nafsu lawama moy bakkan bi nga xamni mom mo koy éduquer moy éduquer soxna ci leg soxna ci xolam laaj comme niko xalé yi waxe xolam laaj te moy japp na ni borom kërëm da ko sagane wala da ko souffel wala da ko ba xolam laaj bam bëgg réagir nafsu lawama moy ñew niko ah yow do jombu li yow do jombu li xana xamoni man amila salen fali nafs lu way def ci lu bax sa bop yow fexela def lu bax rek lu way def ci lu bax sa bop man amila salen fali nafs yow do jomb li do jomb defante ak sa borom keur ah do jomb top sa ndort yi nan bo demé par ci par là do ko jombalé sa bop nafs lawama dula bayyi dila éduquer dila yar bu mujjii yow doto am dara dara lula déranger dara dootu la naqare ci dara dara dara buñ la né defal nga def buñ la né bal nga ba dooto defante légui nafsu lawa ma ngok mo la éduquer ba nga yegg ci daraja joju mo la éduquer ba nga yegg ci daraja joju amna soxna su yonnabi bi sallallahu alayhi wasallam so xamni yeggon na ci daraja joju mom pour mom fu muhammad nek moko wara topoto agna ci joju daraja fu muhammad nek rek moko lol taxna muhammad sallallahu alaihi wasallam aye nek sayyidatuna aisha bam fa aye mu defaral ko wenn ñam yonni ko mbindanam liko demal joxal bako muhammad ma nga nek aisha bi mbindan mi ñewé jox ko yent yalla muhammad aisha tu nafsu amaratu bisu digal ko mu dal di fil ñam wi bu doon kafe la nga ni kaas yi toj yanantu bi sallallahu alayhi wasallam waxu dara dañi ciel rek diko xol gis nga biko soxna sele mbindane bi ñewé ba netti ko soxna sele soxna sele ko ah aïssa tudde day gone rek lolou di dara aïssa day gone rek ya aïssa day gone rek da day gone rek waye lolou du dara ah lolou grawul mu don keneena ko xamni ci defante la tollu day dem defante ji waye deeng lim ko tontu ah aïssa day gone rek lolou grawul yentu yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam ci maandu tem moy mu dekk neek soxna soosu nga xani mo am waye won ñam wi mu tok neegam ayefa aïssa def la même chose mon tammi nak tangal kafem ñew jox mbindanam pour mu andil ko yonnati sallallahu alayhi wasallam fek ko neek soxna soos bim ñewé yonnati bi ni ko ah aïssa de mo yonne li ndax do fayu lam la lebalon jogal toj kaas bi tour kafé gi soxna sini ko ah dedet nak ya rasulullah sallallahu alayhi wasallam aïssa di goné ah aïssa de man duma ko top ci yoyu aha an-nafsu lawama ngok an-nafsu lawama ah aïssa di goné ah aïssa de man duma ko top ci yoyu nak mom fofu la xelam tollu rek gis nga éducation bobu nga xamni nafsu lawama moko ci yobbu day réfléchir bala def day réfléchir bala def lélé jigen lolu dana ko def ci firangem duko tay yow mi nga xamni nak yow yar nga sa bakkan yow doko top ci lolu mom firangem moko yobbu ci lolu bakkan bi ñi tudde nafsul lawama nafsul amaratu bisu moko yobbu ci lolu légui boko ca topé yena yam mu roy fariñ yena yam taneto ko yena yam de mu roy fariñ waye boko ca ñaké top nak ba nit won ko niko topuma la ci aha yow man nga dem sax ba yarale ko yow man nga dem ba yarale ko an-nafsul lawama motax sun borom ni wala uqsimu bi nafsil lawama wallahi man duma ci giñant sax nafsul lawama bobu duma ci giñant sax ndax ni mané éduquer nit ba bayyi loko af safan yobbu ko ci benen marhala genen daraja ba nga xani mom dootu defante dootu topante nafsul lawama alquran neena balil insan ala nafsihi basira neena nit bu xame bopam ken gënatu ko xam yalla balil insan ala nafsihi basira nit bu xame bopam ken gënatu ko xam yalla motax yaronte sallallahu alaihi wasallam ni man arafa nafsa arafa rabba ku xam sa bop xam sa borom ku xam yaay kan rek xam sa borom motax c'est très important nit fexé ba xam moy kan nit bu xamé bopam day am yu bari yo xam da koy jombalé bopam dana ko mëna def dana am lum ko défé muni waye jombuna ko mo xam digëm ak borom kërëm la mo xam digëm ak ay wujjem la mo xam digëm ak ay fréram la mo xam ay digë waaw kay muni jombuna ko bo joggé ci nafsu lawama nga dem ci nafsu mulhima mom bakkan la bo xamni bo xasse éduquer sa bop ba jombalé sa bop yu soufé yi yu doyé di yu naccio di ko yi bakkan bobu légui mo lay tungom bu la tungomé da lay yobbu ci pays ba ngay jénér yi xew bo gisé jigen ji bax di teud guddi lék lék muy gënt di am doomi yonent lélé mu gënt am doomi walliw lélé mu gënt am doomi borom xam xam lélé mu gënt am do yoy muy gënt wala muy gënt di gis yonenti wala muy gënt di gis ñom sayyidatuna khadija jigeen ñu bax nya lolu boko gisé nafsul mulhim mo koy tungom muy yër pays ba di jener la fay xew budé ci bayima yi haywan yi ñom bakkan bobu nature la ci ñom haywani mom soxla wuñu nafsul amatu bi su soxla wuñu nafsul lawama ndax ñom yalla dafa leena bind ci ben bakkan bo xani nature la ci ñom moy nafsul mulhima moy haywani moy jamaadadi bima ko waxe moy lepp lo xamni ni amul xel dundul dal dundul bonu ko amul xel niki montagne yek garab yek yep dafa bok ci haya ki jamaadadi lo tax ngay romb garab ngelaw uppu xob yi jonjante nga deg li xob yi wax nga deg li xob yi ni ñi sabale seen borom nga diko deg naftul mulhima budé bayima yi nature la lo tax ngay gis bayima niki saw fas wala mbam mi wala xar mi wala bay mi seen borom rek xamé ko dal di ñixal xar mi seen boromum rek xamé ko dal di mem dañu wéssu fofu ñom ci seen nafsul mulhima ñom bayima yi lay lay xarmi du gis sax jëm ji waye kaddu gi lay dégg rek xamni kaddu gi may dégg kaddu mudu mbay ci am la nga dégg mu commencé joy nga dégg fas yu mu dégg kaddu borom rek dal di ñixal luko ko wan luko ko xamal kuko xamal ni koku mor xuja moy nafsul mulhima moko xamal nafsul mulhima ci la bayima yi di xamé ni jang nafsu ilmu nafsu ni ko jang buñu démé ci Allah bi dañuy setantel hayawan yi amna réaction bo xani bu ko hayawan défé rek té nga xam ilmu nafsu rek yow di nga xam réaction bi lum ci djublu ñu xewon na ci misal bu fekente ni da nga dem ci Allah bi nawet asaman ci di taw di xiin di deñu légg nga daw laqatu ci taatu garab mo xam guuy la mo xam garab bu mëna doon nga laqatu ci del bayyi xel taatu garab bi de ko xol gis nga bu fekke ni deñu da nara daanu ci garab bi bu ci sindax nekkon da ngay gis mu wacc daw dem ci geneen garab bu ci jaan nekkon da ngay gis mu wacc daw dem ci geneen garab yek fa bu ci picci nekkon da ngay gis mu dal de ni furnaaw même bu fekke ni picci mu don nen la mba mu don am fa ay dom da ngay gis mu ni furnaaw dem lolou boko gisé té xam liñuy tuddé ilmu nafs jang bakkan biñuy tuddé nafsul mulhima baye bo nga daw sori garab ga ndax bala mat ay quelques minutes rek deuna daanu ci garab gi wa luko xamal ci ndax bi bam wacc lan mo xamal ci ndax bi niko avant 22 minutes 25 minutes deuna daanu ci garab bi luko xamal nafsul mulhima moko xamal lol nak bu ci nit ki tollo rawati na budé jigen yoy muy gënt diko gis day jéxital ci mom day jéxital ci mom lo tax sun borom tabaaraku ta'ala bu namme indi xetti la ko no binde fi ci kaw suuf da koy tanal jigen ji muy jaar walli wi yonent yi bala ñu ñew jamono dañuy sepp jigen ñun wa jamono xol ba xam jan jigen mo leen wara jur jan jigen leen wara jur du n'importe quel jigen rek de dedet bu lon lolo kay kon gor gor lu du am njariñ kon gor gor lu du am njariñ waye walli wi yonent yi bala ñu dik jamono dañuy sét jan jigéena leen di jur ba paré yalla mayina leen lool yalla day teub seen rukatan ñu ñew sepp jigéen ñi amna nak luñuy vérifier ci mom dañu vérifier ci mom ndax jigéen ji amna tawhid moy doylo na yalla te woluko ben ci ñi jëk sét ci la bok dañu bok na ci yeen sét dañu xol ba xam ndax jigéen ji mom ku mur awram la imam khassari gis na fu bind wax ni jigen bu sagane sagan ba tiagantem yobbu ko ci muy xol ba aw weñ dal ci wenam rek ndax tiagantem neena bo muytuul dootu jur waliw weñ la wax weñ yi di naw rek nga baña mur sa wen ba bi genn ci biti ba weñ yi di ci tong bu xole ci mom mur awram xol ci mom tawhid doylo boromam wakirlu amna benen bu muy set moy mbadu fat waxtu ci tayefu bopam nga xani ni amul dara lu ko impacé te mu fat waxtu ci tayefam gis nga ñet yi bu ko walli bi xolé ci jigen ji ba gis ko ci day jaar ci mom ñew jamono ci mom lay jaar ñew jamono gis nga bu ñewé jamono lepp lu mu fi travaillé lepp lu mu fi liggé ci lu bax yawmal khiyam bu ci ëppalé tiyaba lu toll ni dédéwu soxna ci ko ëmbon ba imbi ko du ko ci ëppalé dara loko yalla fay yow ma xam dana ko fay soxna ci ko ëmbon bu imbi sun borom dana ko fay rabbi subhanahu wa ta'ala motax alquran ni dom adama man yalla mako defal ñaari bakkan bakkan yo xamni da fay xamé lu bax fu bax jëm fu bax ak bakkan bo xamni contraire bi la mom safan rek sun borom neena wa nafsin wa ma sawaha falhamaha fujuraha wa taqwaha del waxane qad afla man sakaha ñaari bakkan yu ko fexé ba defar ben bi muna mun yow taxé nga sa affaire baxna qad afla man sakaha mbaram neena kuma bindu ko ne xamal na la lu bax xamal na la lu lusit xamal na la lu baxut mun yaay tan wa nafsin wa ma sawaha falhamaha fujuraha wa taqwaha xamal na la ñun wa gauche xamal na la ñun wa droite xamal na ko bakkan bi bakkan be tan rek ashabu simal wa ashabu yamin ashabu yamin wa ashabu simal yalla neena lolu mom bu fi juk lay jor ak chamagne rek fi ne isbullahi wa isbu shaytan yalla neena lolu du fi juk kurelum yalla bi tan jan and ak yalla ak kurelum shaytané bi tan and ak shaytané xessal ba mel nit tubab mesu bu ci digginaaw defante ndayalante et cetera et cetera yalla ni ay ci ya tan wawu yon ya tan wawu yon mun way na qad afla man sakaha te xagnel na jigen ji yar bakanam bani ndayela da aram bokuma ba donte na ma ñepp méré waye man duma ndayele man waxu man jeur sa dom ndayele ko nit ndayele bi xew la moy bajjen xujja wala bajjen aminta kenn ci am dom ñu andil dom waru gar mu jël jooni jox bajjen xujja te nan ko yow la ndayele sama dom ji legi jooni bi ma la jox nak boy ñew fukki jooni nga ma indal haram haram haram ba yowmal khiyam haram jooni bi ma la jox boy ñew fukki jooni nga ma indil muni haram nga ni man bokuma lutax muni qad afla man sakaha yarna sama bakkan bam terema yarna sama bakkan bam terem nga tal sa television gis ndaw sa tek gra face bu gudd bop ba ci nit ginaaw rafet jek nga dak ko ko jind fop upp ko moye fop ni way man jomb na ko nak ñu waaw lutax nga ni khad afla man sakaha dama yar sama bakkan ba yalla tere mako ndax man mangi bok ci isbullahi bokuma ci isbu shaytan kon duma tek grafas duma mesu duma tek grafas ñi ni lutax pourtant am nga moyen bi de muni wa waye nak yalla ma gënal moyen lutax khad afla man sakaha dama yar sa bakkan bam tere ma mes yarna sa bakkan bam tere ma tek grafas yarna sa bakkan bam tere ma bopum nen yarna sama bakkan bam tere ma bopum nen wajuga ci nafsul mulhima dal di dem ci nafsul mutmainna moy nak legi bakkan bi terbiye ngoko ci nangulum warona bañ terbiye ngoko ba dotu defante terbiye ngoko ba dotu fayonte terbiye ngoko ba dotu wujjek sa borom keur terbiye ngoko ba legi lepp lu neex yalla neex nako nafsul mutmaina ngok legi da ngay am da ngay equilibre legi da ngay am equilibre dara mënutu la déranger boko moy nafsul mutmaina da nga dem ba dara mënu la déranger sa wujju bu la daban xep la ndox sax do gestu ag nga ci sa borom keur bala doon xagn sax ay sax diko jox sa wujju dula déranger yaangi tok diko xaar ag nga ci nafsul mutmaina kérok bam la xagné la nga bëgg kérok nga ko gëna téral kérok nga ko gëna nangul kérok nga gëna and ak mom ag nga ci nafsul mutmaina gis nga nafsu bo ci éggé bu asamaan ak suuf jaxaso won sun borom soppi lepp pétrole tal ko muy tak du wañ dara ci sa ngëm ak fa nga tek yalla ak ni nga wolo sa borom tabaaraku ta'ala dara du ci wañi ko nafsul mutmainna ngok motax alquran ni ya ayatu an-nafsul mutmainna irjihi ila rabbika radiyatan mardiya fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati yow bakkan bi yaron yow mi yaron sa bakkan ba yegg ci nafsul mutmainna muna muni bis niki tay yonu aljana ngi ni demal and ak sama yonent yi tabbi aljana ni ni lutax muy ndax ka yow geureum na la sant na la irjihi ila rabbiki radiyatan mardiya delul ci sa borom d'accord nak yow sa borom geureum na la bis bo fanane baqiya di nga xamni wallahi nafsul mutmaina lu jara sakku la kero biñ la dugale baqiya rek yow ngay tambale jot sa aljana yow di wetti liko yonanti bañ ñu suba la ñi dem sa aljana sun borom ni fa dukhul fi ibadi demal nga dugg ci sama jam ñi nga xamni ma leen tanon yoni leen ñi di ay yonent di ay waliw demal nga dugg ci ñom wa bu mu fa duggé nak ba nopi mu ni wadkhuli jannati nga dem and ak ñom dem sama aljana ja koku moy nafsul mutmaina joge ci bakkan bobu batay ma ngi waxtane soxna jaara de bakkan yi yep daf ci jaar bu ci nek mom soxna jaara daf ko dundu mom soxna jaara da agone ci nafsul mutmaina ba dara diransetuko dara naqretuko lolo tax bako borom keureum ne takal say bagage ci xare bala jëm te yow lay andal teggu ci baat mu takki bagageam lolo ko bayyi poroxan tay deg ndigalal borom keur moko yobbu poroxan motax ma faral di wax ni yeen jigen ñi dem poroxan ah bayyi bo ngeen bayyi xel lol de fi dem poroxan nga yobale sa ndigalal borom keur de ndax soxna jaara de yobbu ndigalako fa ba ye bu ndigal ko fa ba de borom keurit na fexé melni señ mo antu seli bul téré lo wurtu téré del diglé lo wara diglé loy téré lu ni nang ko tek ci alal kitab wa sunna ndax sa bo téré sa soxna lo xamni wouté nak alal kitab wa sunna da bëggona def lu bax nga dox digëm ak def lu bax lolu té dara taxul nga def ko lul parlo wala top sa bakkan wala bëgg lu la neex yow mal xiyam lam ci warna am ci tuyaaba ci sa jaamu yalla ci sa tuyaaba lako yalla di dindi fay ko ko kon nak yey batay buñ la taggo lo xamni lu am jariñ la lu bax la hakay hakay ma son nafié tontu mbokk mu doon laaj as soxna la nekkon fofu bitim rew invité ma ci émission batay xam ngeen ko yoron na émission ci radio bi mas na ma laaj ni waaw ndax jigen señ na am borom keur bu nopi am señ wala sax bo amagul borom keur señ na am jigen wa señ na am borom ak señ maneko waaw dedet lolou moy tontu li waaw dedet moy amna ay condition yo xamni bu revenire akay dagan ni jigen wuti ab señ dagan na bu fekke ni condition yi dajewul nak dañ ko xani ko dedet waye nak nangam moy jigen bu amé borom keur te borom keur bi meuna lu ko dara yowmal khiyam amna droit tagu ko niko dama beggon nga may mandigal ma djeblu ci diw moma doy borom keur ba bu ko koko doye ci lim ko wax muniko mayna la ndigal yow borom keur bi saxit nak da nga warna and ak mom outil serigne ni mom ginaaw yow meuna lo ko dara yowmal khiyam da ngay na wara and outil serigne su lolu amul bu la taggo te fam djem diko doy akay jox ko ndigal mu dem ni nak jigen ji bu fekke ni sa borom keur joxolo ndigal amulo sañ sañu dem jebuli ci koko waye nak l'islam mayna la sa alal buñ ko defé ñetti xaj ben ba sañ nga ja def lula neex te do taggu sa borom keur ñaar ye nak sañu ca def dara ta taggu sa borom keur don ta ya ko mom yow jigen sa alal ak nu meuna toll buñ ko xajoon ñetti xaj ñaari xaj ya sañu ca def dara te taggu wu sa borom keur parce que fi nekk ni jigen bu faatu won te bayiwul dom genn waluk alalam borom keur mako mom su baye dom rubu rek la ci am mo xam dom ji nak jëkkeer ji nekkal moko jur wala jeneen jëkkeer ko jur su boba nak day tuxu ci nisful ci nisful mal muy genn walu alal ñew ci rubu lo tax l'islam niko sa soxna amul droit ci alalam buñ ko xajoon ñetti parti ñaari parti señu ci def dara te teggula benen parti bi nak lu ko ci neex señ nako def ñu nak bu baba yow ndaw si nga xamne sa borom keur daf la téré ni dama bëggona jébulu ci señ jiw mën la dédé légui señ nga kon sa alal joju nga xamne señ nga ca def loolu benn parti bi nga di ca jël di yonne señ bobu addiya te diko xamal niko ah addiya ji ma lay jox day dama la yaakar ëlëk yow mal xiyam ngaramuma nga xett lima kam na nak buma fuqaw yi diggeete lu ni lañ mako wax waye wallahi lu am la nit do xaar ba yowmal xiyam nga diko xettali nit boko beugé xettali fi nga koy tambalé ci adina yalla jéggalal diw ba yalla ni la jéggal nako yalla balal diw bam ni la bal nako waye do xaar ba yowmal xiyam ngay doga kër kër nan maram mu ji diw foy jaar da ngay tal sa bop sax waji nga andal départ fi ngay jëndal ko billet avion jox ko réservation de hôtelam koku bu la jito France wala Amérique ndax dana tumuranké bu la fa jitu dana tumranki dede parce que préparer won nga ko ba paré day dem rek duggu joxe numéro rek ñu jox ko hôtel mu duggu tok tranga ji di ñew do xaar ba ñew France nak do nga dem di lijeenti ay hôtel dede du démé non ñu démé non lolou taxuma ju wa lolou taxuma ju nañ baye joj wax mané kon soxna jaara radiyallahu ta'ala anha nafsul mutmainna bob bim ci tolo ci la yegg ci daraaje dara dootu ko nakareti luko señ mor ant sali def lo rek mu def ko tangalal ma kafe xaju gudi mu jop dama ami gan mu jop jaral ko yett armwalam xambuko armwal xambuko ndax lan yegg na ci nafsul mutmainna ngirimal yalla ak ngirimal borom kërëm moko gënal adina ak li ci biram motax bimu yeggé fofu lako yalla yegge ci daraaje nafsuradiya nafsuradiya moy bakkan bo xamni legui yalla geureum nuko geureum geureum ba xolatul daram leppam yalla nangunako ay julleem ay woram ay sarxem ay nangam lepp yalla nangunako motax sun borom ni radiyallahu anhu waradu anhu salik liman khashiya rabba liman khashiya rabba boba nak ci ngay yegg nak ci nafsu bi ñu tuddé nafsul kamil nafsul kamil nafsul kamil ku ci aksi foy tollu nafsul kamil ki tollu ci marhala bobu moy ko xamni dootu jaamu yalla ngir bëgg aljana dootu def lu baax ngir bëgg aljana dootu jaamu yalla ngir ragal safara dootu def lu baax ngir ragal safara lu muy defatu yalla tax yoonam ci safara yoonam ci aljana egg nga ci nafsul kamil amna jigen ju baax ju ñu wax rabi'atul adawiyya tollu won na ci rabi'atul adawiyya rabi'atul adawiyya ab jam la won sangam biko mom daf ko dan waylo kole dara mu nek centre di way mu récupérer khalis bi di faj ay soxlam rabi'a ben bis mu dem kole dara way bay ñibbi traverse ben juma wala ben jakka deg noddu kat ba noddu ba aksi ci di daniel la ilaha illa allah son bobu dal di koy frapper mu capté ko dem kërëm bamuy tangal dék ma nga nan la ilaha illa allah la ilaha illa allah la ilaha illa allah la ilaha illa allah la ilaha illa allah la ilaha illa allah la ilaha illa allah la ilaha illa allah la ilaha illa allah radiyallahu ta'ala anha baat bobu saf ko sap ndox mu neex mom rabi'a rabi'atul adawiyya baat bi saf ko sap ndox mu neex mu diko répéter ba ngon jot sangam ni ko ayja defarul ñu dem kole dara ba muni ko de kole dara bis ñu tay jeexna sangam bi ni xana da ngay kaf muni kafilan kole dara jeexna baat bi dootu dañ ci salam minuy soxlatuma tuddu dara lu baat bi way yalla téré sangam bi dur rabi'a ge dootu way mom dul baat la ilaha illa allah rek moy genn ci lamiñam bi rabbiyallahu ta'ala anha sangam bi sonu bayiko mujji mu jaay ko kam ko jaay libéré ko gorel ko mom rabia delu ci boromam gis nga 4 ans rek lañ def rabia yegg ci yalla 4 ans ñenti at en tant que jigen ni goor ñi nga xamni seenu goor dañ leen yobbu ci yalla ci ñenti at jigen nga ni kon batay day delu wat ci équité ak égalité ci lu bax goor ak jigen ci yam ku def yalla fay la rabiatul adawiyya ñu gorel ko même pas ñenti at mu yegg ci yalla rabbi sitwa jalla jalaluhu khalaqana wa maulana gis nga bi mu jaare ci nufus yoyu ma doon tudde te soxna jaar ci muy bakkan yoyu bim ci jaare ba jalla ba ak sa nafsul kamil ci la doon wax waxam ju siw ji ni yow sun borom in kuntu ahbuduka khawfan minan nar fa arrakhani biha wa in kuntu ahbuduka hubban minal janna fa aramani biha ay deggal ma ji wax ji ku tollu ci nafsul kamil rek ko ag ci nafsul mutmainna rek moko man mun yow sun borom man rabiatul adawiyya bu fekke ni jaamu gi malay jaamu ragal sa wara do nga tax yowmal khiyam lak ma ca man jaamotuma la pour ragal safara de ñu bari fi ne dañuy jaam pour ragal safara am ñu xani bu ñewon yalla farna safara la kon da ay di buri sara lu len neex def kon lu len neex def mala ko wax munu ko yow yalla bu fekke ni da nga yaakar ne ragal safara dong motax ma di la jaamu dootuma ni la guddi duma denc ci lu def lu bax yowmal xam nak ma lak ci safara bu fekke da nga yaakar ni beug aljana tax may sonu ni di nafile guddi di wor samay beccëk di saraxé di nangam yowmal xiyam xagn ma aljana aljana buma ko mus man bëgg la rek bëgg la dong nga taxama di la jaamu yow yalla la bëgg mahabbatul ilahi ngo bëgg yalla ba